Chúa đã làm cho con người chỉ thua kém các bậc thiên thần một chút, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, đặt muôn loài muôn sự dưới chân con người, bắt chúng phải phục quyền con người. Khi bắt muôn loài muôn vật phải phục quyền con người, Thiên Chúa không để cho một sự gì không thuộc quyền con người. Thật ra hiện nay chúng ta chưa thấy muôn loài muôn sự phục quyền con người, nhưng con người đã thua kém các thiên thần một chút, thì chúng ta lại được thấy Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. Con người đó chính là Đức Giêsu. Thật vậy, Đức Giêsu đã phải nếm sự chết là để cho mọi người được cứu độ nhờ ơn Thiên Chúa. Yếu tố bắt đầu diễn văn mới vang vọng đề tài đã được khai triển trước đó, tập trung vào sự đối chiếu giữa người con và các thiên thần. Sự đối chiếu này cũng tiếp tục trong khung cảnh của văn bản ở đây. Việc bất ngờ đổi đề tài thoạt tiên xem ra xa lạ với chương trình đã được báo trước trong chương 1 câu 4, đề cập tới sự cao vượt của người con trên các thiên thần và danh hiệu khác với danh hiệu của các thiên thần. Thật ra đề tài mới được khai triển ở đây chú ý tới con người trong thế giới và dẫn tới chỗ chiêm ngắm Đức Giêsu là đấng đã hiện thực trong số phận cái chết và sự phục sinh của người, dự án nhiệm màu đã được Thiên Chúa thấy trước cho con người và đã được tiên báo trong Thánh Vịnh trích dẫn ở đây. Sự kiện này mở rộng chân trời cho một viễn tượng mới bị che giấu trong phần dẫn nhập. Đó là tương quan duy nhất không thể trở lại đằng sau, nối kết Đức Giêsu với số phận lịch sử của con người. Thực tại này định nghĩa danh hiệu và vai trò của người khác với vai trò được gán cho sự trung gian của các thiên thần hay của các thực tại thiêng liêng. Tác giả bắt đầu luận lý một cách văng vẳng từ xa và khẳng định ban đầu tuy đến khá đúng lúc nhưng lại bị bỏ lửng. Thế giới tương lai, nghĩa là thế giới vĩnh viễn hay thế giới cánh chung tạo thành thực tại cứu độ như đã được nhắc tới trong văn bản trước đó, chắc chắn không ở dưới quyền là Chúa của các thiên thần. Thay vì chứng minh đề tài tiêu cực đã loan báo này, soạn giả khởi đầu với một văn bản dài trích từ Kinh Thánh để minh chứng sự thay đổi tích cực không được diễn tả ra. Theo chương trình của Thiên Chúa, con người được chỉ định thi hành quyền làm chủ trên vũ trụ. Chương trình đó đã có từ thời tạo dựng. Mặc dù có sự cách biệt giữa Thiên Chúa và con người, nhưng Thiên Chúa hứa cho con người thống trị mọi sự. Đối với soạn giả, việc trích dẫn Thánh Vịnh 8 rất thích hợp vì trong đó cũng có sự đối chiếu giữa các thiên thần và con người. Và trong một nghĩa nào đó, nó cũng kéo dài việc đối chiếu giữa người con và các thiên thần. Nhưng ở đây, đề tài phát triển một cách bất ngờ. Thật thế, ở đây con người được đối chiếu với các thiên thần để cho thấy con người chỉ thấp kém hơn các thiên thần một chút thôi. Nhưng đồng thời để khẳng định ngay sau đó việc Thiên Chúa tôn vinh con người và chỉ định nó thống trị vũ trụ. Ba khẳng định của Thánh Vịnh liên quan tới dự án lịch sử của con người được lấy lại và giải thích trong lời chú giải sau đó. Lời trích thứ nhất theo thứ tự Thánh Vịnh là lời sau hết, và đây là kiểu hành văn soạn giả ưa thích liên quan tới sự kiện mọi loài đều phải tùng phục con người. Nhưng chúng ta phải ghi nhận một yếu tố ý nghĩa đối với sự khai triển tiếp theo. Đó là phần chú giải không nhắc đến con người là nhân vật được thừa hưởng sự chỉ định của Thiên Chúa, mà đề cập tới một nhân vật vô danh được nhân cách hóa nhiều hơn qua từ người. Nhân vật này mới là người được chỉ định làm Chúa vũ trụ và quyền làm Chúa đại đồng đó trải dài ra trên tất cả mọi sự. Khẳng định đầu tiên này liên quan tới chương trình Thiên Chúa có đối với con người, xem ra không đúng với thực tại. Ít nhất cho tới nay, chúng ta không thấy con người thực hiện quyền thống trị đại đồng đó của nó như thế nào. Soạn giả không lo lắng đưa ra các bằng cớ chứng minh cho sự kiện ấy, bởi vì ông giả thiết rằng nó là điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người. Vì thế, ông bước sang các khẳng định tiếp theo của Thánh Vịnh. Sự thấp kém tương đối của con người đối với các thiên thần và biến cố nó được đội triều thiên vinh hiển. Đến đây soạn giả bất thình lình đưa tên gọi Giêsu vào và khiến cho người trở thành nhân vật thực sự của cuộc mạo hiểm của con người được Thánh Vịnh ca tụng. Đây không phải là lần đầu tiên độc giả thư gửi giáo đoàn Do Thái đứng trước một kiểu đọc lại các văn bản Kinh Thánh trong nhãn quan Kitô học. Điều mới mẻ trong bối cảnh văn bản ở đây đó là việc chồng hai nhân vật lên nhau, con người và Đức Giêsu. Thật ra đây là trọng tâm của toàn văn bản mới. Chính trong Đức Giêsu

nên người đã được đội triều thiên vinh quang và danh dự. Vinh quang và danh dự là hai từ định nghĩa các đặc tính của Thiên Chúa được thừa nhận và cử hành trong phụng vụ. Trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, các đặc tính này được gán cho ông Mô-sê và ông A-rôn. Dĩ nhiên là ở đây, soạn giả đang dùng lời thánh vịnh để gợi lại công trình cứu chuộc của Đức Giê-xu, tức là cái chết và sự sống lại của người được Kitô giáo loan báo. Tuy nhiên, tất cả những điều này không phải là một kiểu chơi chữ trên các văn bản kinh thánh. Trái lại, nó là một nỗ lực đọc hiểu trở lại và công thức hóa một cách mới mẻ một dữ kiện truyền thống để đáp ứng các nhu cầu mới của cộng đoàn nhận thư. Việc trình bày gương mặt của Đức Giê-xu phục sinh qua các từ được đội triều thiên vinh quang và danh dự của Thánh Vịnh cho phép soạn giả diễn tả trước đề tài Đức Giê-xu là vua và là thầy tế lễ sẽ được khai triển trong phần chính của thư. Trong lúc này đây, đề tài soạn giả muốn trình bày là ý nghĩa cái chết của Đức Giê-xu trong tương quan tình liên đới với tất cả mọi người.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Chương trình cứu độ của Thiên Chúa và tình liên đới nhân loại của Đức Giêsu Kitô theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần thứ hai của chương 2 thư gửi giáo đoàn Do Thái, sau khi khai triển sự phục tùng của thế giới tương lai đối với con người, soạn giả đề cập tới chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chương trình này giả thiết một tình liên đới sâu đậm giữa đấng cứu độ và các người được cứu rỗi. Luận thuyết này được soi sáng bởi vài văn bản kinh thánh trích theo kiểu cách đã được trình bày cho tới nay. Soạn giả viết, quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài. Chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên người đã làm một việc thích đáng là cho Đức Giêsu trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ. Thật vậy, đấng thánh hóa là Đức Giêsu và những ai được thánh hóa đều do một nguồn gốc. Vì thế người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em khi nói, con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội dân ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương. Người lại nói, phần tôi tin cậy Thiên Chúa. Người lại nói, này tôi đây, cùng với những con cái mà Thiên Chúa đã ban cho tôi. Khẳng định cuối cùng kết thúc diễn văn về chương trình Thiên Chúa có đối với con người liên quan tới giá trị cứu rỗi đại đồng trong cái chết của Đức Giêsu, không giải thích nó mà chỉ nối liền nó với sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa là thánh sủng của Ngài. Toàn kết cấu văn chương cho thấy lý do giá trị cứu rỗi của cái chết cho tất cả mọi người. Thật thế, có mối dây không cởi tháo được gắn liền nó với sự phục sinh của người, nhờ đó hiện thực chức là Chúa của người trên thế giới như đã định trong chương trình của Thiên Chúa. Nhưng phân tích cho cùng, cũng chính sáng kiến quyền năng và nhưng không của Thiên Chúa khiến cho số phận của con người đạt ơn cứu độ qua cuộc sống lịch sử của Đức Giêsu. Và đây chính là điều soạn giả khẳng định trong văn bản. Thật vậy, thật là điều chính đáng khi Thiên Chúa khiến trở thành thập toàn qua các khổ đau, đấng phải là đầu của ơn cứu độ. Trong suy tư mới này, từ sự chết đã biến mất, nhưng còn lại từ khổ đau là từ thường đi song song, mang nhiều sắc thái cá nhân hơn. Ngoài ra cũng còn có một loại từ vựng mới định nghĩa khía cạnh cứu độ trong các khổ đau của Đức Giêsu. Đó là được trở thành thập toàn như là vị lãnh đạo của ơn cứu độ. Từ cứu độ soteri trong tiếng Hy Lạp không phải là từ mới. Nó đã được dùng trong chương 2 câu 3 để định nghĩa tình trạng được cứu rỗi của tín hữu. Có mới chăng ở đây đó là động từ được trở thành toàn vẹn teleosai trong tiếng Hy Lạp và hình ảnh là thủ lãnh archikos trong tiếng Hy Lạp. Các từ khác nhau phát xuất từ chữ teleun xuất hiện 9 lần trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, teleios 2 lần và teleotes 1 lần, đều gợi lên tư tưởng của sự hoàn thành hay đạt đích điểm hay mục đích telos trong tiếng Hy Lạp. Từ đó phát xuất ra tư tưởng của sự thành toàn, trọn vẹn, vẹn toàn, có thể bao gồm lĩnh vực luân lý đạo đức cũng như lễ nghi phụng vụ và tôn giáo. Trong truyền thống kinh thánh, từ toàn hảo không bao giờ trực tiếp quy chiếu về Thiên Chúa là đấng thánh. Trong khi toàn vẹn có thể là người tuân giữ tất cả các điều kiện luân lý hay lễ nghi tôn giáo để tiến tới gần Thiên Chúa. Toàn vẹn hay trọn vẹn có thể là những lễ vật mà con người dâng tiến lên Thiên Chúa. Trong nghĩa luân lý, trong nghĩa phụng tự. Vậy động từ khiến trở nên trọn vẹn ở đây có chủ từ là Thiên Chúa, sáng kiến cứu độ đại đồng của Ngài. Liên quan tới Đức Giêsu trong điều kiện sống khổ đau tới chết có nghĩa gì? Nghĩa thứ nhất mà độc giả nghĩ tới là ý nghĩa của sự toàn vẹn luân lý. Qua và nhờ các khổ đau, Đức Giêsu đã trở thành toàn vẹn. Kiểu giải thích này có thể được gợi ý bởi văn bản chương 5 câu 9, nơi động từ teleun được lặp lại. Dẫu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều khổ đau mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã được trở nên toàn vẹn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người. Sự khổ đau của cái chết sẽ là không gian lịch sử, nơi diễn tả tột đỉnh lòng trung thành của Đức Giêsu, và như thế người hiện thực ơn cứu độ cho tất cả mọi tín hữu. Nhưng ý nghĩa thứ nhất này phải được tập hợp với ý nghĩa có thể rút tỉa ra từ văn bản chương 7 câu 28 trong cùng thư, nơi động từ được trở nên toàn vẹn được lặp lại một lần nữa. Vì luật Mô-xê thì đặt làm thượng tế những con người mỏng giòn yếu đuối, còn lời thề có sau lề luật
lại đặt người con đã trở nên toàn vẹn cho đến muôn đời. Teleomenon. Từ kiểu diễn tả này, chúng ta có thể trực giác được rằng hành động khiến trở thành toàn vẹn có chủ từ là Thiên Chúa, không thể được giản lược vào một việc thực hành các nhân đức anh hùng từ phía người phải đối đầu với các khổ đau của cái chết. Đó là hành động quyền năng của Thiên Chúa, là đấng dẫn đưa người trung thành trong cái chết, trung thành cho tới chết, tới sự toàn vẹn. Hành động của Thiên Chúa tháp nhập vào trên sự trung thành tuyệt đỉnh của Đức Giêsu trong tình trạng khổ đau dẫn đưa tới cái chết, để dẫn người tới đích điểm cuối cùng của con đường lịch sử, đó là vinh quang của sự phục sinh. Và như thế, Thiên Chúa thành toàn sự biến đổi ngoại thường cuối cùng bản tính nhân loại của Đức Giêsu. Trong điều kiện này và chỉ trong điều kiện này, qua các khổ đau của cái chết, Đức Giêsu mới trở thành thủ lãnh hay lý do đem lại ơn cứu độ cho tất cả những ai chia sẻ số phận của người. Sự kiện được trở thành thập toàn này của Đức Giêsu qua các khổ đau là một biến đổi thiêng liêng và nội tại, tương đương với sự kiện người được thánh hiến làm tư tế. Sự tương đương giữa sự toàn vẹn và việc thánh hiến làm tư tế này có thể rút tỉa ra từ văn bản Kinh Thánh Hy Lạp 70, dùng động từ teleion, để dịch kiểu nói Do Thái làm tràn đầy tay trong các văn bản trong bộ Ngũ Kinh và ám chỉ việc thánh hiến làm tư tế. Thật thế, ơn cứu độ hữu hiệu do cái chết của Đức Giêsu trao ban không chỉ gắn liền với sự trung thành tuyệt đỉnh của người, mà còn gắn liền với tình liên đới tuyệt đối của người, được diễn tả ra một cách đặc biệt trong chính cái chết của người. Đức Giêsu trở thành đầu đàn hay thủ lãnh dẫn đưa vào con đường cứu độ, bởi vì chương trình của Thiên Chúa cho tiên liệu một lộ trình cộng đồng. Trên đó nhiều con cái của Thiên Chúa cùng đồng hành với nhau để tiến tới vinh quang, nghĩa là tiến tới chỗ gặp gỡ cứu độ với Thiên Chúa. Và chính chiều kích tập thể này của chương trình cứu độ giải thích lý do con đường mà Đức Giêsu đã theo. Sự trung thành cá nhân của người thôi không đủ, cần phải gắn chặt nó với tình liên đới lịch sử của loài người nữa. Và điều này có nghĩa là hoàn toàn chìm ngập vào trong số phận của con người cho tới các hậu quả tột cùng của cái chết. Khía cạnh mới mẻ của tình liên đới cứu độ nơi Đức Giêsu được minh giải bằng hai giai đoạn. Trước hết với một nguyên tắc lấy từ mô thức lễ nghi tôn giáo. Tiếp đến là một chuỗi các văn bản kinh thánh được đặt vào miệng nhân vật của cuộc mạo hiểm. Ở đây là Đức Giêsu. Sự liên đới mật thiết của vị tư tế với dân Chúa là một dữ kiện rõ ràng trong truyền thống kinh thánh. Vị tư tế có nhiệm vụ thánh hóa nhân danh Thiên Chúa, và dân chúng là những người được hưởng sự thánh hóa đó. Nền tảng của kinh nghiệm tôn giáo thánh hóa hay thánh hiến là tư tưởng tách biệt khỏi lãnh vực trần tục, lãnh vực đời để bước vào trong tương quan với thế giới hay thực tại của Thiên Chúa. Tất cả các lễ nghi tách rời liên quan tới việc thánh hiến đó đều hướng tới chỗ hiện thực bước vượt qua này. Trái lại, trong sự thánh hiến do Đức Giêsu thực hiện, không phải sự tách biệt có giá trị, mà tình liên đới mới có giá trị. Đó không phải là một sự liên đới tự động, mà là kết quả của một lựa chọn, của việc dìm mình trong lịch sử loài người, để làm nảy sinh ra một tình trạng huynh đệ từ bên trong một cộng đoàn, Ecclesia. Tư tưởng này diễn tả tột đỉnh mầu nhiệm nhập thể và nhập thế của Đức Giêsu Kitô. Vì vậy, các văn bản kinh thánh được trích dẫn ở đây bị lấy khỏi bối cảnh văn chương và lịch sử của chúng, rồi được dựng lên để diễn tả một kinh nghiệm mới bắt nguồn từ lòng tin phục sinh. Bài ca chúc tụng Thiên Chúa của người bị bách hại là Thánh Vịnh 22 trở thành buổi cử hành của cộng đồng Kitô, trong đó Đức Kitô phục sinh loan báo chiến thắng và lòng trung thành của Thiên Chúa đối với các anh em ngài trong gia đình nhân loại. Kiểu diễn tả lòng tin tưởng của người hùng chiến thắng trong sách Samuel 2 chương 22 câu 2 giờ đây diễn tả niềm hy vọng được Đức Kitô trường tử chia sẻ với đàn em của người là các con cái mới được Thiên Chúa cho kết hiệp với vinh quang và chiến thắng của con một ngày. Nói cách khác, ơn cứu độ do Đức Kitô hiện thực đang hiện diện giữa lòng lịch sử của một cộng đoàn. Nó dẫn đưa tới các hậu quả tột cùng của tình liên đới với số phận lịch sử của loài người, như đã được nhận ra trong các biến cố lịch sử dân cũ của Thiên Chúa là dân Do Thái.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến mấy cả cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Phê-rô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giê-xu liền bảo ông: "Cứ đến." Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng, những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, ngài là con Thiên Chúa."

Cứ yên tâm, thầy đây, đừng sợ. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài tin mừng chúng ta nghe hôm nay diễn biến sau khi Đức Giêsu thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều cho dân chúng. Và cũng vinh chính vì thế, dân chúng xúm lại để muốn tung hô Ngài làm vua. Có lẽ đó là lý do mà Đức Giêsu quyết định giải tán dân chúng. Ngài lên núi một mình và Ngài ở đó để cầu nguyện. Còn các tông đồ thì theo lệnh của Ngài đã phải đi sang bên kia biển hồ. Đêm đến Ngài hiện ra. Và đây chúng ta thấy các tông đồ đó ở với Chúa rất lâu rồi nhưng cũng không phải dễ dàng nhận ra Chúa. Bóng người đi ở trên mặt biển, có thể đi trên mặt nước là điều gì quá bất ngờ đối với họ, khiến trong các môn đệ có người thốt lên, ma đấy. Nhưng Đức Giêsu khẳng định, thầy đây, đừng sợ. Phêrô, một vẫn luôn luôn thể hiện cái đặc tính thủ lĩnh của mình. Và ông thốt lên, thưa thầy, nếu là thầy thì xin cho tôi cũng cùng đi trên mặt nước với thầy. Và ông đã bước xuống nước để đi đến với Chúa. Tin mừng không ghi rõ nhưng có vẻ như là ông đã đi được một số bước. Nhưng rồi sau đó, đoạn văn của tin mừng kể rằng ông nhìn chung quanh và bắt đầu thấy gió và hoảng sợ. Sau này những nhà chú giải vẫn nói con đường đi đến với Chúa nhưng nhiều khi không nhìn thẳng vào Chúa mà lại nhìn qua những sự kiện ở chung quanh, khiến con người bị hoang mang và mất bình tĩnh. Nên Phêrô sẽ có một kinh nghiệm của mình, đó là kinh nghiệm hụp chân. Vâng, chính lúc này ông thốt lên lại thầy cứu con với. Và Đức Giêsu sẽ phải khẳng định tại sao lại kém lòng tin thế, tại sao lại hoài nghi. Và kính thưa cộng đoàn, con thuyền trong tin mừng cũng chính là biểu tượng của biển trần gian, cũng là con thuyền của hội thánh đi giữa cái thế giới này. Qua 20 thế kỷ, giáo hội luôn luôn phải đối diện với nhiều phong ba bão tố. Trong kinh thánh thì biển cũng vẫn là thế lực của bóng tối, thế lực của sự dữ. Và hình ảnh của con thuyền giáo hội đi giữa lòng thế giới vẫn luôn luôn phải đối diện với những khó khăn thử thách như thế. Đó cũng không phải là điều lạ, bởi vì trong quá khứ như ở bài đọc 1, trích trong sách các vua kể lại ngôn sứ Elia. Ta biết vị ngôn sứ sẽ phải lên tiếng nói của Thiên Chúa và vì vậy gặp sự phản đối của dân chúng. Lúc đó Elia đã dám thách thức với cả một cái đám các thầy tư tế của thần Ba-an. Và cuộc thách thức đã được diễn ra. Những thầy tư tế giết bò rồi sau đó là châm lửa đốt, cầu khẩn xin lửa từ trời xuống để đốt. Họ kêu la suốt ngày, thậm chí là rạch mình chảy máu ra và vẫn không thấy thần đâu cả. Còn Elia thì sau đó nói với mọi người, không, để thấy rõ quyền năng của Thiên Chúa, các ông hãy đổ nước chung quanh, rưới nước lên trên sản vật. Và quả nhiên, ông chỉ cần một lời cầu nguyện thì lửa từ trời đã xuống và thiêu rụi hết lễ tế toàn thiêu. Nhưng cũng chính vì thế mà ông bị truy lùng. Những người dân Do Thái bây giờ rượt ông và ông phải chạy, chạy lên trên đỉnh núi. Và bài tin mừng hôm nay, bài đọc một ngày hôm nay kể lại cái khúc kế tiếp đó. Ông được Chúa báo cho biết rằng ông sẽ được gặp gỡ Chúa. Lên trên đỉnh núi, ông chờ đợi xem Chúa xuất hiện không. Và qua đó ta thấy lúc đầu là có gió to, bão lớn. Lúc sau là có cảnh động đất. Sau đó là cảnh lửa từ trời sáng rực. Ông tưởng rằng Giave sẽ xuất hiện nên ông chạy ra ngoài để tìm, nhưng cuối cùng lại không gặp được. Kết thúc thì sau đó cuối cùng ông lại gặp được Chúa trong cảnh hết sức đơn giản, đó là gió hiu hiu. Vâng, khi gió hiu hiu thổi giữa một cảnh đơn sơ rất là bình thường, bình dị, đấy là lúc mà ông có thể ra ngoài cửa hang để nhìn thấy được dung nhan của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hình ảnh của chiếc thuyền cũng là hình ảnh cuộc đời của mỗi người chúng ta. Mỗi gia đình của chúng ta trong cuộc sống, không phải chúng ta không từng phải gặp những bão tố, những thách đố,
những khó khăn và thử thách ở trong cuộc đời. Có những lúc chúng ta cũng biểu lộ một niềm tin của mình giống Phêrô để cương quyết lắm đi đến với Chúa, nhưng rồi cũng có những lúc chúng ta chao đảo, có những lúc chúng ta thất vọng, và thậm chí cũng có những người là gần như là mất niềm tin. Điều đó cũng không là hạnh tích của các vị thánh lớn, vẫn luôn luôn diễn tả về một cái điều này, như thánh nữ Teresa Avila, như thánh Gioan Thánh Giá. Họ gọi đó là thứ đêm trường của tâm hồn, và hay gọi là đêm trường của đức tin. Ngay gần đây, chuyện mẹ thánh Teresa Canquita cũng vậy. Nhiều năm liền phục vụ cho những người nghèo, nhưng mà rồi vẫn cứ phải đối diện với một cái thách đố rất lớn: Chúa ơi, Chúa ở đâu, khi mà vẫn còn đầy dẫy những cái đau khổ như thế này. Phải nhiều năm sau thì như cái cuốn sách của chính mẹ viết lại, người ta mới thấy, bà mới tìm được một cái sự hiện diện thực sự của Thiên Chúa. Và nếu đã có Chúa hiện diện, nếu đã có Chúa lên lời nói như trong tin mừng hôm nay, thầy đây, đừng sợ, thì còn có gì khiến chúng ta phải sợ nữa? Tôi đang nhớ đến một chứng từ của một nhân vật cũng rất gần với chúng ta, đó là Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Và quý ông bà, anh chị có thể đọc ở trong cái cuốn sách của Ngài, Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá, chiếc bánh thứ 4 kể về cái câu chuyện này. Vâng, người ta hỏi tôi đâu là cái động lực để giúp cho tôi mười mấy năm trời ở trong ngục tối lại vẫn cứ bình an. Ngài trả lời đó là nhờ Thánh Thể. Vâng, câu chuyện Ngài kể lại: tôi viết thư cho người ngoài báo rằng xin gửi cho tôi thuốc trị đường ruột. Và rồi nhờ đó Ngài có được một chai rượu nho nhỏ. Ngài cũng có được một cái hộp và đựng các cái vụn bánh bé bé thôi. Nhưng mà nhờ đó mà cứ mỗi một ngày Ngài đều có thể tiến hành dâng lễ. Khi thì là ngồi ở trên chiếc thuyền đi từ Nam ra Bắc chẳng hạn, thì trên cái chiếu cói nó trở thành cái giỏ cói, trở thành bàn thờ. Khi thì là núp vào trong góc bờ tường để dâng lễ. Còn tối đến có những lúc thì một vài các tù nhân nằm chung quanh châu đầu vào với nhau, dùng bàn tay để làm chén lễ. Chỉ có 3 giọt rượu, 1 giọt nước, và Ngài làm lễ thuộc lòng thôi. Nhưng mà sau đó thì bánh cũng được chia sẻ cho tất cả những người chung quanh, và Ngài nói việc Đức Giêsu hiện diện ở đây đã làm biến đổi cả cái khung cảnh của trại giam. Vâng, đúng thế, khi đã có Chúa ở đó, và nhất là bí tích Thánh Thể gợi đến cái con đường của Đức Giêsu đến trong trần gian, một Đức Giêsu ở trên đỉnh cao thập giá, một Đức Giêsu ngày xưa cũng đã từng chấp nhận biết bao những khó khăn của cuộc sống, thì Đức Giêsu đó cũng chính là nguồn nghị lực để giúp cho Ngài vượt qua. Cùng với giáo hội, năm nay chúng ta kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, và cũng nhân dịp này giáo hội cũng có thể nhận ra được sự hiển linh của Thiên Chúa qua việc Đức Mẹ hiện ra. Và những lời loan báo của Đức Mẹ cũng đã được ứng nghiệm, đặc biệt dưới thời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô. Ngài xác tín điều đó, và gần như Ngài khẳng định cho mọi người biết cái phép lạ mà của Fatima đã được thể hiện và ứng nghiệm nơi Ngài. Vâng, sau đó Ngài đã cho công bố cái bí mật thứ 3 của Fatima, cái bí mật loan báo về một vị áo trắng sẽ bị bắn và gục ngã giữa đám đông người. Bí mật đó được trùng hợp, được khép với câu chuyện của Aliaca, là một người đã cố ý để hạ sát Ngài vào đúng ngày 13 tháng 5 năm 1981. Nhưng còn hơn thế nữa, đó là một cái sự biến đổi ở trong thế giới, một sự biến đổi mà Ngài nói rằng có mơ cũng không thể tưởng tượng được, khi là một nửa cái thế giới của trời Âu thay đổi chính thể để bước qua một thời tự do. Và ở đây giáo hội vẫn khi tổ chức 100 năm kỷ niệm việc Đức Mẹ hiện ra, cũng nhắc nhở cho chúng ta nhớ đến những lời kêu mời của Mẹ: tôn sùng mẫu tâm, siêng năng lần hạt và hoán cải đời sống, cầu nguyện cho thế giới được hòa bình. Xin Mẹ Fatima giúp cho mỗi người chúng ta luôn vững tin vào sức mạnh quyền năng của Thiên Chúa.
xin mẹ Fatima cũng truyền cầu để mỗi người chúng ta được sống trong bình an, trong một thế giới hòa bình, và xin cho mỗi gia đình, mỗi tâm hồn của chúng ta được hưởng trọn vẹn sự bình an của Thiên Chúa, vững tin vào sự hiện diện của Đức Kitô. Chính Thầy đây, đừng sợ.

0: Kính chào quý vị đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng khi mà chúng ta sống trong một môi trường bị ô nhiễm, một bầu không khí đầy khói bụi từ khí thải xe cộ, từ nhà máy hay các công trình xây dựng hay là các khu công nghiệp, thì cơ thể của chúng ta sẽ phải chịu nhiều tác động xấu gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhận biết môi trường sống ô nhiễm độc hại đối với cơ thể của chính mình thì không quá khó. Thế nhưng liệu chúng ta có đang nhận diện được như thế nào là một môi trường độc hại đối với tinh thần của mình hay không? Phải chăng là chúng ta đang sống trong một môi trường bị nhiễm độc về tinh thần mà chúng ta không hề hay biết? Và với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, Linh Mục John Batista Phương Đình Toại sẽ giúp cho tất cả chúng ta nhận diện và đối diện với môi trường sống độc hại xung quanh mình. Dạ, con kính chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, chúng ta đã có những cách để mà nhận biết cái môi trường độc hại. Vậy thì sau khi mà chúng ta nhận diện được thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm sao để đối diện? Bởi vì không dễ để chúng ta có thể thay đổi môi trường sống của mình, hoặc là đơn giản chỉ là chúng ta thay đổi, bước ra khỏi cái môi trường sống đó để tìm một môi trường sống khác tốt hơn. Vậy nếu như bắt buộc vẫn phải sống trong cái môi trường đó thì chúng ta phải làm gì để đối diện với nó? Hoặc là đi xa hơn là chúng ta có thể làm gì để chúng ta thay đổi được nó không, thưa cha?
1: Đây là một câu hỏi khó, tại vì không phải ai trong chúng ta cũng có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Mình nghĩ rằng cái điều đầu tiên là mình phải ở trong cái tư thế chủ động. Một trong những cái yếu tố ảnh hưởng đến về mặt tâm lý của chúng ta nhiều là vì mình quá bị động trong cái tác nhân của người khác lên mình. Mình luôn luôn phải đối phó. Vậy thì để có thể sống được hay là tiếp tục vượt qua được đó, là thứ nhất là mình phải có chiến lược. Vậy thì trong một cái nơi mà tôi sống như vậy, tôi nghĩ rằng trong một thời gian ngắn nào đó tôi chưa thể nào thoát ra khỏi cái này được, thì tôi phải ở trong cái tư thế chủ động như thế nào. Cái chiến lược của tôi là tôi chủ động. Cái chủ động đầu tiên là mình nghĩ rằng có thể làm dễ là mình phải đặt lại cái thời gian cần thiết cho mình. Nghĩa là mình có thể nghỉ ngơi. Mình có thể tìm cách mình nghỉ ngơi và đừng có làm việc quá sức của mình. Mình nghĩ rằng đây mình còn đường dài để đi. Và trong cái môi trường đó, nếu mình cứ nhào vào mình làm việc quá sức để quên đi hay là để bớt đối phó với người ta, thì cái đó nó sẽ làm mình mệt thêm. Đặt câu hỏi là tôi có thể rút lui, tôi có thể nghỉ ngơi được không? Một chút xíu được không? Vì một cách nào đó, ví dụ như chúng ta vẫn có cái truyền thống tĩnh tâm là vậy, là mình rút ra khỏi cái môi trường đó. Mình bước lui lại để mình nhận thức lại mình. Một. Cái thứ hai là để cho mình nạp lại năng lượng tích cực hơn, mình đi cái nơi nào tích cực hơn và để mình quay lại mình có thể tiếp tục làm việc tiếp. Do đó mình biết dành thời gian cho riêng mình. Cái đó là cái hướng chủ động đó. Vậy thì mình nghỉ ngơi nè, hoặc là nếu mình là người coi một cái nhóm nào đó, mình cũng nên dành thời gian khuyến khích cái người mà đang bị căng thẳng trong công việc đó có thời gian nghỉ ngơi. Vì khi họ quay lại họ sẽ đổi mới, họ tươi mới hơn trong cái việc làm của họ và họ bớt cái bị căng thẳng. Cái đó là cái chiến lược chủ động. Cái chiến lược thứ hai là mình người ta gọi là, các nhà tâm lý gọi là disengage, không có tham gia vào trong cái tương tác độc hại. Không tham gia vào trong cái tương tác độc hại. Nghĩa là gì? Là những cái tương quan hay là những cái cuộc nói chuyện mà nó gây ra cái cảm xúc tiêu cực đó, thì mình đừng có tham gia vô. Cái khuynh hướng của chúng ta là khi người ta nói cái gì đó về mình phản ứng lại. Nó làm tăng thêm. Hay là ví dụ như mình cái người đó nói lên mặt mình, nói về mình, hay nói xấu mình, hay là trêu chọc mình, và mình thường là mình muốn phản ứng lại. Mình thay vì mình phản ứng lại thì mình đừng có phản ứng lại. Nhiều khi chúng ta cảm thấy là mình phải tham gia vô, nó làm cho mình tăng cái tiêu cực lên. Mình có thể nói thẳng với họ là mình nói một cách tích cực hơn là gì? Tôi thấy có vẻ như anh đang muốn góp ý gì đó về tôi, nhưng mà tôi cảm ơn anh, tôi đang bận cái lúc này cho một công việc khác quan trọng hơn. Tôi sẽ dành thời gian nói chuyện với anh sau về vấn đề này khi mà anh bình tĩnh hơn một chút. Đây là một cách để mình rút lui mà mình cho người ta biết là mình có nghe được cái thông điệp của người ta, nhưng mình không coi cái thông điệp đó là quan trọng, mà mình có cái quan trọng hơn. Đây
0: mình
1: là một
0: phải
1: cách
0: chủ động,
1: nhà mình chủ động cái okay. mình phản ứng nghĩa là gì, là người ta nói cái mình chống đối, hay là mình tìm cách mình biện minh, hay là mình tìm cách mình đưa ra những dẫn chứng để làm cho người ta phải thua mình, thì cuối cùng nó làm tăng cái cảm xúc tiêu cực lên. Trong gia đình cũng vậy, khi mà bố mẹ mắng mình, mình hay gặp nhiều bố mẹ mắng mình, tại sao mẹ không thế này, tại sao con không thế kia, tại sao phải thế nọ thế kia, thì mình cũng có thể nói với bố mẹ là con biết là bố mẹ lo cho con, bố mẹ quan tâm đến con mới dạy con cảm ơn bố mẹ về điều này. Hiện nay con có một vài cái ưu tư, cái lo lắng riêng của con, xin cho con thời gian, rồi con sẽ quay lại với bố mẹ khi mà bố mẹ và con đều bình tĩnh, còn hơn là mình gãy đổ trong tương quan với nhau. Thì mình nghĩ khi mà mình nói được cái điều đó ra đó, là mình ở tâm thế chủ động, và bố mẹ hiểu được rằng nó không có coi thường cái lời nói của mình.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng một cách nào đó mình nên chờ. Và nhiều khi chính lúc đó khi đứa con nói được cái điều đó thì người bố người mẹ sẽ suy nghĩ lại rồi sẽ quay lại đối thoại một cách dễ dàng hơn, nghĩa là mình mở cửa cho đối thoại, một đối thoại lành mạnh. Hoặc là mình cũng có thể khi mà người anh em, người chị em dùng những cái từ nó nặng nề, hoặc là ngay cả bố mẹ cũng vậy, hay cha mẹ hay anh chị em trong gia đình dùng cái từ mày tao, rồi thậm chí là chữ thề, thì mình chủ động, nghĩa là ví dụ mình nói là ô tôi thấy rằng anh đang rất là giận tôi, anh không hài lòng cái chuyện này chuyện kia, vì anh Khao muốn cái gì đó nơi tôi, nhưng mà những cái lời nói của anh đó lúc này đó nó nặng đối với tôi, làm cho tôi không có khả năng tiếp thu được. Khi nào mà anh có thể tôn trọng tôi hơn trong cách nói chuyện thì chúng ta bàn, chúng ta nói chuyện với nhau, ngồi xuống nói chuyện với nhau. Thì như vậy thì cái người kia phát hiện ra là ô mình đi quá đà. Rồi từ từ họ phải suy nghĩ lại. Đây là một cách để mình chủ động, và một cái thứ hai để mình không trở thành nạn nhân.
0: Đúng rồi.
1: Của cái người mà khi tức lên thì thỏa mãn mình. Mình có thể nói thẳng. Mình nhớ là Đức Thánh Cha Francisco trong một cuốn sách gần đây nhất, ngài nói rằng trong cuốn sách là cha muốn con được hạnh phúc mà gấp trăm lần ở cuộc đời này. Trong cuốn sách đó rất hay, ngài nói là có nhiều bạn trẻ rất là tức giận với các linh mục vì họ đã từng có những cái kinh nghiệm đau khổ về các linh mục la lối họ, hay là không có quan tâm đến họ, hay là dùng những từ ngữ mà làm cho họ bị tổn thương, hay là nghe những cái thông tin từ bên ngoài làm cho họ bị tổn thương. Đức Thánh Cha nói khuyến khích những cái bạn trẻ đó, con đừng ngại đến gặp, nói chuyện với các linh mục đó. Có thể ban đầu con ngại, nhưng mà và con nghĩ rằng người ta sẽ phản ứng lại với con, chắc chắn là phản ứng. Nhưng mà khi mình biết cách đối thoại và mình can đảm nói cái điều mà mình nghĩ rằng mình nên nói, như là mình chia sẻ với Yến hồi nãy đó, thì các vị linh mục đó sẽ suy nghĩ lại. Và suy nghĩ lại thì họ sẽ trả lời cách này cách khác để cho mình một câu trả lời. Và lúc đó mình ở trong tư thế chủ động và mình đối thoại. Và ngày hôm nay trong cái xã hội ngày hôm nay mình phải làm được cái chuyện đó. Rồi cái thứ ba là mình người ta nói là mình đừng có để cho mình bị rơi vào trong cái bẫy. Đừng để cho mình bị mắc bẫy hay là mình mắc kẹt. Mình mắc kẹt mà bằng nhiều cách khác nhau lắm. Ví dụ như là ở trong môi trường làm việc, mình cho phép người ta đụng chạm đến cơ thể của mình. Mình ngại khi mình phản ứng thì mình sẽ bị thôi việc. Hoặc là mình
0: nghĩ là đó là một cái trò đùa.
1: Đó, nhiều khi mình dung túng. Mà khi từ cái dung túng đó nó mắc kẹt cái này sẽ mắc kẹt cái khác. Tại vì lần tới người ta sẽ làm tiếp thì mình không từ chối được, người ta sẽ làm một cách thô bạo hơn hay là thiếu tế nhị hơn và có thể ảnh hưởng đến nhân phẩm của mình. Vậy thì mình nói không ngay từ đầu, nói rõ ngay từ đầu, và như thế nó sẽ giúp cho mình thoát ra khỏi cái đó. Hoặc là nếu mình tham gia vào một cái buổi nói chuyện mà nói xấu về người khác, chẳng hạn nói xấu về cấp trên của mình, về bề trên của mình, thì khi mình tham gia vô cái cuộc nói chuyện đó, ban đầu mình cảm thấy rằng mình được chia sẻ.
0: Yeah.
1: Dĩ nhiên không ai trong chúng ta hài lòng với tất cả mọi người, đặc biệt là người bề trên của mình, cấp trên của mình. Nên sẽ có cái, ai cũng có cái yếu đuối mà. Nhưng mà khi mình ngồi mình nói về họ, thì cái người thứ ba, cái người ở trong cuộc đó, họ nhận diện được cái điểm yếu của mình là một. Họ bắt được cái thông tin về những gì mình nói.
0: Yeah.
1: Và họ có thể làm cho mình trở nên mắc kẹt vào trong cái vòng xoáy của việc nói xấu.
0: Yeah.
1: Mình thoát ra không được. Tại mình thoát ra nói trước kia anh hay chị cũng từng nói như vậy mà.
0: Vâng.
1: Cái họ phải lôi mình vô lại. Mình khó bào chữa cho mình.
0: Yeah. Mình đặt khó, sai một lần là mình sẽ
1: mình cứ sai hoài.
0: Yeah.
1: Do đó cái đó là cái môi trường độc hại, đó là nó biến mình thành một trong cái số người đó luôn.
0: Yeah.
1: Nên đừng có để cho mình bị mắc kẹt.
0: Yeah.
1: Rồi kế đến là cái chiến lược kế đến là mình gặp rất là nhiều người khác nhau. Thì có những người người ta đưa những cái thông điệp độc hại cho mình, có những người người ta đưa thông điệp tích cực với mình. Nhưng mà mình nhớ rằng những người mà tạo ra cái môi trường độc hại đó, thật ra có thể bản thân của họ cũng gặp đau khổ.
0: Yeah.
1: Thứ nhất là họ có thể là những người thiếu tự tin. Vì họ thiếu tự tin nên họ không có nói thẳng được.
0: Yeah.
1: Có thể họ những người bị tổn thương và họ dùng cái cách này cách kia để tự vệ. Ví dụ như họ bắt nạt người khác là một cách để tự vệ. Hoặc là có những người họ cần tình thương.
0: Yeah.
1: Và vì họ cần tình thương họ muốn khoe bản thân họ. Có những người thì họ muốn kiểm soát người khác. Tại vì họ sợ bị kiểm soát nên họ đi kiểm soát người khác. Hoặc là có những người họ có vấn đề trong chính cái công việc làm của họ.
0: Yeah.
1: Rồi họ phóng chiếu cái vấn đề đó lên mình. Nên đó là những cái vết thương mà họ đang có. Vậy thì trong việc đối thoại đó, mình tập đối thoại một cách tích cực.
0: Yeah.
1: Với những người đó. Tích cực ở đây là gì? Khi mà họ nạt mình, hay là khi mà họ nói những lời tiêu cực, hay là họ có những cái hành vi tiêu cực trong cái môi trường làm việc đó, nếu mà mình phản ứng lại thì nó tăng cái sự bực tức lên cho mình.
0: Yeah.
1: Và mình sẽ nghĩ đến chuyện làm sao để mình đối phó họ lần tới. Hoặc là mình có thể vượt quá cái giới hạn của mình, làm cho mình cảm thấy hối hận.
0: Yeah.
1: Vì cái hành vi của mình. Còn nếu như mình lấy tích cực nghĩa là gì, là những con người đó họ cũng sẽ có một vài cái điểm tốt.
0: Yeah.
1: Nên khi mình làm việc chung với họ, mình không có nịnh bợ, nhưng mà mình nhận diện đâu là cái tốt của họ, để mình thỉnh thoảng nâng đỡ họ, giúp cho họ thấy được cái tốt của họ. Ví dụ như thay vì, đối với con cái cũng vậy thôi, hay với cha mẹ cũng vậy thôi, trong gia đình người cha người mẹ hay la mình, nhưng mà cái hay la của mình là cái mình bực mình, đúng không? Khó chịu thì mình nghe, la hoài mình mệt, nhắc hoài mình mệt. Nhưng mà cái la, cái nhắc đó, nó đâu phải là 24/24 đâu. Họ làm cái khác. Ví dụ như họ có thể nấu cơm, họ lo cho mình. Họ lo cho nhà cửa, họ cũng đi làm, họ cũng vất vả. Thì khi mình nhận diện được cái vất vả, cái lo âu của họ đó, thì họ cảm thấy họ được cảm thông. Vậy thì khi mình đối thoại với họ thì thay vì mình chỉ chú ý đến những tiêu cực thì mình tìm cách hướng cái tích cực về phía họ mà vốn họ đang có. Nên tự nhiên họ thấy họ được nhận biết, họ cũng cảm thấy được an ủi và họ bớt tập trung vào cái tiêu cực nhiều hơn. Kế đến là cái người mà người ta bắt nạt mình cũng có thể là họ yếu đuối. Vậy thì mình nói chuyện với họ, là mình động viên họ. Có những người họ cần cái sự động viên đó. Có những người họ cảm thấy rằng có ai đó bên cạnh và cảm thông cho họ, họ cũng dễ nguôi ngoai hơn.
0: Yeah.
1: Bớt tìm cách tấn công mình hơn. Và dĩ nhiên là cái sự thấu cảm cũng là quan trọng, cái từ empathy đó. Tại sao mình nói là tất cả những con người đó họ đã bị tổn thương nên họ gây ra cái vết thương cho mình là vậy đó.
0: Yeah.
1: Họ lan truyền cái vết thương cho mình. Vậy thì làm sao để nhận diện được vết thương của họ? Sống trong một cách chủ động đó là khi mình làm việc với những người mà có cái khuynh hướng tạo ra cái sự độc hại và xây dựng cái môi trường độc hại đó, thì bởi bản chất bên trong của họ là đầy những cái vết thương. Vết thương của mất niềm tin, của hoài nghi, vết thương của sợ hãi, của thiếu tự tin, của cái giá trị bản thân thấp. Vậy thì cái vết thương đó họ không biết cách đối diện. Nên mình đến với những con người đó, mình làm thế nào mà mình chia sẻ với họ. Cho họ thấy là mình không có chống, mình không có muốn cho họ đau khổ thêm. Đó là cách để cho mình một cách nào đó thay đổi được cái môi trường độc hại của mình.
0: Và tự bảo vệ bản thân mình.
1: Đúng rồi, tự bảo vệ bản thân mình nữa. Rồi mình cũng có thể phải thách đố cái văn hóa tiêu cực nơi mình sống. Ví dụ như là một lúc nào đó thuận tiện trong buổi họp, mình nên đề nghị, ví dụ như là mình nên đề nghị phải có cái hướng dẫn rõ ràng của công việc. Cái mong đợi rõ ràng của công việc. Cái hướng dẫn, cái mong đợi, cái mục tiêu rõ ràng để mọi người cùng làm việc. Mình cũng có thể trong cái lúc làm việc mình cũng có thể đề nghị mọi người góp ý trực tiếp với nhau, góp ý một cách nhẹ nhàng để dễ lắng nghe. Đó là một cái chuyện mình có thể đề nghị được đối với họ. Và dĩ nhiên cái quan trọng cuối cùng là làm sao để mình biết được là cái nào mà mình nên tránh. Có những thứ mình không cần phải mang về. Có những lời nói, có những mình nghe một cái người góp ý này rất là nó hơi nặng. Nhưng mà đôi lúc nó cũng là cách để cho chúng ta suy tư, là có một cái người đó đi gặp cha linh hướng, nói con sống trong cái môi trường đó con mệt quá, ai cũng nói xấu con, rồi ai cũng thế này thế kia, con gặp nhiều cái lời nói lì điều tiếng, con mệt mỏi không biết có nên đi tiếp hay không. Thì cái cha linh hướng đó dùng cái từ cũng hơi nặng, nó là ồ con nghĩ coi, nếu như một người đi vô cái lối xóm đó, đi đến căn nhà đó mà dọc đường thì mấy con chó nó cứ nhào ra, nó sủa vào đòi cắn, và người đó cứ cầm đá ném hết con này con kia, thì cuối cùng thì làm sao họ đi tới đích được. Nhiều khi chúng ta nghĩa là gì một cách nào đó nó hơi nặng, nhưng mà mình cũng có thể hiểu, mình chú ý đến những cái lời nói tiêu cực quá nhiều nhưng mà mình quên là cái mục đích đến của mình là gì. Nên rồi cuối cùng nó lôi mình đi xa quá. Vậy đó là cái chiến lược mình phải làm. Trong đối thoại mình cũng cần phải, thứ nhất là mình nhớ là mình cần phải đối thoại khác đi. Đối thoại khác đi bằng cách nào? Là mình thay đổi cách mình mong đợi với cái người khác, hoặc là cách người khác mong đợi về mình. Nghĩa là khi mình đến trong cái môi trường đó, mình từ bỏ cái khao khát làm hài lòng người khác. Vì mình không muốn làm mất lòng, mình không muốn làm nói cái lời nói mà làm cho người khác không hài lòng, nên mình cứ phải phụ thuộc. Vậy thì mình thay đổi cách mong đợi là không phải tất cả mọi người tôi đều phải làm hài lòng. Như vậy thì mình sẽ bớt bị cái khuynh hướng bị bắt nạt. Rất là nhiều người đi làm hay là sống trong cộng đoàn bị bắt nạt. Bắt nạt theo kiểu là gì? Bị nhờ vả hết cái này cái kia
0: mà không dám từ chối.
1: Cuối cùng mình mệt, mình căng thẳng hơn. Mình thay đổi cái khuynh hướng nghĩ rằng mình là người duy nhất có thể thay đổi cái môi trường này. Cái này là cái ảo tưởng nữa. Nhiều khi mình không thay đổi được. Mình cần được hiểu, được cảm thông. Nhưng mà không nhất thiết là mình phải là người anh hùng có thể thay đổi cái môi trường sống nó không có phù hợp với mình.
0: Mình chỉ có thể thay đổi chính mình thôi.
1: Đúng rồi, mình có thể thay đổi chính mình mà thôi. Rồi nhớ là mình cái vấn đề của cái người đó hay là cái môi trường đó, nó là vấn đề của nó, không phải là do mình, không phải tự mình làm ra, và mình không thể thay đổi được nó. Nên nếu mà mình đặt cái trách nhiệm lên mình quá lớn đó, nó lại chính mình lại bị gánh vào cái gánh nặng mà mình cho rằng đó là trách nhiệm của mình, là mình mệt mỏi thêm. Vậy thì trong cái việc đối thoại đó là đối thoại khác đi nè. Cái thứ hai nữa là mình cũng cần phải tập biết cách đối diện với những cái người mà hay là những cái môi trường mà nó gây ra cái sự độc hại cho mình. Đối diện với những con người này, ngoài cái việc là mình hiểu người ta là như thế, mình cũng tập lo cho bản thân mình. Mình hiểu rằng có cái lúc nào đó thì tôi phải lo cho chính tôi nữa, và đặt cái ưu tiên trong cái mối tương quan của mình. Rồi đôi lúc mình cũng cần phải có những tình bạn khác mà không có liên quan đến công việc, với môi trường đó, để khi mình đi ra khỏi chỗ đó cái mình gặp những người bạn đó nó không có nói về những cái điều đó nữa.
0: Yeah.
1: Thì nó giúp cho mình vượt qua một cách tốt hơn. Đó là về bản thân, về cá nhân. Còn đối với một người mà có trách nhiệm cho một cái hệ thống đó, ví dụ như người coi cộng đoàn,
0: yeah,
1: người trưởng của một nhóm đó hay là sếp hay gì đó, thì mình nghĩ là mình có thể thay đổi cái hệ thống làm việc. Một là mình tạo ra cái hệ thống làm việc nó trong sáng,
0: yeah,
1: nó minh bạch, có cái mục tiêu rõ ràng, có trách nhiệm rõ ràng, có thưởng rõ ràng. Ví dụ như mình tạo ra cái môi trường mà nó có sự linh động.
0: Yeah.
1: Vì những người đến làm việc ngày hôm nay họ gặp rất là nhiều căng thẳng, họ phải lo rất là nhiều cho gia đình của họ, nên nếu họ gặp khó khăn mình tạo điều kiện cho họ.
0: Yeah.
1: Rồi cái việc mà mình thưởng cho họ, nhìn ghi nhận cái công ơn hay là cái sự giúp đỡ hay là cái sự đóng góp của họ,
0: yeah,
1: trong cái nơi đó là điều mà giúp cho họ thêm cái
0: động lực,
1: yeah, để mà cùng sống với mình, cùng mà làm việc với mình. Rồi về cái môi trường làm việc của mình nữa, mình cũng tạo cái nơi mà nó có gọi là lành mạnh,
0: yeah,
1: lành mạnh. Ví dụ như có những cái cuộc chơi chung với nhau, người ta gọi là team building, yeah, xây dựng nhóm với nhau. Rồi mình có cái nơi mình có thể chia sẻ một cách công khai, thẳng thắn về cái vấn đề mà mình nghĩ,
0: yeah,
1: mà mình không có bị cô lập. Và quan trọng hơn hết là cái đời sống thiêng liêng nữa. Vì mình là người có đức tin, cái đời sống thiêng liêng nó cũng giúp cho mình rất là nhiều, khi chúng ta biết đến với Chúa và chúng ta đặt Chúa ở trên hết trong cái công việc của mình, và hiểu được rằng là cái sự liên kết, cái sự hiệp nhất nó là dấu chỉ của Chúa Thánh Thần, và sự chia rẽ nó là cái dấu chỉ của ma quỷ, và nói xấu là dấu chỉ của ma quỷ, lên án là dấu chỉ của ma quỷ. Nên làm sao để mình xây dựng cái tình hiệp nhất của nhau nhiều hơn, nhìn nhận cái sự đóng góp và cái tính cá nhân của nhau, và nhận ra được rằng không ai trong chúng ta hoàn hảo. Thì khi mình làm được những cái điều đó thì một cách nào đó chúng ta tạo ra được cái môi trường sống và làm việc mục vụ nó lành mạnh hơn.
0: Yeah.
1: Và một cách nữa về đời sống thiêng liêng mà mình có thể nhìn nhận được là chúng ta đang sống trong mùa Giáng sinh, và chúng ta thấy là Thánh Giuse đó đã được báo mộng là hãy đem hài nhi đi chỗ khác vì Herode đang tìm giết. Và mình thấy đây là một cái gì đó rất hay về Chúa, nghĩa là một phần Chúa khiêm tốn, cái thứ hai Chúa để cho Thánh Giuse bảo vệ mình, cái thứ ba nữa Thánh Giuse bảo vệ Chúa Giêsu khỏi cái gì, khỏi sự đố kỵ và ghen tị. Nhiều khi chúng ta thấy trong gia đình, trong cuộc sống chúng ta, mình nghĩ rằng đồng tiền hay là cái sự thành công của công việc là quan trọng nhất, nhưng mình quên rằng là cái bảo vệ con cái, người thân của mình khỏi cái sự độc hại của đố kỵ ghen tương là quan trọng nhất.
0: Yeah.
1: Mà mình lo mình chống chọi cái gì khác, nhưng mình không có bảo vệ người thân của mình khỏi, yeah, cái này. Nên nhìn vào gương của Thánh Gia cũng là một cách để chúng ta nhận diện ra rằng Thiên Chúa cũng phải đã đi qua cái hành trình đau khổ như thế. Thánh Giuse cũng đã làm như vậy. Do đó mùa Giáng sinh cũng được mời gọi để chúng ta chiêm ngắm Chúa một cách thinh lặng, nhìn thấy Thánh Giuse, Đức Mẹ với con của mình trong hang đá là một cái gì đó rất là bình an. Nhưng mà cái bình an đó không phải là sẽ không có sóng gió, nhưng mà chúng ta tạo ra cái môi trường sống cho nhau, bảo vệ nhau và đi với nhau trong mọi khoảnh khắc đêm tối của cuộc đời.
0: Yeah.
1: Và mình hy vọng và mình cũng muốn chúc cho tất cả quý vị khán thính giả và gia đình quý vị như thế, là trên hết mọi sự là bảo vệ cái tình yêu nhưng không trong gia đình, và đừng để cho những cái suy nghĩ tiêu cực, cái suy nghĩ độc hại hay là những cái ảnh hưởng nhiễm độc trong môi trường sống nó lan tỏa trong gia đình, trong cuộc sống của mình. Và nếu được mình có thể đánh đổi, là thà là mình né tránh cái sự đố kỵ và ghen tương,
0: yeah,
1: như Thánh Giuse làm,
0: yeah,
1: để tình Chúa, để đức tin được lớn lên, thay vì mình phải chống chọi rồi mình mất luôn cả cái tương quan trong gia đình, tương quan trong công việc và trong bạn bè, người thân của mình.
0: Dạ vâng, chúng con rất là cảm ơn những lời chia sẻ của cha ngày hôm nay đã giúp cho chúng con có thể nhận diện cũng như là đối diện với cái môi trường độc hại, và từ đó thì cũng nhận diện được là bản thân mình có phải đang là một tác nhân của sự chia rẽ độc hại đó hay không, và từ những cái tâm tình đó để chúng ta có thể sửa mình, để chúng ta có thể có một cái tâm hồn bình an hơn để đón nhận cái hồng ân Thiên Chúa. Cảm ơn cha một lần nữa đã đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 19 thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Massimiano Maria Colbe, linh mục từ Đà.

tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giêsu để thử người. Họ nói: Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán: Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly? Họ thưa với người: Thế sao ông Mô-xê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? Người bảo họ: Vì các ông lòng trai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thủa ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa người: Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Nhưng người nói với các ông: Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay có một câu mà chúng ta dễ đọc, lướt qua, nhưng lại là chìa khóa của cả đoạn văn. Khi những người Pha-ri-siêu viện dẫn tờ giấy ly dị của ông Mô-xê, Chúa Giê-xu đáp, vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông rẫy vợ. Chúng ta thấy rằng, Chúa không nói rằng luật Mô-xê sai, người chỉ ra nguyên nhân đã sinh ra thứ luật ấy. Tờ giấy ly dị không phải là điều Thiên Chúa muốn, mà là do một quả tim chai đá của con người. Cuộc tranh luận hôm ấy, vì thế, không thật sự là cuộc tranh luận về pháp lý. Những người Pha-ri-siêu hỏi, được phép hay không được phép? Còn Chúa Giê-xu thì hỏi ngược lại, quả tim các ông đang ở tình trạng nào? Và đó cũng là câu hỏi người đặt cho chúng ta hôm nay. Bởi vì trong đời sống gia đình, hiếm khi người ta chia tay sau một biến cố. Trước cái ngày ra tòa, thường đã có nhiều năm dài của một quả tim từ từ cứng lại, không còn hỏi han, không còn lắng nghe, không còn xin lỗi, không còn đụng chạm đến nhau bằng một lời tử tế. Vì thế, Chúa Giê-xu không sửa luật, người đưa con người trở về thuở ban đầu, người nhắc lại rằng người nam và người nữ được Thiên Chúa dựng nên cho nhau và được chính Thiên Chúa kết hợp. Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly? Chữa lành hôn nhân, do đó, không bắt đầu bằng việc siết chặt điều khoản, mà bắt đầu bằng việc để cho Chúa làm mềm lại quả tim. Các môn đệ thấy đòi hỏi ấy quá sức, thà đừng lấy vợ còn hơn. Chúa Giê-xu trả lời rằng, chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu được, nghĩa là sự chung thủy trọn đời không phải là chuyện nghị lực, mà là chuyện ân sủng. Ai cầu xin thì được ban. Quý vị và các bạn thân mến, rồi Chúa nói thêm một điều khác. Có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ở đây Chúa mở ra bậc sống thánh hiến. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1620 dạy rằng, cả hai bí tích hôn phối và đời sống trinh khiết vì nước Thiên Chúa đều phát xuất từ chính Chúa. Chính người ban cho cả hai ý nghĩa và ân sủng cần thiết để sống theo thánh ý người. Hai bậc sống ấy không tranh chấp nhau, mà nâng đỡ nhau vì cả hai cùng nói lên một điều, yêu là trao hiến chính mình cách dứt khoát, không rút lại. Hôm nay, Giáo hội kính nhớ Thánh Massimiano Maria Colbe, một linh mục đã sống độc thân vì nước trời. Năm 1941, trong trại tập trung Auschwitz, khi lính Đức chọn 10 tù nhân đem đi bỏ đói, một người trong số đó kêu lên rằng ông còn vợ và các con. Cha Colbe bước ra khỏi hàng và xin chết thay cho ông. Ngài đã dùng chính mạng sống mình để giữ lại một người chồng, một người cha cho gia đình ấy. Bậc sống thánh hiến của Ngài đã bảo vệ một gia đình. Đó là hình ảnh đẹp nhất về cách hai bậc sống nâng đỡ nhau. Ước gì hôm nay các đôi vợ chồng nghe đài làm một việc rất nhỏ để quả tim khỏi chai đá. Nói với người bạn đời một lời cảm ơn hoặc một lời xin lỗi còn nợ từ lâu, rồi cùng nhau đọc một kinh trước khi đi ngủ. Còn những anh chị em đang mang thương tích trong đời sống gia đình, xin đừng ở xa Chúa và đừng ngại tìm đến Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, xin cất khỏi chúng con quả tim chai đá và ban cho chúng con quả tim biết yêu thương. Xin gìn giữ các gia đình đang gặp thử thách và ban ơn trung thành cho những ai đã thề hứa với nhau trước bàn thờ. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Massimiano Maria Colbe, xin dạy chúng con biết yêu bằng cách hiến mình cho người khác. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Colombia, Đức Thánh Cha liên đới với các nạn nhân động đất tại Colombia. Ngay từ hôm 11 tháng 8 vừa qua, trong khi lực lượng phòng vệ dân sự và các cơ quan cứu hộ khác đang đào bới giữa những tòa nhà và nhà thờ bị sập, đồng thời đưa ra những ước tính ban đầu về số lượng người thiệt mạng, theo số liệu mới nhất là hơn 200 người. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một điện tín bày tỏ sự đau buồn và sự gần gũi với toàn thể đất nước Colombia đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề do các trận động đất. Hôm 12 tháng 8 vừa qua, sau khi kết thúc lời chào dành cho các tín hữu Tây Ban Nha, sau buổi giáo lý, trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 một lần nữa bày tỏ sự gần gũi với những anh chị em Colombia đã phải gánh chịu hậu quả của trận động đất vừa qua, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, đồng thời gây ra những thiệt hại vật chất rất lớn. Trong khi cầu xin Chúa cho những người đã qua đời được hưởng sự an nghỉ đời đời, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cũng bảo đảm lời cầu nguyện cho các gia đình của những người đã qua đời, cho những người đang chiến đấu giành lại sự sống, và cho tất cả những ai đang chịu thảm họa này ảnh hưởng. Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người đã nỗ lực trong các hoạt động cứu hộ và trợ giúp các nạn nhân. Cũng như Venezuela, quốc gia từng hứng chịu một trận động đất mạnh hồi tháng 6 vừa rồi, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng đã lập tức gửi một khoản hỗ trợ tài chính ban đầu cho Colombia như một dấu chỉ cụ thể của sự gần gũi trong thời điểm khẩn cấp. Khoản tiền trị giá 100.000 euro được chuyển trực tiếp cho Ban Thư ký Quốc gia về Mục vụ Xã hội Caritas Colombia thuộc Hội đồng Giám mục Colombia, cơ quan đang đóng vai trò là đầu mối điều phối tập trung cho việc quyên góp và phân phối viện trợ để cơ quan này có thể phân bổ sự hỗ trợ đến các giáo phận bị ảnh hưởng. Khoản tiền này đã được thống nhất với các bên tiếp nhận và là khoản quyên góp đầu tiên nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp bách trước mắt. Các khoản hỗ trợ cụ thể tiếp theo sẽ được gửi đi tùy theo những nhu cầu được xác định. Những nhu cầu này sẽ được nhanh chóng thông báo cho Bộ Phục vụ Bác Ái. Thật vậy, ngay từ khi xảy ra trận động đất đã diễn ra sự trao đổi thường xuyên giữa vị Bộ trưởng Bộ Bác Ái, Đức Tổng Giám mục Martin de San Martin với Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, Đức Tổng Giám mục Francisco Javier Mulera Correa của Cartagena, người đã thông báo cho ngài về tình hình đang diễn ra tại các khu vực bị ảnh hưởng, cũng như tòa sứ thần tòa thánh. Bộ Bác Ái một lần nữa khẳng định rằng mình là cánh tay phải của Đức Giáo Hoàng vươn tới bất cứ nơi nào có nhu cầu. Đó là giáo hội như gia đình của Thiên Chúa, một giáo hội quan tâm đến đau khổ và những nhu cầu của con người, đáp lại bằng tình huynh đệ và sự hữu hiệu.
2: Tin Oslo, Na Uy. Lần đầu tiên giáo phận Oslo tại Na Uy tổ chức công nghị giáo phận. Đức cha Fredrik Hansen, giám mục giáo phận Oslo, đã thông báo quyết định triệu tập công nghị đầu tiên của giáo phận. Giáo phận này có hơn 145.000 tín hữu công giáo trên tổng số 4.200.000 dân cư, tương đương với 3,5% dân số trong địa bàn giáo phận. Phần lớn tín hữu công giáo người nhập cư, trong đó cũng có nhiều người Việt Nam. Đa số dân Na Uy là tín hữu Tin lành Luther. Nhân dịp công bố việc triệu tập công nghị giáo phận, Đức cha Hansen đã nhấn mạnh tính chất đặc biệt của sáng kiến này. Ngài viết trên trang mạng của giáo phận, công nghị giáo phận không phải là một hội nghị dân chủ. Với tư cách là giám mục, tôi cũng có nghĩa vụ loại khỏi công nghị tất cả những gì trái với giáo huấn của giáo hội hoặc gieo rắc nghi ngờ về giáo huấn ấy. Chúng ta không quyết định về đức tin và luân lý. Theo Đức cha Hansen, mục đích của công nghị đúng hơn là để chúng ta, với tư cách là một giáo hội địa phương, cùng nhau quy tụ trong cầu nguyện, thực hiện những suy xét thấu đáo dựa trên những dữ kiện toàn diện và đi đến những kế hoạch cũng như văn kiện cụ thể, được tôi, với tư cách giám mục, trình bày và quyết định. Qua sự nhấn mạnh trên đây, dường như Đức Giám mục giáo phận Oslo muốn nêu bật sự khác biệt trong giáo phận của Ngài với con đường công nghị của giáo hội công giáo tại Đức. Mục tiêu của công nghị Oslo là xây dựng một kế hoạch mục vụ. Nhiều kế hoạch và hướng đi khác nhau của chúng ta đã trở nên lỗi thời, trong khi những năm qua đã có quá nhiều điều xảy ra. Vì vậy, đã đến lúc cần có một cuộc đối thoại kỹ lưỡng và dài hạn hơn để chuẩn bị cho giáo phận bước vào thập niên tới. Đức cha Hansen cho rằng thách đố lớn nhất là sự hiện diện của nhiều nhóm ngôn ngữ khác nhau trong giáo phận, đồng thời cũng cần quan tâm đến đời sống các cộng đoàn trên toàn địa bàn giáo phận. Không đủ nếu chỉ xem xét những gì đang diễn ra ở khu vực Oslo mở rộng, điều quan trọng không kém là tiếp nhận những đóng góp từ Tinsat, Flagcatcher và AID. Trước hết, các hội đồng và tổ chức trong giáo phận sẽ được tham khảo ý kiến. Các tín hữu có thể tham gia, chẳng hạn thông qua những buổi gặp gỡ tại nhà thờ bên tách cà phê, hoặc bằng một bảng câu hỏi trực tuyến.
1: Tin Paris, Pháp Quốc. 200.000 tín hữu ghi danh tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha tại Paris. Chỉ vài ngày sau khi chương trình chính thức chuyến tông du được xác nhận, nhiều sự kiện trong khuôn khổ chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại Paris đã gần như kín chỗ. Hãng tin Công giáo Đức KNA nói rằng Tổng giáo phận Paris cho biết không còn vé có chỗ ngồi được đánh số cho đêm cầu nguyện với giới trẻ tại sân vận động Stade de France ở Saint-Denis. Vào tối đầu tiên trong chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, tức là thứ Sáu ngày 25 tháng 9 tới đây. Tổng giáo phận lưu ý rằng những người quan tâm vẫn có thể đăng ký vào danh sách chờ. Đối với thánh lễ, dự kiến được tổ chức vào ngày hôm sau 26 tháng 9 tại quảng trường Concorde. Những người tham dự thánh lễ ngoài trời sẽ tập trung từ quảng trường có đài tháp bút nằm ở giữa thủ đô nước Pháp và trải dài dọc theo đại lộ nổi tiếng Champs-Élysées của Paris. Tại đây, Tổng giáo phận cũng khuyến cáo những người quan tâm nên tiếp tục đăng ký, nếu không, trong trường hợp khu vực đạt sức chứa tối đa, việc tham dự có thể sẽ không còn được bảo đảm. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thăm nước Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây. Chuyến tông du nước ngoài lần thứ 6 của Ngài từ khi đảm nhiệm sứ vụ chủ chăn do hội Hoàn Vũ. Tại đây, Tổng giáo phận cũng khuyến cáo những người quan tâm nên tiếp tục đăng ký, nếu không trong trường hợp khu vực đã đạt sức chứa tối đa, việc tham dự có thể sẽ không còn được bảo đảm. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thăm nước Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây. Chuyến tông du nước ngoài lần thứ 6 của Ngài từ khi đảm nhiệm sứ vụ chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ từ tháng 5 năm 2025. Trong chuyến tông du này, ngoài Paris, Đức Thánh Cha còn đến trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức và Metz, thành phố ở miền đông bắc nước Pháp.
2: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi hội đồng lãnh đạo các nữ tu tại Hoa Kỳ. Hôm 12 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi sứ điệp video khích lệ hội đồng lãnh đạo nữ tu tại Hoa Kỳ nhân dịp nhóm họp từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 8 này tại Orlando, bang Florida để kỷ niệm 70 năm thành lập hội đồng. Tại Mỹ có hai hiệp hội bề trên thượng cấp các dòng nữ. Trước hết là hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ được thành lập cách đây 70 năm và hiện quy tụ 1.270 hội dòng thành viên, chiếm 66% tổng số 35.000 nữ tu tại Mỹ. Tiếp đến là Hiệp hội các bề trên thượng cấp các dòng nữ được thành lập năm 1992, quy tụ các nữ tu truyền thống, chiếm 1/3 số nữ tu tại Hoa Kỳ. Cả hai tổ chức đều được tòa thánh phê chuẩn. Trong sứ điệp video, Đức Thánh Cha nhận định, mặc dù chị em đến từ những cộng đoàn có những lịch sử và những hoạt động tông đồ khác nhau, điều quan trọng là phải ghi nhớ sự cần thiết của việc thăng tiến sự hiệp nhất trong từng hội dòng của chị em, giữa các hội dòng với nhau, cũng như trong toàn thể giáo hội. Tất cả các Kitô hữu đều được mời gọi trở thành những người xây dựng sự hiệp thông của Đức Kitô. Sự hiệp thông ấy được thể hiện trong một giáo hội hiệp hành, nơi mỗi người cộng tác vào cùng một sứ mạng, theo đặc sủng và thừa tác vụ riêng của mình. Cách đặc biệt, những người sống đời thánh hiến được mời gọi trở thành người thành thạo trong đời sống hiệp hành, nhờ những cơ hội thực hành tính hiệp hành được đời sống cộng đoàn đem lại, cũng như nhờ chính cách thức các hội dòng của chị em được tổ chức. Về phương diện này, tôi vui mừng được biết rằng các quy trình của đại hội sẽ bao gồm một phương pháp hiệp hành về lắng nghe, đối thoại và phân định với thái độ cởi mở và sẵn sàng tìm hiểu người khác đang nói. Vì thế, tôi hy vọng qua hình thức đối thoại huynh đệ và biết đón nhận này, chị em có thể phân định điều mà Chúa Thánh Thần đang nói về hiện tại và tương lai của đời sống thánh hiến tại những quốc gia nơi anh chị em đang phục vụ. Đặc biệt, nhờ vô số đoạn sủng được Chúa Thánh Thần ban tặng trong suốt dòng lịch sử, những người nam nữ sống đời thánh hiến đã góp phần làm cho sứ mạng và mầu nhiệm của giáo hội trở nên hữu hình trong thế giới chúng ta. Về điều này, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp lâu dài của các hội dòng của chị em trong các lĩnh vực loan báo tin mừng, giáo dục, chăm sóc người nghèo và những người bị gạt xa bên lề xã hội, chỉ kể một vài lĩnh vực mà thôi. Tiếp tục sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, giáo hội cần đến chị em và cần đến toàn bộ sự đa dạng cùng sự phong phú của những hình thức thánh hiến và thừa tác vụ mà chị em đại diện. Bởi vì với sức sống và chứng tá của một đời sống lấy Chúa Giêsu làm trung tâm, chị em có thể góp phần đánh thức thế giới. Vì thế, trong những cuộc gặp gỡ và tương tác của chị em với người trẻ, hãy cố gắng tìm kiếm những cách thức giúp họ biết đến lối sống của chị em, đồng thời giúp họ biết lắng nghe tiếng Chúa. Hãy khuyến khích họ can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, đấng không ai có thể vượt qua về lòng quảng đại, để chính họ cũng có thể chia sẻ niềm vui phát sinh từ việc bước theo lời người mời gọi. Với những tâm tình ấy, tôi chúc chị em một cuộc gặp gỡ sinh nhiều hoa trái và xin chị em biết rằng tôi luôn gần gũi anh chị em trong đời sống thiêng liêng.
3: Tin Lộ Đức. Các vị lãnh đạo đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức kêu gọi quyên góp để chuẩn bị đón Đức Giáo Hoàng. Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức đang chuẩn bị đón Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại Pháp vào tháng 9 tới đây. Trong dịp này, Ban Quản trị Đền Thánh đã thông tin về công tác chuẩn bị và kêu gọi sự hỗ trợ để thực hiện những công việc cần thiết nhằm đón Đức Thánh Cha và hàng ngàn khách hành hương được dự kiến sẽ đến nhân dịp này. Đây là một sự kiện được xem là một thách đố chưa từng có về mặt hậu cần và thiêng liêng. Đối với địa điểm nơi Đức Maria vô nhiễm nguyên tội hiện ra với thánh nữ Bernadette Soubirous vào năm 1858, đối với thánh lễ vào Chủ nhật do Đức Thánh Cha chủ sự ngày 27 tháng 9, ban tổ chức dự kiến lắp đặt một lễ đài có sức chứa 400 người, hệ thống âm thanh, 10 màn hình lớn, đồng thời tăng cường hệ thống biển chỉ dẫn. Ngoài ra, các biện pháp cũng đang được triển khai nhằm bảo đảm an toàn cho các tuyến đường dành cho người đi bộ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của người bệnh, cao tuổi và người khuyết tật. Đây vốn đã là một ưu tiên trong sứ mạng của Đền Thánh, nhưng ban tổ chức hy vọng có thể tiếp tục cải thiện hơn nữa trong dịp này. Phần lớn, những hạng mục nâng cấp này sẽ được giữ lại tại Đền Thánh phục vụ khách hành hương trong thời gian dài. Vì vậy, mọi khoản quyên góp đều được xem là một đầu tư cho tương lai của Lộ Đức. Tổng cộng, ban tổ chức dự kiến lắp đặt khoảng 10 cây số hàng rào an ninh, huy động khoảng 600 tình nguyện viên đón gần 3.000 linh mục, bố trí 1.000 nhà vệ sinh công cộng tạm thời, đồng thời triển khai hệ thống tăng cường về vệ sinh và quản lý rác thải. Bên cạnh những thách đố về mặt kỹ thuật, ban giám đốc Đền Thánh nhấn mạnh rằng ưu tiên căn bản trong chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là duy trì các hoạt động bình thường của Đền Thánh, tiếp tục đồng hành với người bệnh bằng cùng một sự dịu dàng, đồng thời bảo đảm rằng trái tim thiêng liêng của Lộ Đức vẫn tiếp tục đập không ngừng bên cạnh các hoạt động trong ngày. Ban tổ chức cũng thông báo rằng các mẫu đăng ký hiện đã được cung cấp cho những người muốn tham dự, dù đăng ký cá nhân hay theo nhóm.
2: Tin Abuja, Nigeria giải cứu chúng sinh và giáo dân bị bắt cóc trong vụ tấn công nhà thờ Thánh Giuse ở Nigeria. Hôm 11 tháng 8 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng cho biết, hai con tin cuối cùng bị bắt cóc hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua trong vụ tấn công nhà thờ Thánh Giuse tại Inugi Afa thuộc huyện Uri, bang Enugu, miền đông nam Nigeria đã được giải cứu. Đó là hai chúng sinh Lauren Igbo và giáo dân Emmanuel Onwudi được giải thoát trong một chiến dịch do lực lượng an ninh tiến hành. Chiến dịch đã dẫn đến việc bắt giữ ba đối tượng bị tình nghi là thành viên của một băng nhóm vũ trang, trong khi một kẻ bắt cóc thứ tư bị thiệt mạng khi đấu súng với cảnh sát. Chiến dịch do cơ quan an ninh nhà nước, quân đội, cảnh sát, lực lượng kiểm lâm của bang Enugu và các lực lượng an ninh khác phối hợp tiến hành. Chiến dịch cũng giúp thu hồi số tiền chuộc mà những kẻ bắt cóc yêu cầu để trả tự do cho hai con tin. Người phụ trách cuộc điều tra nhấn mạnh rằng các nhân viên an ninh đã lần theo dấu vết của những kẻ phạm tội nhờ sử dụng các công nghệ an ninh tiên tiến được triển khai cho chiến dịch này.

0: trong năm phụng vụ, giáo hội cử hành tín hiện tại và sức cứu độ của mầu nhiệm Đức Kitô, giúp các tín hữu ngày càng tham dự sâu xa hơn vào mầu nhiệm ấy. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương diễn ra bên trong đền thờ Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 12 tháng 8 vừa qua. Như thường lệ, buổi tiếp kiến được mở đầu với phần lắng nghe lời Chúa qua đoạn sách thánh trích từ sách Khải Huyền, được các đọc viên công bố bằng chính ngôn ngữ như Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Hoa và Ả Rập. Nguyện cho Đấng yêu thương chúng ta và đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi bằng máu của Người, đã làm cho chúng ta trở thành một vương quốc, thành những tư tế phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người, kính dân Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. Kìa, Người đến giữa đám mây và mọi mắt sẽ trông thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người và mọi bộ tộc trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc vì Người. Đúng thế. Amen. Đức Chúa là Thiên Chúa phán: Ta là Alpha và Omega, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng toàn năng. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai với hiến chế Sacrosanctum Concilium, phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Bài lần này là bài thứ 6 về hiến chế này và có đề tài là năm phụng vụ. Đức Thánh Cha nói:
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione Conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci, per spiegarne il valore nella vita di ogni credente. Anzitutto è doveroso ricordare che questo modo di definire il ciclo delle feste cristiane come anno liturgico si è diffuso nel linguaggio ecclesiale grazie all'opera del servo di Dio, l'abate Prosper Guéranger.
0: Anh chị em thân mến, chương thứ 5 của hiến chế công đồng Sacro Sanctum Concilium được dành cho năm phụng vụ, một chủ đề mà hôm nay chúng ta muốn dừng lại suy niệm để giải thích ý nghĩa của năm phụng vụ trong đời sống của mỗi tín hữu. Trước hết, cần phải nhắc lại rằng cách gọi chu kỳ các ngày lễ Kitô giáo là năm phụng vụ đã được phổ biến trong ngôn ngữ của giáo hội nhờ công trình của vị Tôi Tớ Chúa, viện phụ Prosper Guéranger. Theo thông điệp Đấng Trung Gian của Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 khẳng định rằng năm phụng vụ không phải là một sự trình bày lạnh lùng và bất động về những biến cố thuộc quá khứ, cũng không phải chỉ là việc hồi tưởng đơn thuần về những thực tại của thời xưa. Trái lại, năm phụng vụ chính là Đức Kitô, Đấng luôn sống trong giáo hội của Người và tiếp tục con đường của lòng thương xót vô biên mà Người đã khởi sự trong cuộc sống trần thế này, nhằm đưa các linh hồn con người tiếp xúc với các mầu nhiệm của Người và làm cho họ sống nhờ các mầu nhiệm ấy, những mầu nhiệm luôn hiện diện và hoạt động. Do đó, năm phụng vụ phải được hiểu như việc liên tục hiện tại hóa công trình cứu độ mà Đức Kitô thực hiện trong lịch sử. Khi đi qua chu kỳ thời gian này, giáo hội luôn ở trong sự tiếp xúc với hoạt động cứu chuộc của Chúa. Nhờ đó, tất cả các tín hữu được tràn đầy ân sủng của Người. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta, là mục đích mà giáo hội luôn hướng tới, bằng cách đặc biệt cử hành biến cố phục sinh vào trung tâm của mọi thời điểm. Vì thế, các nghị phụ công đồng coi Chúa Nhật chính là nền tảng và trung tâm của năm phụng vụ, là ngày lễ nguyên thủy. Trong nhiều ngôn ngữ hiện đại, tên gọi của ngày này cho thấy đó là ngày của Chúa. Ngay cả trong những ngôn ngữ mà cách gọi ngày của mặt trời đã trở nên phổ biến, người ta vẫn có thể nhận ra mối liên hệ với Đức Kitô. Người chính là mặt trời công chính đích thực, Đấng chiếu sáng mọi người. Thánh Gioan Phaolô thứ hai trong tông thư Dies Domini ngày 31 tháng 5 năm 1998 dạy rằng Chúa Nhật là ngày của Chúa, ngày của giáo hội, ngày của con người và cuối cùng là ngày của các ngày. Vì Chúa Nhật là lễ phục sinh hàng tuần, trong đó ngày Đức Kitô sống lại từ cõi chết được tưởng niệm và làm cho hiện diện, nên Chúa Nhật cũng là ngày mặc khải ý nghĩa của thời gian. Phát xuất từ sự phục sinh, Chúa Nhật xuyên qua thời gian của con người, các tháng, các năm, các thế kỷ, như một mũi tên chỉ đường đi xuyên qua tất cả và hướng chúng về đích điểm là cuộc quang lâm lần thứ hai của Đức Kitô. Chúa Nhật báo trước ngày tận cùng, ngày của Parousia số 75, khi tất cả chúng ta sẽ sống lại. Để thánh hóa Chúa Nhật, việc cử hành thánh thể là điều thiết yếu. Việc lắng nghe lời Chúa và tham dự vào mình Đức Kitô đòi hỏi, theo các nghĩa vụ công đồng, việc tụ họp nhau thành một, nghĩa là sự quy tụ của các tín hữu trong hân hoan. Trong cộng đoàn được quy tụ ấy, cộng đồng Kitô giáo làm cho sự hiệp thông của mình với Chúa trở nên hữu hình, đồng thời làm chứng cho việc mình thuộc về Đức Kitô và trung thành với giáo hội. Cuộc quy tụ này không thể được thay thế bằng một sự hiện diện chỉ mang tính ảo, cũng không thể bị giản lược thành một cuộc tập hợp hoàn toàn thụ động. Thật vậy, cộng đoàn phụng vụ được thực hiện qua sự tham dự tích cực của các anh chị em, những người cùng được triệu tập để tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã tái sinh họ, nhờ Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, để họ có một niềm hy vọng sống động. Về vấn đề này, tôi khuyến khích mọi người tìm kiếm những điều kiện tốt nhất, để ngay cả những người vào Chúa Nhật không có khả năng nghỉ việc cũng có thể tham dự thánh lễ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em rất thân mến, năm phụng vụ được nhịp theo các ngày Chúa Nhật, có một lịch sử thật thú vị, trong đó đức tin và lòng đạo đức của giáo hội đang xen với nhau. Ngay từ thế kỷ thứ hai sau Chúa Kitô, việc cử hành lễ phục sinh hàng tuần đã được bổ sung bằng việc cử hành lễ phục sinh hàng năm, là lễ trọng đại nhất, được kéo dài trong khoảng thời gian vô cùng hoan hỷ 50 ngày, đạt tới cao điểm là lễ hiện xuống, và được chuẩn bị bằng mùa chay với đặc tính sám hối của mùa này. Sau đó, sự phát triển của chu kỳ Giáng sinh được hình thành theo mẫu thức của chu kỳ phục sinh, đã giúp sống lại các mầu nhiệm về việc ngôi lời Thiên Chúa nhập thể, việc người sinh ra và việc người tỏ mình ra cho thế giới. Tiếp đó, giáo hội đã đưa vào các mùa phụng vụ khác nhau việc tôn kính Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, đấng được liên kết cách bất khả phân ly với công trình cứu độ của người con, cũng như việc tưởng nhớ các vị tử đạo và các thánh khác, những người trên trời ca tụng Thiên Chúa bằng lời ca hoàn hảo và chuyển cầu cho chúng ta. Như vậy, năm phụng vụ tái hiện dưới hình thức bí tích khoa sư phạm của lịch sử cứu độ, hướng dẫn các tín hữu từ sự mong đợi đấng Messiah đến sự viên mãn của mầu nhiệm phục sinh và đến việc nếm hưởng trước vinh quang tương lai. Trong năm phụng vụ, giáo hội cử hành tính hiện tại và sức cứu độ của mầu nhiệm Đức Kitô, giúp các tín hữu ngày càng tham dự sâu xa hơn vào mầu nhiệm ấy. Vì lý do đó, năm phụng vụ trở thành nguyên lý định hướng và khuôn khổ tham chiếu thiết yếu cho mọi hoạt động mục vụ. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi chào tất cả các khách hành hương nói tiếng Pháp, và đặc biệt là các tín hữu của giáo phận Giao Unde bên Cameroon, cùng với vị giám mục của giáo phận. Được nuôi dưỡng no thỏa nơi bàn tiệc thánh thể, anh chị em hãy trở nên những chứng nhân sáng ngời của tình yêu Đức Kitô cho thế giới. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào tất cả các khách hành hương và những người nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là các nhóm đến từ Manta và Zimbabwe. Tôi cầu xin niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô xuống trên anh chị em và gia đình anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào các tín hữu thuộc các ngôn ngữ khác, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan và nói, tháng 8 đối với anh chị em là một tháng có nhiều ngày kỷ niệm quan trọng. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, ngày 15 tháng 8 năm 1920 đã diễn ra chiến thắng trong trận Warsawa, một chiến thắng đã làm thay đổi dòng chảy lịch sử của Ba Lan và châu Âu. Ngày vọng lễ Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời, giáo hội cử hành lễ nhớ phụng vụ Thánh Maximiliano Maria Kolbe, vì đã hiến mạng sống mình để cứu một người bạn tù trong trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã. Ước gì việc tưởng nhớ những biến cố này hướng dẫn chúng ta trên con đường hòa bình mà Đức Mẹ Vô Nhiễm chỉ dẫn, tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, như tiếng Đức, tiếng Hoa, Ả Rập, Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi xin gửi lời chào thân ái đến các tín hữu hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào thăm các tu huynh dòng thánh Gabriel đến từ châu Á và châu Phi đang kỷ niệm 25 năm khấn dòng, và tôi khuyến khích các tu huynh kiên trì với niềm vui trong sứ mạng phục vụ tin mừng. Tôi cũng chào thăm những người tham dự trại quốc tế do Hội Giới Trẻ Sergio Lapira tổ chức cùng nhóm Il Senacolo đến từ Maropati. Sau cùng, tôi hướng tâm tình đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Vài ngày nữa, chúng ta sẽ cử hành lễ trọng Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời. Tôi tha thiết khuyến khích anh chị em luôn hướng lời cầu nguyện của mình về Mẹ Thiên Chúa, noi theo gương Mẹ trong việc hoàn toàn đón nhận ơn gọi sống tình thân mật với Chúa và tận tâm quan tâm đến tha nhân. Xin Thiên Chúa ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Gia-lô thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 12 tháng 8 vừa qua bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha từng ngày sinh kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Sát Hạch Các Thánh đã thuật lại một câu chuyện gắn liền với cuộc đời của Thánh Maximilia Kolbe như sau. Hôm ấy là ngày 30 tháng 7 năm 1941, trong nhà giam số 14 tại trại tập trung Auschwitz, có một tù nhân trốn thoát. Viên cai tù đã bắt 10 người khác phải chết thay. Hắn khoái trá bước dọc theo dãy tù nhân đang run sợ chờ đợi sự chỉ định của hắn, như tiếng gọi của tử thần, tên này tên kia. Có những tiếng thở phào thoát nạn, cũng có tiếng nức nở tuyệt vọng. Bất ngờ có một người tù không thuộc nhóm những người bị chỉ định, cha Maximilia Kolbe, mạnh dạn bước ra khỏi đám người đang xếp hàng trong sợ hãi, nhìn thẳng vào người cai ngục, và rồi một cuộc đối thoại chưa từng nghe đã diễn ra. Một cuộc đối thoại điên khùng mà những người đang sống đã kể lại thật chính xác. Xin ông cho phép tôi được chết thay cho một trong những người bị lên án này. Viên cai tù kinh ngạc nhìn cha. Anh là ai? Là một linh mục Công giáo. Anh muốn chết thế cho ai? Người này. Cha Kolbe chỉ vào người vừa mới la khóc. Tại sao? Bởi vì đời tôi không còn ích gì mấy, trong khi ông này còn có gia đình. Viên cai tù suy nghĩ rồi đưa tay ra hiệu đồng ý. Thế là cha Kolbe gia nhập nhóm tử tội đi vào hầm tử thần. Tất cả bị lột trần truồng và bị bỏ đói để chết dần chết mòn. Nhưng thay vì tiếng rên xiết, người ta lại nghe các tù nhân hát thánh ca. Vào ngày áp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, chỉ còn 4 tù nhân sống sót. Tên cai tù đã chấm dứt cuộc đời cha Kolbe bằng một mũi thuốc độc chích vào cánh tay. Sau đó thân xác của ngài bị thiêu đốt, cũng như những tù nhân khác. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, giáo hội mừng lễ Thánh Maximilia Kolbe, cái chết của thánh nhân trong trại tập trung Auschwitz, được coi là cái chết tự đạo, vì đó là lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ nhất và khẳng định cho cả thế giới rằng tình yêu thương luôn mạnh hơn cái chết và chiến thắng mọi sự bạo tàn. Đó không phải là một quyết định liều lĩnh nhất thời, mà là hoa trái của một đời sống được thấm nhuần tinh thần mến Chúa yêu người trong niềm tin Kitô giáo. Thật vậy, khi bước ra khỏi hàng ngũ của những người vô can để nhận lấy bản án tử hình thay cho người bạn tù xa lạ, cha Kolbe đã chứng minh rằng lòng yêu mến Thiên Chúa không phải là một ý niệm trừu tượng, nhưng luôn được cụ thể hóa qua việc hiến mạng sống vì tha nhân, dám gánh lấy nỗi đau của người khác và thậm chí là dám chết cho người anh em đang sống bên cạnh chúng ta, giữa làn ranh sinh tử của một nơi mà nhân phẩm con người bị chà đạp và sự hận thù đang thống trị. Ngọn lửa yêu mến Chúa trong lòng vị linh mục ấy đã trở thành tia sáng của tình yêu, khơi dậy niềm hy vọng cho những người đang đau khổ. Lòng yêu mến Chúa và hiến thân vì tha nhân của Ngài được thể hiện cách trọn vẹn qua việc nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa nơi người bạn tù đang tuyệt vọng và sẵn sàng chết thay cho họ. Bởi đó, gương sống chứng nhân tin mừng của Ngài đã mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta sống đức tin qua việc mở lòng ra trước những nỗi đau của anh em đồng loại và trao đi những yêu thương không tính toán để thắp lên ánh sáng của niềm tin yêu và hy vọng giữa thế giới hôm nay. Từ câu chuyện về cuộc đời của Thánh Maximilia Kolbe, chúng ta có thể thấy rằng lòng yêu mến Chúa của chúng ta luôn được đo bằng mức độ chúng ta sống cho tha nhân. Vì thế, nó chỉ thực sự sống động khi chúng ta dám hiến thân vì hạnh phúc của người khác. Quả vậy, chọn sống cho tha nhân nghĩa là chúng ta đang làm cho đời sống đức tin của mình trở nên sống động và thuyết phục nhất giữa cuộc đời. Đó cũng là lúc mà lòng yêu mến Chúa nơi chúng ta không còn dừng lại ở kinh nguyện hay những lời ngáy suông, nhưng được tỏ bày qua những hành động dấn thân và chia sẻ cách cụ thể. Hai khía cạnh mến Chúa và yêu người trong hành trình đời sống đức tin của chúng ta không bao giờ tách rời nhau là vậy. Khi lòng mến Chúa trong chúng ta đủ lớn,
tự khắc trái tim chúng ta sẽ được thúc bắt mở lòng ra với tha nhân. Và ngược lại, chúng ta hiến thân phục vụ anh em đồng loại, cũng chính là lúc chúng ta thể hiện lòng yêu mến và tôn vinh Thiên Chúa một cách trọn vẹn nhất. Ngày nay, chúng ta đang sống trong xã hội mà cuộc sống mưu sinh, người ta rất dễ dàng bỏ qua sự nhạy cảm của trái tim và sẵn sàng tạo ra những bức tường thờ ơ và vô cảm trước những hoàn cảnh khó khăn của người bên cạnh. Đứng trước trào lưu sống thực dụng như hiện nay, nhiều người trong chúng ta chỉ biết lo cho sự an toàn và tiện nghi của bản thân mà ngại mở lòng chia sẻ với người khác và khó bước ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình để quan tâm đến những người đang sống xung quanh. Thế nên lời mời gọi sống mến Chúa và yêu người lại càng trở nên thiết thực hơn bao giờ hết. Ước gì mỗi người Kitô hữu chúng ta, trong mọi hoàn cảnh sống, luôn nhìn thấy hình ảnh Chúa nơi tha nhân và sẵn sàng mở lòng để chia sẻ với hết mọi người. Có như thế chúng ta mới có thể sống đức tin một cách trọn vẹn và ý nghĩa. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim đủ nhạy cảm, để chúng con biết chạnh lòng thương trước nỗi đau của người khác. Xin thắp sáng trong tâm hồn chúng con ngọn lửa tình yêu Chúa, để chúng con không chỉ yêu mến Chúa hết lòng, mà còn biết hiến thân vì tha nhân cách quảng đại. Ngõ hầu cuộc đời chúng con trở nên lời chứng sống động cho tình yêu Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Đức Giêsu là đấng liên đới với số phận của con người, theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần 2 của chương 2 thư gửi giáo đoàn Do Thái, các câu từ 5 đến 18 là một văn bản thoạt tiên xem ra không có kết cấu mạch lạc và vững chắc như các văn bản trước đó. Nó cũng không có các yếu tố văn chương gợi ý giúp nhận ra các đề tài bên trong văn bản. Tuy nhiên khi đọc kỹ hơn, chúng ta cũng có thể khám phá ra vài dấu chỉ trên bình diện văn chương, giúp lần ra cơ cấu cũng như nhận ra đề tài của văn bản. Chẳng hạn từ Angeloi, các thiên thần, như yếu tố lôi kéo sự chú ý trong các văn bản trước, ở đây được lặp lại ở đầu và ở gần cuối văn bản. Thật vậy, Thiên Chúa đã không trao cho các thiên thần quyền làm chủ thế giới tương lai, thế giới mà chúng ta đang nói đến. Vì những kẻ được người giúp đỡ không phải là các thiên thần, mà là con cháu Abraham. Sự đối chiếu này không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà có mục đích nhắc lại đề tài tạo thành bối cảnh, được khai triển trong các câu từ 2 tới 16 của chương 2. Theo dự án của soạn giả, phần này làm thành một đơn vị xác định. Bên trong đơn vị này là các phần khác nhau theo các tiêu chuẩn văn chương ít cứng nhắc hơn. Phần thứ nhất gồm lời trích Thánh Vịnh 8 câu 5 đến 7 và chú thích theo sau. Đề tài khai triển ở đây đã được báo trước trong chương 2 câu 5, sự phục tùng của thế giới tương lai đối với con người. Phần thứ hai được tháp vào đơn vị văn chương thứ nhất nhưng giúp cho nó tiến triển. Đó là các câu từ 10 đến 13 đề cập tới đề tài chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chương trình này giả thiết một sự liên đới sâu đậm giữa đấng cứu độ và các người được cứu rỗi. Luận thuyết này được soi sáng bởi vài văn bản kinh thánh trích theo kiểu cách đã được trình bày cho tới nay. Ba câu sau cùng của phần 2 nối liền đề tài sự liên đới và cái chết cứu chuộc. Hai câu cuối cùng của văn bản giữ nhiệm vụ cầu nối. Chúng vừa tóm tắt đề tài đã khai triển ở trên, vừa báo trước đề tài của chương 3 và dẫn nhập vào tước hiệu Thượng Tế Nhân Từ và Trung Tín, là kiểu nói diễn tả điểm nòng cốt hướng dẫn tư tưởng của toàn thư gửi giáo đoàn Do Thái. Như thế đề tài thứ nhất được khai triển trong văn bản ở đây là dự án lịch sử của con người nơi Đức Giê-xu. Thật vậy, Thiên Chúa đã không trao cho các thiên thần quyền làm chủ thế giới tương lai, thế giới mà chúng ta đang nói đến. Nhưng trong một đoạn kinh thánh kia, có người đã làm chứng rằng, phàm nhân là chi mà Chúa cần nhớ đến, con người là gì mà Chúa phải thăm nom. Chúa đã làm cho con người chỉ thua kém các bậc thiên thần một chút, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, đặt muôn loài muôn sự dưới chân con người, bắt chúng phải phục quyền con người. Khi bắt muôn loài muôn vật phải phục quyền con người, Thiên Chúa không để cho một sự gì không thuộc quyền con người. Thật ra hiện nay, chúng ta chưa thấy muôn loài muôn sự phục quyền con người, nhưng con người đã thua kém các thiên thần một chút, thì chúng ta lại được thấy Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. Con người đó chính là Đức Giê-xu. Thật vậy, Đức Giê-xu đã phải nếm sự chết là để cho mọi người được cứu độ nhờ ơn Thiên Chúa. Yếu tố bắt đầu diễn văn mới vang vọng đề tài đã được khai triển trước đó, tập trung vào sự đối chiếu giữa người con và các thiên thần. Sự đối chiếu này cũng tiếp tục trong khung cảnh của văn bản ở đây. Việc bất ngờ đổi đề tài thoạt tiên xem ra xa lạ với chương trình đã được báo trước trong chương 1 câu 4, đề cập tới sự cao vượt của người con trên các thiên thần và danh hiệu khác với danh hiệu của các thiên thần. Thật ra đề tài mới được khai triển ở đây chú ý tới con người trong thế giới và dẫn tới chỗ chiêm ngắm Đức Giê-xu là đấng đã hiện thực trong số phận cái chết và sự phục sinh của người, dự án nhiệm màu đã được Thiên Chúa thấy trước cho con người và đã được tiên báo trong Thánh Vịnh trích dẫn ở đây. Sự kiện này mở rộng chân trời cho một viễn tượng mới bị che giấu trong phần dẫn nhập. Đó là tương quan duy nhất không thể trở lại đằng sau, nối kết Đức Giê-xu với số phận lịch sử của con người. Thực tại này định nghĩa danh hiệu và vai trò của người khác với vai trò được gán cho sự trung gian của các thiên thần hay của các thực tại thiêng liêng. Tác giả bắt đầu luận lý một cách văng vẳng từ xa và khẳng định ban đầu tuy đến khá đúng lúc nhưng lại bị bỏ lửng. Thế giới tương lai, nghĩa là thế giới vĩnh viễn hay thế giới cánh chung tạo thành thực tại cứu độ, như đã được nhắc tới trong văn bản trước đó, chắc chắn không ở dưới quyền là Chúa của các thiên thần. Thay vì chứng minh đề tài tiêu cực đã loan báo này, soạn giả khởi đầu với một văn bản dài, trích từ Kinh Thánh,
để minh chứng sự thay đổi tích cực không được diễn tả ra. Theo chương trình

thần để cho thấy con người chỉ thấp kém hơn các thiên thần một chút thôi, nhưng đồng thời để khẳng định ngay sau đó việc Thiên Chúa tôn vinh con người và chỉ định nó thống trị vũ trụ. Ba khẳng định của Thánh Vịnh liên quan tới dự án lịch sử của con người được lấy lại và giải thích trong lời chú giải sau đó. Lời trích thứ nhất theo thứ tự Thánh Vịnh là lời sau hết, và đây là kiểu hành văn soạn giả ưa thích liên quan tới sự kiện mọi loài đều phải tùng phục con người. Nhưng chúng ta phải ghi nhận một yếu tố ý nghĩa đối với sự khai triển tiếp theo. Đó là phần chú giải không nhắc đến con người là nhân vật được thừa hưởng sự chỉ định của Thiên Chúa, mà đề cập tới một nhân vật vô danh được nhân cách hóa nhiều hơn qua từ người. Nhân vật này mới là người được chỉ định làm Chúa vũ trụ và quyền làm Chúa đại đồng đó trải dài ra trên tất cả mọi sự. Khẳng định đầu tiên này liên quan tới chương trình Thiên Chúa có đối với con người, xem ra không đúng với thực tại. Ít nhất cho tới nay, chúng ta không thấy con người thực hiện quyền thống trị đại đồng đó của nó như thế nào. Soạn giả không lo lắng đưa ra các bằng cớ chứng minh cho sự kiện ấy, bởi vì ông giả thiết rằng nó là điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người. Vì thế, ông bước sang các khẳng định tiếp theo của Thánh Vịnh. Sự thấp kém tương đối của con người đối với các thiên thần và biến cố nó được đội chiều thiên vinh hiển. Đến đây soạn giả bất thình lình đưa tên gọi Giê-xu vào và khiến cho người trở thành nhân vật thực sự của cuộc mạo hiểm của con người được Thánh Vịnh ca tụng. Đây không phải là lần đầu tiên độc giả thư gửi giáo đoàn Do Thái đứng trước một kiểu đọc lại các văn bản kinh thánh trong nhãn quan Kitô học. Điều mới mẻ trong bối cảnh văn bản ở đây đó là việc chồng hai nhân vật lên nhau, con người và Đức Giê-xu. Thật ra đây là trọng tâm của toàn văn bản mới. Chính trong Đức Giê-xu, mầu nhiệm của con người được hiện thực theo chương trình của Thiên Chúa, mặc dù có các đối nghịch của lịch sử. Trong số các đối nghịch đó, có cái chết, hay đúng hơn, điều kiện của cái chết khổ đau mà Đức Giê-xu phải gánh chịu. Sự kiện lịch sử này tương xứng với việc tự hạ của người, kém hơn nhưng thực sự so với các thiên thần. Nhưng điều có thể là một gương mù đối với một quan điểm tôn giáo hiếu thắng hay khuynh hướng phô trương quyền bính trong viễn tượng lòng tin lại trở thành chiến thuật để hiện thực chương trình của Thiên Chúa. Vì cái chết nên người đã được đội chiều thiên vinh quang và danh dự. Vinh quang và danh dự là hai từ định nghĩa các đặc tính của Thiên Chúa được thừa nhận và cử hành trong phụng vụ. Trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, các đặc tính này được gán cho ông Mô-xê và ông A-rôn. Dĩ nhiên là ở đây, soạn giả đang dùng lời Thánh Vịnh để gợi lại công trình cứu chuộc của Đức Giê-xu, tức là cái chết và sự sống lại của người được Kitô giáo loan báo. Tuy nhiên, tất cả những điều này không phải là một kiểu chơi chữ trên các văn bản kinh thánh. Trái lại, nó là một nỗ lực đọc hiểu trở lại và công thức hóa một cách mới mẻ một dữ kiện truyền thống để đáp ứng các nhu cầu mới của cộng đoàn nhận thư. Việc trình bày gương mặt của Đức Giê-xu phục sinh qua các từ được đội chiều thiên vinh quang và danh dự của Thánh Vịnh cho phép soạn giả diễn tả trước đề tài Đức Giê-xu là vua và là thầy tế lễ sẽ được khai triển trong phần chính của thư. Trong lúc này đây, đề tài soạn giả muốn trình bày là ý nghĩa cái chết của Đức Giê-xu trong tương quan tình liên đới với tất cả mọi người.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Chương trình cứu độ của Thiên Chúa và tình liên đới nhân loại của Đức Giêsu Kitô theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần thứ hai của chương 2 thư gửi giáo đoàn Do Thái, sau khi khai triển sự phục tùng của thế giới tương lai đối với con người, soạn giả đề cập tới chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chương trình này giả thiết một tình liên đới sâu đậm giữa đấng cứu độ và các người được cứu rỗi. Luận thuyết này được soi sáng bởi vài văn bản kinh thánh, trích theo kiểu cách đã được trình bày cho tới nay. Soạn giả viết, quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài. Chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên người đã làm một việc thích đáng là cho Đức Giê-xu trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ. Thật vậy, đấng thánh hóa là Đức Giê-xu, và những ai được thánh hóa đều do một nguồn gốc. Vì thế người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em khi nói, con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội dân ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương. Người lại nói, phần tôi tin cậy Thiên Chúa. Người lại nói, này tôi đây, cùng với những con cái mà Thiên Chúa đã ban cho tôi. Khẳng định cuối cùng kết thúc diễn văn về chương trình Thiên Chúa có đối với con người liên quan tới giá trị cứu rỗi đại đồng trong cái chết của Đức Giê-xu. Không giải thích nó, mà chỉ nối liền nó với sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa là thánh sủng của Ngài. Toàn kết cấu văn chương cho thấy lý do giá trị cứu rỗi của cái chết cho tất cả mọi người. Thật thế, có mối dây không cởi tháo được gắn liền nó với sự phục sinh của người, nhờ đó hiện thực chức là Chúa của người trên thế giới như đã định trong chương trình của Thiên Chúa. Nhưng phân tích cho cùng, cũng chính sáng kiến quyền năng và nhưng không của Thiên Chúa khiến cho số phận của con người đạt ơn cứu độ qua cuộc sống lịch sử của Đức Giê-xu. Và đây chính là điều soạn giả khẳng định trong văn bản. Thật vậy, thật là điều chính đáng, khi Thiên Chúa khiến trở thành thập toàn qua các khổ đau, đấng phải là đầu của ơn cứu độ. Trong suy tư mới này, từ sự chết đã biến mất, nhưng còn lại từ khổ đau là từ thường đi song song, mang nhiều sắc thái cá nhân hơn. Ngoài ra cũng còn có một loại từ vựng mới định nghĩa khía cạnh cứu độ trong các khổ đau của Đức Giê-xu. Đó là được trở thành thập toàn như là vị lãnh đạo của ơn cứu độ. Từ cứu độ soteri trong tiếng Hy Lạp không phải là từ mới. Nó đã được dùng trong chương 2 câu 3 để định nghĩa tình trạng được cứu rỗi của tín hữu. Có mới chăng ở đây đó là động từ được trở thành toàn vẹn teleosai trong tiếng Hy Lạp và hình ảnh là thủ lãnh archikos trong tiếng Hy Lạp. Các từ khác nhau phát xuất từ chữ teleun xuất hiện 9 lần trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, teleios 2 lần và teleotes 1 lần, đều gợi lên tư tưởng của sự hoàn thành hay đạt đích điểm hay mục đích telos trong tiếng Hy Lạp. Từ đó phát xuất ra tư tưởng của sự thành toàn, trọn vẹn, vẹn toàn, có thể bao gồm lĩnh vực luân lý đạo đức cũng như lễ nghi phụng vụ và tôn giáo. Trong truyền thống kinh thánh, từ toàn hảo không bao giờ trực tiếp quy chiếu về Thiên Chúa là Đấng Thánh. Trong khi toàn vẹn có thể là người tuân giữ tất cả các điều kiện luân lý hay lễ nghi tôn giáo để tiến tới gần Thiên Chúa. Toàn vẹn hay trọn vẹn có thể là những lễ vật mà con người dâng tiến lên Thiên Chúa. Trong nghĩa luân lý, trong nghĩa phụng tự. Vậy động từ khiến trở nên trọn vẹn ở đây có chủ từ là Thiên Chúa, sáng kiến cứu độ đại đồng của Ngài. Liên quan tới Đức Giê-xu trong điều kiện sống khổ đau tới chết có nghĩa gì? Nghĩa thứ nhất mà độc giả nghĩ tới là ý nghĩa của sự toàn vẹn luân lý. Qua và nhờ các khổ đau, Đức Giê-xu đã trở thành toàn vẹn. Kiểu giải thích này có thể được gợi ý bởi văn bản chương 5 câu 9, nơi động từ teleun được lập lại. Dẫu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều khổ đau mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã được trở nên toàn vẹn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người. Sự khổ đau của cái chết sẽ là không gian lịch sử, nơi diễn tả tột đỉnh lòng trung thành của Đức Giê-xu, và như thế người hiện thực ơn cứu độ cho tất cả mọi tín hữu. Nhưng ý nghĩa thứ nhất này phải được tập hợp với ý nghĩa có thể rút tỉa ra từ văn bản chương 7 câu 28 trong cùng thư, nơi động từ được trở nên toàn vẹn được lập lại một lần nữa. Vì luật Mô-xê thì đặt làm thượng tế những con người mỏng giòn yếu đuối, còn lời thề có sau lề luật
lại đặt người con đã trở nên toàn vẹn cho đến muôn đời. Teleomenon. Từ kiểu diễn tả này, chúng ta có thể trực giác được rằng hành động khiến trở thành toàn vẹn có chủ từ là Thiên Chúa, không thể được giản lược vào một việc thực hành các nhân đức anh hùng từ phía người phải đối đầu với các khổ đau của cái chết. Đó là hành động quyền năng của Thiên Chúa, là đấng dẫn đưa người trung thành trong cái chết, trung thành cho tới chết, tới sự toàn vẹn. Hành động của Thiên Chúa tháp nhập vào trên sự trung thành tuyệt đỉnh của Đức Giê-xu trong tình trạng khổ đau dẫn đưa tới cái chết, để dẫn người tới đích điểm cuối cùng của con đường lịch sử, đó là vinh quang của sự phục sinh. Và như thế, Thiên Chúa thành toàn sự biến đổi ngoại thường cuối cùng bản tính nhân loại của Đức Giê-xu. Trong điều kiện này và chỉ trong điều kiện này, qua các khổ đau của cái chết, Đức Giê-xu mới trở thành thủ lãnh hay lý do đem lại ơn cứu độ cho tất cả những ai chia sẻ số phận của người. Sự kiện được trở thành thập toàn này của Đức Giê-xu qua các khổ đau là một biến đổi thiêng liêng và nội tại, tương đương với sự kiện người được thánh hiến làm tư tế. Sự tương đương giữa sự toàn vẹn và việc thánh hiến làm tư tế này có thể rút tỉa ra từ văn bản Kinh Thánh Hy Lạp 70, dùng động từ teleun, để dịch kiểu nói Do Thái, làm tràn đầy tay, trong các văn bản trong bộ Ngũ Kinh, và ám chỉ việc thánh hiến làm tư tế. Thật thế, ơn cứu độ hữu hiệu do cái chết của Đức Giê-xu trao ban không chỉ gắn liền với sự trung thành tuyệt đỉnh của người, mà còn gắn liền với tình liên đới tuyệt đối của người, được diễn tả ra một cách đặc biệt trong chính cái chết của người. Đức Giê-xu trở thành đầu đàn hay thủ lãnh dẫn đưa vào con đường cứu độ, bởi vì chương trình của Thiên Chúa cho tiên liệu một lộ trình cộng đồng. Trên đó nhiều con cái của Thiên Chúa cùng đồng hành với nhau để tiến tới vinh quang, nghĩa là tiến tới chỗ gặp gỡ cứu độ với Thiên Chúa. Và chính chiều kích tập thể này của chương trình cứu độ giải thích lý do con đường mà Đức Giê-xu đã theo. Sự trung thành cá nhân của người thôi không đủ, cần phải gắn chặt nó với tình liên đới lịch sử của loài người nữa. Và điều này có nghĩa là hoàn toàn chìm ngập vào trong số phận của con người cho tới các hậu quả tột cùng của cái chết. Khía cạnh mới mẻ của tình liên đới cứu độ nơi Đức Giê-xu được minh giải bằng hai giai đoạn. Trước hết với một nguyên tắc lấy từ mô thức lễ nghi tôn giáo, tiếp đến là một chuỗi các văn bản kinh thánh được đặt vào miệng nhân vật của cuộc mạo hiểm, ở đây là Đức Giê-xu. Sự liên đới mật thiết của vị tư tế với dân Chúa là một dữ kiện rõ ràng trong truyền thống kinh thánh. Vị tư tế có nhiệm vụ thánh hóa nhân danh Thiên Chúa, và dân chúng là những người được hưởng sự thánh hóa đó. Nền tảng của kinh nghiệm tôn giáo thánh hóa hay thánh hiến là tư tưởng tách biệt khỏi lãnh vực trần tục, lãnh vực đời để bước vào trong tương quan với thế giới hay thực tại của Thiên Chúa. Tất cả các lễ nghi tách rời liên quan tới việc thánh hiến đó đều hướng tới chỗ hiện thực bước vượt qua này. Trái lại, trong sự thánh hiến do Đức Giê-xu thực hiện, không phải sự tách biệt có giá trị, mà tình liên đới mới có giá trị. Đó không phải là một sự liên đới tự động, mà là kết quả của một lựa chọn, của việc dìm mình trong lịch sử loài người, để làm nảy sinh ra một tình trạng huynh đệ từ bên trong một cộng đoàn, Ecclesia. Tư tưởng này diễn tả tột đỉnh mầu nhiệm nhập thể và nhập thế của Đức Giê-xu Kitô. Vì vậy, các văn bản kinh thánh được trích dẫn ở đây bị lấy khỏi bối cảnh văn chương và lịch sử của chúng, rồi được dựng lên để diễn tả một kinh nghiệm mới bắt nguồn từ lòng tin phục sinh. Bài ca chúc tụng Thiên Chúa của người bị bách hại là Thánh Vịnh 22 trở thành buổi cử hành của cộng đồng Kitô, trong đó Đức Kitô phục sinh loan báo chiến thắng và lòng trung thành của Thiên Chúa đối với các anh em ngài trong gia đình nhân loại. Kiều diễn tả lòng tin tưởng của người hùng chiến thắng trong sách Samuel 2, chương 22 câu 2, giờ đây diễn tả niềm hy vọng được Đức Kitô trường tử chia sẻ với đàn em của người là các con cái mới được Thiên Chúa cho kết hiệp với vinh quang và chiến thắng của con một ngài. Nói cách khác, ơn cứu độ do Đức Kitô hiện thực đang hiện diện giữa lòng lịch sử của một cộng đoàn. Nó dẫn đưa tới các hậu quả tột cùng của tình liên đới với số phận lịch sử của loài người, như đã được nhận ra trong các biến cố lịch sử dân cũ của Thiên Chúa là dân Do Thái.

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến mấy cả cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Phê-rô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giê-xu liền bảo ông: "Cứ đến." Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, ngài là con Thiên Chúa."

0: và Ngài dành cái khoảnh khắc của đêm tối ấy cho cha của mình. Đức Giêsu dạy chúng ta bài học cầu nguyện. Hai chữ cầu nguyện có lẽ không xa lạ với từng người chúng ta. Thế nhưng nếu phải bình tâm, phải nhìn nhận, phải xét mình, liệu mỗi chúng ta trước Thiên Chúa, chúng ta đã biết cầu nguyện chưa? Chúng ta đã thực sự cầu nguyện chưa? Một ngày trong đời sống, sau những bôn ba xuôi ngược, chúng ta có giờ nào dành cho cha của mình không? Chúng ta có khoảng lặng nào để nơi đó con và Chúa, Chúa và con không? Cuộc sống vốn đã xô bồ, một tâm hồn không tĩnh lặng thì lại càng trở nên xô bồ hơn. Chúng ta tiếp tục theo Thánh Matthew với thước phim chúng ta được chiêm ngắm ngày hôm nay. Chúng ta tập trung cái nhìn vào các môn đệ trên biển hồ. Thánh Matthew không miêu tả nhiều, nhưng có lẽ chỉ một vài nét trong tin mừng hay một vài cái bấm máy của thánh nhân ta có thể diễn tả như vậy, đủ cho thấy cái khung cảnh hoảng loạn, sợ hãi của các môn đệ giữa đêm tối, lại trèo trống ngược gió, lại bão tố, con thuyền tưởng chừng là chìm nghỉm. Câu chuyện con thuyền tròng trành như muốn nhận chìm giữa biển hồ là câu chuyện có thật Thánh Matthew kể lại. Nhưng thưa cộng đoàn, chắc chắn Thánh Matthew không chỉ kể cho chúng ta câu chuyện ngày xưa, không chỉ kể cho một câu chuyện của các tông đồ suýt đắm tàu, mà đó là câu chuyện để chúng ta chiêm ngắm trong cuộc đời của mình. Con thuyền của các môn đệ là con thuyền của hội thánh, là con thuyền của mỗi gia đình, là con thuyền chính mảnh đời của chúng ta. Câu chuyện của các môn đệ năm xưa trở nên câu chuyện của hội thánh hôm nay, trở nên câu chuyện của từng gia đình, trở nên câu chuyện của mỗi tâm hồn. Các ông cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Các ông phải đối diện với phong ba và đêm tối, đối diện với nguy cơ có thể bị chìm giữa biển hồ. Câu chuyện ấy, dòng đời ngày hôm nay, những bão táp, những phong ba, đó là điều có thật. Mỗi chúng ta đều cảm nhận trong cuộc đời mình, trong gia đình mình, trong hội thánh ngày hôm nay đang phải đối diện với những phong ba như thế. Những phong ba của những trào lưu tục hóa nhận chìm những giá trị của tin mừng. Những phong ba của những lối sống thờ ơ làm cho cái gọi là tình người trở nên bị coi nhẹ. Những phong ba của một lối sống thực dụng làm cho người ta quên mất chữ tình trong cuộc đời. Những phong ba của một lối sống hưởng thụ làm cho người ta quên mất thế nào sống là phải hy sinh. Những phong ba ấy đang nổi lên trong đời sống hội thánh, đang làm cho những dòng nước trào vào căn thuyền của gia đình chúng ta, trào vào tâm hồn của chúng ta, và hơn một lần chúng ta cảm thấy sợ hãi. Cái bi đát, cái sợ hãi không chỉ là phong ba, mà còn là chúng ta tưởng chừng Thiên Chúa vắng bóng. Ta cầu nguyện, ta van xin, mà dường như Chúa chẳng nhậm lời. Rồi khi Thiên Chúa xuất hiện, ta ta lại không cảm nhận được người bên cạnh con thuyền đời mình. Ta cũng hoảng loạn như các môn đệ. Mà đấy, chúng ta đến với Chúa mà đôi lúc ta không cảm được mình ngồi bên Chúa. Ta cầu nguyện mà dường như ta không biết mình đang nói với ai. Ta đến nhà thờ nhưng chui vào một cái ngóc ngách nào đó để khuất mắt người khác, rút ra chiếc điện thoại để có thể nhắn tin, để có thể xem hình, để có thể làm cái gì đó mà quên mất đây là giờ khắc tôi đang thờ phượng Thiên Chúa. Mà chẳng cần phải là đến nhà thờ, một buổi sáng vợ chồng con cái ngồi chia sẻ với nhau bữa sáng, như có lần tôi đã thưa với cộng đoàn, chẳng ai nói với ai câu gì, chẳng ai cần phải nhìn mặt ai, mỗi người ôm chiếc điện thoại, đó là thế giới của riêng tôi. Cơn sóng ấy đang nhận chìm các gia đình, đang nhận chìm các tâm hồn, để rồi chúng ta trở thành những kẻ xa lạ bên cuộc đời của nhau, không ngửi được mùi mồ hôi và những đau khổ của nhau, không cảm được có Thiên Chúa trong cuộc đời này nữa. Ngay cả khi cuộc sống là thế đó, ngay cả khi cuộc đời là sóng gió thế đó, thì Đức Giêsu vẫn có đó. Ngài trấn an các môn đệ, đừng sợ, Thầy đây. Chúng ta có đủ tĩnh lặng để nghe được lời trấn an đó của Thầy Giêsu không? Chúng ta có đủ tĩnh lặng để tìm được sự bình an của tâm hồn mình không? Chúng ta có đủ tĩnh lặng để thấy được tôi cần Chúa biết bao trong cuộc đời mình không? Khi Đức Hồng Y Wojtyla được bầu làm giáo hoàng, người ta cảm thấy giáo hội hân hoan biết bao, bởi một vị giáo hoàng đầy năng lực và trẻ trung. Và giáo hội phấn khởi hơn nữa khi ngày đầu tiên Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị chào đón cộng đoàn dân Chúa với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gửi đi một sứ điệp: các con đừng sợ. Đó không phải chỉ là một lời nói như là một khúc dạo đầu của một hành trình sứ vụ, mà đó là một sứ điệp. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã sống trọn vẹn sứ điệp đó trong suốt hành trình sứ vụ tông đồ của Ngài, nhất là những giây phút cuối đời khi Ngài đối diện với bệnh tật, đối diện với những khổ đau. Giáo hội vẫn chiêm ngắm một mẫu gương tuyệt vời: đừng sợ. Chúa Giêsu đã nói lời ấy cho các môn đệ năm xưa. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắc nhở cho toàn thể hội thánh, cho mỗi người chúng ta: đừng sợ. Và hôm nay, trong giây phút này, chúng ta cũng được Chúa mời gọi một lần nữa lắng nghe sứ điệp của Ngài: đừng sợ, chính Thầy đây. Cho dù cuộc đời sóng gió, cho dù bao nhiêu những cái điều đang quấn trôi chúng ta, nhưng nếu chúng ta biết bám lấy Chúa thì không có lý do gì để chúng ta sợ hãi. Cho dù con thuyền vẫn đang tròng trành, Thánh Phêrô thưa với Đức Giêsu: nếu là Ngài, xin cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. Thánh Matthew quay những bước chân đầy sợ hãi nhưng cũng đầy tin tưởng và ngỡ ngàng của Thánh Phêrô. Ông bước ra khỏi thuyền trong phong ba để đến với Đức Giêsu. Ông đi được trên biển cả. Thế nhưng trước sóng gió, ông lại bị nhận chìm. Đó cũng lại là câu chuyện của chúng ta. Chúng ta đã bước đi trong đức tin. Hơn một lần chúng ta muốn làm lại cuộc sống. Hơn một lần chúng ta muốn vươn lên. Hơn một lần chúng ta muốn thoát ra khỏi những bi đát và nghịch cảnh của đời mình. Bước đi đó rồi lại bị nhận chìm. Chúng ta bị nhận chìm vào trong thái độ bỏ cuộc. Chúng ta bị nhận chìm vào trong thái độ sợ hãi. Chúng ta bị nhận chìm vào trong lối sống thờ ơ. Chúng ta bị nhận chìm vào một cuộc đời không có mục đích. Thế nhưng đừng bao giờ để cho biển cả vùi lấp chúng ta trong cái khoảnh khắc đầy sợ hãi và xao xuyến ấy. Thánh Phêrô đã thốt lên: Lạy Thầy, xin cứu con với. Thưa cộng đoàn, tôi muốn dừng lại ở lời cầu nguyện này, và đó phải là lời cầu nguyện của mỗi chúng ta. Một lời cầu nguyện, nếu thực sự chúng ta đang chìm xuống, thì chúng ta sẽ thấy cái lời kêu của chúng ta nó thật là dường nào, nó thống thiết là dường nào, nó tha thiết là dường nào. Lạy Thầy, xin cứu con với. Trong sâu thẳm của tâm hồn, và ngay cả trong những nghịch cảnh, đừng ai quên rằng chỉ có Thiên Chúa mới cứu được chúng ta. Hãy thưa với Ngài bằng tất cả niềm tin: Lạy Thầy, xin cứu con với. Xin cho chúng ta đừng bị Chúa trách mắng như Ngài đã trách mắng tông đồ Phêrô: Người đâu mà kém tin vậy, sao lại hoài nghi. Xin cho chúng ta đừng vấp ngã vì sóng gió của cuộc đời. Đừng đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Colombia, Đức Thánh Cha liên đới với các nạn nhân động đất tại Colombia. Ngay từ hôm 11 tháng 8 vừa qua, trong khi lực lượng phòng vệ dân sự và các cơ quan cứu hộ khác đang đào bới giữa những tòa nhà và nhà thờ bị sập, đồng thời đưa ra những ước tính ban đầu về số lượng người thiệt mạng, theo số liệu mới nhất là hơn 200 người. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một điện tín bày tỏ sự đau buồn và sự gần gũi với toàn thể đất nước Colombia đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề do các trận động đất. Hôm 12 tháng 8 vừa qua, sau khi kết thúc lời chào dành cho các tín hữu Tây Ban Nha, sau buổi giáo lý, trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 một lần nữa bày tỏ sự gần gũi với những anh chị em Colombia đã phải gánh chịu hậu quả của trận động đất vừa qua, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, đồng thời gây ra những thiệt hại vật chất rất lớn. Trong khi cầu xin Chúa cho những người đã qua đời được hưởng sự an nghỉ đời đời, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cũng bảo đảm lời cầu nguyện cho các gia đình của những người đã qua đời, cho những người đang chiến đấu giành lại sự sống, và cho tất cả những ai đang chịu thảm họa này ảnh hưởng. Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng: Tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người đã nỗ lực trong các hoạt động cứu hộ và trợ giúp các nạn nhân. Cũng như Venezuela, quốc gia từng hứng chịu một trận động đất mạnh hồi tháng 6 vừa rồi, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng đã lập tức gửi một khoản hỗ trợ tài chính ban đầu cho Colombia như một dấu chỉ cụ thể của sự gần gũi trong thời điểm khẩn cấp. Khoản tiền trị giá 100.000 euro được chuyển trực tiếp cho Ban Thư ký Quốc gia về Mục vụ Xã hội Caritas Colombia thuộc Hội đồng Giám mục Colombia, cơ quan đang đóng vai trò là đầu mối điều phối tập trung cho việc quyên góp và phân phối viện trợ để cơ quan này có thể phân bổ sự hỗ trợ đến các giáo phận bị ảnh hưởng. Khoản tiền này đã được thống nhất với các bên tiếp nhận và là khoản quyên góp đầu tiên nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp bách trước mắt. Các khoản hỗ trợ cụ thể tiếp theo sẽ được gửi đi tùy theo những nhu cầu được xác định. Những nhu cầu này sẽ được nhanh chóng thông báo cho Bộ Phục vụ Bác Ái. Thật vậy, ngay từ khi xảy ra trận động đất, đã diễn ra sự trao đổi thường xuyên giữa vị Bộ trưởng Bộ Bác Ái, Đức Tổng Giám mục Martin de San Martin, với Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, Đức Tổng Giám mục Francisco Javier Mulera Correa của Cartagena, người đã thông báo cho ngài về tình hình đang diễn ra tại các khu vực bị ảnh hưởng, cũng như Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Bộ Bác Ái một lần nữa khẳng định rằng mình là cánh tay phải của Đức Giáo Hoàng vươn tới bất cứ nơi nào có nhu cầu. Đó là giáo hội như gia đình của Thiên Chúa, một giáo hội quan tâm đến đau khổ và những nhu cầu của con người, đáp lại bằng tình huynh đệ và sự hữu hiệu.
2: Tin Oslo, Na Uy. Lần đầu tiên giáo phận Oslo tại Na Uy tổ chức công nghị giáo phận. Đức cha Fredrik Hansen, giám mục giáo phận Oslo, đã thông báo quyết định triệu tập công nghị đầu tiên của giáo phận. Giáo phận này có hơn 145.000 tín hữu công giáo trên tổng số 4.200.000 dân cư, tương đương với 3,5% dân số trong địa bàn giáo phận. Phần lớn tín hữu công giáo người nhập cư, trong đó cũng có nhiều người Việt Nam. Đa số dân Na Uy là tín hữu Tin Lành Luther. Nhân dịp công bố việc triệu tập công nghị giáo phận, Đức cha Hansen đã nhấn mạnh tính chất đặc biệt của sáng kiến này. Ngài viết trên trang mạng của giáo phận, công nghị giáo phận không phải là một hội nghị dân chủ. Với tư cách là giám mục, tôi cũng có nghĩa vụ loại khỏi công nghị tất cả những gì trái với giáo huấn của giáo hội hoặc gieo rắc nghi ngờ về giáo huấn ấy. Chúng ta không quyết định về đức tin và luân lý. Theo Đức cha Hansen, mục đích của công nghị đúng hơn là để chúng ta, với tư cách là một giáo hội địa phương, cùng nhau quy tụ trong cầu nguyện, thực hiện những suy xét thấu đáo dựa trên những dữ kiện toàn diện và đi đến những kế hoạch cũng như văn kiện cụ thể, được tôi, với tư cách giám mục, trình bày và quyết định. Qua sự nhấn mạnh trên đây, dường như Đức Giám mục Giáo phận Oslo muốn nêu bật sự khác biệt trong giáo phận của Ngài với con đường công nghị của Giáo hội Công giáo tại Đức. Mục tiêu của công nghị Oslo là xây dựng một kế hoạch mục vụ. Nhiều kế hoạch và hướng đi khác nhau của chúng ta đã trở nên lỗi thời, trong khi những năm qua đã có quá nhiều điều xảy ra. Vì vậy, đã đến lúc cần có một cuộc đối thoại kỹ lưỡng và dài hạn hơn để chuẩn bị cho giáo phận bước vào thập niên tới. Đức cha Hansen cho rằng thách đố lớn nhất là sự hiện diện của nhiều nhóm ngôn ngữ khác nhau trong giáo phận, đồng thời cũng cần quan tâm đến đời sống các cộng đoàn trên toàn địa bàn giáo phận. Không đủ nếu chỉ xem xét những gì đang diễn ra ở khu vực Oslo mở rộng. Điều quan trọng không kém là tiếp nhận những đóng góp từ Tinset, Flagstaff và EID. Trước hết, các hội đồng và tổ chức trong giáo phận sẽ được tham khảo ý kiến. Các tín hữu có thể tham gia, chẳng hạn thông qua những buổi gặp gỡ tại nhà thờ bên tách cà phê, hoặc bằng một bảng câu hỏi trực tuyến.
1: Tin Paris, Pháp Quốc. 200.000 tín hữu ghi danh tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha tại Paris. Chỉ vài ngày sau khi chương trình chính thức chuyến tông du được xác nhận, nhiều sự kiện trong khuôn khổ chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại Paris đã gần như kín chỗ. Hãng tin Công giáo Đức KNA nói rằng Tổng giáo phận Paris cho biết không còn vé có chỗ ngồi được đánh số cho đêm cầu nguyện với giới trẻ tại sân vận động Stade de France ở Saint-Denis. Vào tối đầu tiên trong chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, tức là thứ Sáu ngày 25 tháng 9 tới đây. Tổng giáo phận lưu ý rằng những người quan tâm vẫn có thể đăng ký vào danh sách chờ. Đối với thánh lễ, dự kiến được tổ chức vào ngày hôm sau 26 tháng 9 tại quảng trường Concorde. Những người tham dự thánh lễ ngoài trời sẽ tập trung từ quảng trường có đài tháp bút nằm ở giữa thủ đô nước Pháp và trải dài dọc theo đại lộ nổi tiếng Champs-Élysées của Paris. Tại đây, Tổng giáo phận cũng khuyến cáo những người quan tâm nên tiếp tục đăng ký. Nếu không, trong trường hợp khu vực đạt sức chứa tối đa, việc tham dự có thể sẽ không còn được bảo đảm. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thăm nước Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây. Chuyến tông du nước ngoài lần thứ 6 của Ngài từ khi đảm nhiệm sứ vụ chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ. Tại đây, Tổng giáo phận cũng khuyến cáo những người quan tâm nên tiếp tục đăng ký. Nếu không, trong trường hợp khu vực đã đạt sức chứa tối đa, việc tham dự có thể sẽ không còn được bảo đảm. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thăm nước Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây. Chuyến tông du nước ngoài lần thứ 6 của Ngài từ khi đảm nhiệm sứ vụ chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ từ tháng 5 năm 2025. Trong chuyến tông du này, ngoài Paris, Đức Thánh Cha còn đến Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức và Metz thành phố ở miền đông bắc nước Pháp.
2: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi hội đồng lãnh đạo các nữ tu tại Hoa Kỳ. Hôm 12 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi sứ điệp video khích lệ hội đồng lãnh đạo nữ tu tại Hoa Kỳ nhân dịp nhóm họp từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 8 này tại Orlando, bang Florida để kỷ niệm 70 năm thành lập hội đồng. Tại Mỹ có hai hiệp hội bề trên thượng cấp các dòng nữ. Trước hết là hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ được thành lập cách đây 70 năm và hiện quy tụ 1.270 hội dòng thành viên, chiếm 66% tổng số 35.000 nữ tu tại Mỹ. Tiếp đến là hiệp hội các bề trên thượng cấp các dòng nữ được thành lập năm 1992, quy tụ các nữ tu truyền thống, chiếm 1/3 số nữ tu tại Hoa Kỳ. Cả hai tổ chức đều được tòa thánh phê chuẩn. Trong sứ điệp video, Đức Thánh Cha nhận định, mặc dù chị em đến từ những cộng đoàn có những lịch sử và những hoạt động tông đồ khác nhau, điều quan trọng là phải ghi nhớ sự cần thiết của việc thăng tiến sự hiệp nhất trong từng hội dòng của chị em, giữa các hội dòng với nhau, cũng như trong toàn thể giáo hội. Tất cả các Kitô hữu đều được mời gọi trở thành những người xây dựng sự hiệp thông của Đức Kitô. Sự hiệp thông ấy được thể hiện trong một giáo hội hiệp hành, nơi mỗi người cộng tác vào cùng một sứ mạng, theo đặc sủng và thừa tác vụ riêng của mình. Cách đặc biệt, những người sống đời thánh hiến được mời gọi trở thành người thành thạo trong đời sống hiệp hành, nhờ những cơ hội thực hành tính hiệp hành được đời sống cộng đoàn đem lại, cũng như nhờ chính cách thức các hội dòng của chị em được tổ chức. Về phương diện này, tôi vui mừng được biết rằng các quy trình của đại hội sẽ bao gồm một phương pháp hiệp hành về lắng nghe, đối thoại và phân định với thái độ cởi mở và sẵn sàng tìm hiểu người khác đang nói. Vì thế, tôi hy vọng qua hình thức đối thoại huynh đệ và biết đón nhận này, chị em có thể phân định điều mà Chúa Thánh Thần đang nói về hiện tại và tương lai của đời sống thánh hiến tại những quốc gia nơi anh chị em đang phục vụ. Đặc biệt, nhờ vô số đoạn sủng được Chúa Thánh Thần ban tặng trong suốt dòng lịch sử, những người nam nữ sống đời thánh hiến đã góp phần làm cho sứ mạng và mầu nhiệm của giáo hội trở nên hữu hình trong thế giới chúng ta. Về điều này, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp lâu dài của các hội dòng của chị em trong các lĩnh vực loan báo tin mừng, giáo dục, chăm sóc người nghèo và những người bị gạt xa bên lề xã hội, chỉ kể một vài lĩnh vực mà thôi. Tiếp tục sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, giáo hội cần đến chị em và cần đến toàn bộ sự đa dạng cùng sự phong phú của những hình thức thánh hiến và thừa tác vụ mà chị em đại diện. Bởi vì với sức sống và chứng tá của một đời sống, lấy Chúa Giê-xu làm trung tâm, chị em có thể góp phần đánh thức thế giới. Vì thế, trong những cuộc gặp gỡ và tương tác của chị em với người trẻ, hãy cố gắng tìm kiếm những cách thức giúp họ biết đến lối sống của chị em, đồng thời giúp họ biết lắng nghe tiếng Chúa. Hãy khuyến khích họ can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa Giê-xu, đấng không ai có thể vượt qua về lòng quảng đại, để chính họ cũng có thể chia sẻ niềm vui phát sinh từ việc bước theo lời người mời gọi. Với những tâm tình ấy, tôi chúc chị em một cuộc gặp gỡ sinh nhiều hoa trái, và xin chị em biết rằng tôi luôn gần gũi anh chị em trong đời sống thiêng liêng.
0: Tin Lộ Đức. Các vị lãnh đạo Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức kêu gọi quyên góp để chuẩn bị đón Đức Giáo Hoàng. Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức đang chuẩn bị đón Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại Pháp vào tháng 9 tới đây. Trong dịp này, Ban Quản trị Đền Thánh đã thông tin về công tác chuẩn bị và kêu gọi sự hỗ trợ để thực hiện những công việc cần thiết nhằm đón Đức Thánh Cha và hàng ngàn khách hành hương được dự kiến sẽ đến nhân dịp này. Đây là một sự kiện được xem là một thách đố chưa từng có về mặt hậu cần và thiêng liêng. Đối với địa điểm nơi Đức Maria vô nhiễm nguyên tội hiện ra với thánh nữ Bernadette Soubirous vào năm 1858. Đối với thánh lễ vào Chủ nhật do Đức Thánh Cha chủ sự ngày 27 tháng 9, ban tổ chức dự kiến lắp đặt một lễ đài có sức chứa 400 người, hệ thống âm thanh, 10 màn hình lớn, đồng thời tăng cường hệ thống biển chỉ dẫn. Ngoài ra, các biện pháp cũng đang được triển khai nhằm bảo đảm an toàn cho các tuyến đường dành cho người đi bộ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của người bệnh, cao tuổi và người khuyết tật. Đây vốn đã là một ưu tiên trong sứ mạng của Đền Thánh, nhưng ban tổ chức hy vọng có thể tiếp tục cải thiện hơn nữa trong dịp này. Phần lớn, những hạng mục nâng cấp này sẽ được giữ lại tại Đền Thánh phục vụ khách hành hương trong thời gian dài. Vì vậy, mọi khoản quyên góp đều được xem là một đầu tư cho tương lai của Lộ Đức. Tổng cộng
3: ban tổ chức dự kiến lắp đặt khoảng 10 cây số hàng rào an ninh, huy động khoảng 600 tình nguyện viên đón gần 3.000 linh mục, bố trí 1.000 nhà vệ sinh công cộng tạm thời, đồng thời triển khai hệ thống tăng cường về vệ sinh và quản lý rác thải. Bên cạnh những thách đố về mặt kỹ thuật, ban giám đốc đền thánh nhấn mạnh rằng ưu tiên căn bản trong chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là duy trì các hoạt động bình thường của đền thánh, tiếp tục đồng hành với người bệnh bằng cùng một sự dịu dàng, đồng thời bảo đảm rằng trái tim thiêng liêng của Lộ Đức vẫn tiếp tục đập không ngừng bên cạnh các hoạt động trong ngày. Ban tổ chức cũng thông báo rằng các mẫu đăng ký hiện đã được cung cấp cho những người muốn tham dự, dù đăng ký cá nhân hay theo nhóm.
2: Tin Abuja, Nigeria giải cứu chúng sinh và giáo dân bị bắt cóc trong vụ tấn công nhà thờ Thánh Giuse ở Nigeria. Hôm 11 tháng 8 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng cho biết, hai con tin cuối cùng bị bắt cóc hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua trong vụ tấn công nhà thờ Thánh Giuse tại Inugi Afa thuộc huyện Udi, bang Enugu, miền đông nam Nigeria đã được giải cứu. Đó là hai chúng sinh Lauren Igbo và giáo dân Emmanuel Onwudi được giải thoát trong một chiến dịch do lực lượng an ninh tiến hành. Chiến dịch đã dẫn đến việc bắt giữ ba đối tượng bị tình nghi là thành viên của một băng nhóm vũ trang, trong khi một kẻ bắt cóc thứ tư bị thiệt mạng khi đấu súng với cảnh sát. Chiến dịch do cơ quan an ninh nhà nước, quân đội, cảnh sát, lực lượng kiểm lâm của bang Enugu và các lực lượng an ninh khác phối hợp tiến hành. Chiến dịch cũng giúp thu hồi số tiền chuộc mà những kẻ bắt cóc yêu cầu để trả tự do cho hai con tin. Người phụ trách cuộc điều tra nhấn mạnh rằng các nhân viên an ninh đã lần theo dấu vết của những kẻ phạm tội nhờ sử dụng các công nghệ an ninh tiên tiến được triển khai cho chiến dịch này.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 19 thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Massimiano Maria Colbe, linh mục tử đạo.

tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giêsu để thử người. Họ nói: Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán: Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly? Họ thưa với người: Thế sao ông Mô-xê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? Người bảo họ: Vì các ông lòng trai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thủa ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa người: Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Nhưng người nói với các ông: Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu.

của Thiên Chúa muốn, mà là do một quả tim chai đá của con người. Cuộc tranh luận hôm ấy, vì thế, không thật sự là cuộc tranh luận về pháp lý. Những người Pha-ri-siêu hỏi, được phép hay không được phép? Còn Chúa Giê-xu thì hỏi ngược lại, quả tim các ông đang ở tình trạng nào? Và đó cũng là câu hỏi người đặt cho chúng ta hôm nay. Bởi vì trong đời sống gia đình, hiếm khi người ta chia tay sau một biến cố. Trước cái ngày ra tòa, thường đã có nhiều năm dài của một quả tim từ từ cứng lại, không còn hỏi han, không còn lắng nghe, không còn xin lỗi, không còn đụng chạm đến nhau bằng một lời tử tế. Vì thế, Chúa Giê-xu không sửa luật, người đưa con người trở về thủa ban đầu, người nhắc lại rằng người nam và người nữ được Thiên Chúa dựng nên cho nhau và được chính Thiên Chúa kết hợp. Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly? Chữa lành hôn nhân, do đó, không bắt đầu bằng việc siết chặt điều khoản, mà bắt đầu bằng việc để cho Chúa làm mềm lại quả tim. Các môn đệ thấy đòi hỏi ấy quá sức, thà đừng lấy vợ còn hơn. Chúa Giê-xu trả lời rằng, chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu được, nghĩa là sự chung thủy trọn đời không phải là chuyện nghị lực, mà là chuyện ân sủng. Ai cầu xin thì được ban. Quý vị và các bạn thân mến, rồi Chúa nói thêm một điều khác. Có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ở đây Chúa mở ra bậc sống thánh hiến. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1620 dạy rằng, cả hai bí tích hôn phối và đời sống tinh khiết vì nước Thiên Chúa đều phát xuất từ chính Chúa. Chính người ban cho cả hai ý nghĩa và ân sủng cần thiết để sống theo thánh ý người. Hai bậc sống ấy không tranh chấp nhau, mà nâng đỡ nhau vì cả hai cùng nói lên một điều. Yêu là trao hiến chính mình cách dứt khoát, không rút lại. Hôm nay, Giáo hội kính nhớ Thánh Massimiano Maria Colbe, một linh mục đã sống độc thân vì nước trời. Năm 1941, trong trại tập trung Auschwitz, khi lính Đức chọn 10 tù nhân đem đi bỏ đói, một người trong số đó kêu lên rằng ông còn vợ và các con. Cha Colbe bước ra khỏi hàng và xin chết thay cho ông. Ngài đã dùng chính mạng sống mình để giữ lại một người chồng, một người cha cho gia đình ấy. Bậc sống thánh hiến của Ngài đã bảo vệ một gia đình. Đó là hình ảnh đẹp nhất về cách hai bậc sống nâng đỡ nhau. Ước gì hôm nay các đôi vợ chồng nghe đài làm một việc rất nhỏ để quả tim khỏi chai đá. Nói với người bạn đời một lời cảm ơn hoặc một lời xin lỗi còn nợ từ lâu, rồi cùng nhau đọc một kinh trước khi đi ngủ. Còn những anh chị em đang mang thương tích trong đời sống gia đình, xin đừng ở xa Chúa và đừng ngại tìm đến Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, xin cất khỏi chúng con quả tim chai đá và ban cho chúng con quả tim biết yêu thương. Xin gìn giữ các gia đình đang gặp thử thách và ban ơn trung thành cho những ai đã thề hứa với nhau trước bàn thờ. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Massimiano Maria Colbe, xin dạy chúng con biết yêu bằng cách hiến mình cho người khác.

0: Kính chào quý vị đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng khi mà chúng ta sống trong một môi trường bị ô nhiễm, một bầu không khí đầy khói bụi từ khí thải xe cộ, từ nhà máy hay các công trình xây dựng hay là các khu công nghiệp, thì cơ thể của chúng ta sẽ phải chịu nhiều tác động xấu gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhận biết môi trường sống ô nhiễm độc hại đối với cơ thể của chính mình thì không quá khó. Thế nhưng liệu chúng ta có đang nhận diện được như thế nào là một môi trường độc hại đối với tinh thần của mình hay không? Phải chăng là chúng ta đang sống trong một môi trường bị nhiễm độc về tinh thần mà chúng ta không hề hay biết? Và với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, Linh Mục John Batista Phương Đình Toại sẽ giúp cho tất cả chúng ta nhận diện và đối diện với môi trường sống độc hại xung quanh mình. Dạ, con kính chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, chúng ta đã có những cách để mình nhận biết cái môi trường độc hại. Vậy thì sau khi mà chúng ta nhận diện được thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm sao để đối diện? Bởi vì không dễ để chúng ta có thể thay đổi môi trường sống của mình, hoặc là đơn giản chỉ là chúng ta thay đổi, bước ra khỏi cái môi trường sống đó để tìm một môi trường sống khác tốt hơn. Vậy nếu như bắt buộc vẫn phải sống trong cái môi trường đó thì chúng ta phải làm gì để đối diện với nó? Hoặc là đi xa hơn là chúng ta có thể làm gì để chúng ta thay đổi được nó không, thưa cha?
1: Đây là một câu hỏi khó, tại vì không phải ai trong chúng ta cũng có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Mình nghĩ rằng cái điều đầu tiên là mình phải ở trong cái tư thế chủ động. Một trong những cái yếu tố ảnh hưởng đến về mặt tâm lý của chúng ta nhiều là vì mình quá bị động trong cái tác nhân của người khác lên mình. Mình luôn luôn phải đối phó. Vậy thì để có thể sống được hay là tiếp tục vượt qua được đó, là thứ nhất là mình phải có chiến lược. Vậy thì trong một cái nơi mà tôi sống như vậy, tôi nghĩ rằng trong một thời gian ngắn nào đó tôi chưa thể nào thoát ra khỏi cái này được, thì tôi phải ở trong cái tư thế chủ động như thế nào. Cái chiến lược của tôi là tôi chủ động. Cái chủ động đầu tiên là mình nghĩ rằng có thể làm dễ là mình phải đặt lại cái thời gian cần thiết cho mình. Nghĩa là mình có thể nghỉ ngơi. Mình có thể tìm cách mình nghỉ ngơi và đừng có làm việc quá sức của mình. Mình nghĩ rằng đây mình còn đường dài để đi. Và trong cái môi trường đó, nếu mình cứ nhào vào mình làm việc quá sức để quên đi hay là để bớt đối phó với người ta, thì cái đó nó sẽ làm mình mệt thêm. Đặt câu hỏi là tôi có thể rút lui, tôi có thể nghỉ ngơi được không? Một chút xíu được không? Vì một cách nào đó, ví dụ như chúng ta vẫn có cái truyền thống tĩnh tâm là vậy, là mình rút ra khỏi cái môi trường đó. Mình bước lui lại để mình nhận thức lại mình. Một. Cái thứ hai là để cho mình nạp lại năng lượng tích cực hơn, mình đi cái nơi nào tích cực hơn và để mình quay lại mình có thể tiếp tục làm việc tiếp. Do đó mình biết dành thời gian cho riêng mình. Cái đó là cái hướng chủ động đó. Vậy thì mình nghỉ ngơi nè, hoặc là nếu mình là người coi một cái nhóm nào đó, mình cũng nên dành thời gian khuyến khích cái người mà đang bị căng thẳng trong công việc đó có thời gian nghỉ ngơi. Vì khi họ quay lại họ sẽ đổi mới, họ tươi mới hơn trong cái việc làm của họ và họ bớt cái bị căng thẳng. Cái đó là cái chiến lược chủ động. Cái chiến lược thứ hai là người ta gọi là, các nhà tâm lý gọi là disengage, là không có tham gia vào trong cái tương tác độc hại. Không tham gia vào trong cái tương tác độc hại. Nghĩa là gì? Là những cái tương quan hay là những cái cuộc nói chuyện mà nó gây ra cái cảm xúc tiêu cực đó, thì mình đừng có tham gia vô. Cái khuynh hướng của chúng ta là khi người ta nói cái gì đó về mình phản ứng lại. Nó làm tăng thêm. Hay là ví dụ như mình cái người đó nói lên mặt mình, nói về mình, hay nói xấu mình, hay là trêu chọc mình, và mình thường là mình muốn phản ứng lại. Mình thay vì mình phản ứng lại thì mình đừng có phản ứng lại. Nhiều khi chúng ta cảm thấy là mình phải tham gia vô, nó làm cho mình tăng cái tiêu cực lên. Mình có thể nói thẳng với họ là mình nói một cách tích cực hơn là gì. Tôi thấy có vẻ như anh đang muốn góp ý gì đó về tôi, nhưng mà tôi cảm ơn anh, tôi đang bận cái lúc này cho một công việc khác quan trọng hơn. Tôi sẽ dành thời gian nói chuyện với anh sau về vấn đề này khi mà anh bình tĩnh hơn một chút. Đây là một cách để mình rút lui mà mình cho người ta biết là mình có nghe được cái thông điệp của người ta, nhưng mình không coi cái thông điệp đó là quan trọng, mà mình có cái quan trọng hơn. Đây là
0: mình
1: một cách
0: chủ động,
1: mình chủ động
0: okay.
1: Chứ mình rồi mình phản ứng nghĩa là gì, là người ta nói cái mình chống đối, hay là mình tìm cách mình biện minh, hay là mình tìm cách mình đưa ra những dẫn chứng để làm cho người ta phải thua mình, thì cuối cùng nó làm tăng cái cảm xúc tiêu cực lên. Trong gia đình cũng vậy, khi mà bố mẹ mắng mình, mình hay gặp nhiều bố mẹ mắng mình, tại sao mẹ không thế này, tại sao con không thế kia, tại sao phải thế nọ thế kia, thì mình cũng có thể nói với bố mẹ là con biết là bố mẹ lo cho con, bố mẹ quan tâm đến con mới dạy con cảm ơn bố mẹ về điều này. Hiện nay con có một vài cái ưu tư, cái lo lắng riêng của con, xin cho con thời gian, rồi con sẽ quay lại với bố mẹ khi mà bố mẹ và con đều bình tĩnh, còn hơn là mình gãy đổ trong tương quan với nhau. Thì mình nghĩ khi mà mình nói được cái điều đó ra đó, là mình ở tâm thế chủ động. Và bố mẹ hiểu được rằng nó không có coi thường cái lời nói của mình.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng một cách nào đó mình nên chờ. Và nhiều khi chính cái lúc đó, khi đứa con nói được cái điều đó, thì người bố người mẹ sẽ suy nghĩ lại, suy nghĩ lại, rồi sẽ quay lại đối thoại một cách dễ dàng hơn. Nghĩa là mình mở cửa cho đối thoại, mà đối thoại lành mạnh. Hoặc là mình cũng có thể, khi mà người anh em, người chị em dùng những cái từ nó nặng nề, hoặc là ngay cả bố mẹ cũng vậy, hay cha mẹ hay anh chị em trong gia đình dùng cái từ mày tao, rồi thậm chí là chữ thề, thì mình chủ động. Nghĩa là ví dụ mình nói là ô, tôi thấy rằng anh đang rất là giận tôi, anh không hài lòng với chuyện này chuyện kia, vì anh Khao muốn cái gì đó nơi tôi, nhưng mà những cái lời nói của anh đó lúc này đó nó nặng đối với tôi, làm cho tôi không có khả năng tiếp thu được. Khi nào mà anh có thể tôn trọng tôi hơn trong cách nói chuyện, thì chúng ta bàn, chúng ta nói chuyện với nhau, ngồi xuống nói chuyện với nhau. Thì như vậy thì cái người kia phát hiện ra là ô, mình đi quá đà. Từ từ họ phải suy nghĩ lại. Đây là một cách để mình chủ động, và một cái thứ hai để mình không trở thành nạn nhân của cái người mà khi tức lên thì thỏa mạ mình. Mình có thể nói thẳng. Mình nhớ là Đức Thánh Cha Francisco trong một cuốn sách gần đây nhất, ngài nói rằng trong cuốn sách là cha muốn con được hạnh phúc gấp trăm lần ở cuộc đời này. Trong cuốn sách đó rất hay, ngài nói là có nhiều bạn trẻ rất là tức giận với các linh mục, vì họ đã từng có những cái kinh nghiệm đau khổ về các linh mục la lối họ, hay là không có quan tâm đến họ, hay là dùng những từ ngữ mà làm cho họ bị tổn thương, hay là nghe những cái thông tin từ bên ngoài làm cho họ bị tổn thương. Đức Thánh Cha nói, khuyến khích những cái bạn trẻ đó, con đừng ngại đến gặp, nói chuyện với các linh mục đó. Có thể ban đầu con ngại, nhưng mà, và con nghĩ rằng người ta sẽ phản ứng lại với con, chắc chắn là phản ứng. Nhưng mà khi mình biết cách đối thoại, và mình can đảm nói cái điều mà mình nghĩ rằng mình nên nói, như là mình chia sẻ với Yến hồi nãy đó, thì các vị linh mục đó sẽ suy nghĩ lại. Và suy nghĩ lại thì họ sẽ trả lời cách này cách khác để cho mình một câu trả lời. Và lúc đó mình ở trong tư thế chủ động và mình đối thoại. Và ngày hôm nay, trong cái xã hội ngày hôm nay, mình phải làm được cái chuyện đó. Rồi cái thứ ba là mình, người ta nói là mình đừng có để cho mình bị rơi vào trong cái bẫy. Đừng để cho mình bị mắc bẫy, hay là mình mắc kẹt. Mình mắc kẹt mà bằng nhiều cách khác nhau lắm. Ví dụ như là ở trong môi trường làm việc, mình cho phép người ta đụng chạm đến cơ thể của mình. Mình ngại khi mình phản ứng thì mình sẽ bị thôi việc. Hoặc là mình
0: nghĩ là đó là một cái trò đùa.
1: Đó, nhiều khi mình dung túng. Mà khi từ cái dung túng đó, nó mắc kẹt cái này, nó sẽ mắc kẹt cái khác. Tại vì lần tới người ta sẽ làm tiếp, thì mình không từ chối được. Người ta sẽ làm một cách thô bạo hơn, hay là thiếu tế nhị hơn, và có thể ảnh hưởng đến nhân phẩm của mình. Vậy thì mình nói không ngay từ đầu, nói rõ ngay từ đầu, và như thế nó sẽ giúp cho mình thoát ra khỏi cái đó. Hoặc là nếu mình tham gia vào một cái buổi nói chuyện mà nói xấu về người khác, chẳng hạn nói xấu về cấp trên của mình, về bề trên của mình, thì khi mình tham gia vô cái cuộc nói chuyện đó, ban đầu mình cảm thấy rằng mình được chia sẻ.
0: Yeah.
1: Dĩ nhiên không ai trong chúng ta hài lòng với tất cả mọi người, đặc biệt là người bề trên của mình, cấp trên của mình. Nên sẽ có cái, ai cũng có cái yếu đuối mà. Nhưng mà khi mình ngồi mình nói về họ, thì cái người thứ ba, cái người ở trong cuộc đó, họ nhận diện được cái điểm yếu của mình là một, họ bắt được cái thông tin về những gì mình nói.
0: Dạ.
1: Và họ có thể làm cho mình trở nên mắc kẹt vào trong cái vòng xoáy của việc nói xấu.
0: Dạ.
1: Mình thoát ra không được. Tại mình thoát ra nói, trước kia anh hay chị cũng từng nói như vậy mà.
0: Vâng.
1: Cái họ phải lôi mình vô lại. Mình khó bào chữa cho mình.
0: Dạ. Mình khó, sai một lần là mình sẽ...
1: Mình cứ sai hoài.
0: Dạ.
1: Do đó, đó là cái môi trường độc hại đó, là nó biến mình thành một trong cái số người đó luôn.
0: Dạ.
1: Nên đừng có để cho mình bị mắc kẹt.
0: Dạ.
1: Rồi kế đến là cái chiến lược kế đến là mình gặp rất là nhiều người khác nhau. Thì có những người người ta đưa những cái thông điệp độc hại cho mình, có những người người ta đưa thông điệp tích cực với mình. Nhưng mà mình nhớ rằng những người mà tạo ra cái môi trường độc hại đó, thật ra có thể bản thân của họ cũng gặp đau khổ.
0: Yeah.
1: Thứ nhất là họ có thể là những người thiếu tự tin. Vì họ thiếu tự tin nên họ không có nói thẳng được.
0: Yeah.
1: Có thể họ những người bị tổn thương và họ dùng cái cách này cách kia để tự vệ. Ví dụ như họ bắt nạt người khác là một cách để tự vệ. Hoặc là có những người họ cần tình thương.
0: Yeah.
1: Và vì họ cần tình thương họ muốn khoe bản thân họ. Có những người thì họ muốn kiểm soát người khác, tại vì họ sợ bị kiểm soát nên họ đi kiểm soát người khác. Hoặc là có những người họ có vấn đề trong chính cái công việc làm của họ.
0: Yeah.
1: Rồi họ phóng chiếu cái vấn đề đó lên mình. Nên đó là những cái vết thương mà họ đang có. Vậy thì trong việc đối thoại đó, mình tập đối thoại một cách tích cực.
0: Yeah.
1: Với những người đó. Tích cực ở đây là gì? Khi mà họ nạt mình, hay là khi mà họ nói những lời tiêu cực, hay là họ có những cái hành vi tiêu cực trong cái môi trường làm việc đó, nếu mà mình phản ứng lại thì nó tăng cái sự bực tức lên cho mình.
0: Yeah.
1: Và mình sẽ nghĩ đến chuyện làm sao để mình đối phó họ lần tới. Hoặc là mình có thể vượt quá cái giới hạn của mình, làm cho mình cảm thấy hối hận.
0: Yeah.
1: Vì cái hành vi của mình. Còn nếu như mình lấy tích cực nghĩa là gì, là những con người đó họ cũng sẽ có một vài cái điểm tốt.
0: Yeah.
1: Nên khi mình làm việc chung với họ, mình không có nịnh bợ, nhưng mà mình nhận diện đâu là cái tốt của họ, để mình thỉnh thoảng nâng đỡ họ, giúp cho họ thấy được cái tốt của họ. Ví dụ như thay vì, đối với con cái cũng vậy thôi, hay với cha mẹ cũng vậy thôi, trong gia đình người cha người mẹ hay la mình, nhưng mà cái hay la của mình là cái mình bực mình, đúng không? Khó chịu thì mình nghe, la hoài mình mệt, nhắc hoài mình mệt. Nhưng mà cái la, cái nhắc đó, nó đâu phải là 24/24 đâu. Họ làm cái khác. Ví dụ như họ có thể nấu cơm, họ lo cho mình. Họ lo cho nhà cửa, họ cũng đi làm, họ cũng vất vả. Thì khi mình nhận diện được cái vất vả, cái lo âu của họ đó, thì họ cảm thấy họ được cảm thông. Vậy thì khi mình đối thoại với họ thì thay vì mình chỉ chú ý đến những tiêu cực, thì mình tìm cách hướng cái tích cực về phía họ mà vốn họ đang có. Nên tự nhiên họ thấy họ được nhận biết, họ cũng cảm thấy được an ủi, và họ bớt tập trung vào cái tiêu cực nhiều hơn. Kế đến là cái người mà người ta bắt nạt mình cũng có thể là họ yếu đuối. Vậy thì mình nói chuyện với họ, thì mình động viên họ. Có những người họ cần cái sự động viên đó. Có những người họ cảm thấy rằng có ai đó bên cạnh và cảm thông cho họ, họ cũng dễ nguôi ngoai hơn.
0: Yeah.
1: Bớt tìm cách tấn công mình hơn. Và dĩ nhiên là cái sự thấu cảm cũng là quan trọng, cái từ empathy đó. Tại sao mình nói là tất cả những con người đó họ đã bị tổn thương nên họ gây ra cái vết thương cho mình là vậy đó.
0: Yeah.
1: Họ lan truyền cái vết thương cho mình. Vậy thì làm sao để nhận diện được vết thương của họ? Sống trong một cách chủ động là khi mình làm việc với những người mà có cái khuynh hướng tạo ra cái sự độc hại và xây dựng cái môi trường độc hại đó, thì bởi bản chất bên trong của họ là đầy những cái vết thương. Vết thương của mất niềm tin, của hoài nghi, vết thương của sợ hãi, của thiếu tự tin, của cái giá trị bản thân thấp. Vậy thì cái vết thương đó họ không biết cách đối diện. Nên mình đến với những con người đó, mình làm thế nào mà mình chia sẻ với họ. Cho họ thấy là mình không có chống, mình không có muốn cho họ đau khổ thêm. Đó là cách để cho mình một cách nào đó thay đổi được cái môi trường độc hại của mình.
0: Và tự bảo vệ bản thân mình.
1: Đúng là tự bảo vệ bản thân mình nữa. Rồi mình cũng có thể phải thách đố cái văn hóa tiêu cực nơi mình sống. Ví dụ như là một lúc nào đó thuận tiện trong buổi họp, mình nên đề nghị, ví dụ như là mình nên đề nghị phải có cái hướng dẫn rõ ràng của công việc, cái mong đợi rõ ràng của công việc, cái hướng dẫn, cái mong đợi, cái mục tiêu rõ ràng để mọi người cùng làm việc. Mình cũng có thể trong cái lúc làm việc mình cũng có thể đề nghị mọi người góp ý trực tiếp với nhau, và góp ý một cách nhẹ nhàng để dễ lắng nghe. Đó là một cái chuyện mình có thể đề nghị được đối với họ. Và dĩ nhiên cái quan trọng cuối cùng là làm sao để mình biết được là cái nào mà mình nên tránh. Có những thứ mình không cần phải mang về. Có những lời nói, có những mình nghe một cái người góp ý này rất là nó hơi nặng. Nhưng mà đôi lúc nó cũng là cách để cho chúng ta suy tư, là có một cái người đó đi gặp cha linh hướng, nói con sống trong cái môi trường đó con mệt quá, ai cũng nói xấu con, rồi ai cũng thế này thế kia, con gặp nhiều cái lời nói lì điều tiếng, con mệt mỏi không biết có nên đi tiếp hay không. Thì cái cha linh hướng đó dùng cái từ cũng hơi nặng, nó là ồ, con nghĩ coi, nếu như một người đi vô cái lối xóm đó, đi đến căn nhà đó mà dọc đường thì mấy con chó nó cứ nhào ra, nó sủa vào đòi cắn, và người đó cứ cầm đá ném hết con này con kia, thì cuối cùng thì làm sao họ đi tới đích được. Nhiều khi chúng ta nghĩa là gì, một cách nào đó nó hơi nặng, nhưng mà mình cũng có thể hiểu. Mình chú ý đến những cái lời nói tiêu cực quá nhiều, nhưng mà mình quên là cái mục đích đến của mình là gì. Rồi cuối cùng lôi mình đi xa quá. Vậy đó là cái chiến lược mình phải làm. Trong đối thoại mình cũng cần phải, thứ nhất là mình nhớ là mình cần phải đối thoại khác đi. Đối thoại khác đi bằng cách nào? Là mình thay đổi cách mình mong đợi với cái người khác, hoặc là cách người khác mong đợi về mình. Nghĩa là khi mình đến trong cái môi trường đó, mình từ bỏ cái khao khát làm hài lòng người khác. Vì mình không muốn làm mất lòng, mình không muốn làm nói cái lời nói mà làm cho người khác không hài lòng, nên mình cứ phải phụ thuộc. Vậy thì mình thay đổi cách mong đợi là không phải tất cả mọi người tôi đều phải làm hài lòng. Như vậy thì mình sẽ bớt bị cái khuynh hướng bị bắt nạt. Rất là nhiều người đi làm hay là sống trong cộng đoàn bị bắt nạt. Bắt nạt theo kiểu là gì? Bị nhờ vả hết cái này cái kia
0: mà không dám từ chối.
1: Cuối cùng mình mệt, mình căng thẳng hơn. Mình thay đổi cái khuynh hướng nghĩ rằng mình là người duy nhất có thể thay đổi cái môi trường này. Cái này là cái ảo tưởng nữa. Nhiều khi mình không thay đổi được. Mình cần được hiểu, được cảm thông. Nhưng mà không nhất thiết là mình phải là người anh hùng có thể thay đổi cái môi trường sống nó không có phù hợp với mình.
0: Mình chỉ có thể thay đổi chính mình thôi.
1: Đúng rồi, mình có thể thay đổi chính mình mà thôi. Rồi nhớ là mình cái vấn đề của cái người đó hay là cái môi trường đó, nó là vấn đề của nó, không phải là do mình, không phải tự mình làm ra, và mình không thể thay đổi được nó. Nên nếu mà mình đặt cái trách nhiệm lên mình quá lớn đó, nó lại chính mình lại bị gánh vào cái gánh nặng mà mình cho rằng đó là trách nhiệm của mình, là mình mệt mỏi thêm. Vậy thì trong cái việc đối thoại đó là đối thoại khác đi nè. Cái thứ hai nữa là mình cũng cần phải tập biết cách đối diện với những cái người mà hay là những cái môi trường mà nó gây ra cái sự độc hại cho mình. Đối diện với những con người này, ngoài cái việc là mình hiểu người ta là như thế, mình cũng tập lo cho bản thân mình. Mình hiểu rằng có cái lúc nào đó thì tôi phải lo cho chính tôi nữa, và đặt cái ưu tiên trong cái mối tương quan của mình. Rồi đôi lúc mình cũng cần phải có những tình bạn khác mà không có liên quan đến công việc, với môi trường đó, để khi mình đi ra khỏi chỗ đó cái mình gặp những người bạn đó, nó không có nói về những cái điều đó nữa.
2: Yeah.
1: Thì giúp cho mình vượt qua một cách tốt hơn. Đó là về bản thân, về cá nhân. Còn đối với một người mà có trách nhiệm cho một cái hệ thống đó, ví dụ như người coi cộng đoàn, người trưởng của một nhóm đó, hay là sếp hay gì đó, thì mình nghĩ là mình có thể thay đổi cái hệ thống làm việc. Một là mình tạo ra cái hệ thống làm việc nó trong sáng, nó minh bạch, có cái mục tiêu rõ ràng, có trách nhiệm rõ ràng, có thưởng rõ ràng. Ví dụ như mình tạo ra cái môi trường mà nó có sự linh động. Vì những người đến làm việc ngày hôm nay họ gặp rất là nhiều căng thẳng, họ phải lo rất là nhiều cho gia đình của họ, nên nếu họ gặp khó khăn mình tạo điều kiện cho họ. Rồi cái việc mà mình thưởng cho họ, nhìn ghi nhận cái công ơn hay là cái sự giúp đỡ hay là cái sự đóng góp của họ trong cái nơi đó là điều mà giúp cho họ thêm cái động lực để mà cùng sống với mình, cùng mà làm việc với mình. Rồi về cái môi trường làm việc của mình, mình cũng tạo cái nơi mà nó có gọi là lành mạnh. Lành mạnh, ví dụ như có những cái cuộc chơi chung với nhau, người ta gọi là team building, xây dựng nhóm với nhau. Rồi mình có cái nơi mình có thể chia sẻ một cách công khai, thẳng thắn về cái vấn đề mà mình nghĩ, và mà mình không có bị cô lập. Và quan trọng hơn hết là cái đời sống thiêng liêng nữa. Vì mình là người có đức tin, cái đời sống thiêng liêng nó cũng giúp cho mình rất là nhiều. Khi chúng ta biết đến với Chúa và chúng ta đặt Chúa ở trên hết trong cái công việc của mình, và hiểu được rằng là cái sự liên kết, cái sự hiệp nhất, nó là dấu chỉ của Chúa Thánh Thần, và sự chia rẽ nó là cái dấu chỉ của ma quỷ, và nói xấu là dấu chỉ của ma quỷ, lên án là dấu chỉ của ma quỷ. Nên làm sao để mình xây dựng cái tình hiệp nhất của nhau nhiều hơn, nhìn nhận cái sự đóng góp và cái tính cá nhân của nhau, và nhận ra được rằng không ai trong chúng ta hoàn hảo. Thì khi mình làm được những cái điều đó thì một cách nào đó chúng ta tạo ra được cái môi trường sống và làm việc mục vụ nó lành mạnh hơn. Và một cách nữa về đời sống thiêng liêng mà mình có thể nhìn nhận được là chúng ta đang sống trong mùa Giáng sinh, và chúng ta thấy là Thánh Giuse đó đã được báo mộng là hãy đem hài nhi đi chỗ khác vì Herode đang tìm giết. Và mình thấy đây là một cái gì đó rất hay về Chúa, như là một phần Chúa khiêm tốn, cái thứ hai Chúa để cho Thánh Giuse bảo vệ mình, cái thứ ba nữa Thánh Giuse bảo vệ Chúa Giêsu khỏi cái gì, khỏi sự đố kỵ và ghen tị. Nhiều khi chúng ta thấy trong gia đình, trong cuộc sống chúng ta, mình nghĩ rằng đồng tiền hay là cái sự thành công của công việc là quan trọng nhất, nhưng mình quên rằng là cái bảo vệ con cái, người thân của mình khỏi cái sự độc hại của đố kỵ ghen tương là quan trọng nhất. Mà mình lo mình chống chọi cái gì khác, nhưng mình không có bảo vệ người thân của mình khỏi cái này. Nên nhìn vào gương của Thánh Gia cũng là một cách để chúng ta nhận diện ra rằng Thiên Chúa cũng phải đã đi qua cái hành trình đau khổ như thế. Thánh Giuse cũng đã làm như vậy. Do đó mùa Giáng sinh cũng được mời gọi để chúng ta chiêm ngắm Chúa một cách thinh lặng. Nhìn thấy Thánh Giuse, Đức Mẹ với con của mình trong hang đá là một cái gì đó rất là bình an. Nhưng mà cái bình an đó không phải là sẽ không có sóng gió, nhưng mà chúng ta tạo ra cái môi trường sống cho nhau, bảo vệ nhau và đi với nhau trong mọi khoảnh khắc đêm tối của cuộc đời. Và mình hy vọng và mình cũng muốn chúc cho tất cả quý vị khán thính giả và gia đình quý vị như thế, là trên hết mọi sự là bảo vệ cái tình yêu nhưng không trong gia đình, và đừng để cho những cái suy nghĩ tiêu cực, cái suy nghĩ độc hại hay là những cái ảnh hưởng nhiễm độc trong môi trường sống nó lan tỏa trong gia đình, trong cuộc sống của mình. Và nếu được mình có thể đánh đổi, là thà là mình né tránh cái sự đố kỵ và ghen tương như Thánh Giuse làm, để tình Chúa, để đức tin được lớn lên, thay vì mình phải chống chọi rồi mình mất luôn cả cái tương quan trong gia đình, tương quan trong công việc và trong bạn bè, người thân của mình.
0: Dạ vâng, chúng con rất là cảm ơn những lời chia sẻ của cha ngày hôm nay đã giúp cho chúng con có thể nhận diện cũng như là đối diện với cái môi trường độc hại, và từ đó thì cũng nhận diện được là bản thân mình có phải đang là một tác nhân của sự chia rẽ độc hại đó hay không, và từ những cái tâm tình đó để chúng ta có thể sửa mình, để chúng ta có thể có một cái tâm hồn bình an hơn để đón nhận cái hồng ân Thiên Chúa. Cảm ơn cha một lần nữa đã đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin cảm ơn Nhĩ và xin cảm ơn quý vị khán thính giả.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến mấy cả cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Phê-rô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giê-xu liền bảo ông: "Cứ đến." Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, ngài là Con Thiên Chúa."

Cứ yên tâm, thầy đây, đừng sợ. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài tin mừng chúng ta nghe hôm nay diễn biến sau khi Đức Giêsu thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều cho dân chúng. Và cũng chính vì thế, dân chúng xúm lại để muốn tung hô Ngài làm vua. Có lẽ đó là lý do mà Đức Giêsu quyết định giải tán dân chúng. Ngài lên núi một mình và Ngài ở đó để cầu nguyện. Còn các tông đồ thì theo lệnh của Ngài đã phải đi sang bên kia biển hồ. Đêm đến Ngài hiện ra. Và đây chúng ta thấy các tông đồ đó ở với Chúa rất lâu rồi nhưng cũng không phải dễ dàng nhận ra Chúa. Bóng người đi ở trên mặt biển, có thể đi trên mặt nước là điều gì quá bất ngờ đối với họ, khiến trong các môn đệ có người thốt lên: ma đấy. Nhưng Đức Giêsu khẳng định: thầy đây, đừng sợ. Phêrô một vẫn luôn luôn thể hiện cái đặc tính thủ lĩnh của mình, và ông thốt lên: thưa thầy, nếu là thầy thì xin cho tôi cũng cùng đi trên mặt nước với thầy. Và ông đã bước xuống nước để đi đến với Chúa. Tin mừng không ghi rõ nhưng có vẻ như là ông đã đi được một số bước. Nhưng rồi sau đó, đoạn văn của tin mừng kể rằng ông nhìn chung quanh và bắt đầu thấy gió và hoảng sợ. Sau này những nhà chú giải vẫn nói con đường đi đến với Chúa nhưng nhiều khi không nhìn thẳng vào Chúa mà lại nhìn qua những sự kiện ở chung quanh, khiến con người bị hoang mang và mất bình tĩnh. Nên Phêrô sẽ có một kinh nghiệm của mình, đó là kinh nghiệm hụp chân. Bằng chính lúc này ông thốt lên: lại thầy, cứu con với. Và Đức Giêsu sẽ phải khẳng định: tại sao lại kém lòng tin thế, tại sao lại hoài nghi. Và kính thưa cộng đoàn, con thuyền trong tin mừng cũng chính là biểu tượng của biển trần gian, cũng là con thuyền của hội thánh đi giữa cái thế giới này. Qua 20 thế kỷ, giáo hội luôn luôn phải đối diện với nhiều phong ba bão tố. Trong kinh thánh thì biển cũng vẫn là thế lực của bóng tối, thế lực của sự dữ. Và hình ảnh của con thuyền giáo hội đi giữa lòng thế giới vẫn luôn luôn phải đối diện với những khó khăn thử thách như thế. Đó cũng không phải là điều lạ, bởi vì trong quá khứ như ở bài đọc 1, trích trong sách các vua kể lại ngôn sứ Elia, ta biết vị ngôn sứ sẽ phải lên tiếng nói của Thiên Chúa và vì vậy gặp sự phản đối của dân chúng. Lúc đó Elia đã dám thách thức với cả một cái đám các thầy tư tế của thần Ba-an. Và cuộc thách thức đã được diễn ra. Những thầy tư tế giết bò rồi sau đó là châm lửa đốt, cầu khẩn xin lửa từ trời xuống để đốt. Họ kêu la suốt ngày, thậm chí là rạch mình chảy máu ra và vẫn không thấy thần đâu cả. Còn Elia thì sau đó nói với mọi người: không, để thấy rõ quyền năng của Thiên Chúa, các ông hãy đổ nước chung quanh, rưới nước lên trên sản vật. Và quả nhiên, ông chỉ cần một lời cầu nguyện thì lửa từ trời đã xuống và thiêu rụi hết lễ tế toàn thiêu. Nhưng cũng chính vì thế mà ông bị truy lùng. Những người dân Do Thái bây giờ rượt ông và ông phải chạy lên trên đỉnh núi. Và bài tin mừng hôm nay, bài đọc một ngày hôm nay kể lại cái khúc kế tiếp đó. Ông được Chúa báo cho biết rằng ông sẽ được gặp gỡ Chúa. Lên trên đỉnh núi, ông chờ đợi xem Chúa xuất hiện không. Và qua đó ta thấy lúc đầu là có gió to, bão lớn. Lúc sau là có cảnh động đất, sau đó là cảnh lửa từ trời sáng rực. Ông tưởng rằng Giave sẽ xuất hiện nên ông chạy ra ngoài để tìm, nhưng cuối cùng lại không gặp được. Kết thúc thì sau đó cuối cùng ông lại gặp được Chúa trong cảnh hết sức đơn giản, đó là gió hiu hiu. Vâng, khi gió hiu hiu thổi giữa một cảnh đơn sơ rất là bình thường, bình dị, đấy là lúc mà ông có thể ra ngoài cửa hang để nhìn thấy được dung nhan của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hình ảnh của chiếc thuyền cũng là hình ảnh cuộc đời của mỗi người chúng ta. Mỗi gia đình của chúng ta trong cuộc sống, không phải chúng ta không từng phải gặp những bão tố, những thách đố,
những khó khăn và thử thách ở trong cuộc đời. Có những lúc chúng ta cũng biểu lộ một niềm tin của mình giống Phêrô để cương quyết lắm đi đến với Chúa, nhưng rồi cũng có những lúc chúng ta chao đảo, có những lúc chúng ta thất vọng, và thậm chí cũng có những người là gần như là mất niềm tin. Điều đó cũng không là hạnh tích của các vị thánh lớn, vẫn luôn luôn diễn tả về một cái điều này, như thánh nữ Teresa Avila, như thánh Gioan Thánh Giá, họ gọi đó là thứ đêm trường của tâm hồn, và hay gọi là đêm trường của đức tin. Ngay gần đây, chuyện mẹ thánh Teresa Canquita cũng vậy. Nhiều năm liền phục vụ cho những người nghèo, nhưng mà rồi vẫn cứ phải đối diện với một cái thách đố rất lớn: Chúa ơi, Chúa ở đâu, khi mà vẫn còn đầy dẫy những cái đau khổ như thế này. Phải nhiều năm sau thì như cái cuốn sách của chính mẹ viết lại, người ta mới thấy, bà mới tìm được một cái sự hiện diện thực sự của Thiên Chúa. Và nếu đã có Chúa hiện diện, nếu đã có Chúa lên lời nói như trong tin mừng hôm nay, thầy đây, đừng sợ, thì còn có gì khiến chúng ta phải sợ nữa. Tôi đang nhớ đến một chứng từ của một nhân vật cũng rất gần với chúng ta, đó là Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Và quý ông bà, anh chị có thể đọc ở trong cái cuốn sách của Ngài, Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá, chiếc bánh thứ 4 kể về cái câu chuyện này. Vâng, người ta hỏi tôi đâu là cái động lực để giúp cho tôi mười mấy năm trời ở trong ngục tối lại vẫn cứ bình an. Ngài trả lời, đó là nhờ Thánh Thể. Vâng, câu chuyện Ngài kể lại, tôi viết thư cho người ngoài báo rằng xin gửi cho tôi thuốc trị đường ruột. Và rồi nhờ đó Ngài có được một chai rượu nho nhỏ, Ngài cũng có được một cái hộp và đựng các cái vụn bánh bé bé thôi. Nhưng mà nhờ đó mà cứ mỗi một ngày Ngài đều có thể tiến hành dâng lễ. Khi thì là ngồi ở trên chiếc thuyền đi từ Nam ra Bắc chẳng hạn, thì trên cái chiếu cói nó trở thành cái giỏ cói, trở thành bàn thờ. Khi thì là núp vào trong góc bờ tường để dâng lễ. Còn tối đến có những lúc thì một vài các tù nhân nằm chung quanh châu đầu vào với nhau, dùng bàn tay để làm chén lễ, chỉ có 3 giọt rượu, 1 giọt nước, và Ngài làm lễ thuộc lòng thôi. Nhưng mà sau đó thì bánh cũng được chia sẻ cho tất cả những người chung quanh, và Ngài nói việc Đức Giêsu hiện diện ở đây đã làm biến đổi cả cái khung cảnh của trại giam. Vâng, đúng thế, khi đã có Chúa ở đó, và nhất là bí tích Thánh Thể gợi đến cái con đường của Đức Giêsu đến trong trần gian. Một Đức Giêsu ở trên đỉnh cao thập giá, một Đức Giêsu ngày xưa cũng đã từng chấp nhận biết bao những khó khăn của cuộc sống, thì Đức Giêsu đó cũng chính là nguồn nghị lực để giúp cho Ngài vượt qua. Cùng với giáo hội năm nay, chúng ta kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Và cũng nhân dịp này, giáo hội cũng có thể nhận ra được sự hiển linh của Thiên Chúa qua việc Đức Mẹ hiện ra. Và những lời loan báo của Đức Mẹ cũng đã được ứng nghiệm, đặc biệt dưới thời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô. Ngài xác tín điều đó, và gần như Ngài khẳng định cho mọi người biết cái phép lạ mà của Fatima đã được thể hiện và ứng nghiệm nơi Ngài. Vâng, sau đó Ngài đã cho công bố cái bí mật thứ 3 của Fatima, cái bí mật loan báo về một vị áo trắng sẽ bị bắn và gục ngã giữa đám đông người. Bí mật đó được trùng hợp, được khép với câu chuyện của Aliaka, là một người đã cố ý để hạ sát Ngài vào đúng ngày 13 tháng 5 năm 1981. Nhưng còn hơn thế nữa, đó là một cái sự biến đổi ở trong thế giới, một sự biến đổi mà Ngài nói rằng có mơ cũng không thể tưởng tượng được, khi là một nửa cái thế giới của trời Âu thay đổi chính thể để bước qua một thời tự do. Và ở đây giáo hội vẫn khi tổ chức 100 năm kỷ niệm việc Đức Mẹ hiện ra, cũng nhắc nhở cho chúng ta nhớ đến những lời kêu mời của Mẹ: tôn sùng mẫu tâm, siêng năng lần hạt và hoán cải đời sống, cầu nguyện cho thế giới được hòa bình. Xin Mẹ Fatima giúp cho mỗi người chúng ta luôn vững tin vào sức mạnh quyền năng của Thiên Chúa,
xin mẹ Fatima cũng truyền cầu để mỗi người chúng ta được sống trong bình an, trong một thế giới hòa bình, và xin cho mỗi gia đình, mỗi tâm hồn của chúng ta được hưởng trọn vẹn sự bình an của Thiên Chúa, vững tin vào sự hiện diện của Đức Kitô. Chính Thầy đây, đừng sợ.

0: Kính chào quý vị đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng khi mà chúng ta sống trong một môi trường bị ô nhiễm, một bầu không khí đầy khói bụi từ khí thải xe cộ, từ nhà máy hay các công trình xây dựng hay là các khu công nghiệp, thì cơ thể của chúng ta sẽ phải chịu nhiều tác động xấu gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhận biết môi trường sống ô nhiễm độc hại đối với cơ thể của chính mình thì không quá khó. Thế nhưng liệu chúng ta có đang nhận diện được như thế nào là một môi trường độc hại đối với tinh thần của mình hay không? Phải chăng là chúng ta đang sống trong một môi trường bị nhiễm độc về tinh thần mà chúng ta không hề hay biết? Và với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, Linh Mục John Batista Phương Đình Toại sẽ giúp cho tất cả chúng ta nhận diện và đối diện với môi trường sống độc hại xung quanh mình. Dạ, con kính chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, chúng ta đã có những cách để mà nhận biết cái môi trường độc hại. Vậy thì sau khi mà chúng ta nhận diện được thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm sao để đối diện? Bởi vì không dễ để chúng ta có thể thay đổi môi trường sống của mình, hoặc là đơn giản chỉ là chúng ta thay đổi, bước ra khỏi cái môi trường sống đó để tìm một môi trường sống khác tốt hơn. Vậy nếu như bắt buộc vẫn phải sống trong cái môi trường đó thì chúng ta phải làm gì để đối diện với nó? Hoặc là đi xa hơn là chúng ta có thể làm gì để chúng ta thay đổi được nó không, thưa cha?
1: Đây là một câu hỏi khó, tại vì không phải ai trong chúng ta cũng có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Mình nghĩ rằng cái điều đầu tiên là mình phải ở trong cái tư thế chủ động. Một trong những cái yếu tố ảnh hưởng đến về mặt tâm lý của chúng ta nhiều là vì mình quá bị động trong cái tác nhân của người khác lên mình. Mình luôn luôn phải đối phó. Vậy thì để có thể sống được hay là tiếp tục vượt qua được đó, là thứ nhất là mình phải có chiến lược. Vậy thì trong một cái nơi mà tôi sống như vậy, tôi nghĩ rằng trong một thời gian ngắn nào đó tôi chưa thể nào thoát ra khỏi cái này được, thì tôi phải ở trong cái tư thế chủ động như thế nào. Cái chiến lược của tôi là tôi chủ động. Cái chủ động đầu tiên là mình nghĩ rằng có thể làm dễ là mình phải đặt lại cái thời gian cần thiết cho mình. Nghĩa là mình có thể nghỉ ngơi. Mình có thể tìm cách mình nghỉ ngơi và đừng có làm việc quá sức của mình. Mình nghĩ rằng đây mình còn đường dài để đi. Và trong cái môi trường đó, nếu mình cứ nhào vào mình làm việc quá sức để quên đi hay là để bớt đối phó với người ta, thì cái đó nó sẽ làm mình mệt thêm. Đặt câu hỏi là tôi có thể rút lui, tôi có thể nghỉ ngơi được không? Một chút xíu được không? Vì một cách nào đó, ví dụ như chúng ta vẫn có cái truyền thống tĩnh tâm là vậy, là mình rút ra khỏi cái môi trường đó. Mình bước lui lại để mình nhận thức lại mình. Một. Cái thứ hai là để cho mình nạp lại năng lượng tích cực hơn, mình đi cái nơi nào tích cực hơn và để mình quay lại mình có thể tiếp tục làm việc tiếp. Do đó mình biết dành thời gian cho riêng mình. Cái đó là cái hướng chủ động đó. Vậy thì mình nghỉ ngơi nè, hoặc là nếu mình là người coi một cái nhóm nào đó, mình cũng nên dành thời gian khuyến khích cái người mà đang bị căng thẳng trong công việc đó có thời gian nghỉ ngơi. Vì khi họ quay lại họ sẽ đổi mới, họ tươi mới hơn trong cái việc làm của họ và họ bớt cái bị căng thẳng. Cái đó là cái chiến lược chủ động. Cái chiến lược thứ hai là người ta gọi là, các nhà tâm lý gọi là disengage, là không có tham gia vào trong cái tương tác độc hại. Không tham gia vào trong cái tương tác độc hại. Nghĩa là gì? Là những cái tương quan hay là những cái cuộc nói chuyện mà nó gây ra cái cảm xúc tiêu cực đó, thì mình đừng có tham gia vô. Cái khuynh hướng của chúng ta là khi người ta nói cái gì đó về mình phản ứng lại. Nó làm tăng thêm. Hay là ví dụ như mình cái người đó nói lên mặt mình, nói về mình, hay nói xấu mình, hay là trêu chọc mình, và mình thường là mình muốn phản ứng lại. Mình thay vì mình phản ứng lại thì mình đừng có phản ứng lại. Nhiều khi chúng ta cảm thấy là mình phải tham gia vô, nó làm cho mình tăng cái tiêu cực lên. Mình có thể nói thẳng với họ là mình nói một cách tích cực hơn là gì. Tôi thấy có vẻ như anh đang muốn góp ý gì đó về tôi, nhưng mà tôi cảm ơn anh, tôi đang bận cái lúc này cho một công việc khác quan trọng hơn. Tôi sẽ dành thời gian nói chuyện với anh sau về vấn đề này khi mà anh bình tĩnh hơn một chút. Đây là một cách để mình rút lui mà mình cho người ta biết là mình có nghe được cái thông điệp của người ta, nhưng mình không coi cái thông điệp đó là quan trọng, mà mình có cái quan trọng hơn. Đây là
0: mình
1: một cách
0: chủ động,
1: mình chủ động cái okay. Mình rồi mình phản ứng nghĩa là gì, là người ta nói cái mình chống đối, hay là mình tìm cách mình biện minh, hay là mình tìm cách mình đưa ra những dẫn chứng để làm cho người ta phải thua mình, thì cuối cùng nó làm tăng cái cảm xúc tiêu cực lên. Trong gia đình cũng vậy, khi mà bố mẹ mắng mình, mình hay gặp nhiều bố mẹ mắng mình, tại sao mày không thế này, tại sao con không thế kia, tại sao phải thế nọ thế kia, thì mình cũng có thể nói với bố mẹ là con biết là bố mẹ lo cho con, bố mẹ quan tâm đến con mới dạy con cảm ơn bố mẹ về điều này. Hiện nay con có một vài cái ưu tư, cái lo lắng riêng của con, xin cho con thời gian, rồi con sẽ quay lại với bố mẹ khi mà bố mẹ và con đều bình tĩnh, còn hơn là mình gãy đổ trong tương quan với nhau. Thì mình nghĩ khi mà mình nói được cái điều đó ra đó, là mình ở tâm thế chủ động. Và bố mẹ hiểu được rằng nó không có coi thường cái lời nói của mình.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng một cách nào đó mình nên chờ. Và nhiều khi chính lúc đó khi đứa con nói được cái điều đó thì người bố người mẹ sẽ suy nghĩ lại rồi sẽ quay lại đối thoại một cách dễ dàng hơn, nghĩa là mình mở cửa cho đối thoại, một đối thoại lành mạnh. Hoặc là mình cũng có thể khi mà người anh em, người chị em dùng những cái từ nó nặng nề, hoặc là ngay cả bố mẹ cũng vậy, hay cha mẹ hay anh chị em trong gia đình dùng cái từ mày tao, rồi thậm chí là chữ thề, thì mình chủ động, nghĩa là ví dụ mình nói là ô, tôi thấy rằng anh đang rất là giận tôi, anh không hài lòng cái chuyện này chuyện kia, vì anh Khao muốn cái gì đó nơi tôi, nhưng mà những cái lời nói của anh đó lúc này đó nó nặng đối với tôi, làm cho tôi không có khả năng tiếp thu được. Khi nào mà anh có thể tôn trọng tôi hơn trong cách nói chuyện thì chúng ta bàn, chúng ta nói chuyện với nhau, ngồi xuống nói chuyện với nhau. Thì như vậy thì cái người kia phát hiện ra là ô, mình đi quá đà. Từ từ họ phải suy nghĩ lại. Đây là một cách để mình chủ động, và một cái thứ hai nữa mình không trở thành nạn nhân.
0: Đúng rồi.
1: Của cái người mà khi tức lên thì thỏa mãn mình. Mình có thể nói thẳng. Mình nhớ là Đức Thánh Cha Francisco trong một cuốn sách gần đây nhất, ngài nói rằng trong cuốn sách là cha muốn con được hạnh phúc gấp trăm lần ở cuộc đời này. Trong cuốn sách đó rất hay, ngài nói là có nhiều bạn trẻ rất là tức giận với các linh mục vì họ đã từng có những cái kinh nghiệm đau khổ về các linh mục la lối họ, hay là không có quan tâm đến họ, hay là dùng những từ ngữ mà làm cho họ bị tổn thương, hay là nghe những cái thông tin từ bên ngoài làm cho họ bị tổn thương. Đức Thánh Cha nói khuyến khích những cái bạn trẻ đó, con đừng ngại đến gặp, nói chuyện với các linh mục đó. Có thể ban đầu con ngại, nhưng mà và con nghĩ rằng người ta sẽ phản ứng lại với con, chắc chắn là phản ứng. Nhưng mà khi mình biết cách đối thoại và mình can đảm nói cái điều mà mình nghĩ rằng mình nên nói, như là mình chia sẻ với Yến hồi nãy đó, thì các vị linh mục đó sẽ suy nghĩ lại. Và suy nghĩ lại thì họ sẽ trả lời cách này cách khác để cho mình một câu trả lời. Và lúc đó mình ở trong tư thế chủ động và mình đối thoại. Và ngày hôm nay trong cái xã hội ngày hôm nay mình phải làm được cái chuyện đó. Rồi cái thứ ba là mình người ta nói là mình đừng có để cho mình bị rơi vào trong cái bẫy. Đừng để cho mình bị mắc bẫy hay là mình mắc kẹt. Mình mắc kẹt mà bằng nhiều cách khác nhau lắm. Ví dụ như là ở trong môi trường làm việc, mình cho phép người ta đụng chạm đến cơ thể của mình. Mình ngại khi mình phản ứng thì mình sẽ bị thôi việc. Hoặc là mình
0: nghĩ là đó là một cái trò đùa.
1: Đó, nhiều khi mình dung túng. Mà khi từ cái dung túng đó nó mắc kẹt cái này, nó sẽ mắc kẹt cái khác. Tại vì lần tới người ta sẽ làm tiếp thì mình không từ chối được, người ta sẽ làm một cách thô bạo hơn hay là thiếu tế nhị hơn và có thể ảnh hưởng đến nhân phẩm của mình. Vậy thì mình nói không ngay từ đầu, nói rõ ngay từ đầu, và như thế nó sẽ giúp cho mình thoát ra khỏi cái đó. Hoặc là nếu mình tham gia vào một cái buổi nói chuyện mà nói xấu về người khác, chẳng hạn nói xấu về cấp trên của mình, về bề trên của mình, thì khi mình tham gia vô cái cuộc nói chuyện đó, ban đầu mình cảm thấy rằng mình được chia sẻ.
0: Yeah.
1: Dĩ nhiên không ai trong chúng ta hài lòng với tất cả mọi người, đặc biệt là người bề trên của mình, cấp trên của mình. Nên sẽ có cái, ai cũng có cái yếu đuối mà. Nhưng mà khi mình ngồi mình nói về họ, thì cái người thứ ba, cái người ở trong cuộc đó, họ nhận diện được cái điểm yếu của mình là một, họ bắt được cái thông tin về những gì mình nói.
0: Dạ.
1: Và họ có thể làm cho mình trở nên mắc kẹt vào trong cái vòng xoáy của việc nói xấu.
0: Dạ.
1: Mình thoát ra không được. Tại mình thoát ra, nói trước kia anh hay chị cũng từng nói như vậy mà.
0: Vâng.
1: Cái họ phải lôi mình vô lại. Mình khó bào chữa cho mình.
0: Dạ. Mình khó, sai một lần là mình sẽ
1: cứ sai hoài.
0: Dạ.
1: Do đó cái đó là cái môi trường độc hại, đó là nó biến mình thành một trong cái số người đó luôn.
0: Dạ.
1: Nên đừng có để cho mình bị mắc kẹt.
0: Dạ.
1: Rồi kế đến là cái chiến lược kế đến là mình gặp rất là nhiều người khác nhau. Thì có những người người ta đưa những cái thông điệp độc hại cho mình, có những người người ta đưa thông điệp tích cực với mình. Nhưng mà mình nhớ rằng những người mà tạo ra cái môi trường độc hại đó, thật ra có thể bản thân của họ cũng gặp đau khổ.
0: Yeah.
1: Thứ nhất là họ có thể là những người thiếu tự tin. Vì họ thiếu tự tin nên họ không có nói thẳng được.
0: Yeah.
1: Có thể họ những người bị tổn thương và họ dùng cái cách này cách kia để tự vệ. Ví dụ như họ bắt nạt người khác là một cách để tự vệ. Hoặc là có những người họ cần tình thương.
0: Yeah.
1: Và vì họ cần tình thương họ muốn khoe bản thân họ. Có những người thì họ muốn kiểm soát người khác. Tại vì họ sợ bị kiểm soát nên họ đi kiểm soát người khác. Hoặc là có những người họ có vấn đề trong chính cái công việc làm của họ.
0: Yeah.
1: Rồi họ phóng chiếu cái vấn đề đó lên mình. Nên đó là những cái vết thương mà họ đang có. Vậy thì trong việc đối thoại đó, mình tập đối thoại một cách tích cực.
0: Yeah.
1: Với những người đó. Tích cực ở đây là gì? Khi mà họ nạt mình, hay là khi mà họ nói những lời tiêu cực, hay là họ có những cái hành vi tiêu cực trong cái môi trường làm việc đó, nếu mà mình phản ứng lại thì nó tăng cái sự bực tức lên cho mình.
0: Yeah.
1: Và mình sẽ nghĩ đến chuyện làm sao để mình đối phó họ lần tới. Hoặc là mình có thể vượt quá cái giới hạn của mình, làm cho mình cảm thấy hối hận.
0: Yeah.
1: Vì cái hành vi của mình. Còn nếu như mình lấy tích cực nghĩa là gì, là những con người đó họ cũng sẽ có một vài cái điểm tốt.
0: Yeah.
1: Nên khi mình làm việc chung với họ, mình không có nịnh bợ, nhưng mà mình nhận diện đâu là cái tốt của họ, để mình thỉnh thoảng nâng đỡ họ, giúp cho họ thấy được cái tốt của họ. Ví dụ như thay vì, đối với con cái cũng vậy thôi, hay với cha mẹ cũng vậy thôi, trong gia đình người cha người mẹ hay la mình, nhưng mà cái hay la của mình là cái mình bực mình, đúng không? Khó chịu thì mình nghe, la hoài mình mệt, nhắc hoài mình mệt. Nhưng mà cái la, cái nhắc đó, nó đâu phải là 24/24 đâu.
0: Yeah.
1: Họ làm cái khác. Ví dụ như họ có thể nấu cơm, họ lo cho mình, họ lo cho nhà cửa, họ cũng đi làm, họ cũng vất vả. Thì khi mình nhận diện được cái vất vả, cái lo âu của họ đó, thì họ cảm thấy họ được cảm thông. Vậy thì khi mình đối thoại với họ thì thay vì mình chỉ chú ý đến những tiêu cực thì mình tìm cách hướng cái tích cực.
0: Yeah.
1: Về phía họ mà vốn họ đang có. Nên tự nhiên họ thấy họ được nhận biết, họ cũng cảm thấy được an ủi, và họ bớt tập trung vào cái tiêu cực nhiều hơn. Kế đến là cái người mà người ta bắt nạt mình cũng có thể là họ yếu đuối. Vậy thì mình nói chuyện với họ, rồi mình động viên họ. Có những người họ cần cái sự động viên đó. Có những người họ cảm thấy rằng có ai đó bên cạnh và cảm thông cho họ, họ cũng dễ nguôi ngoai hơn.
0: Yeah.
1: Bớt tìm cách tấn công mình hơn. Và dĩ nhiên là cái sự thấu cảm cũng là quan trọng, cái từ empathy đó. Tại sao mình nói là tất cả những con người đó họ đã bị tổn thương nên họ gây ra cái vết thương cho mình là vậy đó.
0: Yeah.
1: Họ lan truyền cái vết thương cho mình. Vậy thì làm sao để nhận diện được vết thương của họ? Sống trong một cách chủ động đó là khi mình làm việc với những người mà có cái khuynh hướng tạo ra cái sự độc hại và xây dựng cái môi trường độc hại đó, thì bởi bản chất bên trong của họ là đầy những cái vết thương. Vết thương của mất niềm tin, của hoài nghi, vết thương của sợ hãi, của thiếu tự tin, của cái giá trị bản thân thấp. Vậy thì cái vết thương đó họ không biết cách đối diện. Nên mình đến với những con người đó, mình làm thế nào mà mình chia sẻ với họ. Cho họ thấy là mình không có chống, mình không có muốn cho họ đau khổ thêm. Đó là cách để cho mình một cách nào đó thay đổi được cái môi trường độc hại của mình.
0: Là tự bảo vệ bản thân mình.
1: Đúng là tự bảo vệ bản thân mình nữa. Rồi mình cũng có thể phải thách đố cái văn hóa tiêu cực nơi mình sống. Ví dụ như là một lúc nào đó thuận tiện trong buổi họp, mình nên đề nghị, ví dụ như là mình nên đề nghị phải có cái hướng dẫn rõ ràng của công việc. Cái mong đợi rõ ràng của công việc, cái hướng dẫn, cái mong đợi, cái mục tiêu rõ ràng để mọi người cùng làm việc. Mình cũng có thể trong cái lúc làm việc mình cũng có thể đề nghị mọi người góp ý trực tiếp với nhau, góp ý một cách nhẹ nhàng để dễ lắng nghe. Đó là một cái chuyện mình có thể đề nghị được đối với họ. Và dĩ nhiên cái quan trọng cuối cùng là làm sao để mình biết được là cái nào mà mình nên tránh. Có những thứ mình không cần phải mang về. Có những lời nói, có những mình nghe một cái người góp ý này rất là nó hơi nặng. Nhưng mà đôi lúc nó cũng là cách để cho chúng ta suy tư, là có một cái người đó đi gặp cha linh hướng, nói con sống trong cái môi trường đó con mệt quá, ai cũng nói xấu con, rồi ai cũng thế này thế kia, con gặp nhiều cái lời nói lì điều tiếng, con mệt mỏi, không biết có nên đi tiếp hay không. Thì cái cha linh hướng đó dùng cái từ cũng hơi nặng, nó là ồ, con nghĩ coi, nếu như một người đi vô cái lối xóm đó, đi đến căn nhà đó mà dọc đường thì mấy con chó nó cứ nhào ra, nó sủa vào, nó đòi cắn, và người đó cứ cầm đá ném hết con này con kia, thì cuối cùng thì làm sao họ đi tới đích được. Nhiều khi chúng ta nghĩa là gì, một cách nào đó nó hơi nặng, nhưng mà mình cũng có thể hiểu. Mình chú ý đến những cái lời nói tiêu cực quá nhiều, nhưng mà mình quên là cái mục đích đến của mình là gì. Rồi cuối cùng lôi mình đi xa quá. Vậy đó là cái chiến lược mình phải làm. Trong đối thoại mình cũng cần phải, thứ nhất là mình nhớ là mình cần phải đối thoại khác đi. Đối thoại khác đi bằng cách nào? Là mình thay đổi cách mình mong đợi với cái người khác, hoặc là cách người khác mong đợi về mình. Nghĩa là khi mình đến trong cái môi trường đó, mình từ bỏ cái khao khát làm hài lòng người khác. Vì mình không muốn làm mất lòng, mình không muốn làm nói cái lời nói mà làm cho người khác không hài lòng, nên mình cứ phải phụ thuộc. Vậy thì mình thay đổi cách mong đợi là không phải tất cả mọi người tôi đều phải làm hài lòng. Như vậy thì mình sẽ bớt bị cái khuynh hướng bị bắt nạt. Rất là nhiều người đi làm hay là sống trong cộng đoàn bị bắt nạt. Bắt nạt theo kiểu là gì? Bị nhờ vả hết cái này cái kia
0: mà không dám từ chối.
1: Cuối cùng mình mệt, mình căng thẳng hơn. Mình thay đổi cái khuynh hướng nghĩ rằng mình là người duy nhất có thể thay đổi cái môi trường này. Cái này là cái ảo tưởng nữa. Nhiều khi mình không thay đổi được. Mình cần được hiểu, được cảm thông. Nhưng mà không nhất thiết là mình phải là người anh hùng có thể thay đổi cái môi trường sống nó không có phù hợp với mình.
0: Mình chỉ có thể thay đổi chính mình thôi.
1: Đúng rồi, mình có thể thay đổi chính mình mà thôi. Rồi nhớ là mình cái vấn đề của cái người đó hay là cái môi trường đó, nó là vấn đề của nó, không phải là do mình, không phải tự mình làm ra, và mình không thể thay đổi được nó. Nên nếu mà mình đặt cái trách nhiệm lên mình quá lớn đó, nó lại chính mình lại bị gánh vào cái gánh nặng mà mình cho rằng đó là trách nhiệm của mình, là mình mệt mỏi thêm. Vậy thì trong cái việc đối thoại đó là đối thoại khác đi nè. Cái thứ hai nữa là mình cũng cần phải tập biết cách đối diện với những cái người mà hay là những cái môi trường mà nó gây ra cái sự độc hại cho mình. Đối diện với những con người này, ngoài cái việc là mình hiểu người ta là như thế, mình cũng tập lo cho bản thân mình. Mình hiểu rằng có cái lúc nào đó thì tôi phải lo cho chính tôi nữa, và đặt cái ưu tiên trong cái mối tương quan của mình. Rồi đôi lúc mình cũng cần phải có những tình bạn khác mà không có liên quan đến công việc, với môi trường đó, để khi mình đi ra khỏi chỗ đó cái mình gặp những người bạn đó nó không có nói về những cái điều đó nữa.
2: Yeah.
1: Thì nó giúp cho mình vượt qua một cách tốt hơn. Đó là về bản thân, về cá nhân. Còn đối với một người mà có trách nhiệm cho một cái hệ thống đó, ví dụ như người coi cộng đoàn, người trưởng của một nhóm đó hay là sếp hay gì đó, thì mình nghĩ là mình có thể thay đổi cái hệ thống làm việc. Một là mình tạo ra cái hệ thống làm việc nó trong sáng, nó minh bạch, có cái mục tiêu rõ ràng, có trách nhiệm rõ ràng, có thưởng rõ ràng. Ví dụ như mình tạo ra cái môi trường mà nó có sự linh động. Vì những người đến làm việc ngày hôm nay họ gặp rất là nhiều căng thẳng, họ phải lo rất là nhiều cho gia đình của họ, nên nếu họ gặp khó khăn mình tạo điều kiện cho họ. Rồi cái việc mà mình thưởng cho họ, nhìn ghi nhận cái công ơn hay là cái sự giúp đỡ hay là cái sự đóng góp của họ trong cái nơi đó là điều mà giúp cho họ thêm cái động lực để mà cùng sống với mình, cùng mà làm việc với mình. Rồi về cái môi trường làm việc của mình, mình cũng tạo cái nơi mà nó có gọi là lành mạnh. Lành mạnh, ví dụ như có những cái cuộc chơi chung với nhau, người ta gọi là team building, xây dựng nhóm với nhau. Rồi mình có cái nơi mình có thể chia sẻ một cách công khai, thẳng thắn về cái vấn đề mà mình nghĩ, và mà mình không có bị cô lập. Và quan trọng hơn hết là cái đời sống thiêng liêng nữa. Vì mình là người có đức tin, cái đời sống thiêng liêng nó cũng giúp cho mình rất là nhiều. Khi chúng ta biết đến với Chúa và chúng ta đặt Chúa ở trên hết trong cái công việc của mình, và hiểu được rằng là cái sự liên kết, cái sự hiệp nhất, nó là dấu chỉ của Chúa Thánh Thần. Một sự chia rẽ nó là cái dấu chỉ của ma quỷ, và nói xấu là dấu chỉ của ma quỷ, lên án là dấu chỉ của ma quỷ. Nên làm sao để mình xây dựng cái tình hiệp nhất của nhau nhiều hơn, nhìn nhận cái sự đóng góp và cái tính cá nhân của nhau, và nhận ra được rằng không ai trong chúng ta hoàn hảo. Thì khi mình làm được những cái điều đó thì một cách nào đó chúng ta tạo ra được cái môi trường sống và làm việc, mục vụ nó lành mạnh hơn. Và một cách nữa về đời sống thiêng liêng mà mình có thể nhìn nhận được là chúng ta đang sống trong mùa Giáng sinh, và chúng ta thấy là Thánh Giuse đó đã được báo mộng là hãy đem hài nhi đi chỗ khác vì Herode đang tìm giết. Và mình thấy đây là một cái gì đó rất hay về Chúa, nghĩa là một phần Chúa khiêm tốn, cái thứ hai Chúa để cho Thánh Giuse bảo vệ mình, cái thứ ba nữa Thánh Giuse bảo vệ Chúa Giêsu khỏi cái gì, khỏi sự đố kỵ và ghen tị. Nhiều khi chúng ta thấy trong gia đình, trong cuộc sống chúng ta, mình nghĩ rằng đồng tiền hay là cái sự thành công của công việc là quan trọng nhất, nhưng mình quên rằng là cái bảo vệ con cái, người thân của mình khỏi cái sự độc hại của đố kỵ ghen tương là quan trọng nhất. Mà mình lo mình chống chọi cái gì khác, nhưng mình không có bảo vệ người thân của mình khỏi cái này. Nên nhìn vào gương của Thánh Gia cũng là một cách để chúng ta nhận diện ra rằng Thiên Chúa cũng phải đã đi qua cái hành trình đau khổ như thế. Thánh Giuse cũng đã làm như vậy. Do đó mùa Giáng sinh cũng được mời gọi để chúng ta chiêm ngắm Chúa một cách thinh lặng. Nhìn thấy Thánh Giuse, Đức Mẹ với con của mình trong hang đá là một cái gì đó rất là bình an. Nhưng mà cái bình an đó không phải là sẽ không có sóng gió, nhưng mà chúng ta tạo ra cái môi trường sống cho nhau, bảo vệ nhau và đi với nhau trong mọi khoảnh khắc đêm tối của cuộc đời. Và mình hy vọng và mình cũng muốn chúc cho tất cả quý vị khán thính giả và gia đình quý vị như thế, là trên hết mọi sự là bảo vệ cái tình yêu nhưng không trong gia đình, và đừng để cho những cái suy nghĩ tiêu cực, cái suy nghĩ độc hại hay là những cái ảnh hưởng nhiễm độc trong môi trường sống nó lan tỏa trong gia đình, trong cuộc sống của mình. Và nếu được mình có thể đánh đổi, là thà là mình né tránh cái sự đố kỵ và ghen tương như Thánh Giuse làm, để tình Chúa, để đức tin được lớn lên, thay vì mình phải chống chọi rồi mình mất luôn cả cái tương quan trong gia đình, tương quan trong công việc và trong bạn bè, người thân của mình.
0: Dạ vâng, chúng con rất là cảm ơn những lời chia sẻ của cha ngày hôm nay đã giúp cho chúng con có thể nhận diện cũng như là đối diện với cái môi trường độc hại, và từ đó thì cũng nhận diện được là bản thân mình có phải đang là một tác nhân của sự chia rẽ độc hại đó hay không, và từ những cái tâm tình đó để chúng ta có thể sửa mình, để chúng ta có thể có một cái tâm hồn bình an hơn để đón nhận cái hồng ân Thiên Chúa. Cảm ơn cha một lần nữa đã đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.

0: trong năm phụng vụ, giáo hội cử hành tín hiện tại và sức cứu độ của mầu nhiệm Đức Kitô, giúp các tín hữu ngày càng tham dự sâu xa hơn vào mầu nhiệm ấy. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương diễn ra bên trong đền thờ Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 12 tháng 8 vừa qua. Như thường lệ, buổi tiếp kiến được mở đầu với phần lắng nghe lời Chúa qua đoạn sách thánh trích từ sách Khải Huyền, được các đọc viên công bố bằng chính ngôn ngữ như Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Hoa và Ả Rập. Nguyện cho Đấng yêu thương chúng ta và đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi bằng máu của Người, đã làm cho chúng ta trở thành một vương quốc, thành những tư tế phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người, kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. Kìa, Người đến giữa đám mây và mọi mắt sẽ trông thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người, và mọi bộ tộc trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc vì Người. Đúng thế. Amen. Đức Chúa là Thiên Chúa phán: Ta là Alpha và Omega, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng toàn năng. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về Công đồng chung Vatican thứ hai với hiến chế Sacrosanctum Concilium, phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Bài lần này là bài thứ 6 về hiến chế này và có đề tài là Năm phụng vụ. Đức Thánh Cha nói:
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione Conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci, per spiegarne il valore nella vita di ogni credente. Anzitutto è doveroso ricordare che questo modo di definire il ciclo delle feste cristiane come anno liturgico si è diffuso nel linguaggio ecclesiale grazie all'opera del servo di Dio, l'abate Prosper Guéranger.
0: Anh chị em thân mến, chương thứ 5 của hiến chế Công đồng Sacro Sanctum Concilium được dành cho năm phụng vụ, một chủ đề mà hôm nay chúng ta muốn dừng lại suy niệm để giải thích ý nghĩa của năm phụng vụ trong đời sống của mỗi tín hữu. Trước hết, cần phải nhắc lại rằng cách gọi chu kỳ các ngày lễ Kitô giáo là năm phụng vụ đã được phổ biến trong ngôn ngữ của giáo hội nhờ công trình của vị Tôi Tớ Chúa, viện phụ Prosper Guéranger. Theo thông điệp Đấng Trung Gian của Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 khẳng định rằng năm phụng vụ không phải là một sự trình bày lạnh lùng và bất động về những biến cố thuộc quá khứ, cũng không phải chỉ là việc hồi tưởng đơn thuần về những thực tại của thời xưa. Trái lại, năm phụng vụ chính là Đức Kitô, Đấng luôn sống trong giáo hội của Người và tiếp tục con đường của lòng thương xót vô biên mà Người đã khởi sự trong cuộc sống trần thế này, nhằm đưa các linh hồn con người tiếp xúc với các mầu nhiệm của Người và làm cho họ sống nhờ các mầu nhiệm ấy, những mầu nhiệm luôn hiện diện và hoạt động. Do đó, năm phụng vụ phải được hiểu như việc liên tục hiện tại hóa công trình cứu độ mà Đức Kitô thực hiện trong lịch sử. Khi đi qua chu kỳ thời gian này, giáo hội luôn ở trong sự tiếp xúc với hoạt động cứu chuộc của Chúa. Nhờ đó, tất cả các tín hữu được tràn đầy ân sủng của Người. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta, là mục đích mà giáo hội luôn hướng tới, bằng cách đặc biệt cử hành biến cố phục sinh vào trung tâm của mọi thời điểm. Vì thế, các nghị phụ công đồng coi Chúa Nhật chính là nền tảng và trung tâm của năm phụng vụ, là ngày lễ nguyên thủy. Trong nhiều ngôn ngữ hiện đại, tên gọi của ngày này cho thấy đó là ngày của Chúa. Ngay cả trong những ngôn ngữ mà cách gọi ngày của mặt trời đã trở nên phổ biến, người ta vẫn có thể nhận ra mối liên hệ với Đức Kitô. Người chính là mặt trời công chính đích thực, Đấng chiếu sáng mọi người. Thánh Gioan Phaolô thứ hai trong tông thư Dies Domini ngày 31 tháng 5 năm 1998 dạy rằng Chúa Nhật là ngày của Chúa, ngày của giáo hội, ngày của con người và cuối cùng là ngày của các ngày. Vì Chúa Nhật là lễ phục sinh hàng tuần, trong đó ngày Đức Kitô sống lại từ cõi chết được tưởng niệm và làm cho hiện diện, nên Chúa Nhật cũng là ngày mặc khải ý nghĩa của thời gian. Phát xuất từ sự phục sinh, Chúa Nhật xuyên qua thời gian của con người, các tháng, các năm, các thế kỷ, như một mũi tên chỉ đường đi xuyên qua tất cả và hướng chúng về đích điểm là cuộc quang lâm lần thứ hai của Đức Kitô. Chúa Nhật báo trước ngày tận cùng, ngày của Parousia, số 75, khi tất cả chúng ta sẽ sống lại. Để thánh hóa Chúa Nhật, việc cử hành thánh thể là điều thiết yếu. Việc lắng nghe lời Chúa và tham dự vào mình Đức Kitô đòi hỏi, theo các nghĩa vụ công đồng, việc tụ họp nhau thành một, nghĩa là sự quy tụ của các tín hữu trong hân hoan. Trong cộng đoàn được quy tụ ấy, cộng đồng Kitô giáo làm cho sự hiệp thông của mình với Chúa trở nên hữu hình, đồng thời làm chứng cho việc mình thuộc về Đức Kitô và trung thành với giáo hội. Cuộc quy tụ này không thể được thay thế bằng một sự hiện diện chỉ mang tính ảo, cũng không thể bị giản lược thành một cuộc tập hợp hoàn toàn thụ động. Thật vậy, cộng đoàn phụng vụ được thực hiện qua sự tham dự tích cực của các anh chị em, những người cùng được triệu tập để tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã tái sinh họ, nhờ Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, để họ có một niềm hy vọng sống động. Về vấn đề này, tôi khuyến khích mọi người tìm kiếm những điều kiện tốt nhất, để ngay cả những người vào Chúa Nhật không có khả năng nghỉ việc cũng có thể tham dự thánh lễ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em rất thân mến, năm phụng vụ được nhịp theo các ngày Chúa Nhật, có một lịch sử thật thú vị, trong đó đức tin và lòng đạo đức của giáo hội đang xen với nhau. Ngay từ thế kỷ thứ hai sau Chúa Kitô, việc cử hành lễ phục sinh hàng tuần đã được bổ sung bằng việc cử hành lễ phục sinh hàng năm, là lễ trọng đại nhất, được kéo dài trong khoảng thời gian vô cùng hoan hỷ 50 ngày, đạt tới cao điểm là lễ hiện xuống và được chuẩn bị bằng mùa chay với đặc tính sám hối của mùa này. Sau đó, sự phát triển của chu kỳ Giáng sinh được hình thành theo mẫu thức của chu kỳ phục sinh, đã giúp sống lại các mầu nhiệm về việc ngôi lời Thiên Chúa nhập thể, việc người sinh ra và việc người tỏ mình ra cho thế giới. Tiếp đó, giáo hội đã đưa vào các mùa phụng vụ khác nhau việc tôn kính Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, Đấng được liên kết cách bất khả phân ly với công trình cứu độ của người con, cũng như việc tưởng nhớ các vị tử đạo và các thánh khác, những người trên trời ca tụng Thiên Chúa bằng lời ca hoàn hảo và chuyển cầu cho chúng ta. Như vậy, năm phụng vụ tái hiện dưới hình thức bí tích khoa sư phạm của lịch sử cứu độ, hướng dẫn các tín hữu từ sự mong đợi Đấng Messiah đến sự viên mãn của mầu nhiệm phục sinh và đến việc nếm hưởng trước vinh quang tương lai. Trong năm phụng vụ, giáo hội cử hành tính hiện tại và sức cứu độ của mầu nhiệm Đức Kitô, giúp các tín hữu ngày càng tham dự sâu xa hơn vào mầu nhiệm ấy. Vì lý do đó, năm phụng vụ trở thành nguyên lý định hướng và khuôn khổ tham chiếu thiết yếu cho mọi hoạt động mục vụ. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi chào tất cả các khách hành hương nói tiếng Pháp và đặc biệt là các tín hữu của giáo phận Giao Unde bên Cameroon cùng với vị giám mục của giáo phận. Được nuôi dưỡng no thỏa nơi bàn tiệc thánh thể, anh chị em hãy trở nên những chứng nhân sáng ngời của tình yêu Đức Kitô cho thế giới. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào tất cả các khách hành hương và những người nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là các nhóm đến từ Manta và Zimbabwe. Tôi cầu xin niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô xuống trên anh chị em và gia đình anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào các tín hữu thuộc các ngôn ngữ khác, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan và nói, tháng 8 đối với anh chị em là một tháng có nhiều ngày kỷ niệm quan trọng. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, ngày 15 tháng 8 năm 1920 đã diễn ra chiến thắng trong trận Warsawa, một chiến thắng đã làm thay đổi dòng chảy lịch sử của Ba Lan và châu Âu. Ngày vọng lễ Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời, giáo hội cử hành lễ nhớ phụng vụ Thánh Maximiliano Maria Kolbe, vị đã hiến mạng sống mình để cứu một người bạn tù trong trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã. Ước gì việc tưởng nhớ những biến cố này hướng dẫn chúng ta trên con đường hòa bình mà Đức Mẹ Vô Nhiễm chỉ dẫn. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, như tiếng Đức, tiếng Hoa, Ả Rập, Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi xin gửi lời chào thân ái đến các tín hữu hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào thăm các tu huynh dòng thánh Gabriel đến từ châu Á và châu Phi đang kỷ niệm 25 năm khấn dòng, và tôi khuyến khích các tu huynh kiên trì với niềm vui trong sứ mạng phục vụ tin mừng. Tôi cũng chào thăm những người tham dự trại quốc tế do Hội Giới Trẻ Sergio La Pira tổ chức cùng nhóm Il Senacolo đến từ Maropati. Sau cùng, tôi hướng tâm tình đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Vài ngày nữa, chúng ta sẽ cử hành lễ trọng Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời. Tôi tha thiết khuyến khích anh chị em luôn hướng lời cầu nguyện của mình về Mẹ Thiên Chúa, noi theo gương Mẹ trong việc hoàn toàn đón nhận ơn gọi sống tình thân mật với Chúa và tận tâm quan tâm đến tha nhân. Xin Thiên Chúa ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 12 tháng 8 vừa qua bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha từng ngày sinh kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Các thánh đã thuật lại một câu chuyện gắn liền với cuộc đời của thánh Maximilia Kolbe như sau. Hôm ấy là ngày 30 tháng 7 năm 1941, trong nhà giam số 14 tại trại tập trung Auschwitz, có một tù nhân trốn thoát. Viên cai tù đã bắt 10 người khác phải chết thay. Hắn khoái trá bước dọc theo dãy tù nhân đang run sợ chờ đợi sự chỉ định của hắn, như tiếng gọi của tử thần, tên này tên kia. Có những tiếng thở phào thoát nạn, cũng có tiếng nức nở tuyệt vọng. Bất ngờ có một người tù không thuộc nhóm những người bị chỉ định, cha Maximilia Kolbe, mạnh dạn bước ra khỏi đám người đang xếp hàng trong sợ hãi, nhìn thẳng vào người cai ngục, và rồi một cuộc đối thoại chưa từng nghe đã diễn ra. Một cuộc đối thoại điên khùng mà những người đang sống đã kể lại thật chính xác. Xin ông cho phép tôi được chết thay cho một trong những người bị lên án này. Viên cai tù kinh ngạc nhìn cha. Anh là ai? Là một linh mục Công giáo. Anh muốn chết thế cho ai? Người này. Cha Kolbe chỉ vào người vừa mới la khóc. Tại sao? Bởi vì đời tôi không còn ích gì mấy, trong khi ông này còn có gia đình. Viên cai tù suy nghĩ rồi đưa tay ra hiệu đồng ý. Thế là cha Kolbe gia nhập nhóm tử tội đi vào hầm tử thần. Tất cả bị lột trần truồng và bị bỏ đói để chết dần chết mòn. Nhưng thay vì tiếng rên xiết, người ta lại nghe các tù nhân hát thánh ca. Vào ngày áp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, chỉ còn 4 tù nhân sống sót. Tên cai tù đã chấm dứt cuộc đời cha Kolbe bằng một mũi thuốc độc chích vào cánh tay. Sau đó thân xác của ngài bị thiêu đốt, cũng như những tù nhân khác. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, giáo hội mừng lễ thánh Maximilia Kolbe, cái chết của thánh nhân trong trại tập trung Auschwitz, được coi là cái chết tự đạo, vì đó là lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ nhất và khẳng định cho cả thế giới rằng tình yêu thương luôn mạnh hơn cái chết và chiến thắng mọi sự bạo tàn. Đó không phải là một quyết định liều lĩnh nhất thời, mà là hoa trái của một đời sống được thấm nhuần tinh thần mến Chúa yêu người trong niềm tin Kitô giáo. Thật vậy, khi bước ra khỏi hàng ngũ của những người vô can để nhận lấy bản án tử hình thay cho người bạn tù xa lạ, cha Kolbe đã chứng minh rằng lòng yêu mến Thiên Chúa không phải là một ý niệm trừu tượng, nhưng luôn được cụ thể hóa qua việc hiến mạng sống vì tha nhân, dám gánh lấy nỗi đau của người khác và thậm chí là dám chết cho người anh em đang sống bên cạnh chúng ta, giữa làn ranh sinh tử của một nơi mà nhân phẩm con người bị chà đạp và sự hận thù đang thống trị. Ngọn lửa yêu mến Chúa trong lòng vị linh mục ấy đã trở thành tia sáng của tình yêu, khơi dậy niềm hy vọng cho những người đang đau khổ. Lòng yêu mến Chúa và hiến thân vì tha nhân của Ngài được thể hiện cách trọn vẹn qua việc nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa nơi người bạn tù đang tuyệt vọng và sẵn sàng chết thay cho họ. Bởi đó, gương sống chứng nhân tin mừng của Ngài đã mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta sống đức tin qua việc mở lòng ra trước những nỗi đau của anh em đồng loại và trao đi những yêu thương không tính toán, để thắp lên ánh sáng của niềm tin yêu và hy vọng giữa thế giới hôm nay. Từ câu chuyện về cuộc đời của thánh Maximilia Kolbe, chúng ta có thể thấy rằng lòng yêu mến Chúa của chúng ta luôn được đo bằng mức độ chúng ta sống cho tha nhân. Vì thế, nó chỉ thực sự sống động khi chúng ta dám hiến thân vì hạnh phúc của người khác. Quả vậy, chọn sống cho tha nhân nghĩa là chúng ta đang làm cho đời sống đức tin của mình trở nên sống động và thuyết phục nhất giữa cuộc đời. Đó cũng là lúc mà lòng yêu mến Chúa nơi chúng ta không còn dừng lại ở kinh nguyện hay những lời nói suông, nhưng được tỏ bày qua những hành động dấn thân và chia sẻ cách cụ thể. Hai khía cạnh mến Chúa và yêu người trong hành trình đời sống đức tin của chúng ta không bao giờ tách rời nhau là vậy. Khi lòng mến Chúa trong chúng ta đủ lớn,
tự khắc trái tim chúng ta sẽ được thúc bách mở lòng ra với tha nhân. Và ngược lại, chúng ta hiến thân phục vụ anh em đồng loại, cũng chính là lúc chúng ta thể hiện lòng yêu mến và tôn vinh Thiên Chúa một cách trọn vẹn nhất. Ngày nay, chúng ta đang sống trong xã hội mà cuộc sống mưu sinh, người ta rất dễ dàng bỏ qua sự nhạy cảm của trái tim và sẵn sàng tạo ra những bức tường thờ ơ và vô cảm trước những hoàn cảnh khó khăn của người bên cạnh. Đứng trước trào lưu sống thực dụng như hiện nay, nhiều người trong chúng ta chỉ biết lo cho sự an toàn và tiện nghi của bản thân mà ngại mở lòng chia sẻ với người khác và khó bước ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình để quan tâm đến những người đang sống xung quanh. Thế nên lời mời gọi sống mến Chúa và yêu người lại càng trở nên thiết thực hơn bao giờ hết. Ước gì mỗi người Kitô hữu chúng ta, trong mọi hoàn cảnh sống, luôn nhìn thấy hình ảnh Chúa nơi tha nhân và sẵn sàng mở lòng để chia sẻ với hết mọi người. Có như thế chúng ta mới có thể sống đức tin một cách trọn vẹn và ý nghĩa. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim đủ nhạy cảm, để chúng con biết chạnh lòng thương trước nỗi đau của người khác. Xin thắp sáng trong tâm hồn chúng con ngọn lửa tình yêu Chúa, để chúng con không chỉ yêu mến Chúa hết lòng, mà còn biết hiến thân vì tha nhân cách quảng đại. Ngõ hầu cuộc đời chúng con trở nên lời chứng sống động cho tình yêu Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Đức Giê-xu là đấng liên đới với số phận của con người, theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần 2 của chương 2 thư gửi giáo đoàn Do Thái, các câu từ 5 đến 18 là một văn bản thoạt tiên xem ra không có kết cấu mạch lạc và vững chắc như các văn bản trước đó. Nó cũng không có các yếu tố văn chương gợi ý giúp nhận ra các đề tài bên trong văn bản. Tuy nhiên, khi đọc kỹ hơn, chúng ta cũng có thể khám phá ra vài dấu chỉ trên bình diện văn chương, giúp lần ra cơ cấu cũng như nhận ra đề tài của văn bản. Chẳng hạn từ Angeloi, các thiên thần, như yếu tố lôi kéo sự chú ý trong các văn bản trước, ở đây được lặp lại ở đầu và ở gần cuối văn bản. Thật vậy, Thiên Chúa đã không trao cho các thiên thần quyền làm chủ thế giới tương lai, thế giới mà chúng ta đang nói đến. Vì những kẻ được người giúp đỡ không phải là các thiên thần, mà là con cháu Abraham. Sự đối chiếu này không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà có mục đích nhắc lại đề tài tạo thành bối cảnh, được khai triển trong các câu từ 2 tới 16 của chương 2. Theo dự án của soạn giả, phần này làm thành một đơn vị xác định. Bên trong đơn vị này là các phần khác nhau theo các tiêu chuẩn văn chương ít cứng nhắc hơn. Phần thứ nhất gồm lời trích Thánh Vịnh 8 câu 5 đến 7 và chú thích theo sau. Đề tài khai triển ở đây đã được báo trước trong chương 2 câu 5, sự phục tùng của thế giới tương lai đối với con người. Phần thứ hai được tháp vào đơn vị văn chương thứ nhất nhưng giúp cho nó tiến triển. Đó là các câu từ 10 đến 13 đề cập tới đề tài chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chương trình này giả thiết một sự liên đới sâu đậm giữa đấng cứu độ và các người được cứu rỗi. Luận thuyết này được soi sáng bởi vài văn bản kinh thánh trích theo kiểu cách đã được trình bày cho tới nay. Ba câu sau cùng của phần 2 nối liền đề tài sự liên đới và cái chết cứu chuộc. Hai câu cuối cùng của văn bản giữ nhiệm vụ cầu nối. Chúng vừa tóm tắt đề tài đã khai triển ở trên, vừa báo trước đề tài của chương 3 và dẫn nhập vào tước hiệu Thượng Tế Nhân Từ và Trung Tín, là kiểu nói diễn tả điểm nòng cốt hướng dẫn tư tưởng của toàn thư gửi giáo đoàn Do Thái. Như thế đề tài thứ nhất được khai triển trong văn bản ở đây là dự án lịch sử của con người nơi Đức Giê-xu. Thật vậy, Thiên Chúa đã không trao cho các thiên thần quyền làm chủ thế giới tương lai, thế giới mà chúng ta đang nói đến. Nhưng trong một đoạn kinh thánh kia, có người đã làm chứng rằng, phàm nhân là chi mà Chúa cần nhớ đến, con người là gì mà Chúa phải thăm nom. Chúa đã làm cho con người chỉ thua kém các bậc thiên thần một chút, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, đặt muôn loài muôn sự dưới chân con người, bắt chúng phải phục quyền con người. Khi bắt muôn loài muôn vật phải phục quyền con người, Thiên Chúa không để cho một sự gì không thuộc quyền con người. Thật ra hiện nay, chúng ta chưa thấy muôn loài muôn sự phục quyền con người, nhưng con người đã thua kém các thiên thần một chút, thì chúng ta lại được thấy Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. Con người đó chính là Đức Giê-xu. Thật vậy, Đức Giê-xu đã phải nếm sự chết là để cho mọi người được cứu độ nhờ ơn Thiên Chúa. Yếu tố bắt đầu diễn văn mới vang vọng đề tài đã được khai triển trước đó, tập trung vào sự đối chiếu giữa người con và các thiên thần. Sự đối chiếu này cũng tiếp tục trong khung cảnh của văn bản ở đây. Việc bất ngờ đổi đề tài thoạt tiên xem ra xa lạ với chương trình đã được báo trước trong chương 1 câu 4, đề cập tới sự cao vượt của người con trên các thiên thần và danh hiệu khác với danh hiệu của các thiên thần. Thật ra đề tài mới được khai triển ở đây chú ý tới con người trong thế giới và dẫn tới chỗ chiêm ngắm Đức Giê-xu là đấng đã hiện thực trong số phận cái chết và sự phục sinh của người, dự án nhiệm màu đã được Thiên Chúa thấy trước cho con người và đã được tiên báo trong Thánh Vịnh trích dẫn ở đây. Sự kiện này mở rộng chân trời cho một viễn tượng mới bị che giấu trong phần dẫn nhập. Đó là tương quan duy nhất không thể trở lại đằng sau, nối kết Đức Giê-xu với số phận lịch sử của con người. Thực tại này định nghĩa danh hiệu và vai trò của người khác với vai trò được gán cho sự trung gian của các thiên thần hay của các thực tại thiêng liêng. Tác giả bắt đầu luận lý một cách văng vẳng từ xa và khẳng định ban đầu tuy đến khá đúng lúc nhưng lại bị bỏ lửng. Thế giới tương lai, nghĩa là thế giới vĩnh viễn hay thế giới cánh chung tạo thành thực tại cứu độ, như đã được nhắc tới trong văn bản trước đó, chắc chắn không ở dưới quyền là Chúa của các thiên thần. Thay vì chứng minh đề tài tiêu cực đã loan báo này, soạn giả khởi đầu với một văn bản dài, trích từ Kinh Thánh,
để minh chứng sự thay đổi tích cực không được diễn tả ra. Theo chương trình của Thiên Chúa, con người được chỉ định thi hành quyền làm chủ trên vũ trụ. Chương trình đó đã có từ thời tạo dựng. Mặc dù có sự cách biệt giữa Thiên Chúa và con người, nhưng Thiên Chúa hứa cho con người thống trị mọi sự. Đối với soạn giả, việc trích dẫn Thánh Vịnh Tám rất thích hợp vì trong đó cũng có sự đối chiếu giữa các thiên thần và con người. Và trong một nghĩa nào đó, nó cũng kéo dài việc đối chiếu giữa người con và các thiên thần. Nhưng ở đây, đề tài phát triển một cách bất ngờ. Thật thế, ở đây con người được đối chiếu với các thiên thần để cho thấy con người chỉ thấp kém hơn các thiên thần một chút thôi. Nhưng đồng thời để khẳng định ngay sau đó việc Thiên Chúa tôn vinh con người và chỉ định nó thống trị vũ trụ. Ba khẳng định của Thánh Vịnh liên quan tới dự án lịch sử của con người được lấy lại và giải thích trong lời chú giải sau đó. Lời trích thứ nhất theo thứ tự Thánh Vịnh là lời sau hết, và đây là kiểu hành văn soạn giả ưa thích liên quan tới sự kiện mọi loài đều phải tùng phục con người. Nhưng chúng ta phải ghi nhận một yếu tố ý nghĩa đối với sự khai triển tiếp theo. Đó là phần chú giải không nhắc đến con người là nhân vật được thừa hưởng sự chỉ định của Thiên Chúa, mà đề cập tới một nhân vật vô danh được nhân cách hóa nhiều hơn qua từ người. Nhân vật này mới là người được chỉ định làm Chúa vũ trụ và quyền làm Chúa đại đồng đó trải dài ra trên tất cả mọi sự. Khẳng định đầu tiên này liên quan tới chương trình Thiên Chúa có đối với con người, xem ra không đúng với thực tại. Ít nhất cho tới nay, chúng ta không thấy con người thực hiện quyền thống trị đại đồng đó của nó như thế nào. Soạn giả không lo lắng đưa ra các bằng cớ chứng minh cho sự kiện ấy, bởi vì ông giả thiết rằng nó là điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người. Vì thế, ông bước sang các khẳng định tiếp theo của Thánh Vịnh. Sự thấp kém tương đối của con người đối với các thiên thần và biến cố nó được đội triều thiên vinh hiển. Đến đây soạn giả bất thình lình đưa tên gọi Giê-xu vào và khiến cho người trở thành nhân vật thực sự của cuộc mạo hiểm của con người được Thánh Vịnh ca tụng. Đây không phải là lần đầu tiên độc giả thư gửi giáo đoàn Do Thái đứng trước một kiểu đọc lại các văn bản kinh thánh trong nhãn quan Kitô học. Điều mới mẻ trong bối cảnh văn bản ở đây đó là việc chồng hai nhân vật lên nhau, con người và Đức Giê-xu. Thật ra đây là trọng tâm của toàn văn bản mới. Chính trong Đức Giê-xu, mầu nhiệm của con người được hiện thực theo chương trình của Thiên Chúa, mặc dù có các đối nghịch của lịch sử. Trong số các đối nghịch đó, có cái chết, hay đúng hơn, điều kiện của cái chết khổ đau mà Đức Giê-xu phải gánh chịu. Sự kiện lịch sử này tương xứng với việc tự hạ của người, kém hơn nhưng thực sự so với các thiên thần. Nhưng điều có thể là một gương mù đối với một quan điểm tôn giáo hiếu thắng hay khuynh hướng phô trương quyền bính trong viễn tượng lòng tin lại trở thành chiến thuật để hiện thực chương trình của Thiên Chúa. Vì cái chết nên người đã được đội triều thiên vinh quang và danh dự. Vinh quang và danh dự là hai từ định nghĩa các đặc tính của Thiên Chúa được thừa nhận và cử hành trong phụng vụ. Trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, các đặc tính này được gán cho ông Mô-xê và ông A-rôn. Dĩ nhiên là ở đây, soạn giả đang dùng lời Thánh Vịnh để gợi lại công trình cứu chuộc của Đức Giê-xu, tức là cái chết và sự sống lại của người được Kitô giáo loan báo. Tuy nhiên, tất cả những điều này không phải là một kiểu chơi chữ trên các văn bản kinh thánh. Trái lại, nó là một nỗ lực đọc hiểu trở lại và công thức hóa một cách mới mẻ một dữ kiện truyền thống để đáp ứng các nhu cầu mới của cộng đoàn nhận thư. Việc trình bày gương mặt của Đức Giê-xu phục sinh qua các từ được đội triều thiên vinh quang và danh dự của Thánh Vịnh cho phép soạn giả diễn tả trước đề tài Đức Giê-xu là vua và là thầy tế lễ sẽ được khai triển trong phần chính của thư. Trong lúc này đây, đề tài soạn giả muốn trình bày là ý nghĩa cái chết của Đức Giê-xu trong tương quan tình liên đới với tất cả mọi người.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Chương trình cứu độ của Thiên Chúa và tình liên đới nhân loại của Đức Giêsu Kitô theo thư gửi tín hữu Do Thái.

lỗi. Luận thuyết này được soi sáng bởi vài văn bản kinh thánh, trích theo kiểu cách đã được trình bày cho tới nay. Soạn giả viết, quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài. Chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên người đã làm một việc thích đáng là cho Đức Giêsu trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ. Thật vậy, đấng thánh hóa là Đức Giêsu và những ai được thánh hóa đều do một nguồn gốc. Vì thế người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em khi nói, con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội dân ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương. Người lại nói, phần tôi tin cậy Thiên Chúa. Người lại nói, này tôi đây, cùng với những con cái mà Thiên Chúa đã ban cho tôi. Khẳng định cuối cùng kết thúc diễn văn về chương trình Thiên Chúa có đối với con người liên quan tới giá trị cứu rỗi đại đồng trong cái chết của Đức Giêsu, không giải thích nó mà chỉ nối liền nó với sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa là thánh sủng của Ngài. Toàn kết cấu văn chương cho thấy lý do giá trị cứu rỗi của cái chết cho tất cả mọi người. Thật thế, có mối dây không cởi tháo được gắn liền nó với sự phục sinh của người, nhờ đó hiện thực chức là Chúa của người trên thế giới như đã định trong chương trình của Thiên Chúa. Nhưng phân tích cho cùng, cũng chính sáng kiến quyền năng và nhưng không của Thiên Chúa khiến cho số phận của con người đạt ơn cứu độ qua cuộc sống lịch sử của Đức Giêsu. Và đây chính là điều soạn giả khẳng định trong văn bản. Thật vậy, thật là điều chính đáng, khi Thiên Chúa khiến trở thành thập toàn qua các khổ đau, đấng phải là đầu của ơn cứu độ. Trong suy tư mới này, từ sự chết đã biến mất, nhưng còn lại từ khổ đau là từ thường đi song song, mang nhiều sắc thái cá nhân hơn. Ngoài ra cũng còn có một loại từ vựng mới định nghĩa khía cạnh cứu độ trong các khổ đau của Đức Giêsu. Đó là được trở thành thập toàn như là vị lãnh đạo của ơn cứu độ. Từ cứu độ soteri trong tiếng Hy Lạp không phải là từ mới. Nó đã được dùng trong chương 2 câu 3 để định nghĩa tình trạng được cứu rỗi của tín hữu. Có mới chăng ở đây đó là động từ được trở thành toàn vẹn teleosai trong tiếng Hy Lạp và hình ảnh là thủ lãnh archikos trong tiếng Hy Lạp. Các từ khác nhau phát xuất từ chữ teleun xuất hiện 9 lần trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, Teleios 2 lần và Teleotes 1 lần, đều gợi lên tư tưởng của sự hoàn thành hay đạt đích điểm hay mục đích Telos trong tiếng Hy Lạp. Từ đó phát xuất ra tư tưởng của sự thành toàn, trọn vẹn, vẹn toàn, có thể bao gồm lĩnh vực luân lý đạo đức cũng như lễ nghi phụng vụ và tôn giáo. Trong truyền thống kinh thánh, từ toàn hảo không bao giờ trực tiếp quy chiếu về Thiên Chúa là Đấng Thánh. Trong khi toàn vẹn có thể là người tuân giữ tất cả các điều kiện luân lý hay lễ nghi tôn giáo để tiến tới gần Thiên Chúa. Toàn vẹn hay trọn vẹn có thể là những lễ vật mà con người dâng tiến lên Thiên Chúa. Trong nghĩa luân lý, trong nghĩa phụng tự. Vậy động từ khiến trở nên trọn vẹn ở đây có chủ từ là Thiên Chúa, sáng kiến cứu độ đại đồng của Ngài. Liên quan tới Đức Giêsu trong điều kiện sống khổ đau tới chết có nghĩa gì? Nghĩa thứ nhất mà độc giả nghĩ tới là ý nghĩa của sự toàn vẹn luân lý. Qua và nhờ các khổ đau, Đức Giêsu đã trở thành toàn vẹn. Kiểu giải thích này có thể được gợi ý bởi văn bản chương 5 câu 9, nơi động từ teleun được lập lại. Dẫu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều khổ đau mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã được trở nên toàn vẹn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người. Sự khổ đau của cái chết sẽ là không gian lịch sử, nơi diễn tả tột đỉnh lòng trung thành của Đức Giêsu, và như thế người hiện thực ơn cứu độ cho tất cả mọi tín hữu. Nhưng ý nghĩa thứ nhất này phải được tập hợp với ý nghĩa có thể rút tỉa ra từ văn bản chương 7 câu 28 trong cùng thư, nơi động từ được trở nên toàn vẹn được lập lại một lần nữa. Vì luật Mô-xê thì đặt làm thượng tế những con người mỏng giòn yếu đuối, còn lời thề có sau lề luật lại đặt người con đã trở nên toàn vẹn cho đến muôn đời. Teleomenon. Từ kiểu diễn tả này, chúng ta có thể trực giác được rằng hành động khiến trở thành toàn vẹn có chủ từ là Thiên Chúa, không thể được giản lược vào một việc thực hành các nhân đức anh hùng từ phía người phải đối đầu với các khổ đau của

cái chết. Đó là hành động quyền năng của Thiên Chúa, là đấng dẫn đưa người trung thành trong cái chết, trung thành cho tới chết, tới sự toàn vẹn. Hành động của Thiên Chúa tháp nhập vào trên sự trung thành tuyệt đỉnh của Đức Giêsu trong tình trạng khổ đau dẫn đưa tới cái chết, để dẫn người tới đích điểm cuối cùng của con đường lịch sử, đó là vinh quang của sự phục sinh. Và như thế, Thiên Chúa thành toàn sự biến đổi ngoại thường cuối cùng bản tính nhân loại của Đức Giêsu. Trong điều kiện này và chỉ trong điều kiện này, qua các khổ đau của cái chết, Đức Giêsu mới trở thành thủ lãnh hay lý do đem lại ơn cứu độ cho tất cả những ai chia sẻ số phận của người. Sự kiện được trở thành thập toàn này của Đức Giêsu qua các khổ đau là một biến đổi thiêng liêng và nội tại, tương đương với sự kiện người được thánh hiến làm tư tế. Sự tương đương giữa sự toàn vẹn và việc thánh hiến làm tư tế này có thể rút tỉa ra từ văn bản Kinh Thánh Hy Lạp 70, dùng động từ teleion, để dịch kiểu nói Do Thái, làm tràn đầy tay, trong các văn bản trong bộ Ngũ Kinh, và ám chỉ việc thánh hiến làm tư tế. Thật thế, ơn cứu độ hữu hiệu do cái chết của Đức Giêsu trao ban không chỉ gắn liền với sự trung thành tuyệt đỉnh của người, mà còn gắn liền với tình liên đới tuyệt đối của người, được diễn tả ra một cách đặc biệt trong chính cái chết của người. Đức Giêsu trở thành đầu đàn hay thủ lãnh dẫn đưa vào con đường cứu độ, bởi vì chương trình của Thiên Chúa cho tiên liệu một lộ trình cộng đồng. Trên đó nhiều con cái của Thiên Chúa cùng đồng hành với nhau để tiến tới vinh quang, nghĩa là tiến tới chỗ gặp gỡ cứu độ với Thiên Chúa. Và chính chiều kích tập thể này của chương trình cứu độ giải thích lý do con đường mà Đức Giêsu đã theo. Sự trung thành cá nhân của người thôi không đủ, cần phải gắn chặt nó với tình liên đới lịch sử của loài người nữa. Và điều này có nghĩa là hoàn toàn chìm ngập vào trong số phận của con người cho tới các hậu quả tột cùng của cái chết. Khía cạnh mới mẻ của tình liên đới cứu độ nơi Đức Giêsu được minh giải bằng hai giai đoạn. Trước hết với một nguyên tắc lấy từ mô thức lễ nghi tôn giáo, tiếp đến là một chuỗi các văn bản kinh thánh được đặt vào miệng nhân vật của cuộc mạo hiểm, ở đây là Đức Giêsu. Sự liên đới mật thiết của vị tư tế với dân Chúa là một dữ kiện rõ ràng trong truyền thống kinh thánh. Vị tư tế có nhiệm vụ thánh hóa nhân danh Thiên Chúa, và dân chúng là những người được hưởng sự thánh hóa đó. Nền tảng của kinh nghiệm tôn giáo thánh hóa hay thánh hiến là tư tưởng tách biệt khỏi lãnh vực trần tục, lãnh vực đời để bước vào trong tương quan với thế giới hay thực tại của Thiên Chúa. Tất cả các lễ nghi tách rời liên quan tới việc thánh hiến đó đều hướng tới chỗ hiện thực bước vượt qua này. Trái lại, trong sự thánh hiến do Đức Giêsu thực hiện, không phải sự tách biệt có giá trị, mà tình liên đới mới có giá trị. Đó không phải là một sự liên đới tự động, mà là kết quả của một lựa chọn, của việc dìm mình trong lịch sử loài người, để làm nảy sinh ra một tình trạng huynh đệ từ bên trong một cộng đoàn, Ecclesia. Tư tưởng này diễn tả tột đỉnh mầu nhiệm nhập thể và nhập thế của Đức Giêsu Kitô. Vì vậy, các văn bản kinh thánh được trích dẫn ở đây bị lấy khỏi bối cảnh văn chương và lịch sử của chúng, rồi được dựng lên để diễn tả một kinh nghiệm mới bắt nguồn từ lòng tin phục sinh. Bài ca chúc tụng Thiên Chúa của người bị bách hại là Thánh Vịnh 22 trở thành buổi cử hành của cộng đồng Kitô, trong đó Đức Kitô phục sinh loan báo chiến thắng và lòng trung thành của Thiên Chúa đối với các anh em ngài trong gia đình nhân loại. Kiều diễn tả lòng tin tưởng của người hùng chiến thắng trong sách Samuel 2 chương 22 câu 2, giờ đây diễn tả niềm hy vọng được Đức Kitô trường tử chia sẻ với đàn em của người là các con cái mới được Thiên Chúa cho kết hiệp với vinh quang và chiến thắng của con một ngài. Nói cách khác, ơn cứu độ do Đức Kitô hiện thực đang hiện diện giữa lòng lịch sử của một cộng đoàn. Nó dẫn đưa tới các hậu quả tột cùng của tình liên đới với số phận lịch sử của loài người, như đã được nhận ra trong các biến cố lịch sử dân cũ của Thiên Chúa là dân Do Thái.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến mấy cả cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Phê-rô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giê-xu liền bảo ông: "Cứ đến." Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, ngài là con Thiên Chúa."

và Ngài dành cái khoảnh khắc của đêm tối ấy cho cha của mình. Đức Giêsu dạy chúng ta bài học cầu nguyện. Hai chữ cầu nguyện có lẽ không xa lạ với từng người chúng ta. Thế nhưng nếu phải bình tâm, phải nhìn nhận, phải xét mình, liệu mỗi chúng ta trước Thiên Chúa, chúng ta đã biết cầu nguyện chưa? Chúng ta đã thực sự cầu nguyện chưa? Một ngày trong đời sống, sau những bôn ba xuôi ngược, chúng ta có giờ nào dành cho cha của mình không? Chúng ta có khoảng lặng nào để nơi đó con và Chúa, Chúa và con không? Cuộc sống vốn đã xô bồ, một tâm hồn không tĩnh lặng thì lại càng trở nên xô bồ hơn. Chúng ta tiếp tục theo Thánh Matthew với thước phim chúng ta được chiêm ngắm ngày hôm nay. Chúng ta tập trung cái nhìn vào các môn đệ trên biển hồ. Thánh Matthew không miêu tả nhiều, nhưng có lẽ chỉ một vài nét trong tin mừng hay một vài cái bấm máy của thánh nhân, ta có thể diễn tả như vậy, đủ cho thấy cái khung cảnh hoảng loạn, sợ hãi của các môn đệ giữa đêm tối, lại trèo trống ngược gió, lại bão tố, con thuyền tưởng chừng là chìm nghỉm. Câu chuyện con thuyền tròng trành như muốn nhận chìm giữa biển hồ là câu chuyện có thật Thánh Matthew kể lại. Nhưng thưa cộng đoàn, chắc chắn Thánh Matthew không chỉ kể cho chúng ta câu chuyện ngày xưa, không chỉ kể cho một câu chuyện của các tông đồ suýt đắm tàu, mà đó là câu chuyện để chúng ta chiêm ngắm trong cuộc đời của mình. Con thuyền của các môn đệ là con thuyền của hội thánh, là con thuyền của mỗi gia đình, là con thuyền chính mảnh đời của chúng ta. Câu chuyện của các môn đệ năm xưa trở nên câu chuyện của hội thánh hôm nay, trở nên câu chuyện của từng gia đình, trở nên câu chuyện của mỗi tâm hồn. Các ông cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Các ông phải đối diện với phong ba và đêm tối, đối diện với nguy cơ có thể bị chìm giữa biển hồ. Câu chuyện ấy, dòng đời ngày hôm nay, những bão táp, những phong ba, đó là điều có thật. Mỗi chúng ta đều cảm nhận trong cuộc đời mình, trong gia đình mình, trong hội thánh ngày hôm nay đang phải đối diện với những phong ba như thế. Những phong ba của những trào lưu tục hóa nhận chìm những giá trị của tin mừng. Những phong ba của những lối sống thờ ơ làm cho cái gọi là tình người trở nên bị coi nhẹ. Những phong ba của một lối sống thực dụng làm cho người ta quên mất chữ tình trong cuộc đời. Những phong ba của một lối sống hưởng thụ làm cho người ta quên mất thế nào sống là phải hy sinh. Những phong ba ấy đang nổi lên trong đời sống hội thánh, đang làm cho những dòng nước trào vào căn thuyền của gia đình chúng ta, trào vào tâm hồn của chúng ta. Và hơn một lần chúng ta cảm thấy sợ hãi. Cái bi đát, cái sợ hãi không chỉ là phong ba, mà còn là chúng ta tưởng chừng Thiên Chúa vắng bóng. Ta cầu nguyện, ta van xin, mà dường như Chúa chẳng nhậm lời. Rồi khi Thiên Chúa xuất hiện, ta
ta lại không cảm nhận được người bên cạnh con thuyền đời mình. Ta cũng hoảng loạn như các môn đệ. Mà đấy, chúng ta đến với Chúa mà đôi lúc ta không cảm được mình ngồi bên Chúa. Ta cầu nguyện mà dường như ta không biết mình đang nói với ai. Ta đến nhà thờ nhưng chui vào một cái ngóc ngách nào đó để khuất mắt người khác, rút ra chiếc điện thoại để có thể nhắn tin, để có thể xem hình, để có thể làm cái gì đó mà quên mất đây là giờ khắc tôi đang thờ phượng Thiên Chúa. Mà chẳng cần phải là đến nhà thờ. Một buổi sáng vợ chồng con cái ngồi chia sẻ với nhau bữa sáng, như có lần tôi đã thưa với cộng đoàn, chẳng ai nói với ai câu gì, chẳng ai cần phải nhìn mặt ai. Mỗi người ôm chiếc điện thoại, đó là thế giới của riêng tôi. Cơn sóng ấy đang nhận chìm các gia đình, đang nhận chìm các tâm hồn, để rồi chúng ta trở thành những kẻ xa lạ bên cuộc đời của nhau, không ngửi được mùi mồ hôi và những đau khổ của nhau, không cảm được có Thiên Chúa trong cuộc đời này nữa. Ngay cả khi cuộc sống là thế đó, ngay cả khi cuộc đời là sóng gió thế đó, thì Đức Giêsu vẫn có đó. Ngài trấn an các môn đệ, đừng sợ, Thầy đây. Chúng ta có đủ tĩnh lặng để nghe được lời trấn an đó của Thầy Giêsu không? Chúng ta có đủ tĩnh lặng để tìm được sự bình an của tâm hồn mình không? Chúng ta có đủ tĩnh lặng để thấy được tôi cần Chúa biết bao trong cuộc đời mình không? Khi Đức Hồng Y Wojtyla được bầu làm giáo hoàng, người ta cảm thấy giáo hội hân hoan biết bao, bởi một vị giáo hoàng đầy năng lực và trẻ trung. Và giáo hội phấn khởi hơn nữa khi ngày đầu tiên Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị chào đón cộng đoàn dân Chúa với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gửi đi một sứ điệp: các con đừng sợ. Đó không phải chỉ là một lời nói như là một khúc dạo đầu của một hành trình sứ vụ, mà đó là một sứ điệp. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã sống trọn vẹn sứ điệp đó trong suốt hành trình sứ vụ tông đồ của Ngài, nhất là những giây phút cuối đời khi Ngài đối diện với bệnh tật, đối diện với những khổ đau. Giáo hội vẫn chiêm ngắm một mẫu gương tuyệt vời: đừng sợ. Chúa Giêsu đã nói lời ấy cho các môn đệ năm xưa. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắc nhở cho toàn thể hội thánh, cho mỗi người chúng ta: đừng sợ. Và hôm nay, trong giây phút này, chúng ta cũng được Chúa mời gọi một lần nữa lắng nghe sứ điệp của Ngài: đừng sợ, chính Thầy đây. Cho dù cuộc đời sóng gió, cho dù bao nhiêu những cái điều đang cuốn trôi chúng ta, nhưng nếu chúng ta biết bám lấy Chúa, thì không có lý do gì để chúng ta sợ hãi. Cho dù con thuyền vẫn đang tròng trành, Thánh Phêrô thưa với Đức Giêsu: nếu là Ngài, xin cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. Thánh Matthew quay những bước chân đầy sợ hãi nhưng cũng đầy tin tưởng và ngỡ ngàng của Thánh Phêrô.
Ông bước ra khỏi thuyền trong phong ba để đến với Đức Giêsu. Ông đi được trên biển cả. Thế nhưng trước sóng gió, ông lại bị nhận chìm. Đó cũng lại là câu chuyện của chúng ta. Chúng ta đã bước đi trong đức tin. Hơn một lần chúng ta muốn làm lại cuộc sống. Hơn một lần chúng ta muốn vươn lên. Hơn một lần chúng ta muốn thoát ra khỏi những bi đát và nghịch cảnh của đời mình. Bước đi đó rồi lại bị nhận chìm. Chúng ta bị nhận chìm vào trong thái độ bỏ cuộc. Chúng ta bị nhận chìm vào trong thái độ sợ hãi. Chúng ta bị nhận chìm vào trong lối sống thờ ơ. Chúng ta bị nhận chìm vào một cuộc đời không có mục đích. Thế nhưng đừng bao giờ để cho biển cả vùi lấp chúng ta trong cái khoảnh khắc đầy sợ hãi và xao xuyến ấy. Thánh Phêrô đã thốt lên: Lạy Thầy, xin cứu con với. Thưa cộng đoàn, tôi muốn dừng lại ở lời cầu nguyện này, và đó phải là lời cầu nguyện của mỗi chúng ta. Một lời cầu nguyện, nếu thực sự chúng ta đang chìm xuống, thì chúng ta sẽ thấy cái lời kêu của chúng ta nó thật là dường nào, nó thống thiết là dường nào, nó tha thiết là dường nào. Lạy Thầy, xin cứu con với. Trong sâu thẳm của tâm hồn, và ngay cả trong những nghịch cảnh, đừng ai quên rằng chỉ có Thiên Chúa mới cứu được chúng ta. Hãy thưa với Ngài bằng tất cả niềm tin: Lạy Thầy, xin cứu con với. Xin cho chúng ta đừng bị Chúa trách mắng như Ngài đã trách mắng tông đồ Phêrô: Người đâu mà kém tin vậy, sao lại hoài nghi. Xin cho chúng ta đừng vấp ngã vì sóng gió của cuộc đời. Đừng đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa. Hãy ký thác đường đời cho Chúa. Tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.

0: Kính chào quý vị đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng khi mà chúng ta sống trong một môi trường bị ô nhiễm, một bầu không khí đầy khói bụi từ khí thải xe cộ, từ nhà máy hay các công trình xây dựng hay là các khu công nghiệp, thì cơ thể của chúng ta sẽ phải chịu nhiều tác động xấu gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhận biết môi trường sống ô nhiễm độc hại đối với cơ thể của chính mình thì không quá khó. Thế nhưng liệu chúng ta có đang nhận diện được như thế nào là một môi trường độc hại đối với tinh thần của mình hay không? Phải chăng là chúng ta đang sống trong một môi trường bị nhiễm độc về tinh thần mà chúng ta không hề hay biết? Và với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, Linh Mục John Batista Phương Đình Toại sẽ giúp cho tất cả chúng ta nhận diện và đối diện với môi trường sống độc hại xung quanh mình. Dạ, con kính chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, chúng ta đã có những cách để mà nhận biết cái môi trường độc hại. Vậy thì sau khi mà chúng ta nhận diện được thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm sao để đối diện? Bởi vì không dễ để chúng ta có thể thay đổi.

0: mặt tâm lý của chúng ta nhiều đó là vì mình quá bị động trong cái tác nhân của người khác lên mình. Mình luôn luôn phải đối phó. Vậy thì để có thể sống được hay là tiếp tục vượt qua được đó, là thứ nhất là mình phải có chiến lược. Vậy thì trong một cái nơi mà tôi sống như vậy, tôi nghĩ rằng trong một thời gian ngắn nào đó tôi chưa thể nào thoát ra khỏi cái này được, thì tôi phải ở trong cái tư thế chủ động như thế nào. Cái chiến lược của tôi là tôi chủ động. Cái chủ động đầu tiên là mình nghĩ rằng có thể làm dễ là mình phải đặt lại cái thời gian cần thiết cho mình. Nghĩa là mình có thể nghỉ ngơi. Mình có thể tìm cách mình nghỉ ngơi và đừng có làm việc quá sức của mình. Mình nghĩ rằng đây mình còn đường dài để đi. Và trong cái môi trường đó, nếu mình cứ nhào vào mình làm việc quá sức để quên đi hay là để bớt đối phó với người ta, thì cái đó nó sẽ làm mình mệt thêm. Đặt câu hỏi là tôi có thể rút lui, tôi có thể nghỉ ngơi được không? Một chút xíu được không? Vì một cách nào đó, ví dụ như chúng ta vẫn có cái truyền thống tĩnh tâm là vậy, là mình rút ra khỏi cái môi trường đó. Mình bước lui lại để mình nhận thức lại mình. Là một. Cái thứ hai là để cho mình nạp lại năng lượng tích cực hơn, mình đi cái nơi nào tích cực hơn và để mình quay lại mình có thể tiếp tục làm việc tiếp. Do đó mình biết dành thời gian cho riêng mình. Cái đó là cái hướng chủ động đó. Vậy thì mình nghỉ ngơi nè, hoặc là nếu mình là người coi một cái nhóm nào đó, mình cũng nên dành thời gian khuyến khích cái người mà đang bị căng thẳng trong công việc đó có thời gian nghỉ ngơi. Vì khi họ quay lại họ sẽ đổi mới, họ tươi mới hơn trong cái việc làm của họ và họ bớt cái bị căng thẳng. Cái đó là cái chiến lược chủ động. Cái chiến lược thứ hai là mình người ta gọi là, các nhà tâm lý gọi là disengage, là không có tham gia vào trong cái tương tác độc hại. Không tham gia vào trong cái tương tác độc hại. Nghĩa là gì? Là những cái tương quan hay là những cái cuộc nói chuyện mà nó gây ra cái cảm xúc tiêu cực đó, thì mình đừng có tham gia vô. Cái khuynh hướng của chúng ta là khi người ta nói cái gì đó về mình phản ứng lại. Nó làm tăng thêm. Hay là ví dụ như mình cái người đó nói lên mặt mình, nói về mình, hay nói xấu mình, hay là trêu chọc mình, và mình thường là mình muốn phản ứng lại. Mình thay vì mình phản ứng lại thì mình đừng có phản ứng lại. Nhiều khi chúng ta cảm thấy là mình phải tham gia vô, nó làm cho mình tăng cái tiêu cực lên. Mình có thể nói thẳng với họ là mình nói một cách tích cực hơn là gì. Tôi thấy có vẻ như anh đang muốn góp ý gì đó về tôi, nhưng mà tôi cảm ơn anh, tôi đang bận cái lúc này cho một công việc khác quan trọng hơn. Tôi sẽ dành thời gian nói chuyện với anh sau về vấn đề này khi mà anh bình tĩnh hơn một chút. Đây là một cách để mình rút lui mà mình cho người ta biết là mình có nghe được cái thông điệp của người ta, nhưng mà mình không coi cái thông điệp đó là quan trọng. Mà mình có cái quan trọng hơn. Đây là một cách mình chủ động. Mình phản ứng nghĩa là gì? Là người ta nói cái mình chống đối, hay là mình tìm cách mình biện minh, hay là mình tìm cách mình đưa ra những dẫn chứng để làm cho người ta phải thua mình, thì cuối cùng nó làm tăng cái cảm xúc tiêu cực lên. Trong gia đình cũng vậy, khi mà bố mẹ mắng mình, mình hay gặp nhiều bố mẹ mắng mình, tại sao mẹ không thế này, tại sao con không thế kia, tại sao phải thế nọ thế kia, thì mình cũng có thể nói với bố mẹ là con biết là bố mẹ lo cho con, bố mẹ quan tâm đến con mới dạy con cảm ơn bố mẹ về điều này. Hiện nay con có một vài cái ưu tư, cái lo lắng riêng của con, xin cho con thời gian. Rồi con sẽ quay lại với bố mẹ khi mà bố mẹ và con đều bình tĩnh, còn hơn là mình gãy đổ trong tương quan với nhau. Thì mình nghĩ khi mà mình nói được cái điều đó ra đó, là mình ở tâm thế chủ động. Và bố mẹ hiểu được rằng nó không có coi thường cái lời nói của mình.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng một cách nào đó mình nên chờ. Và nhiều khi chính lúc đó khi đứa con nói được cái điều đó thì người bố người mẹ sẽ suy nghĩ lại rồi sẽ quay lại đối thoại một cách dễ dàng hơn. Nghĩa là mình mở cửa cho đối thoại, một đối thoại lành mạnh. Hoặc là mình cũng có thể khi mà người anh em, người chị em dùng những cái từ nó nặng nề, hoặc là ngay cả bố mẹ cũng vậy, hay cha mẹ, hay anh chị em trong gia đình dùng cái từ mày tao, rồi thậm chí là chữ thề, thì mình chủ động. Nghĩa là ví dụ mình nói là tôi thấy rằng

0: anh đang rất là giận tôi. Và anh không hài lòng cái chuyện này chuyện kia, vì anh Khao muốn cái gì đó nơi tôi. Nhưng mà những cái lời nói của anh đó lúc này đó, nó nặng đối với tôi, làm cho tôi không có khả năng tiếp thu được. Khi nào mà anh có thể tôn trọng tôi hơn trong cách nói chuyện thì chúng ta bàn, chúng ta nói chuyện với nhau, ngồi xuống nói chuyện với nhau. Thì như vậy thì cái người kia phát hiện ra là ô, mình đi quá đà. Từ từ họ phải suy nghĩ lại. Đây là một cách để mình chủ động, và một cái thứ hai nữa, mình không trở thành nạn nhân của cái người mà khi tức lên thì thỏa mạ mình. Mình có thể nói thẳng. Mình nhớ là Đức Thánh Cha Francisco trong một cuốn sách gần đây nhất, ngài nói rằng trong cuốn sách là cha muốn con được hạnh phúc mà gấp trăm lần ở cuộc đời này. Trong cuốn sách đó rất hay, ngài nói là có nhiều bạn trẻ rất là tức giận với các linh mục, vì họ đã từng có những cái kinh nghiệm đau khổ về các linh mục la lối họ, hay là không có quan tâm đến họ, hay là dùng những từ ngữ mà làm cho họ bị tổn thương, hay là nghe những cái thông tin từ bên ngoài làm cho họ bị tổn thương. Đức Thánh Cha nói, khuyến khích những cái bạn trẻ đó, con đừng ngại đến gặp, nói chuyện với các linh mục đó. Có thể ban đầu con ngại, nhưng mà, và con nghĩ là người ta sẽ phản ứng lại với con, chắc chắn là phản ứng. Nhưng mà khi mình biết cách đối thoại và mình can đảm nói cái điều mà mình nghĩ rằng mình nên nói, như là mình chia sẻ với Yến hồi nãy đó, thì các vị linh mục đó sẽ suy nghĩ lại. Và suy nghĩ lại thì họ sẽ trả lời cách này cách khác để cho mình một câu trả lời. Và lúc đó mình ở trong tư thế chủ động và mình đối thoại. Và ngày hôm nay trong cái xã hội ngày hôm nay, mình phải làm được cái chuyện đó. Rồi cái thứ ba là mình, người ta nói là mình đừng có để cho mình bị rơi vào trong cái bẫy. Đừng để cho mình bị mắc bẫy, hay là mình mắc kẹt. Mình mắc kẹt mà bằng nhiều cách khác nhau lắm. Ví dụ như là ở trong môi trường làm việc, mình cho phép người ta đụng chạm đến cơ thể của mình. Mình ngại khi mình phản ứng thì mình sẽ bị thôi việc. Hoặc là mình
1: nghĩ là đó là một cái trò đùa.
0: Đó, nhiều khi mình dung túng. Mà khi từ cái dung túng đó, nó mắc kẹt cái này sẽ mắc kẹt cái khác. Tại vì lần tới người ta sẽ làm tiếp thì mình không từ chối được, người ta sẽ làm một cách thô bạo hơn, hay là thiếu tế nhị hơn, và có thể ảnh hưởng đến nhân phẩm của mình. Vậy thì mình nói không ngay từ đầu, nói rõ ngay từ đầu, và như thế nó sẽ giúp cho mình thoát ra khỏi cái đó. Hoặc là nếu mình tham gia vào một cái buổi nói chuyện mà nói xấu về người khác, chẳng hạn nói xấu về cấp trên của mình, về bề trên của mình, thì khi mình tham gia vô cái cuộc nói chuyện đó, ban đầu mình cảm thấy rằng mình được chia sẻ. Dĩ nhiên không ai trong chúng ta hài lòng với tất cả mọi người, đặc biệt là người bề trên của mình, cấp trên của mình, nên sẽ có cái, ai cũng có cái yếu đuối mà. Nhưng mà khi mình ngồi mình nói về họ, thì cái người thứ ba, cái người ở trong cuộc đó, họ nhận diện được cái điểm yếu của mình là một, họ bắt được cái thông tin về những gì mình nói. Và họ có thể làm cho mình trở nên mắc kẹt vào trong cái vòng xoáy của việc nói xấu. Mình thoát ra không được. Tại mình thoát ra nói, trước kia anh hay chị cũng từng nói như vậy mà. Cái họ phải lôi mình vô lại. Mình khó bào chữa cho mình.
1: Mình đặt khó, sai một lần là mình sẽ...
0: Mình cứ sai hoài. Do đó đó là cái môi trường độc hại đó, là nó biến mình thành một trong cái số người đó luôn. Nên đừng có để cho mình bị mắc kẹt. Rồi kế đến là cái chiến lược kế đến là mình gặp rất là nhiều người khác nhau. Thì có những người người ta đưa những cái thông điệp độc hại cho mình, có những người người ta đưa thông điệp tích cực với mình. Nhưng mà mình nhớ rằng những người mà tạo ra cái môi trường độc hại đó, thật ra có thể bản thân của họ cũng gặp đau khổ. Thứ nhất là họ có thể là những người thiếu tự tin. Vì họ thiếu tự tin nên họ không có nói thẳng được. Có thể là họ những người bị tổn thương và họ dùng cái cách này cách kia để tự vệ. Ví dụ như họ bắt nạt người khác là một cách để tự vệ. Hoặc là có những người họ cần tình thương. Và vì họ cần tình thương, họ muốn khoe bản thân họ. Có những người thì họ muốn kiểm soát người khác, tại vì họ sợ bị kiểm soát nên họ đi kiểm soát người khác. hoặc là có những người họ họ có vấn đề trong chính cái công việc làm của họ,
1: yeah.
0: rồi họ phóng chiếu cái vấn đề đó lên mình, à, nên đó là những cái vết thương mà họ đang có. Vậy thì trong việc đối thoại đó, mình tập đối thoại một cách tích cực
1: yeah.
0: với những người đó. Tích cực ở đây là gì? Khi mà họ nạt mình, hay là khi mà họ nói những lời tiêu cực, hay là họ có những cái hành vi tiêu cực trong cái môi trường làm việc đó, nếu mà mình phản ứng lại thì nó tăng cái sự bực tức lên cho mình
1: yeah.
0: và mình sẽ nghĩ đến chuyện làm sao để mình đối phó họ lần tới, hoặc là mình có thể vượt quá cái giới hạn của mình làm cho mình cảm thấy hối hận yeah. vì cái hành vi của mình. Còn nếu như mình lấy tích cực nghĩa là gì, là những con người đó đó họ cũng sẽ có một vài cái điểm tốt
1: yeah.
0: Nên khi mình làm việc chung với họ, mình không có nịnh bợ, nhưng mà mình nhận diện đâu là cái tốt của họ để mình thỉnh thoảng nâng đỡ họ, giúp cho họ thấy được cái tốt của họ. Ví dụ như thay vì đối với con cái cũng vậy thôi, hay với cha mẹ cũng vậy thôi, trong gia đình người cha người mẹ hay la mình, nhưng mà cái hay la của mình là cái mình bực mình, đúng không, khó chịu thì mình nghe, la hoài mình mệt, nhắc hoài mình mệt. Nhưng mà cái la, cái nhắc đó, nó đâu phải là 24/24 đâu.
1: Yeah.
0: Họ làm cái khác. Ví dụ như họ có thể nấu cơm, họ lo cho mình, họ lo cho nhà cửa, họ cũng đi làm, họ cũng vất vả. Thì khi mình nhận diện được cái vất vả, cái lo âu của họ đó, thì họ cảm thấy họ được cảm thông. Vậy thì khi mình đối thoại với họ thì thay vì mình chỉ chú ý đến những tiêu cực thì mình tìm cách hướng cái tích cực
1: yeah.
0: về phía họ mà vốn họ đang có. Nên tự nhiên họ thấy họ được nhận biết, họ cũng cảm thấy được an ủi, và họ bớt tập trung vào cái tiêu cực nhiều hơn. Kế đến là cái người mà người ta bắt nạt mình cũng có thể là họ họ yếu đuối. Vậy thì mình nói chuyện với họ, rồi mình động viên họ. Có những người họ cần cái sự động viên đó. Có những người họ cảm thấy rằng có ai đó bên cạnh và cảm thông cho họ, họ cũng dễ nguôi ngoai hơn, bớt tìm cách tấn công mình hơn. Và dĩ nhiên là cái sự thấu cảm cũng là quan trọng, cái từ empathy đó. Tại sao mình nói là tất cả những con người đó họ đã bị tổn thương nên họ gây ra cái vết thương cho mình là vậy đó. Họ lan truyền cái vết thương cho mình. Vậy thì làm sao để nhận diện được vết thương của họ? Sống trong một cách chủ động đó là khi mình làm việc với những người mà có cái khuynh hướng tạo ra cái sự độc hại và xây dựng cái môi trường độc hại đó, thì bởi bản chất bên trong của họ là đầy những cái vết thương, vết thương của mất niềm tin, của hoài nghi, vết thương của sợ hãi, của thiếu tự tin, của cái giá trị bản thân thấp. Vậy thì cái vết thương đó họ họ không biết cách đối diện, nên mình đến với những con người đó, mình làm thế nào mà mình chia sẻ với họ, cho họ thấy là mình không có chống, mình không có muốn cho họ đau khổ thêm. Đó là cách để cho mình một cách nào đó thay đổi được cái môi trường độc hại của mình,
1: và tự bảo vệ bản thân mình.
0: Đúng là tự bảo vệ bản thân mình nữa. Rồi mình cũng có thể phải thách đố cái văn hóa tiêu cực nơi mình sống. Ví dụ như là một lúc nào đó thuận tiện trong buổi họp, mình nên đề nghị, ví dụ như là mình nên đề nghị phải có cái hướng dẫn rõ ràng của công việc, cái mong đợi rõ ràng của công việc, cái hướng dẫn, cái mong đợi, cái mục tiêu rõ ràng để mọi người cùng làm việc. Mình cũng có thể trong cái lúc làm việc mình cũng có thể đề nghị mọi người góp ý trực tiếp với nhau, góp ý một cách nhẹ nhàng để dễ lắng nghe. Đó là một cái chuyện mình có thể đề nghị được đối với họ. Và dĩ nhiên cái quan trọng cuối cùng là làm sao để mình biết được là cái nào mà mình nên tránh. Có những thứ mình không cần phải mang về. Có những lời nói, có những mình nghe một cái người góp ý này rất là nó hơi nặng. Nhưng mà đôi lúc nó cũng là cách để cho chúng ta suy tư, là có một cái người đó đi gặp cha linh hướng, Nó còn sống trong cái môi trường đó còn mệt quá, ai cũng nói xấu con, rồi ai cũng thế này thế kia, con gặp nhiều cái lời nói lời điều tiếng con mệt mỏi, không biết có nên đi tiếp hay không. Thì cái cha linh hướng đó dùng cái từ cũng hơi nặng, nó là ồ con nghĩ coi, nếu như một người đi vô cái lối xóm đó, đi đến căn nhà đó mà dọc đường thì mấy con chó nó cứ nhào ra nó sủa vào đòi cắn, và người đó cứ cầm đá ném hết con này con kia, thì cuối cùng thì làm sao họ đi tới đích được. Nhiều khi chúng ta nghĩa là gì một cách nào đó nó hơi nặng, nhưng mà mình cũng có thể hiểu, mình chú ý đến những cái lời nói tiêu cực quá nhiều nhưng mà mình quên là cái mục đích đến của mình là gì.
1: Yeah.
0: Rồi cuối cùng nó lôi mình đi xa quá. Vì đó là cái chiến lược mình phải làm. Trong đối thoại mình cũng cần phải, thứ nhất là mình nhớ là mình cần phải đối thoại khác đi.
1: Yeah.
0: Đối thoại khác đi bằng cách nào? Là mình thay đổi cách mình mong đợi với cái người khác, hoặc là cách người khác mong đợi về mình. Nghĩa là khi mình đến trong cái môi trường đó, mình từ bỏ cái khao khát làm hài lòng người khác.
1: Yeah.
0: Vì mình không muốn làm mất lòng, mình không muốn làm nói cái lời nói mà làm cho người khác không hài lòng, nên mình cứ phải phụ thuộc.
1: Yeah.
0: Vậy thì mình thay đổi cách mong đợi là không phải tất cả mọi người tôi đều phải làm hài lòng. Như vậy thì mình sẽ bớt bị cái khuynh hướng bị bắt nạt.
1: Yeah.
0: Rất là nhiều người đi làm hay là sống trong cộng đoàn bị bắt nạt. Bắt nạt theo kiểu là gì? Bị nhờ vả hết cái này cái kia
1: mà không dám từ chối.
0: Không dám từ chối.
1: Yeah.
0: Cuối cùng mình mệt, mình căng thẳng hơn. Mình thay đổi cái khuynh hướng nghĩ rằng mình là người duy nhất có thể thay đổi cái môi trường này.
1: Yeah.
0: Cái này là cái ảo tưởng nữa. Nhiều khi mình không thay đổi được. Mình cần được hiểu, được cảm thông.
1: Yeah.
0: Nhưng mà không nhất thiết là mình phải là người anh hùng có thể thay đổi cái môi trường sống nó không có phù hợp với mình.
1: Mình chỉ có thể thay đổi chính mình thôi.
0: Đúng rồi, mình có thể thay đổi chính mình mà thôi. Rồi nhớ là mình cái vấn đề của cái người đó hay là cái môi trường đó, nó là vấn đề của nó, không phải là do mình, không phải tự mình làm ra, và mình không thể thay đổi được nó. Nên nếu mà mình đặt cái trách nhiệm lên mình quá lớn đó, nó lại chính mình lại bị gánh vào cái gánh nặng mà mình cho rằng đó là trách nhiệm của mình, là mình mệt mỏi thêm. Vậy thì trong cái việc đối thoại đó là đối thoại khác đi nè. Cái thứ hai nữa là mình cũng cần phải tập biết cách đối diện với những cái người mà hay là những cái môi trường mà nó gây ra cái sự độc hại cho mình.
1: Yeah.
0: Đối diện với những con người này, ngoài cái việc là mình hiểu người ta là như thế, mình cũng tập lo cho bản thân mình. Mình hiểu rằng có cái lúc nào đó thì tôi phải lo cho chính tôi nữa, và đặt cái ưu tiên trong cái mối tương quan của mình. Rồi đôi lúc mình cũng cần phải có những tình bạn khác mà không có liên quan đến công việc với môi trường đó, để khi mình đi ra khỏi chỗ đó cái mình gặp những người bạn đó nó không có nói về những cái điều đó nữa.
1: Yeah.
0: Thì giúp cho mình vượt qua một cách tốt hơn. Đó là về bản thân, về cá nhân. Còn đối với một người mà có trách nhiệm trong một cái hệ thống đó, ví dụ như người coi cộng đoàn, người trưởng của một nhóm đó, hay là sếp hay gì đó, thì mình nghĩ là mình có thể thay đổi cái hệ thống làm việc. Một là mình tạo ra cái hệ thống làm việc nó trong sáng, nó minh bạch, có cái mục tiêu rõ ràng, có trách nhiệm rõ ràng, có thưởng rõ ràng. Ví dụ như mình tạo ra cái môi trường mà nó có sự linh động.
1: Yeah.
0: Vì những người đến làm việc ngày hôm nay họ gặp rất là nhiều căng thẳng, họ phải lo rất là nhiều cho gia đình của họ, nên nếu họ gặp khó khăn mình tạo điều kiện cho họ.
1: Yeah.
0: Rồi cái việc mà mình thưởng cho họ, nhìn ghi nhận cái công ơn hay là cái sự giúp đỡ hay là cái sự đóng góp của họ.
1: Yeah.
0: Trong cái nơi đó là điều mà giúp cho họ thêm cái động lực.
1: Yeah.
0: Để mà cùng sống với mình, cùng mà làm việc với mình. Rồi về cái môi trường làm việc của mình, mình cũng tạo cái nơi mà nó có gọi là lành mạnh.
1: Yeah.
0: Lành mạnh, ví dụ như có những cái cuộc chơi chung với nhau, người ta gọi là team building, xây dựng nhóm với nhau. Rồi mình có cái nơi mình có thể chia sẻ một cách công khai, thẳng thắn về cái vấn đề mà mình nghĩ. Và mà mình không có bị cô lập. Và quan trọng hơn hết là cái đời sống thiêng liêng nữa. Vì mình là người có đức tin, cái đời sống thiêng liêng nó cũng giúp cho mình rất là nhiều. Khi chúng ta biết đến với Chúa và chúng ta đặt Chúa ở trên hết trong cái công việc của mình, và hiểu được rằng là cái sự liên kết, cái sự hiệp nhất, nó là dấu chỉ của Chúa Thánh Thần, và sự chia rẽ nó là cái dấu chỉ của ma quỷ, và nói xấu là dấu chỉ của ma quỷ, lên án là dấu chỉ của ma quỷ. Nên làm sao để mình xây dựng cái tình hiệp nhất của nhau nhiều hơn, nhìn nhận cái sự đóng góp và cái tính cá nhân của nhau, và nhận ra được rằng không ai trong chúng ta hoàn hảo. Thì khi mình làm được những cái điều đó, thì một cách nào đó chúng ta tạo ra được cái môi trường sống và làm việc mục vụ nó lành mạnh hơn. Và một cách nữa về đời sống thiêng liêng mà mình có thể nhìn nhận được là chúng ta đang sống trong mùa Giáng sinh, và chúng ta thấy là Thánh Giuse đó đã được báo mộng là hãy đem hài nhi đi chỗ khác vì Herode đang tìm giết. Và mình thấy đây là một cái gì đó rất hay về Chúa, nghĩa là một phần Chúa khiêm tốn, cái thứ hai Chúa để cho Thánh Giuse bảo vệ mình, cái thứ ba nữa Thánh Giuse bảo vệ Chúa Giêsu khỏi cái gì, khỏi sự đố kỵ và ghen tị. Nhiều khi chúng ta thấy trong gia đình, trong cuộc sống chúng ta, mình nghĩ rằng đồng tiền hay là cái sự thành công của công việc là quan trọng nhất, nhưng mình quên rằng là cái bảo vệ con cái, người thân của mình khỏi cái sự độc hại của đố kỵ ghen tương là quan trọng nhất. Mà mình lo mình chống chọi cái gì khác, nhưng mình không có bảo vệ người thân của mình khỏi cái này. Nên nhìn vào gương của Thánh Gia cũng là một cách để chúng ta nhận diện ra rằng Thiên Chúa cũng phải đã đi qua cái hành trình đau khổ như thế. Thánh Giuse cũng đã làm như vậy. Do đó mùa Giáng sinh đó, cũng được mời gọi để chúng ta chiêm ngắm Chúa một cách thinh lặng, nhìn thấy Thánh Giuse, Đức Mẹ với con của mình trong hang đá là một cái gì đó rất là bình an. Nhưng mà cái bình an đó không phải là sẽ không có sóng gió, nhưng mà chúng ta tạo ra cái môi trường sống cho nhau, bảo vệ nhau và đi với nhau trong mọi khoảnh khắc đêm tối của cuộc đời. Và mình hy vọng và mình cũng muốn chúc cho tất cả quý vị khán thính giả và gia đình quý vị như thế, là trên hết mọi sự là bảo vệ cái tình yêu nhưng không trong gia đình, và đừng để cho những cái suy nghĩ tiêu cực, cái suy nghĩ độc hại hay là những cái ảnh hưởng nhiễm độc trong môi trường sống nó lan tỏa trong gia đình, trong cuộc sống của mình. Và nếu được mình có thể đánh đổi, là thà là mình né tránh cái sự đố kỵ và ghen tương như Thánh Giuse làm, để tình Chúa, để đức tin được lớn lên, thay vì mình phải chống chọi rồi mình mất luôn cả cái tương quan trong gia đình, tương quan trong công việc và trong bạn bè, người thân của mình.
1: Chúng con rất là cảm ơn những lời chia sẻ của cha ngày hôm nay đã giúp cho chúng con có thể nhận diện cũng như là đối diện với cái môi trường độc hại, và từ đó thì cũng nhận diện được là bản thân mình có phải đang là một tác nhân của sự chia rẽ độc hại đó hay không, và từ những cái tâm tình đó để chúng ta có thể sửa mình, để chúng ta có thể có một cái tâm hồn bình an hơn để đón nhận cái hồng ân Thiên Chúa. Cảm ơn cha một lần nữa đã đến với chương trình của chúng con ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Colombia, Đức Thánh Cha liên đới với các nạn nhân động đất tại Colombia. Ngay từ hôm 11 tháng 8 vừa qua, trong khi lực lượng phòng vệ dân sự và các cơ quan cứu hộ khác đang đào bới giữa những tòa nhà và nhà thờ bị sập, đồng thời đưa ra những ước tính ban đầu về số lượng người thiệt mạng, theo số liệu mới nhất là hơn 200 người. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một điện tín bày tỏ sự đau buồn và sự gần gũi với toàn thể đất nước Colombia đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề do các trận động đất. Hôm 12 tháng 8 vừa qua, sau khi kết thúc lời chào dành cho các tín hữu Tây Ban Nha, sau buổi giáo lý, trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 một lần nữa bày tỏ sự gần gũi với những anh chị em Colombia đã phải gánh chịu hậu quả của trận động đất vừa qua, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, đồng thời gây ra những thiệt hại vật chất rất lớn. Trong khi cầu xin Chúa cho những người đã qua đời được hưởng sự an nghỉ đời đời, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cũng bảo đảm lời cầu nguyện cho các gia đình của những người đã qua đời, cho những người đang chiến đấu giành lại sự sống và cho tất cả những ai đang chịu thảm họa này ảnh hưởng. Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người đã nỗ lực trong các hoạt động cứu hộ và trợ giúp các nạn nhân. Cũng như Venezuela, quốc gia từng hứng chịu một trận động đất mạnh hồi tháng 6 vừa rồi, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng đã lập tức gửi một khoản hỗ trợ tài chính ban đầu cho Colombia như một dấu chỉ cụ thể của sự gần gũi trong thời điểm khẩn cấp. Khoản tiền trị giá 100.000 euro được chuyển trực tiếp cho Ban Thư ký Quốc gia về Mục vụ Xã hội Caritas Colombia thuộc Hội đồng Giám mục Colombia, cơ quan đang đóng vai trò là đầu mối điều phối tập trung cho việc quyên góp và phân phối viện trợ để cơ quan này có thể phân bổ sự hỗ trợ đến các giáo phận bị ảnh hưởng. Khoản tiền này đã được thống nhất với các bên tiếp nhận và là khoản quyên góp đầu tiên nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp bách trước mắt. Các khoản hỗ trợ cụ thể tiếp theo sẽ được gửi đi tùy theo những nhu cầu được xác định. Những nhu cầu này sẽ được nhanh chóng thông báo cho Bộ Phục vụ Bác Ái. Thật vậy, ngay từ khi xảy ra trận động đất đã diễn ra sự trao đổi thường xuyên giữa vị Bộ trưởng Bộ Bác Ái, Đức Tổng Giám mục Martin de San Martin với Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, Đức Tổng Giám mục Francisco Javier Mulera Correa của Cartagena, người đã thông báo cho ngài về tình hình đang diễn ra tại các khu vực bị ảnh hưởng, cũng như tòa sứ thần tòa thánh. Bộ Bác Ái một lần nữa khẳng định rằng mình là cánh tay phải của Đức Giáo Hoàng vươn tới bất cứ nơi nào có nhu cầu. Đó là giáo hội như gia đình của Thiên Chúa, một giáo hội quan tâm đến đau khổ và những nhu cầu của con người, đáp lại bằng tình huynh đệ và sự hữu hiệu.
2: Tin Oslo, Na Uy. Lần đầu tiên giáo phận Oslo tại Na Uy tổ chức công nghị giáo phận. Đức cha Fredrik Hansen, giám mục giáo phận Oslo, đã thông báo quyết định triệu tập công nghị đầu tiên của giáo phận. Giáo phận này có hơn 145.000 tín hữu công giáo trên tổng số 4.200.000 dân cư, tương đương với 3,5% dân số trong địa bàn giáo phận. Phần lớn tín hữu công giáo người nhập cư, trong đó cũng có nhiều người Việt Nam. Đa số dân Na Uy là tín hữu Tin lành Luther. Nhân dịp công bố việc triệu tập công nghị giáo phận, Đức cha Hansen đã nhấn mạnh tính chất đặc biệt của sáng kiến này. Ngài viết trên trang mạng của giáo phận, công nghị giáo phận không phải là một hội nghị dân chủ. Với tư cách là giám mục, tôi cũng có nghĩa vụ loại khỏi công nghị tất cả những gì trái với giáo huấn của giáo hội hoặc gieo rắc nghi ngờ về giáo huấn ấy. Chúng ta không quyết định về đức tin và luân lý. Theo Đức cha Hansen, mục đích của công nghị đúng hơn là để chúng ta, với tư cách là một giáo hội địa phương, cùng nhau quy tụ trong cầu nguyện, thực hiện những suy xét thấu đáo dựa trên những dữ kiện toàn diện và đi đến những kế hoạch cũng như văn kiện cụ thể, được tôi, với tư cách giám mục, trình bày và quyết định. Qua sự nhấn mạnh trên đây, dường như Đức giám mục giáo phận Oslo muốn nêu bật sự khác biệt trong giáo phận của Ngài với con đường công nghị của giáo hội công giáo tại Đức. Mục tiêu của công nghị Oslo là xây dựng một kế hoạch mục vụ. Nhiều kế hoạch và hướng đi khác nhau của chúng ta đã trở nên lỗi thời, trong khi những năm qua đã có quá nhiều điều xảy ra. Vì vậy, đã đến lúc cần có một cuộc đối thoại kỹ lưỡng và dài hạn hơn để chuẩn bị cho giáo phận bước vào thập niên tới. Đức cha Hansen cho rằng thách đố lớn nhất là sự hiện diện của nhiều nhóm ngôn ngữ khác nhau trong giáo phận, đồng thời cũng cần quan tâm đến đời sống các cộng đoàn trên toàn địa bàn giáo phận. Không đủ nếu chỉ xem xét những gì đang diễn ra ở khu vực Oslo mở rộng. Điều quan trọng không kém là tiếp nhận những đóng góp từ Tinsat, Flagcatchers và AID. Trước hết, các hội đồng và tổ chức trong giáo phận sẽ được tham khảo ý kiến. Các tín hữu có thể tham gia, chẳng hạn thông qua những buổi gặp gỡ tại nhà thờ bên tách cà phê, hoặc bằng một bản câu hỏi trực tuyến.
1: Tin Paris, Pháp Quốc. 200.000 tín hữu ghi danh tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha tại Paris. Chỉ vài ngày sau khi chương trình chính thức chuyến tông du được xác nhận, nhiều sự kiện trong khuôn khổ chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại Paris đã gần như kín chỗ. Hãng tin Công giáo Đức KNA nói rằng Tổng giáo phận Paris cho biết không còn vé có chỗ ngồi được đánh số cho đêm cầu nguyện với giới trẻ tại sân vận động Stade de France ở Saint-Denis. Vào tối đầu tiên trong chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, tức là thứ Sáu ngày 25 tháng 9 tới đây. Tổng giáo phận lưu ý rằng những người quan tâm vẫn có thể đăng ký vào danh sách chờ. Đối với thánh lễ, dự kiến được tổ chức vào ngày hôm sau 26 tháng 9 tại quảng trường Concorde. Những người tham dự thánh lễ ngoài trời sẽ tập trung từ quảng trường có đài tháp bút nằm ở giữa thủ đô nước Pháp và trải dài dọc theo đại lộ nổi tiếng Champs-Élysées của Paris. Tại đây, Tổng giáo phận cũng khuyến cáo những người quan tâm nên tiếp tục đăng ký. Nếu không, trong trường hợp khu vực đạt sức chứa tối đa, việc tham dự có thể sẽ không còn được bảo đảm. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thăm nước Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây. Chuyến tông du nước ngoài lần thứ 6 của Ngài từ khi đảm nhiệm sứ vụ chủ chăn do hội hoàn vũ. Tại đây, Tổng giáo phận cũng khuyến cáo những người quan tâm nên tiếp tục đăng ký. Nếu không, trong trường hợp khu vực đã đạt sức chứa tối đa, việc tham dự có thể sẽ không còn được bảo đảm. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thăm nước Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây. Chuyến tông du nước ngoài lần thứ 6 của Ngài từ khi đảm nhiệm sứ vụ chủ chăn giáo hội hoàn vũ từ tháng 5 năm 2025. Trong chuyến tông du này, ngoài Paris, Đức Thánh Cha còn đến trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức và Metz, thành phố ở miền đông bắc nước Pháp.
2: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi hội đồng lãnh đạo các nữ tu tại Hoa Kỳ. Hôm 12 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi sứ điệp video khích lệ hội đồng lãnh đạo nữ tu tại Hoa Kỳ nhân dịp nhóm họp từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 8 này tại Orlando, bang Florida để kỷ niệm 70 năm thành lập hội đồng. Tại Mỹ có hai hiệp hội bề trên thượng cấp các dòng nữ. Trước hết là hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ được thành lập cách đây 70 năm và hiện quy tụ 1.270 hội dòng thành viên, chiếm 66% tổng số 35.000 nữ tu tại Mỹ. Tiếp đến là Hiệp hội các bề trên thượng cấp các dòng nữ được thành lập năm 1992, quy tụ các nữ tu truyền thống, chiếm 1/3 số nữ tu tại Hoa Kỳ. Cả hai tổ chức đều được tòa thánh phê chuẩn. Trong sứ điệp video, Đức Thánh Cha nhận định, mặc dù chị em đến từ những cộng đoàn có những lịch sử và những hoạt động tông đồ khác nhau, điều quan trọng là phải ghi nhớ sự cần thiết của việc thăng tiến sự hiệp nhất trong từng hội dòng của chị em, giữa các hội dòng với nhau, cũng như trong toàn thể giáo hội. Tất cả các Kitô hữu đều được mời gọi trở thành những người xây dựng sự hiệp thông của Đức Kitô. Sự hiệp thông ấy được thể hiện trong một giáo hội hiệp hành, nơi mỗi người cộng tác vào cùng một sứ mạng, theo đặc sủng và thừa tác vụ riêng của mình. Cách đặc biệt, những người sống đời thánh hiến được mời gọi trở thành người thành thạo trong đời sống hiệp hành, nhờ những cơ hội thực hành tính hiệp hành được đời sống cộng đoàn đem lại, cũng như nhờ chính cách thức các hội dòng của chị em được tổ chức. Về phương diện này, tôi vui mừng được biết rằng các quy trình của đại hội sẽ bao gồm một phương pháp hiệp hành về lắng nghe, đối thoại và phân định với thái độ cởi mở và sẵn sàng tìm hiểu người khác đang nói. Vì thế, tôi hy vọng qua hình thức đối thoại huynh đệ và biết đón nhận này, chị em có thể phân định điều mà Chúa Thánh Thần đang nói về hiện tại và tương lai của đời sống thánh hiến tại những quốc gia nơi anh chị em đang phục vụ. Đặc biệt, nhờ vô số đoạn sủng được Chúa Thánh Thần ban tặng trong suốt dòng lịch sử, những người nam nữ sống đời thánh hiến đã góp phần làm cho sứ mạng và mầu nhiệm của giáo hội trở nên hữu hình trong thế giới chúng ta. Về điều này, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp lâu dài của các hội dòng của chị em trong các lĩnh vực loan báo tin mừng, giáo dục, chăm sóc người nghèo và những người bị gạt xa bên lề xã hội, chỉ kể một vài lĩnh vực mà thôi. Tiếp tục sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, giáo hội cần đến chị em và cần đến toàn bộ sự đa dạng cùng sự phong phú của những hình thức thánh hiến và thừa tác vụ mà chị em đại diện. bởi vì với sức sống và chứng tá của một đời sống lấy Chúa Giêsu làm trung tâm, chị em có thể góp phần đánh thức thế giới. Vì thế, trong những cuộc gặp gỡ và tương tác của chị em với người trẻ, hãy cố gắng tìm kiếm những cách thức giúp họ biết đến lối sống của chị em, đồng thời giúp họ biết lắng nghe tiếng Chúa. Hãy khuyến khích họ can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, đấng không ai có thể vượt qua về lòng quảng đại, để chính họ cũng có thể chia sẻ niềm vui phát sinh từ việc bước theo lời người mời gọi. Với những tâm tình ấy, tôi chúc chị em một cuộc gặp gỡ sinh nhiều hoa trái và xin chị em biết rằng tôi luôn gần gũi anh chị em trong đời sống thiêng liêng.
3: Tin Lộ Đức. Các vị lãnh đạo Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức kêu gọi quyên góp để chuẩn bị đón Đức Giáo Hoàng. Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức đang chuẩn bị đón Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại Pháp vào tháng 9 tới đây. Trong dịp này, Ban Quản trị Đền Thánh đã thông tin về công tác chuẩn bị và kêu gọi sự hỗ trợ để thực hiện những công việc cần thiết nhằm đón Đức Thánh Cha và hàng ngàn khách hành hương được dự kiến sẽ đến nhân dịp này. Đây là một sự kiện được xem là một thách đố chưa từng có về mặt hậu cần và thiêng liêng đối với địa điểm nơi Đức Maria vô nhiễm nguyên tội hiện ra với thánh nữ Bernadette Soubirous vào năm 1858. Đối với thánh lễ vào Chủ nhật do Đức Thánh Cha chủ sự ngày 27 tháng 9, ban tổ chức dự kiến lắp đặt một lễ đài có sức chứa 400 người, hệ thống âm thanh, 10 màn hình lớn, đồng thời tăng cường hệ thống biển chỉ dẫn. Ngoài ra, các biện pháp cũng đang được triển khai nhằm bảo đảm an toàn cho các tuyến đường dành cho người đi bộ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của người bệnh, cao tuổi và người khuyết tật. Đây vốn đã là một ưu tiên trong sứ mạng của Đền Thánh, nhưng ban tổ chức hy vọng có thể tiếp tục cải thiện hơn nữa trong dịp này. Phần lớn, những hạng mục nâng cấp này sẽ được giữ lại tại Đền Thánh phục vụ khách hành hương trong thời gian dài. Vì vậy, mọi khoản quyên góp đều được xem là một đầu tư cho tương lai của Lộ Đức. Tổng cộng, ban tổ chức dự kiến lắp đặt khoảng 10 cây số hàng rào an ninh, huy động khoảng 600 tình nguyện viên đón gần 3.000 linh mục, bố trí 1.000 nhà vệ sinh công cộng tạm thời, đồng thời triển khai hệ thống tăng cường về vệ sinh và quản lý rác thải. Bên cạnh những thách đố về mặt kỹ thuật, ban giám đốc Đền Thánh nhấn mạnh rằng ưu tiên căn bản trong chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là duy trì các hoạt động bình thường của Đền Thánh, tiếp tục đồng hành với người bệnh bằng cùng một sự dịu dàng, đồng thời bảo đảm rằng trái tim thiêng liêng của Lộ Đức vẫn tiếp tục đập không ngừng bên cạnh các hoạt động trong ngày. Ban tổ chức cũng thông báo rằng các mẫu đăng ký hiện đã được cung cấp cho những người muốn tham dự, dù đăng ký cá nhân hay theo nhóm.
2: Tin Abuja, Nigeria giải cứu chủng sinh và giáo dân bị bắt cóc trong vụ tấn công nhà thờ Thánh Giuse ở Nigeria. Hôm 11 tháng 8 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng cho biết, hai con tin cuối cùng bị bắt cóc hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua trong vụ tấn công nhà thờ Thánh Giuse tại Inugi Afa thuộc huyện Uri, bang Enugu, miền đông nam Nigeria đã được giải cứu. Đó là hai chủng sinh Lauren Igbo và giáo dân Emmanuel Onwudi được giải thoát trong một chiến dịch do lực lượng an ninh tiến hành. Chiến dịch đã dẫn đến việc bắt giữ ba đối tượng bị tình nghi là thành viên của một băng nhóm vũ trang, trong khi một kẻ bắt cóc thứ tư bị thiệt mạng khi đấu súng với cảnh sát. Chiến dịch do cơ quan an ninh nhà nước, quân đội, cảnh sát, lực lượng kiểm lâm của bang Enugu và các lực lượng an ninh khác phối hợp tiến hành. Chiến dịch cũng giúp thu hồi số tiền chuộc mà những kẻ bắt cóc yêu cầu để trả tự do cho hai con tin. Người phụ trách cuộc điều tra nhấn mạnh rằng các nhân viên an ninh đã lần theo dấu vết của những kẻ phạm tội nhờ sử dụng các công nghệ an ninh tiên tiến được triển khai cho chiến dịch này.

0: trong năm phụng vụ, giáo hội cử hành tín hiện tại và sức cứu độ của mầu nhiệm Đức Kitô, giúp các tín hữu ngày càng tham dự sâu xa hơn vào mầu nhiệm ấy. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương diễn ra bên trong đền thờ Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 12 tháng 8 vừa qua. Như thường lệ, buổi tiếp kiến được mở đầu với phần lắng nghe lời Chúa qua đoạn sách thánh trích từ sách Khải Huyền, được các đọc viên công bố bằng chính ngôn ngữ như Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Hoa và Ả Rập. Nguyện cho Đấng yêu thương chúng ta và đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi bằng máu của Người, đã làm cho chúng ta trở thành một vương quốc, thành những tư tế phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người, kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. Kìa, Người đến giữa đám mây và mọi mắt sẽ trông thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người, và mọi bộ tộc trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc vì Người. Đúng thế. Amen. Đức Chúa là Thiên Chúa phán: Ta là Alpha và Omega, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng toàn năng. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai với hiến chế Sacro Sanctum Concilium, phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Bài lần này là bài thứ 6 về hiến chế này và có đề tài là năm phụng vụ. Đức Thánh Cha nói:
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione Conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci, per spiegarne il valore nella vita di ogni credente. Anzitutto è doveroso ricordare che questo modo di definire il ciclo delle feste cristiane come anno liturgico si è diffuso nel linguaggio ecclesiale grazie all'opera del servo di Dio, l'abate Prosper Guéranger.
0: Anh chị em thân mến, chương thứ 5 của hiến chế công đồng Sacro Sanctum Concilium được dành cho năm phụng vụ, một chủ đề mà hôm nay chúng ta muốn dừng lại suy niệm để giải thích ý nghĩa của năm phụng vụ trong đời sống của mỗi tín hữu. Trước hết, cần phải nhắc lại rằng cách gọi chu kỳ các ngày lễ Kitô giáo là năm phụng vụ đã được phổ biến trong ngôn ngữ của giáo hội nhờ công trình của vị Tôi Tớ Chúa, viện phụ Prosper Guéranger. Theo thông điệp Đấng Trung Gian của Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 khẳng định rằng năm phụng vụ không phải là một sự trình bày lạnh lùng và bất động về những biến cố thuộc quá khứ, cũng không phải chỉ là việc hồi tưởng đơn thuần về những thực tại của thời xưa. Trái lại, năm phụng vụ chính là Đức Kitô, Đấng luôn sống trong giáo hội của Người và tiếp tục con đường của lòng thương xót vô biên mà Người đã khởi sự trong cuộc sống trần thế này, nhằm đưa các linh hồn con người tiếp xúc với các mầu nhiệm của Người và làm cho họ sống nhờ các mầu nhiệm ấy, những mầu nhiệm luôn hiện diện và hoạt động. Do đó, năm phụng vụ phải được hiểu như việc liên tục hiện tại hóa công trình cứu độ mà Đức Kitô thực hiện trong lịch sử. Khi đi qua chu kỳ thời gian này, giáo hội luôn ở trong sự tiếp xúc với hoạt động cứu chuộc của Chúa. Nhờ đó, tất cả các tín hữu được tràn đầy ân sủng của Người. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta, là mục đích mà giáo hội luôn hướng tới, bằng cách đặc biệt cử hành biến cố phục sinh vào trung tâm của mọi thời điểm. Vì thế, các nghị phụ công đồng coi Chúa Nhật chính là nền tảng và trung tâm của năm phụng vụ, là ngày lễ nguyên thủy. Trong nhiều ngôn ngữ hiện đại, tên gọi của ngày này cho thấy đó là ngày của Chúa. Ngay cả trong những ngôn ngữ mà cách gọi ngày của mặt trời đã trở nên phổ biến, người ta vẫn có thể nhận ra mối liên hệ với Đức Kitô. Người chính là mặt trời công chính đích thực, Đấng chiếu sáng mọi người. Thánh Gioan Phaolô thứ hai trong tôn thư Dies Domini ngày 31 tháng 5 năm 1998 dạy rằng Chúa Nhật là ngày của Chúa, ngày của giáo hội, ngày của con người và cuối cùng là ngày của các ngày. Vì Chúa Nhật là lễ phục sinh hàng tuần, trong đó ngày Đức Kitô sống lại từ cõi chết được tưởng niệm và làm cho hiện diện, nên Chúa Nhật cũng là ngày mặc khải ý nghĩa của thời gian. Phát xuất từ sự phục sinh, Chúa Nhật xuyên qua thời gian của con người, các tháng, các năm, các thế kỷ, như một mũi tên chỉ đường đi xuyên qua tất cả và hướng chúng về đích điểm là cuộc quang lâm lần thứ hai của Đức Kitô. Chúa Nhật báo trước ngày tận cùng, ngày của Parousia số 75, khi tất cả chúng ta sẽ sống lại. Để thánh hóa Chúa Nhật, việc cử hành thánh thể là điều thiết yếu. Việc lắng nghe lời Chúa và tham dự vào mình Đức Kitô đòi hỏi, theo các nghĩa vụ công đồng, việc tụ họp nhau thành một, nghĩa là sự quy tụ của các tín hữu trong hân hoan. Trong cộng đoàn được quy tụ ấy, cộng đồng Kitô giáo làm cho sự hiệp thông của mình với Chúa trở nên hữu hình, đồng thời làm chứng cho việc mình thuộc về Đức Kitô và trung thành với giáo hội. Cuộc quy tụ này không thể được thay thế bằng một sự hiện diện chỉ mang tính ảo, cũng không thể bị giản lược thành một cuộc tập hợp hoàn toàn thụ động. Thật vậy, cộng đoàn phụng vụ được thực hiện qua sự tham dự tích cực của các anh chị em, những người cùng được triệu tập để tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã tái sinh họ, nhờ Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, để họ có một niềm hy vọng sống động. Về vấn đề này, tôi khuyến khích mọi người tìm kiếm những điều kiện tốt nhất, để ngay cả những người vào Chúa Nhật không có khả năng nghỉ việc cũng có thể tham dự thánh lễ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em rất thân mến, năm phụng vụ được nhịp theo các ngày Chúa Nhật, có một lịch sử thật thú vị, trong đó đức tin và lòng đạo đức của giáo hội đang xen với nhau. Ngay từ thế kỷ thứ hai sau Chúa Kitô, việc cử hành lễ phục sinh hàng tuần đã được bổ sung bằng việc cử hành lễ phục sinh hàng năm, là lễ trọng đại nhất, được kéo dài trong khoảng thời gian vô cùng hoan hỷ 50 ngày, đạt tới cao điểm là lễ hiện xuống, và được chuẩn bị bằng mùa chay, với đặc tính sám hối của mùa này. Sau đó, sự phát triển của chu kỳ Giáng sinh được hình thành theo mẫu thức của chu kỳ phục sinh, đã giúp sống lại các mầu nhiệm về việc ngôi lời Thiên Chúa nhập thể, việc người sinh ra và việc người tỏ mình ra cho thế giới. Tiếp đó, giáo hội đã đưa vào các mùa phụng vụ khác nhau việc tôn kính Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, Đấng được liên kết cách bất khả phân ly với công trình cứu độ của người con, cũng như việc tưởng nhớ các vị tử đạo và các thánh khác, những người trên trời ca tụng Thiên Chúa bằng lời ca hoàn hảo và chuyển cầu cho chúng ta. Như vậy, năm phụng vụ tái hiện dưới hình thức bí tích khoa sư phạm của lịch sử cứu độ, hướng dẫn các tín hữu từ sự mong đợi Đấng Messia đến sự viên mãn của mầu nhiệm phục sinh và đến việc nếm hưởng trước vinh quang tương lai. Trong năm phụng vụ, giáo hội cử hành tính hiện tại và sức cứu độ của mầu nhiệm Đức Kitô, giúp các tín hữu ngày càng tham dự sâu xa hơn vào mầu nhiệm ấy. Vì lý do đó, năm phụng vụ trở thành nguyên lý định hướng và khuôn khổ tham chiếu thiết yếu cho mọi hoạt động mục vụ. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, "Tôi chào tất cả các khách hành hương nói tiếng Pháp, và đặc biệt là các tín hữu của giáo phận Giao Unde bên Cameroon, cùng với vị giám mục của giáo phận. Được nuôi dưỡng no thỏa nơi bàn tiệc thánh thể, anh chị em hãy trở nên những chứng nhân sáng ngời của tình yêu Đức Kitô cho thế giới. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em." Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói, "Tôi thân ái chào tất cả các khách hành hương và những người nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là các nhóm đến từ Manta và Zimbabwe. Tôi cầu xin niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô xuống trên anh chị em và gia đình anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em." Sau khi chào các tín hữu thuộc các ngôn ngữ khác, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan và nói, "Tháng 8 đối với anh chị em là một tháng có nhiều ngày kỷ niệm quan trọng. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, ngày 15 tháng 8 năm 1920 đã diễn ra chiến thắng trong trận Warsaw. Một chiến thắng đã làm thay đổi dòng chảy lịch sử của Ba Lan và châu Âu. Ngày vọng lễ Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời, giáo hội cử hành lễ nhớ phụng vụ Thánh Maximiliano Maria Kolbe, vì đã hiến mạng sống mình để cứu một người bạn tù trong trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã. Ước gì việc tưởng nhớ những biến cố này hướng dẫn chúng ta trên con đường hòa bình mà Đức Mẹ Vô Nhiễm chỉ dẫn. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em." Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, như tiếng Đức, tiếng Hoa, Ả Rập, Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. "Tôi xin gửi lời chào thân ái đến các tín hữu hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, Tôi chào thăm các tu huynh dòng thánh Gabriel đến từ châu Á và châu Phi đang kỷ niệm 25 năm khấn dòng, và tôi khuyến khích các tu huynh kiên trì với niềm vui trong sứ mạng phục vụ tin mừng. Tôi cũng chào thăm những người tham dự trại quốc tế do Hội Giới Trẻ Sergio La Pira tổ chức cùng nhóm Il Senacolo đến từ Maropati. Sau cùng, tôi hướng tâm tình đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Vài ngày nữa, chúng ta sẽ cử hành lễ trọng Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời. Tôi tha thiết khuyến khích anh chị em luôn hướng lời cầu nguyện của mình về Mẹ Thiên Chúa, noi theo gương Mẹ trong việc hoàn toàn đón nhận ơn gọi sống tình thân mật với Chúa và tận tâm quan tâm đến tha nhân. Xin Thiên Chúa ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.

quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Gia Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 12 tháng 8 vừa qua bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Gia từ ngày sinh kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Massimilia Kolbe như sau. Hôm ấy là ngày 30 tháng 7 năm 1941, trong nhà giam số 14 tại trại tập trung Auschwitz, có một tù nhân trốn thoát. Viên cai tù đã bắt 10 người khác phải chết thay. Hắn khoái trá bước dọc theo dãy tù nhân đang run sợ chờ đợi sự chỉ định của hắn, như tiếng gọi của tử thần, tên này tên kia. Có những tiếng thở phào thoát nạn, cũng có tiếng nức nở tuyệt vọng. Bất ngờ có một người tù không thuộc nhóm những người bị chỉ định, cha Massimilia Kolbe, mạnh dạn bước ra khỏi đám người đang xếp hàng trong sợ hãi, nhìn thẳng vào người cai ngục, và rồi một cuộc đối thoại chưa từng nghe đã diễn ra. Một cuộc đối thoại điên khùng mà những người đang sống đã kể lại thật chính xác. Xin ông cho phép tôi được chết thay cho một trong những người bị lên án này. Viên cai tù kinh ngạc nhìn cha. Anh là ai? Là một linh mục Công giáo. Anh muốn chết thế cho ai? Người này. Cha Kolbe chỉ vào người vừa mới la khóc. Tại sao? Bởi vì đời tôi không còn ích gì mấy, trong khi ông này còn có gia đình. Viên cai tù suy nghĩ rồi đưa tay ra hiệu đồng ý. Thế là cha Kolbe gia nhập nhóm tử tội đi vào hầm tử thần. Tất cả bị lột trần truồng và bị bỏ đói để chết dần chết mòn. Nhưng thay vì tiếng rên xiết, người ta lại nghe các tù nhân hát thánh ca. Vào ngày áp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, chỉ còn 4 tù nhân sống sót. Tên cai tù đã chấm dứt cuộc đời cha Kolbe bằng một mũi thuốc độc chích vào cánh tay. Sau đó thân xác của ngài bị thiêu đốt, cũng như những tù nhân khác. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, giáo hội mừng lễ Thánh Massimilia Kolbe, cái chết của thánh nhân trong trại tập trung Auschwitz, được coi là cái chết tự đạo, vì đó là lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ nhất và khẳng định cho cả thế giới rằng tình yêu thương luôn mạnh hơn cái chết và chiến thắng mọi sự bạo tàn. Đó không phải là một quyết định liều lĩnh nhất thời, mà là hoa trái của một đời sống được thấm nhuần tinh thần mến Chúa yêu người trong niềm tin Kitô giáo. Thật vậy, khi bước ra khỏi hàng ngũ của những người vô can để nhận lấy bản án tử hình thay cho người bạn tù xa lạ, cha Kolbe đã chứng minh rằng lòng yêu mến Thiên Chúa không phải là một ý niệm trừu tượng, nhưng luôn được cụ thể hóa qua việc hiến mạng sống vì tha nhân, dám gánh lấy nỗi đau của người khác và thậm chí là dám chết cho người anh em đang sống bên cạnh chúng ta, giữa làn ranh sinh tử của một nơi mà nhân phẩm con người bị chà đạp và sự hận thù đang thống trị. Ngọn lửa yêu mến Chúa trong lòng vị linh mục ấy đã trở thành tia sáng của tình yêu, khơi dậy niềm hy vọng cho những người đang đau khổ. Lòng yêu mến Chúa và hiến thân vì tha nhân của Ngài được thể hiện cách trọn vẹn qua việc nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa nơi người bạn tù đang tuyệt vọng và sẵn sàng chết thay cho họ. Bởi đó, gương sống chứng nhân tin mừng của Ngài đã mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta sống đức tin qua việc mở lòng ra trước những nỗi đau của anh em đồng loại và trao đi những yêu thương không tính toán, để thắp lên ánh sáng của niềm tin yêu và hy vọng giữa thế giới hôm nay. Từ câu chuyện về cuộc đời của Thánh Massimilia Kolbe, chúng ta có thể thấy rằng lòng yêu mến Chúa của chúng ta luôn được đo bằng mức độ chúng ta sống cho tha nhân. Vì thế, nó chỉ thực sự sống động khi chúng ta dám hiến thân vì hạnh phúc của người khác. Quả vậy, chọn sống cho tha nhân nghĩa là chúng ta đang làm cho đời sống đức tin của mình trở nên sống động và thuyết phục nhất giữa cuộc đời. Đó cũng là lúc mà lòng yêu mến Chúa nơi chúng ta không còn dừng lại ở kinh nguyện hay những lời ngáy suông, nhưng được tỏ bày qua những hành động dấn thân và chia sẻ cách cụ thể. Hai khía cạnh mến Chúa và yêu người trong hành trình đời sống đức tin của chúng ta không bao giờ tách rời nhau là vậy. Khi lòng mến Chúa trong chúng ta đủ lớn, tự khắc trái tim chúng ta sẽ được thúc bách mở lòng ra với tha nhân.
Và ngược lại, chúng ta hiến thân phục vụ anh em đồng loại, cũng chính là lúc chúng ta thể hiện lòng yêu mến và tôn vinh Thiên Chúa một cách trọn vẹn nhất. Ngày nay, chúng ta đang sống trong xã hội mà cuộc sống mưu sinh, người ta rất dễ dàng bỏ qua sự nhạy cảm của trái tim và sẵn sàng tạo ra những bức tường thờ ơ và vô cảm trước những hoàn cảnh khó khăn của người bên cạnh. Đứng trước trào lưu sống thực dụng như hiện nay, nhiều người trong chúng ta chỉ biết lo cho sự an toàn và tiện nghi của bản thân mà ngại mở lòng chia sẻ với người khác và khó bước ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình để quan tâm đến những người đang sống xung quanh. Thế nên lời mời gọi sống mến Chúa và yêu người lại càng trở nên thiết thực hơn bao giờ hết. Ước gì mỗi người Kitô hữu chúng ta trong mọi hoàn cảnh sống luôn nhìn thấy hình ảnh Chúa nơi tha nhân và sẵn sàng mở lòng để chia sẻ với hết mọi người. Có như thế chúng ta mới có thể sống đức tin một cách trọn vẹn và ý nghĩa. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim đủ nhạy cảm, để chúng con biết chạnh lòng thương trước nỗi đau của người khác. Xin thắp sáng trong tâm hồn chúng con ngọn lửa tình yêu Chúa, để chúng con không chỉ yêu mến Chúa hết lòng, mà còn biết hiến thân vì tha nhân cách quảng đại. Ngõ hầu cuộc đời chúng con trở nên lời chứng sống động cho tình yêu Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Đức Giê-xu là đấng liên đới với số phận của con người, theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần 2 của chương 2 thư gửi giáo đoàn Do Thái, các câu từ 5 đến 18 là một văn bản thoạt tiên xem ra không có kết cấu mạch lạc và vững chắc như các văn bản trước đó. Nó cũng không có các yếu tố văn chương gợi ý giúp nhận ra các đề tài bên trong văn bản. Tuy nhiên khi đọc kỹ hơn, chúng ta cũng có thể khám phá ra vài dấu chỉ trên bình diện văn chương, giúp lần ra cơ cấu cũng như nhận ra đề tài của văn bản. Chẳng hạn từ Angeloi, các thiên thần, như yếu tố lôi kéo sự chú ý trong các văn bản trước, ở đây được lặp lại ở đầu và ở gần cuối văn bản. Thật vậy, Thiên Chúa đã không trao cho các thiên thần quyền làm chủ thế giới tương lai, thế giới mà chúng ta đang nói đến. Vì những kẻ được người giúp đỡ không phải là các thiên thần, mà là con cháu Abraham. Sự đối chiếu này không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà có mục đích nhắc lại đề tài tạo thành bối cảnh, được khai triển trong các câu từ 2 tới 16 của chương 2. Theo dự án của soạn giả, phần này làm thành một đơn vị xác định. Bên trong đơn vị này là các phần khác nhau theo các tiêu chuẩn văn chương ít cứng nhắc hơn. Phần thứ nhất gồm lời trích Thánh Vịnh 8 câu 5 đến 7 và chú thích theo sau. Đề tài khai triển ở đây đã được báo trước trong chương 2 câu 5, sự phục tùng của thế giới tương lai đối với con người. Phần thứ hai được tháp vào đơn vị văn chương thứ nhất nhưng giúp cho nó tiến triển. Đó là các câu từ 10 đến 13 đề cập tới đề tài chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chương trình này giả thiết một sự liên đới sâu đậm giữa đấng cứu độ và các người được cứu rỗi. Luận thuyết này được soi sáng bởi vài văn bản kinh thánh trích theo kiểu cách đã được trình bày cho tới nay. Ba câu sau cùng của phần 2 nối liền đề tài sự liên đới và cái chết cứu chuộc. Hai câu cuối cùng của văn bản giữ nhiệm vụ cầu nối. Chúng vừa tóm tắt đề tài đã khai triển ở trên, vừa báo trước đề tài của chương 3 và dẫn nhập vào tước hiệu Thượng Tế Nhân Từ và Trung Tín, là kiểu nói diễn tả điểm nòng cốt hướng dẫn tư tưởng của toàn thư gửi giáo đoàn Do Thái. Như thế đề tài thứ nhất được khai triển trong văn bản ở đây là dự án lịch sử của con người nơi Đức Giê-xu. Thật vậy, Thiên Chúa đã không trao cho các thiên thần quyền làm chủ thế giới tương lai, thế giới mà chúng ta đang nói đến. Nhưng trong một đoạn kinh thánh kia, có người đã làm chứng rằng, phàm nhân là chi mà Chúa cần nhớ đến, con người là gì mà Chúa phải thăm nom. Chúa đã làm cho con người chỉ thua kém các bậc thiên thần một chút, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, đặt muôn loài muôn sự dưới chân con người, bắt chúng phải phục quyền con người. Khi bắt muôn loài muôn vật phải phục quyền con người, Thiên Chúa không để cho một sự gì không thuộc quyền con người. Thật ra hiện nay, chúng ta chưa thấy muôn loài muôn sự phục quyền con người, nhưng con người đã thua kém các thiên thần một chút, thì chúng ta lại được thấy Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. Con người đó chính là Đức Giê-xu. Thật vậy, Đức Giê-xu đã phải nếm sự chết là để cho mọi người được cứu độ nhờ ơn Thiên Chúa. Yếu tố bắt đầu diễn văn mới vang vọng đề tài đã được khai triển trước đó, tập trung vào sự đối chiếu giữa người con và các thiên thần. Sự đối chiếu này cũng tiếp tục trong khung cảnh của văn bản ở đây. Việc bất ngờ đổi đề tài thoạt tiên xem ra xa lạ với chương trình đã được báo trước trong chương 1 câu 4, đề cập tới sự cao vượt của người con trên các thiên thần và danh hiệu khác với danh hiệu của các thiên thần. Thật ra đề tài mới được khai triển ở đây chú ý tới con người trong thế giới và dẫn tới chỗ chiêm ngắm Đức Giê-xu là đấng đã hiện thực trong số phận cái chết và sự phục sinh của người, dự án nhiệm màu đã được Thiên Chúa thấy trước cho con người và đã được tiên báo trong Thánh Vịnh trích dẫn ở đây. Sự kiện này mở rộng chân trời cho một viễn tượng mới bị che giấu trong phần dẫn nhập. Đó là tương quan duy nhất không thể trở lại đằng sau, nối kết Đức Giê-xu với số phận lịch sử của con người. Thực tại này định nghĩa danh hiệu và vai trò của người khác với vai trò được gán cho sự trung gian của các thiên thần hay của các thực tại thiêng liêng. Tác giả bắt đầu luận lý một cách văng vẳng từ xa và khẳng định ban đầu tuy đến khá đúng lúc nhưng lại bị bỏ lửng. Thế giới tương lai, nghĩa là thế giới vĩnh viễn hay thế giới cánh chung tạo thành thực tại cứu độ, như đã được nhắc tới trong văn bản trước đó, chắc chắn không ở dưới quyền là Chúa của các thiên thần. Thay vì chứng minh đề tài tiêu cực đã loan báo này, soạn giả khởi đầu với một văn bản dài, trích từ Kinh Thánh,
để minh chứng sự thay đổi tích cực không được diễn tả ra. Theo chương trình của Thiên Chúa, con người được chỉ định thi hành quyền làm chủ trên vũ trụ. Chương trình đó đã có từ thời tạo dựng. Mặc dù có sự cách biệt giữa Thiên Chúa và con người, nhưng Thiên Chúa hứa cho con người thống trị mọi sự. Đối với soạn giả, việc trích dẫn Thánh Vịnh Tám rất thích hợp, vì trong đó cũng có sự đối chiếu giữa các thiên thần và con người. Và trong một nghĩa nào đó, nó cũng kéo dài việc đối chiếu giữa người con và các thiên thần. Nhưng ở đây, đề tài phát triển một cách bất ngờ. Thật thế, ở đây con người được đối chiếu với các thiên thần để cho thấy con người chỉ thấp kém hơn các thiên thần một chút thôi. Nhưng đồng thời để khẳng định ngay sau đó việc Thiên Chúa tôn vinh con người và chỉ định nó thống trị vũ trụ. Ba khẳng định của Thánh Vịnh liên quan tới dự án lịch sử của con người được lấy lại và giải thích trong lời chú giải sau đó. Lời trích thứ nhất theo thứ tự Thánh Vịnh là lời sau hết, và đây là kiểu hành văn soạn giả ưa thích liên quan tới sự kiện mọi loài đều phải tùng phục con người. Nhưng chúng ta phải ghi nhận một yếu tố ý nghĩa đối với sự khai triển tiếp theo. Đó là phần chú giải không nhắc đến con người là nhân vật được thừa hưởng sự chỉ định của Thiên Chúa, mà đề cập tới một nhân vật vô danh được nhân cách hóa nhiều hơn qua từ người. Nhân vật này mới là người được chỉ định làm Chúa vũ trụ và quyền làm Chúa đại đồng đó trải dài ra trên tất cả mọi sự. Khẳng định đầu tiên này liên quan tới chương trình Thiên Chúa có đối với con người, xem ra không đúng với thực tại. Ít nhất cho tới nay, chúng ta không thấy con người thực hiện quyền thống trị đại đồng đó của nó như thế nào. Soạn giả không lo lắng đưa ra các bằng cớ chứng minh cho sự kiện ấy, bởi vì ông giả thiết rằng nó là điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người. Vì thế, ông bước sang các khẳng định tiếp theo của Thánh Vịnh. Sự thấp kém tương đối của con người đối với các thiên thần và biến cố nó được đội chiều thiên vinh hiển. Đến đây soạn giả bất thình lình đưa tên gọi Giê-xu vào và khiến cho người trở thành nhân vật thực sự của cuộc mạo hiểm của con người được Thánh Vịnh ca tụng. Đây không phải là lần đầu tiên độc giả thư gửi giáo đoàn Do Thái đứng trước một kiểu đọc lại các văn bản kinh thánh trong nhãn quan Kitô học. Điều mới mẻ trong bối cảnh văn bản ở đây đó là việc chồng hai nhân vật lên nhau, con người và Đức Giê-xu. Thật ra đây là trọng tâm của toàn văn bản mới. Chính trong Đức Giê-xu, mầu nhiệm của con người được hiện thực theo chương trình của Thiên Chúa, mặc dù có các đối nghịch của lịch sử. Trong số các đối nghịch đó, có cái chết, hay đúng hơn, điều kiện của cái chết khổ đau mà Đức Giê-xu phải gánh chịu. Sự kiện lịch sử này tương xứng với việc tự hạ của người, kém hơn nhưng thực sự so với các thiên thần. Nhưng điều có thể là một gương mù đối với một quan điểm tôn giáo hiếu thắng hay khuynh hướng phô trương quyền bính trong viễn tượng lòng tin lại trở thành chiến thuật để hiện thực chương trình của Thiên Chúa. Vì cái chết nên người đã được đội chiều thiên vinh quang và danh dự. Vinh quang và danh dự là hai từ định nghĩa các đặc tính của Thiên Chúa được thừa nhận và cử hành trong phụng vụ. Trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, các đặc tính này được gán cho ông Mô-xê và ông A-rôn. Dĩ nhiên là ở đây, soạn giả đang dùng lời Thánh Vịnh để gợi lại công trình cứu chuộc của Đức Giê-xu, tức là cái chết và sự sống lại của người được Kitô giáo loan báo. Tuy nhiên, tất cả những điều này không phải là một kiểu chơi chữ trên các văn bản kinh thánh. Trái lại, nó là một nỗ lực đọc hiểu trở lại và công thức hóa một cách mới mẻ một dữ kiện truyền thống để đáp ứng các nhu cầu mới của cộng đoàn nhận thư. Việc trình bày gương mặt của Đức Giê-xu phục sinh qua các từ được đội chiều thiên vinh quang và danh dự của Thánh Vịnh cho phép soạn giả diễn tả trước đề tài Đức Giê-xu là vua và là thầy tế lễ sẽ được khai triển trong phần chính của thư. Trong lúc này đây, đề tài soạn giả muốn trình bày là ý nghĩa cái chết của Đức Giê-xu trong tương quan tình liên đới với tất cả mọi người.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Chương trình cứu độ của Thiên Chúa và tình liên đới nhân loại của Đức Giêsu Kitô theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần thứ hai của chương 2 thư gửi giáo đoàn Do Thái, sau khi khai triển sự phục tùng của thế giới tương lai đối với con người, soạn giả đề cập tới chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chương trình này giả thiết một tình liên đới sâu đậm giữa đấng cứu độ và các người được cứu rỗi. Luận thuyết này được soi sáng bởi vài văn bản kinh thánh, trích theo kiểu cách đã được trình bày cho tới nay. Soạn giả viết, quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài. Chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên người đã làm một việc thích đáng là cho Đức Giê-xu trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ. Thật vậy, đấng thánh hóa là Đức Giê-xu, và những ai được thánh hóa đều do một nguồn gốc. Vì thế người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em khi nói, con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội dân ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương. Người lại nói, phần tôi tin cậy Thiên Chúa. Người lại nói, này tôi đây, cùng với những con cái mà Thiên Chúa đã ban cho tôi. Khẳng định cuối cùng kết thúc diễn văn về chương trình Thiên Chúa có đối với con người liên quan tới giá trị cứu rỗi đại đồng trong cái chết của Đức Giê-xu. Không giải thích nó, mà chỉ nối liền nó với sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa là thánh sủng của Ngài. Toàn kết cấu văn chương cho thấy lý do giá trị cứu rỗi của cái chết cho tất cả mọi người. Thật thế, có mối dây không cởi tháo được gắn liền nó với sự phục sinh của người, nhờ đó hiện thực chức là Chúa của người trên thế giới như đã định trong chương trình của Thiên Chúa. Nhưng phân tích cho cùng, cũng chính sáng kiến quyền năng và nhưng không của Thiên Chúa khiến cho số phận của con người đạt ơn cứu độ qua cuộc sống lịch sử của Đức Giê-xu. Và đây chính là điều soạn giả khẳng định trong văn bản. Thật vậy, thật là điều chính đáng, khi Thiên Chúa khiến trở thành thập toàn qua các khổ đau, đấng phải là đầu của ơn cứu độ. Trong suy tư mới này, từ sự chết đã biến mất, nhưng còn lại từ khổ đau là từ thường đi song song, mang nhiều sắc thái cá nhân hơn. Ngoài ra cũng còn có một loại từ vựng mới định nghĩa khía cạnh cứu độ trong các khổ đau của Đức Giê-xu. Đó là được trở thành thập toàn như là vị lãnh đạo của ơn cứu độ. Từ cứu độ soteri trong tiếng Hy Lạp không phải là từ mới. Nó đã được dùng trong chương 2 câu 3 để định nghĩa tình trạng được cứu rỗi của tín hữu. Có mới chăng ở đây đó là động từ được trở thành toàn vẹn, teleosai trong tiếng Hy Lạp, và hình ảnh là thủ lãnh, archikos trong tiếng Hy Lạp. Các từ khác nhau phát xuất từ chữ teleun, xuất hiện 9 lần trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, teleios 2 lần và teleotes 1 lần, đều gợi lên tư tưởng của sự hoàn thành hay đạt đích điểm hay mục đích, telos trong tiếng Hy Lạp. Từ đó phát xuất ra tư tưởng của sự thành toàn, trọn vẹn, vẹn toàn, có thể bao gồm lĩnh vực luân lý đạo đức cũng như lễ nghi phụng vụ và tôn giáo. Trong truyền thống kinh thánh, từ toàn hảo không bao giờ trực tiếp quy chiếu về Thiên Chúa là đấng thánh. Trong khi toàn vẹn có thể là người tuân giữ tất cả các điều kiện luân lý hay lễ nghi tôn giáo để tiến tới gần Thiên Chúa. Toàn vẹn hay trọn vẹn có thể là những lễ vật mà con người dâng tiến lên Thiên Chúa. Trong nghĩa luân lý, trong nghĩa phụng tự. Vậy động từ khiến trở nên trọn vẹn ở đây có chủ từ là Thiên Chúa, sáng kiến cứu độ đại đồng của Ngài liên quan tới Đức Giê-xu trong điều kiện sống khổ đau tới chết có nghĩa gì? Nghĩa thứ nhất mà độc giả nghĩ tới là ý nghĩa của sự toàn vẹn luân lý. Qua và nhờ các khổ đau, Đức Giê-xu đã trở thành toàn vẹn. Kiểu giải thích này có thể được gợi ý bởi văn bản chương 5 câu 9, nơi động từ teleun được lập lại. Dẫu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều khổ đau mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã được trở nên toàn vẹn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người. Sự khổ đau của cái chết sẽ là không gian lịch sử, nơi diễn tả tột đỉnh lòng trung thành của Đức Giê-xu, và như thế người hiện thực ơn cứu độ cho tất cả mọi tín hữu. Nhưng ý nghĩa thứ nhất này phải được tập hợp với ý nghĩa có thể rút tỉa ra từ văn bản chương 7, câu 28 trong cùng thư, nơi động từ được trở nên toàn vẹn được lập lại một lần nữa. Vì luật Mô-xê thì đặt làm thượng tế những con người mỏng giòn, yếu đuối, còn lời thề có sau lề luật
lại đặt người con đã trở nên toàn vẹn cho đến muôn đời. Teleomenon. Từ kiểu diễn tả này, chúng ta có thể trực giác được rằng hành động khiến trở thành toàn vẹn có chủ từ là Thiên Chúa, không thể được giản lược vào một việc thực hành các nhân đức anh hùng từ phía người phải đối đầu với các khổ đau của cái chết. Đó là hành động quyền năng của Thiên Chúa, là đấng dẫn đưa người trung thành trong cái chết, trung thành cho tới chết, tới sự toàn vẹn. Hành động của Thiên Chúa tháp nhập vào trên sự trung thành tuyệt đỉnh của Đức Giêsu trong tình trạng khổ đau dẫn đưa tới cái chết, để dẫn người tới đích điểm cuối cùng của con đường lịch sử, đó là vinh quang của sự phục sinh. Và như thế, Thiên Chúa thành toàn sự biến đổi ngoại thường cuối cùng bản tính nhân loại của Đức Giêsu. Trong điều kiện này và chỉ trong điều kiện này, qua các khổ đau của cái chết, Đức Giêsu mới trở thành thủ lãnh hay lý do đem lại ơn cứu độ cho tất cả những ai chia sẻ số phận của người. Sự kiện được trở thành thập toàn này của Đức Giêsu qua các khổ đau là một biến đổi thiêng liêng và nội tại, tương đương với sự kiện người được thánh hiến làm tư tế. Sự tương đương giữa sự toàn vẹn và việc thánh hiến làm tư tế này có thể rút tỉa ra từ văn bản Kinh Thánh Hy Lạp 70, dùng động từ teleun, để dịch kiểu nói Do Thái, làm tràn đầy tay, trong các văn bản trong bộ Ngũ Kinh, và ám chỉ việc thánh hiến làm tư tế. Thật thế, ơn cứu độ hữu hiệu do cái chết của Đức Giêsu trao ban không chỉ gắn liền với sự trung thành tuyệt đỉnh của người, mà còn gắn liền với tình liên đới tuyệt đối của người, được diễn tả ra một cách đặc biệt trong chính cái chết của người. Đức Giêsu trở thành đầu đàn hay thủ lãnh dẫn đưa vào con đường cứu độ, bởi vì chương trình của Thiên Chúa cho tiên liệu một lộ trình cộng đồng. Trên đó nhiều con cái của Thiên Chúa cùng đồng hành với nhau để tiến tới vinh quang, nghĩa là tiến tới chỗ gặp gỡ cứu độ với Thiên Chúa. Và chính chiều kích tập thể này của chương trình cứu độ giải thích lý do con đường mà Đức Giêsu đã theo. Sự trung thành cá nhân của người thôi không đủ, cần phải gắn chặt nó với tình liên đới lịch sử của loài người nữa. Và điều này có nghĩa là hoàn toàn chìm ngập vào trong số phận của con người cho tới các hậu quả tột cùng của cái chết. Khía cạnh mới mẻ của tình liên đới cứu độ nơi Đức Giêsu được minh giải bằng hai giai đoạn. Trước hết với một nguyên tắc lấy từ mô thức lễ nghi tôn giáo. Tiếp đến là một chuỗi các văn bản kinh thánh được đặt vào miệng nhân vật của cuộc mạo hiểm. Ở đây là Đức Giêsu. Sự liên đới mật thiết của vị tư tế với dân Chúa là một dữ kiện rõ ràng trong truyền thống kinh thánh. Vị tư tế có nhiệm vụ thánh hóa nhân danh Thiên Chúa, và dân chúng là những người được hưởng sự thánh hóa đó. Nền tảng của kinh nghiệm tôn giáo thánh hóa hay thánh hiến là tư tưởng tách biệt khỏi lãnh vực trần tục, lãnh vực đời để bước vào trong tương quan với thế giới hay thực tại của Thiên Chúa. Tất cả các lễ nghi tách rời liên quan tới việc thánh hiến đó đều hướng tới chỗ hiện thực bước vượt qua này. Trái lại, trong sự thánh hiến do Đức Giêsu thực hiện, không phải sự tách biệt có giá trị, mà tình liên đới mới có giá trị. Đó không phải là một sự liên đới tự động, mà là kết quả của một lựa chọn, của việc dìm mình trong lịch sử loài người, để làm nảy sinh ra một tình trạng huynh đệ từ bên trong một cộng đoàn, Ecclesia. Tư tưởng này diễn tả tột đỉnh mầu nhiệm nhập thể và nhập thế của Đức Giêsu Kitô. Vì vậy, các văn bản kinh thánh được trích dẫn ở đây bị lấy khỏi bối cảnh văn chương và lịch sử của chúng, rồi được dựng lên để diễn tả một kinh nghiệm mới bắt nguồn từ lòng tin phục sinh. Bài ca chúc tụng Thiên Chúa của người bị bách hại là Thánh Vịnh 22 trở thành buổi cử hành của cộng đồng Kitô, trong đó Đức Kitô phục sinh loan báo chiến thắng và lòng trung thành của Thiên Chúa đối với các anh em ngài trong gia đình nhân loại. Kiểu diễn tả lòng tin tưởng của người hùng chiến thắng trong sách Samuel 2 chương 22 câu 2 giờ đây diễn tả niềm hy vọng được Đức Kitô trường tử chia sẻ với đàn em của người là các con cái mới được Thiên Chúa cho kết hiệp với vinh quang và chiến thắng của con một ngài. Nói cách khác, ơn cứu độ do Đức Kitô hiện thực đang hiện diện giữa lòng lịch sử của một cộng đoàn. Nó dẫn đưa tới các hậu quả tột cùng của tình liên đới với số phận lịch sử của loài người, như đã được nhận ra trong các biến cố lịch sử dân cũ của Thiên Chúa là dân Do Thái.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 19 thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Massimiano Maria Conve, linh mục từ đạo.

tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giêsu để thử người. Họ nói: Thưa thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán: Vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly? Họ thưa với người: Thế sao ông Mô-xê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? Người bảo họ: Vì các ông lòng trai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa người: Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Nhưng người nói với các ông: Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay có một câu mà chúng ta dễ đọc, lướt qua, nhưng lại là chìa khóa của cả đoạn văn. Khi những người Pha-ri-siêu viện dẫn tờ giấy ly dị của ông Mô-xê, Chúa Giê-xu đáp, vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông rẫy vợ. Chúng ta thấy rằng, Chúa không nói rằng luật Mô-xê sai, người chỉ ra nguyên nhân đã sinh ra thứ luật ấy. Tờ giấy ly dị không phải là điều Thiên Chúa muốn, mà là do một quả tim chai đá của con người. Cuộc tranh luận hôm ấy, vì thế, không thật sự là cuộc tranh luận về pháp lý. Những người Pha-ri-siêu hỏi, được phép hay không được phép? Còn Chúa Giê-xu thì hỏi ngược lại, quả tim các ông đang ở tình trạng nào? Và đó cũng là câu hỏi người đặt cho chúng ta hôm nay. Bởi vì trong đời sống gia đình, hiếm khi người ta chia tay sau một biến cố. Trước cái ngày ra tòa, thường đã có nhiều năm dài của một quả tim từ từ cứng lại, không còn hỏi han, không còn lắng nghe, không còn xin lỗi, không còn đụng chạm đến nhau bằng một lời tử tế. Vì thế, Chúa Giê-xu không sửa luật, người đưa con người trở về thủa ban đầu, người nhắc lại rằng người nam và người nữ được Thiên Chúa dựng nên cho nhau và được chính Thiên Chúa kết hợp. Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly? Chữa lành hôn nhân, do đó, không bắt đầu bằng việc siết chặt điều khoản, mà bắt đầu bằng việc để cho Chúa làm mềm lại quả tim. Các môn đệ thấy đòi hỏi ấy quá sức, thà đừng lấy vợ còn hơn. Chúa Giê-xu trả lời rằng, chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu được, nghĩa là sự chung thủy trọn đời không phải là chuyện nghị lực, mà là chuyện ân sủng. Ai cầu xin thì được ban. Quý vị và các bạn thân mến, rồi Chúa nói thêm một điều khác. Có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ở đây Chúa mở ra bậc sống thánh hiến. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1620 dạy rằng, cả hai bí tích hôn phối và đời sống trinh khiết vì nước Thiên Chúa đều phát xuất từ chính Chúa. Chính người ban cho cả hai ý nghĩa và ân sủng cần thiết để sống theo thánh ý người. Hai bậc sống ấy không tranh chấp nhau, mà nâng đỡ nhau vì cả hai cùng nói lên một điều. Yêu là trao hiến chính mình cách dứt khoát, không rút lại. Hôm nay, Giáo hội kính nhớ Thánh Massimiano Maria Colbe, một linh mục đã sống độc thân vì nước trời. Năm 1941, trong trại tập trung Auschwitz, khi lính Đức chọn 10 tù nhân đem đi bỏ đói, một người trong số đó kêu lên rằng, ông còn vợ và các con. Cha Colbe bước ra khỏi hàng và xin chết thay cho ông. Ngài đã dùng chính mạng sống mình để giữ lại một người chồng, một người cha cho gia đình ấy. Bậc sống thánh hiến của Ngài đã bảo vệ một gia đình. Đó là hình ảnh đẹp nhất về cách hai bậc sống nâng đỡ nhau. Ước gì hôm nay các đôi vợ chồng nghe đài làm một việc rất nhỏ để quả tim khỏi chai đá. Nói với người bạn đời một lời cảm ơn hoặc một lời xin lỗi còn nợ từ lâu, rồi cùng nhau đọc một kinh trước khi đi ngủ. Còn những anh chị em đang mang thương tích trong đời sống gia đình, xin đừng ở xa Chúa và đừng ngại tìm đến Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, xin cất khỏi chúng con quả tim chai đá và ban cho chúng con quả tim biết yêu thương. Xin gìn giữ các gia đình đang gặp thử thách và ban ơn trung thành cho những ai đã thề hứa với nhau trước bàn thờ. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Massimiano Maria Colbe, xin dạy chúng con biết yêu bằng cách hiến mình cho người khác.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến mấy cả cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Phê-rô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giê-xu liền bảo ông: "Cứ đến." Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém tin, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng, những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, ngài là con Thiên Chúa."

Cứ yên tâm, thầy đây, đừng sợ. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài tin mừng chúng ta nghe hôm nay diễn biến sau khi Đức Giêsu thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều cho dân chúng. Và cũng vinh chính vì thế, dân chúng xúm lại để muốn tung hô Ngài làm vua. Có lẽ đó là lý do mà Đức Giêsu quyết định giải tán dân chúng. Ngài lên núi một mình và Ngài ở đó để cầu nguyện. Còn các tông đồ thì theo lệnh của Ngài đã phải đi sang bên kia biển hồ. Đêm đến Ngài hiện ra. Và đây chúng ta thấy các tông đồ đó ở với Chúa rất lâu rồi, nhưng cũng không phải dễ dàng nhận ra Chúa. Bóng người đi ở trên mặt biển, có thể đi trên mặt nước, là điều gì quá bất ngờ đối với họ, khiến trong các môn đệ có người thốt lên: ma đấy. Nhưng Đức Giêsu khẳng định: thầy đây, đừng sợ. Phêrô, một vẫn luôn luôn thể hiện cái đặc tính thủ lĩnh của mình, và ông thốt lên: thưa thầy, nếu là thầy thì xin cho tôi cũng cùng đi trên mặt nước với thầy. Và ông đã bước xuống nước để đi đến với Chúa. Tin mừng không ghi rõ, nhưng có vẻ như là ông đã đi được một số bước. Nhưng rồi sau đó, đoạn văn của tin mừng kể rằng ông nhìn chung quanh và bắt đầu thấy gió và hoảng sợ. Sau này những nhà chú giải vẫn nói con đường đi đến với Chúa, nhưng nhiều khi không nhìn thẳng vào Chúa mà lại nhìn qua những sự kiện ở chung quanh, khiến con người bị hoang mang và mất bình tĩnh. Nên Phêrô sẽ có một kinh nghiệm của mình, đó là kinh nghiệm hụp chân. Bằng chính lúc này ông thốt lên: lại thầy, cứu con với. Và Đức Giêsu sẽ phải khẳng định: tại sao lại kém lòng tin thế, tại sao lại hoài nghi. Và kính thưa cộng đoàn, con thuyền trong tin mừng cũng chính là biểu tượng của biển trần gian, cũng là con thuyền của hội thánh đi giữa cái thế giới này. Qua 20 thế kỷ, giáo hội luôn luôn phải đối diện với nhiều phong ba bão tố. Trong kinh thánh thì biển cũng vẫn là thế lực của bóng tối, thế lực của sự dữ. Và hình ảnh của con thuyền giáo hội đi giữa lòng thế giới vẫn luôn luôn phải đối diện với những khó khăn thử thách như thế. Đó cũng không phải là điều lạ, bởi vì trong quá khứ, như ở bài đọc 1, trích trong sách các vua kể lại ngôn sứ Elia, đã biết vị ngôn sứ sẽ phải lên tiếng nói của Thiên Chúa và vì vậy gặp sự phản đối của dân chúng. Lúc đó Elia đã dám thách thức với cả một cái đám các thầy tư tế của thần Ba-an. Và cuộc thách thức đã được diễn ra. Những thầy tư tế giết bò rồi sau đó là châm lửa đốt, cầu khẩn xin lửa từ trời xuống để đốt. Họ kêu la suốt ngày, thậm chí là rạch mình chảy máu ra và vẫn không thấy thần đâu cả. Còn Elia thì sau đó nói với mọi người: không, để thấy rõ quyền năng của Thiên Chúa, các ông hãy đổ nước chung quanh, rưới nước lên trên sản vật. Và quả nhiên, ông chỉ cần một lời cầu nguyện thì lửa từ trời đã xuống và thiêu rụi hết lễ tế toàn thiêu. Nhưng cũng chính vì thế mà ông bị truy lùng. Những người dân Do Thái bây giờ rượt ông và ông phải chạy, chạy lên trên đỉnh núi. Và bài tin mừng hôm nay, bài đọc một ngày hôm nay kể lại cái khúc kế tiếp đó. Ông được Chúa báo cho biết rằng ông sẽ được gặp gỡ Chúa. Lên trên đỉnh núi, ông chờ đợi xem Chúa xuất hiện không. Và qua đó ta thấy lúc đầu là có gió to, bão lớn. Lúc sau là có cảnh động đất, sau đó là cảnh lửa từ trời sáng rực. Ông tưởng rằng Giave sẽ xuất hiện nên ông chạy ra ngoài để tìm, nhưng cuối cùng lại không gặp được. Kết thúc thì sau đó cuối cùng ông lại gặp được Chúa trong cảnh hết sức đơn giản. Đó là gió hưu hưu. Vâng, khi gió hưu hưu thổi giữa một cảnh đơn sơ rất là bình thường, bình dị, đấy là lúc mà ông có thể ra ngoài cửa hang để nhìn thấy được dung nhan của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hình ảnh của chiếc thuyền cũng là hình ảnh cuộc đời của mỗi người chúng ta. Mỗi gia đình của chúng ta trong cuộc sống, không phải chúng ta không từng phải gặp những bão tố, những thách đố,
những khó khăn và thử thách ở trong cuộc đời. Có những lúc chúng ta cũng biểu lộ một niềm tin của mình giống Phêrô để cương quyết lắm đi đến với Chúa. Nhưng rồi cũng có những lúc chúng ta chao đảo, có những lúc chúng ta thất vọng và thậm chí cũng có những người là gần như là mất niềm tin. Điều đó cũng không là hạnh tích của các vị thánh lớn, vẫn luôn luôn diễn tả về một cái điều này. Như thánh nữ Teresa Avila, như thánh Gioan thánh giá, họ gọi đó là thứ đêm trường của tâm hồn, và hay gọi là đêm trường của đức tin. Ngay gần đây, chuyện mẹ thánh Teresa Canquita cũng vậy. Nhiều năm liền phục vụ cho những người nghèo, nhưng mà rồi vẫn cứ phải đối diện với một cái thách đố rất lớn. Chúa ơi, Chúa ở đâu? Khi mà vẫn còn đầy dẫy những cái đau khổ như thế này. Phải nhiều năm sau thì như cái cuốn sách của chính mẹ viết lại, người ta mới thấy, bà mới tìm được một cái sự hiện diện thực sự của Thiên Chúa. Và nếu đã có Chúa hiện diện, nếu đã có Chúa lên lời nói như trong tin mừng hôm nay, thầy đây, đừng sợ, thì còn có gì khiến chúng ta phải sợ nữa. Tôi đang nhớ đến một chứng từ của một nhân vật cũng rất gần với chúng ta, đó là Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Và quý ông bà, anh chị có thể đọc ở trong cái cuốn sách của Ngài, Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá. Chiếc bánh thứ 4 kể về cái câu chuyện này. Vâng, người ta hỏi tôi đâu là cái động lực để giúp cho tôi mười mấy năm trời ở trong ngục tối lại vẫn cứ bình an. Ngài trả lời đó là nhờ thánh thể. Vâng, câu chuyện Ngài kể lại, tôi viết thư cho người ngoài báo rằng xin gửi cho tôi thuốc trị đường ruột. Và rồi nhờ đó Ngài có được một chai rượu nho nhỏ. Ngài cũng có được một cái hộp và đựng các cái vụn bánh bé bé thôi. Nhưng mà nhờ đó mà cứ mỗi một ngày Ngài đều có thể tiến hành dâng lễ. Khi thì là ngồi ở trên chiếc thuyền đi từ Nam ra Bắc chẳng hạn, thì trên cái chiếu cói nó trở thành cái giỏ cói, trở thành bàn thờ. Khi thì là núp vào trong góc bờ tường để dâng lễ. Còn tối đến có những lúc thì một vài các tù nhân nằm chung quanh châu đầu vào với nhau, dùng bàn tay để làm chén lễ. Chỉ có 3 giọt rượu, 1 giọt nước, và Ngài làm lễ thuộc lòng thôi. Nhưng mà sau đó thì bánh cũng được chia sẻ cho tất cả những người chung quanh, và Ngài nói việc Đức Giêsu hiện diện ở đây đã làm biến đổi cả cái khung cảnh của trại giam. Vâng, đúng thế, khi đã có Chúa ở đó, và nhất là bí tích thánh thể gợi đến cái con đường của Đức Giêsu đến trong trần gian, một Đức Giêsu ở trên đỉnh cao thập giá, một Đức Giêsu ngày xưa cũng đã từng chấp nhận biết bao những khó khăn của cuộc sống, thì Đức Giêsu đó cũng chính là nguồn nghị lực để giúp cho Ngài vượt qua. Cùng với giáo hội năm nay chúng ta kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, và cũng nhân dịp này giáo hội cũng có thể nhận ra được sự hiển linh của Thiên Chúa qua việc Đức Mẹ hiện ra. Và những lời loan báo của Đức Mẹ cũng đã được ứng nghiệm, đặc biệt dưới thời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô, Ngài xác tín điều đó và gần như Ngài khẳng định cho mọi người biết cái phép lạ mà của Fatima đã được thể hiện và ứng nghiệm nơi Ngài. Vâng, sau đó Ngài đã cho công bố cái bí mật thứ 3 của Fatima, cái bí mật loan báo về một vị áo trắng sẽ bị bắn và gục ngã giữa đám đông người. Bí mật đó được trùng hợp, được khép với câu chuyện của Aliaka, là một người đã cố ý để hạ sát Ngài vào đúng ngày 13 tháng 5 năm 1981. Nhưng còn hơn thế nữa, đó là một cái sự biến đổi ở trong thế giới, một sự biến đổi mà Ngài nói rằng có mơ cũng không thể tưởng tượng được, khi là một nửa cái thế giới của trời Âu thay đổi chính thể để bước qua một thời tự do. Và ở đây giáo hội vẫn khi tổ chức 100 năm kỷ niệm việc Đức Mẹ hiện ra, cũng nhắc nhở cho chúng ta nhớ đến những lời kêu mời của Mẹ: tôn sùng mẫu tâm, siêng năng lần hạt và hoán cải đời sống, cầu nguyện cho thế giới được hòa bình. Xin Mẹ Fatima giúp cho mỗi người chúng ta luôn vững tin vào sức mạnh quyền năng của Thiên Chúa,
xin mẹ Fatima cũng truyền cầu để mỗi người chúng ta được sống trong bình an, trong một thế giới hòa bình. Và xin cho mỗi gia đình, mỗi tâm hồn của chúng ta được hưởng trọn vẹn sự bình an của Thiên Chúa, vững tin vào sự hiện diện của Đức Kitô. Chính Thầy đây, đừng sợ.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 19 thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Massimiliano Maria Colbe, linh mục tử đạo.

tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giêsu để thử người. Họ nói: Thưa thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán: Vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly? Họ thưa với người: Thế sao ông Mô-xê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? Người bảo họ: Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thủa ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa người: Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Nhưng người nói với các ông: Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn, lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay có một câu mà chúng ta dễ đọc, lướt qua, nhưng lại là chìa khóa của cả đoạn văn. Khi những người Pha-ri-siêu viện dẫn tờ giấy ly dị của ông Mô-xê, Chúa Giê-xu đáp, vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông rẫy vợ. Chúng ta thấy rằng, Chúa không nói rằng luật Mô-xê sai, người chỉ ra nguyên nhân đã sinh ra thứ luật ấy. Tờ giấy ly dị không phải là điều Thiên Chúa muốn, mà là do một quả tim chai đá của con người. Cuộc tranh luận hôm ấy, vì thế, không thật sự là cuộc tranh luận về pháp lý. Những người Pha-ri-siêu hỏi, được phép hay không được phép? Còn Chúa Giê-xu thì hỏi ngược lại, quả tim các ông đang ở tình trạng nào? Và đó cũng là câu hỏi người đặt cho chúng ta hôm nay. Bởi vì trong đời sống gia đình, hiếm khi người ta chia tay sau một biến cố. Trước cái ngày ra tòa, thường đã có nhiều năm dài của một quả tim từ từ cứng lại, không còn hỏi han, không còn lắng nghe, không còn xin lỗi, không còn đụng chạm đến nhau bằng một lời tử tế. Vì thế, Chúa Giê-xu không sửa luật, người đưa con người trở về thuở ban đầu, người nhắc lại rằng người nam và người nữ được Thiên Chúa dựng nên cho nhau và được chính Thiên Chúa kết hợp. Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly? Chữa lành hôn nhân, do đó, không bắt đầu bằng việc siết chặt điều khoản, mà bắt đầu bằng việc để cho Chúa làm mềm lại quả tim. Các môn đệ thấy đòi hỏi ấy quá sức, thà đừng lấy vợ còn hơn. Chúa Giê-xu trả lời rằng, chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu được. Nghĩa là sự chung thủy trọn đời không phải là chuyện nghị lực, mà là chuyện ân sủng. Ai cầu xin thì được ban. Quý vị và các bạn thân mến, rồi Chúa nói thêm một điều khác. Có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ở đây Chúa mở ra bậc sống thánh hiến. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1620 dạy rằng, cả hai bí tích hôn phối và đời sống trinh khiết vì nước Thiên Chúa đều phát xuất từ chính Chúa. Chính người ban cho cả hai ý nghĩa và ân sủng cần thiết để sống theo thánh ý người. Hai bậc sống ấy không tranh chấp nhau, mà nâng đỡ nhau vì cả hai cùng nói lên một điều. Yêu là trao hiến chính mình cách dứt khoát, không rút lại. Hôm nay, Giáo hội kính nhớ Thánh Massimiano Maria Colbe, một linh mục đã sống độc thân vì nước trời. Năm 1941, trong trại tập trung Auschwitz, khi lính Đức chọn 10 tù nhân đem đi bỏ đói, một người trong số đó kêu lên rằng ông còn vợ và các con. Cha Colbe bước ra khỏi hàng và xin chết thay cho ông. Ngài đã dùng chính mạng sống mình để giữ lại một người chồng, một người cha cho gia đình ấy. Bậc sống thánh hiến của Ngài đã bảo vệ một gia đình, đó là hình ảnh đẹp nhất về cách hai bậc sống nâng đỡ nhau. Ước gì hôm nay các đôi vợ chồng nghe đài làm một việc rất nhỏ để quả tim khỏi chai đá. Nói với người bạn đời một lời cảm ơn, hoặc một lời xin lỗi còn nợ từ lâu, rồi cùng nhau đọc một kinh trước khi đi ngủ. Còn những anh chị em đang mang thương tích trong đời sống gia đình, xin đừng ở xa Chúa và đừng ngại tìm đến Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, xin cất khỏi chúng con quả tim chai đá và ban cho chúng con quả tim biết yêu thương. Xin gìn giữ các gia đình đang gặp thử thách, và ban ơn trung thành cho những ai đã thề hứa với nhau trước bàn thờ. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Massimiano Maria Colbe, xin dạy chúng con biết yêu bằng cách hiến mình cho người khác.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Colombia, Đức Thánh Cha liên đới với các nạn nhân động đất tại Colombia. Ngay từ hôm 11 tháng 8 vừa qua, trong khi lực lượng phòng vệ dân sự và các cơ quan cứu hộ khác đang đào bới giữa những tòa nhà và nhà thờ bị sập, đồng thời đưa ra những ước tính ban đầu về số lượng người thiệt mạng, theo số liệu mới nhất là hơn 200 người. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một điện tín bày tỏ sự đau buồn và sự gần gũi với toàn thể đất nước Colombia đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề do các trận động đất. Hôm 12 tháng 8 vừa qua, sau khi kết thúc lời chào dành cho các tín hữu Tây Ban Nha, sau buổi giáo lý, trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 một lần nữa bày tỏ sự gần gũi với những anh chị em Colombia đã phải gánh chịu hậu quả của trận động đất vừa qua, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, đồng thời gây ra những thiệt hại vật chất rất lớn. Trong khi cầu xin Chúa cho những người đã qua đời được hưởng sự an nghỉ đời đời, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cũng bảo đảm lời cầu nguyện cho các gia đình của những người đã qua đời, cho những người đang chiến đấu giành lại sự sống và cho tất cả những ai đang chịu thảm họa này ảnh hưởng. Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người đã nỗ lực trong các hoạt động cứu hộ và trợ giúp các nạn nhân. Cũng như Venezuela, quốc gia từng hứng chịu một trận động đất mạnh hồi tháng 6 vừa rồi, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng đã lập tức gửi một khoản hỗ trợ tài chính ban đầu cho Colombia như một dấu chỉ cụ thể của sự gần gũi trong thời điểm khẩn cấp. Khoản tiền trị giá 100.000 euro được chuyển trực tiếp cho Ban Thư ký Quốc gia về Mục vụ Xã hội Caritas Colombia thuộc Hội đồng Giám mục Colombia, cơ quan đang đóng vai trò là đầu mối điều phối tập trung cho việc quyên góp và phân phối viện trợ để cơ quan này có thể phân bổ sự hỗ trợ đến các giáo phận bị ảnh hưởng. Khoản tiền này đã được thống nhất với các bên tiếp nhận và là khoản quyên góp đầu tiên nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp bách trước mắt. Các khoản hỗ trợ cụ thể tiếp theo sẽ được gửi đi tùy theo những nhu cầu được xác định. Những nhu cầu này sẽ được nhanh chóng thông báo cho Bộ Phục vụ Bác Ái. Thật vậy, ngay từ khi xảy ra trận động đất đã diễn ra sự trao đổi thường xuyên giữa vị Bộ trưởng Bộ Bác Ái, Đức Tổng Giám mục Martin de San Martin với Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, Đức Tổng Giám mục Francisco Javier Mulera Correa của Cartagena, người đã thông báo cho ngài về tình hình đang diễn ra tại các khu vực bị ảnh hưởng, cũng như tòa sứ thần tòa thánh. Bộ Bác Ái một lần nữa khẳng định rằng mình là cánh tay phải của Đức Giáo Hoàng vươn tới bất cứ nơi nào có nhu cầu. Đó là giáo hội như gia đình của Thiên Chúa, một giáo hội quan tâm đến đau khổ và những nhu cầu của con người, đáp lại bằng tình huynh đệ và sự hữu hiệu.
2: Tin Oslo, Na Uy. Lần đầu tiên giáo phận Oslo tại Na Uy tổ chức công nghị giáo phận. Đức cha Fredrik Hansen, giám mục giáo phận Oslo, đã thông báo quyết định triệu tập công nghị đầu tiên của giáo phận. Giáo phận này có hơn 145.000 tín hữu công giáo trên tổng số 4.200.000 dân cư, tương đương với 3,5% dân số trong địa bàn giáo phận. Phần lớn tín hữu công giáo người nhập cư, trong đó cũng có nhiều người Việt Nam. Đa số dân Na Uy là tín hữu Tin lành Luther. Nhân dịp công bố việc triệu tập công nghị giáo phận, Đức cha Hansen đã nhấn mạnh tính chất đặc biệt của sáng kiến này. Ngài viết trên trang mạng của giáo phận, công nghị giáo phận không phải là một hội nghị dân chủ. Với tư cách là giám mục, tôi cũng có nghĩa vụ loại khỏi công nghị tất cả những gì trái với giáo huấn của giáo hội hoặc gieo rắc nghi ngờ về giáo huấn ấy. Chúng ta không quyết định về đức tin và luân lý. Theo Đức cha Hansen, mục đích của công nghị đúng hơn là để chúng ta, với tư cách là một giáo hội địa phương, cùng nhau quy tụ trong cầu nguyện, thực hiện những suy xét thấu đáo dựa trên những dữ kiện toàn diện và đi đến những kế hoạch cũng như văn kiện cụ thể, được tôi, với tư cách giám mục, trình bày và quyết định. Qua sự nhấn mạnh trên đây, dường như Đức Giám mục Giáo phận Oslo muốn nêu bật sự khác biệt trong giáo phận của Ngài với con đường công nghị của Giáo hội Công giáo tại Đức. Mục tiêu của công nghị Oslo là xây dựng một kế hoạch mục vụ. Nhiều kế hoạch và hướng đi khác nhau của chúng ta đã trở nên lỗi thời, trong khi những năm qua đã có quá nhiều điều xảy ra. Vì vậy, đã đến lúc cần có một cuộc đối thoại kỹ lưỡng và dài hạn hơn để chuẩn bị cho giáo phận bước vào thập niên tới. Đức cha Hansen cho rằng thách đố lớn nhất là sự hiện diện của nhiều nhóm ngôn ngữ khác nhau trong giáo phận, đồng thời cũng cần quan tâm đến đời sống các cộng đoàn trên toàn địa bàn giáo phận. Không đủ nếu chỉ xem xét những gì đang diễn ra ở khu vực Oslo mở rộng, Điều quan trọng không kém là tiếp nhận những đóng góp từ Tinsat, Flagcatchers và AID. Trước hết, các hội đồng và tổ chức trong giáo phận sẽ được tham khảo ý kiến. Các tín hữu có thể tham gia, chẳng hạn thông qua những buổi gặp gỡ tại nhà thờ bên tách cà phê, hoặc bằng một bản câu hỏi trực tuyến.
1: Tin Paris, Pháp Quốc. 200.000 tín hữu ghi danh tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha tại Paris. Chỉ vài ngày sau khi chương trình chính thức chuyến tông du được xác nhận, nhiều sự kiện trong khuôn khổ chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại Paris đã gần như kín chỗ. Hãng tin Công giáo Đức KNA nói rằng Tổng giáo phận Paris cho biết không còn vé có chỗ ngồi được đánh số cho đêm cầu nguyện với giới trẻ tại sân vận động Stade de France ở Saint-Denis. Vào tối đầu tiên trong chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, tức là thứ Sáu ngày 25 tháng 9 tới đây, Tổng giáo phận lưu ý rằng những người quan tâm vẫn có thể đăng ký vào danh sách chờ. Đối với thánh lễ, dự kiến được tổ chức vào ngày hôm sau 26 tháng 9 tại quảng trường Concorde. Những người tham dự thánh lễ ngoài trời sẽ tập trung từ quảng trường có đài tháp bút nằm ở giữa thủ đô nước Pháp và trải dài dọc theo đại lộ nổi tiếng Champs-Élysées của Paris. Tại đây, Tổng giáo phận cũng khuyến cáo những người quan tâm nên tiếp tục đăng ký, nếu không, trong trường hợp khu vực đạt sức chứa tối đa, việc tham dự có thể sẽ không còn được bảo đảm. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thăm nước Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây. Chuyến tông du nước ngoài lần thứ 6 của Ngài từ khi đảm nhiệm sứ vụ chủ chân giáo hội Hoàn Vũ. Tại đây, Tổng giáo phận cũng khuyến cáo những người quan tâm nên tiếp tục đăng ký, nếu không trong trường hợp khu vực đã đạt sức chứa tối đa, việc tham dự có thể sẽ không còn được bảo đảm. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thăm nước Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây. Chuyến tông du nước ngoài lần thứ 6 của Ngài từ khi đảm nhiệm sứ vụ chủ chân giáo hội Hoàn Vũ từ tháng 5 năm 2025. Trong chuyến tông du này, ngoài Paris, Đức Thánh Cha còn đến trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức và Metz, thành phố ở miền đông bắc nước Pháp.
2: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi hội đồng lãnh đạo các nữ tu tại Hoa Kỳ. Hôm 12 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi sứ điệp video khích lệ hội đồng lãnh đạo nữ tu tại Hoa Kỳ nhân dịp nhóm họp từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 8 này tại Orlando, bang Florida để kỷ niệm 70 năm thành lập hội đồng. Tại Mỹ có hai hiệp hội bề trên thượng cấp các dòng nữ. Trước hết là hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ được thành lập cách đây 70 năm và hiện quy tụ 1.270 hội dòng thành viên, chiếm 66% tổng số 35.000 nữ tu tại Mỹ. Tiếp đến là Hiệp hội các bề trên thượng cấp các dòng nữ được thành lập năm 1992, quy tụ các nữ tu truyền thống, chiếm 1/3 số nữ tu tại Hoa Kỳ. Cả hai tổ chức đều được tòa thánh phê chuẩn. Trong sứ điệp video, Đức Thánh Cha nhận định, mặc dù chị em đến từ những cộng đoàn có những lịch sử và những hoạt động tông đồ khác nhau, điều quan trọng là phải ghi nhớ sự cần thiết của việc thăng tiến sự hiệp nhất trong từng hội dòng của chị em, giữa các hội dòng với nhau, cũng như trong toàn thể giáo hội. Tất cả các Kitô hữu đều được mời gọi trở thành những người xây dựng sự hiệp thông của Đức Kitô. Sự hiệp thông ấy được thể hiện trong một giáo hội hiệp hành, nơi mỗi người cộng tác vào cùng một sứ mạng, theo đặc sủng và thừa tác vụ riêng của mình. Cách đặc biệt, những người sống đời thánh hiến được mời gọi trở thành người thành thạo trong đời sống hiệp hành, nhờ những cơ hội thực hành tính hiệp hành được đời sống cộng đoàn đem lại, cũng như nhờ chính cách thức các hội dòng của chị em được tổ chức. Về phương diện này, tôi vui mừng được biết rằng các quy trình của đại hội sẽ bao gồm một phương pháp hiệp hành về lắng nghe, đối thoại và phân định với thái độ cởi mở và sẵn sàng tìm hiểu người khác đang nói. Vì thế, tôi hy vọng qua hình thức đối thoại huynh đệ và biết đón nhận này, chị em có thể phân định điều mà Chúa Thánh Thần đang nói về hiện tại và tương lai của đời sống thánh hiến tại những quốc gia nơi anh chị em đang phục vụ. Đặc biệt, nhờ vô số đoạn sủng được Chúa Thánh Thần ban tặng trong suốt dòng lịch sử, những người nam nữ sống đời thánh hiến đã góp phần làm cho sứ mạng và mầu nhiệm của giáo hội trở nên hữu hình trong thế giới chúng ta. Về điều này, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp lâu dài của các hội dòng của chị em trong các lĩnh vực loan báo tin mừng, giáo dục, chăm sóc người nghèo và những người bị gạt xa bên lề xã hội, chỉ kể một vài lĩnh vực mà thôi. Tiếp tục sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, giáo hội cần đến chị em và cần đến toàn bộ sự đa dạng cùng sự phong phú của những hình thức thánh hiến và thừa tác vụ mà chị em đại diện. bởi vì với sức sống và chứng tá của một đời sống lấy Chúa Giêsu làm trung tâm, chị em có thể góp phần đánh thức thế giới. Vì thế, trong những cuộc gặp gỡ và tương tác của chị em với người trẻ, hãy cố gắng tìm kiếm những cách thức giúp họ biết đến lối sống của chị em, đồng thời giúp họ biết lắng nghe tiếng Chúa. Hãy khuyến khích họ can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, đấng không ai có thể vượt qua về lòng quảng đại, để chính họ cũng có thể chia sẻ niềm vui phát sinh từ việc bước theo lời người mời gọi. Với những tâm tình ấy, tôi chúc chị em một cuộc gặp gỡ sinh nhiều hoa trái và xin chị em biết rằng tôi luôn gần gũi anh chị em trong đời sống thiêng liêng.
3: Tin Lộ Đức. Các vị lãnh đạo Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức kêu gọi quyên góp để chuẩn bị đón Đức Giáo Hoàng. Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức đang chuẩn bị đón Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong chuyến viếng thăm một vụ của Ngài tại Pháp vào tháng 9 tới đây. Trong dịp này, Ban Quản trị Đền Thánh đã thông tin về công tác chuẩn bị và kêu gọi sự hỗ trợ để thực hiện những công việc cần thiết nhằm đón Đức Thánh Cha và hàng ngàn khách hành hương được dự kiến sẽ đến nhân dịp này. Đây là một sự kiện được xem là một thách đố chưa từng có về mặt hậu cần và thiêng liêng đối với địa điểm nơi Đức Maria vô nhiễm nguyên tội hiện ra với thánh nữ Bernadette Soubirous vào năm 1858. Đối với thánh lễ vào Chủ nhật do Đức Thánh Cha chủ sự ngày 27 tháng 9, ban tổ chức dự kiến lắp đặt một lễ đài có sức chứa 400 người, hệ thống âm thanh, 10 màn hình lớn, đồng thời tăng cường hệ thống biển chỉ dẫn. Ngoài ra, các biện pháp cũng đang được triển khai nhằm bảo đảm an toàn cho các tuyến đường dành cho người đi bộ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của người bệnh, cao tuổi và người khuyết tật. Đây vốn đã là một ưu tiên trong sứ mạng của Đền Thánh, nhưng ban tổ chức hy vọng có thể tiếp tục cải thiện hơn nữa trong dịp này. Phần lớn, những hạng mục nâng cấp này sẽ được giữ lại tại Đền Thánh phục vụ khách hành hương trong thời gian dài. Vì vậy, mọi khoản quyên góp đều được xem là một đầu tư cho tương lai của Lộ Đức. Tổng cộng, ban tổ chức dự kiến lắp đặt khoảng 10 cây số hàng rào an ninh, huy động khoảng 600 tình nguyện viên đón gần 3.000 linh mục, bố trí 1.000 nhà vệ sinh công cộng tạm thời, đồng thời triển khai hệ thống tăng cường về vệ sinh và quản lý rác thải. Bên cạnh những thách đố về mặt kỹ thuật, ban giám đốc Đền Thánh nhấn mạnh rằng ưu tiên căn bản trong chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là duy trì các hoạt động bình thường của Đền Thánh, tiếp tục đồng hành với người bệnh bằng cùng một sự dịu dàng, đồng thời bảo đảm rằng trái tim thiêng liêng của Lộ Đức vẫn tiếp tục đập không ngừng bên cạnh các hoạt động trong ngày. Ban tổ chức cũng thông báo rằng các mẫu đăng ký hiện đã được cung cấp cho những người muốn tham dự, dù đăng ký cá nhân hay theo nhóm.
2: Tin Abuja, Nigeria giải cứu chủng sinh và giáo dân bị bắt cóc trong vụ tấn công nhà thờ Thánh Giuse ở Nigeria. Hôm 11 tháng 8 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng cho biết, hai con tin cuối cùng bị bắt cóc hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua trong vụ tấn công nhà thờ Thánh Giuse tại Inugi Afa thuộc huyện Uri, bang Enugu, miền đông nam Nigeria đã được giải cứu. Đó là hai chủng sinh Lauren Igbo và giáo dân Emmanuel Onwudi được giải thoát trong một chiến dịch do lực lượng an ninh tiến hành. Chiến dịch đã dẫn đến việc bắt giữ ba đối tượng bị tình nghi là thành viên của một băng nhóm vũ trang, trong khi một kẻ bắt cóc thứ tư bị thiệt mạng khi đấu súng với cảnh sát. Chiến dịch do cơ quan an ninh nhà nước, quân đội, cảnh sát, lực lượng kiểm lâm của bang Enugu và các lực lượng an ninh khác phối hợp tiến hành. Chiến dịch cũng giúp thu hồi số tiền chuộc mà những kẻ bắt cóc yêu cầu để trả tự do cho hai con tin. Người phụ trách cuộc điều tra nhấn mạnh rằng các nhân viên an ninh đã lần theo dấu vết của những kẻ phạm tội nhờ sử dụng các công nghệ an ninh tiên tiến được triển khai cho chiến dịch này.

0: trong năm phụng vụ, giáo hội cử hành tín hiện tại và sức cứu độ của mầu nhiệm Đức Kitô, giúp các tín hữu ngày càng tham dự sâu xa hơn vào mầu nhiệm ấy. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương diễn ra bên trong đền thờ Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 12 tháng 8 vừa qua. Như thường lệ, buổi tiếp kiến được mở đầu với phần lắng nghe lời Chúa qua đoạn sách thánh trích từ sách Khải Huyền, được các đọc viên công bố bằng chính ngôn ngữ như Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Hoa và Ả Rập. Nguyện cho Đấng yêu thương chúng ta và đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi bằng máu của Người, đã làm cho chúng ta trở thành một vương quốc, thành những tư tế phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người, kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. Kìa, Người đến giữa đám mây và mọi mắt sẽ trông thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người, và mọi bộ tộc trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc vì Người. Đúng thế. Amen. Đức Chúa là Thiên Chúa phán: Ta là Alpha và Omega, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng toàn năng. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai với hiến chế Sacro Sanctum Concilium, phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Bài lần này là bài thứ 6 về hiến chế này và có đề tài là năm phụng vụ. Đức Thánh Cha nói:
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione Conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci, per spiegarne il valore nella vita di ogni credente. Anzitutto è doveroso ricordare che questo modo di definire il ciclo delle feste cristiane come anno liturgico si è diffuso nel linguaggio ecclesiale grazie all'opera del servo di Dio, l'abate Prosper Guéranger.
0: Anh chị em thân mến, chương thứ 5 của hiến chế công đồng Sacro Sanctum Concilium được dành cho năm phụng vụ, một chủ đề mà hôm nay chúng ta muốn dừng lại suy niệm để giải thích ý nghĩa của năm phụng vụ trong đời sống của mỗi tín hữu. Trước hết, cần phải nhắc lại rằng cách gọi chu kỳ các ngày lễ Kitô giáo là năm phụng vụ đã được phổ biến trong ngôn ngữ của giáo hội nhờ công trình của vị Tôi Tớ Chúa, viện phụ Prosper Guéranger. Theo thông điệp Đấng Trung Gian của Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 khẳng định rằng năm phụng vụ không phải là một sự trình bày lạnh lùng và bất động về những biến cố thuộc quá khứ, cũng không phải chỉ là việc hồi tưởng đơn thuần về những thực tại của thời xưa. Trái lại, năm phụng vụ chính là Đức Kitô, Đấng luôn sống trong giáo hội của Người và tiếp tục con đường của lòng thương xót vô biên mà Người đã khởi sự trong cuộc sống trần thế này, nhằm đưa các linh hồn con người tiếp xúc với các mầu nhiệm của Người và làm cho họ sống nhờ các mầu nhiệm ấy, những mầu nhiệm luôn hiện diện và hoạt động. Do đó, năm phụng vụ phải được hiểu như việc liên tục hiện tại hóa công trình cứu độ mà Đức Kitô thực hiện trong lịch sử. Khi đi qua chu kỳ thời gian này, giáo hội luôn ở trong sự tiếp xúc với hoạt động cứu chuộc của Chúa. Nhờ đó, tất cả các tín hữu được tràn đầy ân sủng của Người. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta, là mục đích mà giáo hội luôn hướng tới bằng cách đặt việc cử hành biến cố phục sinh vào trung tâm của mọi thời điểm. Vì thế, các nghị phụ công đồng coi Chúa Nhật chính là nền tảng và trung tâm của năm phụng vụ, là ngày lễ nguyên thủy. Trong nhiều ngôn ngữ hiện đại, tên gọi của ngày này cho thấy đó là ngày của Chúa. Ngay cả trong những ngôn ngữ mà cách gọi ngày của mặt trời đã trở nên phổ biến, người ta vẫn có thể nhận ra mối liên hệ với Đức Kitô. Người chính là mặt trời công chính đích thực, Đấng chiếu sáng mọi người. Thánh Gioan Phaolô thứ hai trong tông thư Dies Domini ngày 31 tháng 5 năm 1998 dạy rằng Chúa Nhật là ngày của Chúa, ngày của giáo hội, ngày của con người và cuối cùng là ngày của các ngày. Vì Chúa Nhật là lễ phục sinh hàng tuần, trong đó ngày Đức Kitô sống lại từ cõi chết được tưởng niệm và làm cho hiện diện, nên Chúa Nhật cũng là ngày mặc khải ý nghĩa của thời gian. Phát xuất từ sự phục sinh, Chúa Nhật xuyên qua thời gian của con người, các tháng, các năm, các thế kỷ, như một mũi tên chỉ đường đi xuyên qua tất cả và hướng chúng về đích điểm là cuộc quang lâm lần thứ hai của Đức Kitô. Chúa Nhật báo trước ngày tận cùng, ngày của Parousia số 75, khi tất cả chúng ta sẽ sống lại. Để thánh hóa Chúa Nhật, việc cử hành thánh thể là điều thiết yếu. Việc lắng nghe lời Chúa và tham dự vào mình Đức Kitô đòi hỏi, theo các nghĩa vụ công đồng, việc tụ họp nhau thành một, nghĩa là sự quy tụ của các tín hữu trong hân hoan. Trong cộng đoàn được quy tụ ấy, cộng đồng Kitô giáo làm cho sự hiệp thông của mình với Chúa trở nên hữu hình, đồng thời làm chứng cho việc mình thuộc về Đức Kitô và trung thành với giáo hội. Cuộc quy tụ này không thể được thay thế bằng một sự hiện diện chỉ mang tính ảo, cũng không thể bị giản lược thành một cuộc tập hợp hoàn toàn thụ động. Thật vậy, cộng đoàn phụng vụ được thực hiện qua sự tham dự tích cực của các anh chị em, những người cùng được triệu tập để tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã tái sinh họ, nhờ Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, để họ có một niềm hy vọng sống động. Về vấn đề này, tôi khuyến khích mọi người tìm kiếm những điều kiện tốt nhất để ngay cả những người vào Chúa Nhật không có khả năng nghỉ việc cũng có thể tham dự thánh lễ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em rất thân mến, năm phụng vụ được nhịp theo các ngày Chúa Nhật có một lịch sử thật thú vị, trong đó đức tin và lòng đạo đức của giáo hội đang xen với nhau. Ngay từ thế kỷ thứ hai sau Chúa Kitô, việc cử hành lễ phục sinh hàng tuần đã được bổ sung bằng việc cử hành lễ phục sinh hàng năm, là lễ trọng đại nhất, được kéo dài trong khoảng thời gian vô cùng hoan hỷ 50 ngày, đạt tới cao điểm là lễ hiện xuống và được chuẩn bị bằng mùa chay với đặc tính sám hối của mùa này. Sau đó, sự phát triển của chu kỳ Giáng sinh được hình thành theo mẫu thức của chu kỳ phục sinh đã giúp sống lại các mầu nhiệm về việc ngôi lời Thiên Chúa nhập thể, việc người sinh ra và việc người tỏ mình ra cho thế giới. Tiếp đó, giáo hội đã đưa vào các mùa phụng vụ khác nhau việc tôn kính Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, Đấng được liên kết cách bất khả phân ly với công trình cứu độ của người con, cũng như việc tưởng nhớ các vị tử đạo và các thánh khác, những người trên trời ca tụng Thiên Chúa bằng lời ca hoàn hảo và chuyển cầu cho chúng ta. Như vậy, năm phụng vụ tái hiện dưới hình thức bí tích khoa sư phạm của lịch sử cứu độ, hướng dẫn các tín hữu từ sự mong đợi Đấng Messiah đến sự viên mãn của mầu nhiệm phục sinh và đến việc nếm hưởng trước vinh quang tương lai. Trong năm phụng vụ, giáo hội cử hành tính hiện tại và sức cứu độ của mầu nhiệm Đức Kitô, giúp các tín hữu ngày càng tham dự sâu xa hơn vào mầu nhiệm ấy. Vì lý do đó, năm phụng vụ trở thành nguyên lý định hướng và khuôn khổ tham chiếu thiết yếu cho mọi hoạt động mục vụ. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi chào tất cả các khách hành hương nói tiếng Pháp và đặc biệt là các tín hữu của giáo phận Giao Unde bên Cameroon, cùng với vị giám mục của giáo phận. Được nuôi dưỡng no thỏa nơi bàn tiệc thánh thể, anh chị em hãy trở nên những chứng nhân sáng ngời của tình yêu Đức Kitô cho thế giới. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào tất cả các khách hành hương và những người nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là các nhóm đến từ Manta và Zimbabwe. Tôi cầu xin niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô xuống trên anh chị em và gia đình anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào các tín hữu thuộc các ngôn ngữ khác, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan và nói, tháng 8 đối với anh chị em là một tháng có nhiều ngày kỷ niệm quan trọng. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, ngày 15 tháng 8 năm 1920 đã diễn ra chiến thắng trong trận Warsawa, một chiến thắng đã làm thay đổi dòng chảy lịch sử của Ba Lan và châu Âu. Ngày vọng lễ Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời, giáo hội cử hành lễ nhớ phụng vụ Thánh Maximiliano Maria Kolbe, vị đã hiến mạng sống mình để cứu một người bạn tù trong trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã. Ước gì việc tưởng nhớ những biến cố này hướng dẫn chúng ta trên con đường hòa bình mà Đức Mẹ Vô Nhiễm chỉ dẫn, tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, như tiếng Đức, tiếng Hoa, Ả Rập, Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi xin gửi lời chào thân ái đến các tín hữu hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào thăm các tu huynh dòng thánh Gabriel đến từ châu Á và châu Phi đang kỷ niệm 25 năm khấn dòng, và tôi khuyến khích các tu huynh kiên trì với niềm vui trong sứ mạng phục vụ tin mừng. Tôi cũng chào thăm những người tham dự trại quốc tế do Hội Giới Trẻ Sergio La Pira tổ chức cùng nhóm Il Senacolo đến từ Maropati. Sau cùng, tôi hướng tâm tình đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Vài ngày nữa, chúng ta sẽ cử hành lễ trọng Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời. Tôi tha thiết khuyến khích anh chị em luôn hướng lời cầu nguyện của mình về Mẹ Thiên Chúa, noi theo gương Mẹ trong việc hoàn toàn đón nhận ơn gọi sống tình thân mật với Chúa và tận tâm quan tâm đến tha nhân. Xin Thiên Chúa ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 12 tháng 8 vừa qua bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha từng ngày sinh kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Thánh đã thuật lại một câu chuyện gắn liền với cuộc đời của Thánh Maximilia Kolbe như sau. Hôm ấy là ngày 30 tháng 7 năm 1941, trong nhà giam số 14 tại trại tập trung Auschwitz, có một tù nhân trốn thoát. Viên cai tù đã bắt 10 người khác phải chết thay. Hắn khoái trá bước dọc theo dãy tù nhân đang run sợ chờ đợi sự chỉ định của hắn, như tiếng gọi của tử thần, tên này tên kia. Có những tiếng thở phào thoát nạn, cũng có tiếng nức nở tuyệt vọng. Bất ngờ có một người tù không thuộc nhóm những người bị chỉ định, cha Maximilia Kolbe, mạnh dạn bước ra khỏi đám người đang xếp hàng trong sợ hãi, nhìn thẳng vào người cai ngục, và rồi một cuộc đối thoại chưa từng nghe đã diễn ra. Một cuộc đối thoại điên khùng mà những người đang sống đã kể lại thật chính xác. Xin ông cho phép tôi được chết thay cho một trong những người bị lên án này. Viên cai tù kinh ngạc nhìn cha. Anh là ai? Là một linh mục công giáo. Anh muốn chết thế cho ai? Người này. Cha Kolbe chỉ vào người vừa mới la khóc. Tại sao? Bởi vì đời tôi không còn ích gì mấy, trong khi ông này còn có gia đình. Viên cai tù suy nghĩ rồi đưa tay ra hiệu đồng ý. Thế là cha Kolbe gia nhập nhóm tử tội đi vào hầm tử thần. Tất cả bị lột trần truồng và bị bỏ đói để chết dần chết mòn. Nhưng thay vì tiếng rên xiết, người ta lại nghe các tù nhân hát thánh ca. Vào ngày áp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, chỉ còn 4 tù nhân sống sót. Tên cai tù đã chấm dứt cuộc đời cha Kolbe bằng một mũi thuốc độc chích vào cánh tay. Sau đó thân xác của ngài bị thiêu đốt, cũng như những tù nhân khác. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, giáo hội mừng lễ Thánh Maximilia Kolbe, cái chết của thánh nhân trong trại tập trung Auschwitz, được coi là cái chết tự đạo, vì đó là lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ nhất và khẳng định cho cả thế giới rằng tình yêu thương luôn mạnh hơn cái chết và chiến thắng mọi sự bạo tàn. Đó không phải là một quyết định liều lĩnh nhất thời, mà là hoa trái của một đời sống được thấm nhuần tinh thần mến Chúa yêu người trong niềm tin Kitô giáo. Thật vậy, khi bước ra khỏi hàng ngũ của những người vô can để nhận lấy bản án tử hình thay cho người bạn tù xa lạ, cha Kolbe đã chứng minh rằng lòng yêu mến Thiên Chúa không phải là một ý niệm trừu tượng, nhưng luôn được cụ thể hóa qua việc hiến mạng sống vì tha nhân, dám gánh lấy nỗi đau của người khác và thậm chí là dám chết cho người anh em đang sống bên cạnh chúng ta, giữa làn ranh sinh tử của một nơi mà nhân phẩm con người bị chà đạp và sự hận thù đang thống trị. Ngọn lửa yêu mến Chúa trong lòng vị linh mục ấy đã trở thành tia sáng của tình yêu, khơi dậy niềm hy vọng cho những người đang đau khổ. Lòng yêu mến Chúa và hiến thân vì tha nhân của Ngài được thể hiện cách trọn vẹn qua việc nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa nơi người bạn tù đang tuyệt vọng và sẵn sàng chết thay cho họ. Bởi đó, gương sống chứng nhân tin mừng của Ngài đã mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta sống đức tin qua việc mở lòng ra trước những nỗi đau của anh em đồng loại và trao đi những yêu thương không tính toán để thắp lên ánh sáng của niềm tin yêu và hy vọng giữa thế giới hôm nay. Từ câu chuyện về cuộc đời của Thánh Maximilia Kolbe, chúng ta có thể thấy rằng lòng yêu mến Chúa của chúng ta luôn được đo bằng mức độ chúng ta sống cho tha nhân. Vì thế, nó chỉ thực sự sống động khi chúng ta dám hiến thân vì hạnh phúc của người khác. Quả vậy, chọn sống cho tha nhân nghĩa là chúng ta đang làm cho đời sống đức tin của mình trở nên sống động và thuyết phục nhất giữa cuộc đời. Đó cũng là lúc mà lòng yêu mến Chúa nơi chúng ta không còn dừng lại ở kinh nguyện hay những lời ngáy suông, nhưng được tỏ bày qua những hành động dấn thân và chia sẻ cách cụ thể. Hai khía cạnh mến Chúa và yêu người trong hành trình đời sống đức tin của chúng ta không bao giờ tách rời nhau là vậy. Khi lòng mến Chúa trong chúng ta đủ lớn,
tự khắc trái tim chúng ta sẽ được thúc bách mở lòng ra với tha nhân. Và ngược lại, chúng ta hiến thân phục vụ anh em đồng loại, cũng chính là lúc chúng ta thể hiện lòng yêu mến và tôn vinh Thiên Chúa một cách trọn vẹn nhất. Ngày nay, chúng ta đang sống trong xã hội mà cuộc sống mưu sinh, người ta rất dễ dàng bỏ qua sự nhạy cảm của trái tim và sẵn sàng tạo ra những bức tường thờ ơ và vô cảm trước những hoàn cảnh khó khăn của người bên cạnh. Đứng trước trào lưu sống thực dụng như hiện nay, nhiều người trong chúng ta chỉ biết lo cho sự an toàn và tiện nghi của bản thân mà ngại mở lòng chia sẻ với người khác và khó bước ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình để quan tâm đến những người đang sống xung quanh. Thế nên lời mời gọi sống mến Chúa và yêu người lại càng trở nên thiết thực hơn bao giờ hết. Ước gì mỗi người Kitô hữu chúng ta, trong mọi hoàn cảnh sống, luôn nhìn thấy hình ảnh Chúa nơi tha nhân và sẵn sàng mở lòng để chia sẻ với hết mọi người. Có như thế chúng ta mới có thể sống đức tin một cách trọn vẹn và ý nghĩa. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim đủ nhạy cảm, để chúng con biết chạnh lòng thương trước nỗi đau của người khác. Xin thắp sáng trong tâm hồn chúng con ngọn lửa tình yêu Chúa, để chúng con không chỉ yêu mến Chúa hết lòng, mà còn biết hiến thân vì tha nhân cách quảng đại. Ngõ hầu cuộc đời chúng con trở nên lời chứng sống động cho tình yêu Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Đức Giêsu là đấng liên đới với số phận của con người, theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần 2 của chương 2 thư gửi giáo đoàn Do Thái, các câu từ 5 đến 18 là một văn bản thoạt tiên xem ra không có kết cấu mạch lạc và vững chắc như các văn bản trước đó. Nó cũng không có các yếu tố văn chương gợi ý giúp nhận ra các đề tài bên trong văn bản. Tuy nhiên khi đọc kỹ hơn, chúng ta cũng có thể khám phá ra vài dấu chỉ trên bình diện văn chương, giúp lần ra cơ cấu cũng như nhận ra đề tài của văn bản. Chẳng hạn từ Angeloi, các thiên thần, như yếu tố lôi kéo sự chú ý trong các văn bản trước, ở đây được lặp lại ở đầu và ở gần cuối văn bản. Thật vậy, Thiên Chúa đã không trao cho các thiên thần quyền làm chủ thế giới tương lai, thế giới mà chúng ta đang nói đến. Vì những kẻ được người giúp đỡ không phải là các thiên thần, mà là con cháu Abraham. Sự đối chiếu này không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà có mục đích nhắc lại đề tài tạo thành bối cảnh, được khai triển trong các câu từ 2 tới 16 của chương 2. Theo dự án của soạn giả, phần này làm thành một đơn vị xác định. Bên trong đơn vị này là các phần khác nhau theo các tiêu chuẩn văn chương ít cứng nhắc hơn. Phần thứ nhất gồm lời trích Thánh Vịnh 8 câu 5 đến 7 và chú thích theo sau. Đề tài khai triển ở đây đã được báo trước trong chương 2 câu 5, sự phục tùng của thế giới tương lai đối với con người. Phần thứ hai được tháp vào đơn vị văn chương thứ nhất nhưng giúp cho nó tiến triển. Đó là các câu từ 10 đến 13 đề cập tới đề tài chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chương trình này giả thiết một sự liên đới sâu đậm giữa đấng cứu độ và các người được cứu rỗi. Luận thuyết này được soi sáng bởi vài văn bản kinh thánh trích theo kiểu cách đã được trình bày cho tới nay. Ba câu sau cùng của phần 2 nối liền đề tài sự liên đới và cái chết cứu chuộc.

rằng phàm nhân là chi mà Chúa cần nhớ đến, con người là gì mà Chúa phải thăm nom. Chúa đã làm cho con người chỉ thua kém các bậc thiên thần một chút, ban vinh quang danh dự làm vũ triều thiên, đặt muôn loài muôn sự dưới chân con người, bắt chúng phải phục quyền con người. Khi bắt muôn loài muôn vật phải phục quyền con người, Thiên Chúa không để cho một sự gì không thuộc quyền con người. Thật ra hiện nay chúng ta chưa thấy muôn loài muôn sự phục quyền con người, nhưng con người đã thua kém các thiên thần một chút, thì chúng ta lại được thấy Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm vũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. Con người đó chính là Đức Giêsu. Thật vậy, Đức Giêsu đã phải nếm sự chết là để cho mọi người được cứu độ nhờ ơn Thiên Chúa. Yếu tố bắt đầu diễn văn mới vang vọng đề tài đã được khai triển trước đó, tập trung vào sự đối chiếu giữa người con và các thiên thần. Sự đối chiếu này cũng tiếp tục trong khung cảnh của văn bản ở đây. Việc bất ngờ đổi đề tài thoạt tiên xem ra xa lạ với chương trình đã được báo trước trong chương 1 câu 4, đề cập tới sự cao vượt của người con trên các thiên thần và danh hiệu khác với danh hiệu của các thiên thần. Thật ra đề tài mới được khai triển ở đây chú ý tới con người trong thế giới và dẫn tới chỗ chiêm ngắm Đức Giêsu là đấng đã hiện thực trong số phận cái chết và sự phục sinh của người, dự án nhiệm màu đã được Thiên Chúa thấy trước cho con người và đã được tiên báo trong Thánh Vịnh trích dẫn ở đây. Sự kiện này mở rộng chân trời cho một viễn tượng mới bị che giấu trong phần dẫn nhập. Đó là tương quan duy nhất không thể trở lại đằng sau, nối kết Đức Giêsu với số phận lịch sử của con người. Thực tại này định nghĩa danh hiệu và vai trò của người khác với vai trò được gán cho sự trung gian của các thiên thần hay của các thực tại thiêng liêng. Tác giả bắt đầu luận lý một cách văng vẳng từ xa và khẳng định ban đầu tuy đến khá đúng lúc nhưng lại bị bỏ lửng. Thế giới tương lai, nghĩa là thế giới vĩnh viễn hay thế giới cánh chung tạo thành thực tại cứu độ như đã được nhắc tới trong văn bản trước đó, chắc chắn không ở dưới quyền là Chúa của các thiên thần. Thay vì chứng minh đề tài tiêu cực đã loan báo này, soạn giả khởi đầu với một văn bản dài trích từ Kinh Thánh để minh chứng sự thay đổi tích cực không được diễn tả ra. Theo chương trình của Thiên Chúa, con người được chỉ định thi hành quyền làm chủ trên vũ trụ. Chương trình đó đã có từ thời tạo dựng. Mặc dù có sự cách biệt giữa Thiên Chúa và con người, nhưng Thiên Chúa hứa cho con người thống trị mọi sự. Đối với soạn giả, việc trích dẫn Thánh Vịnh 8 rất thích hợp vì trong đó cũng có sự đối chiếu giữa các thiên thần và con người. Và trong một nghĩa nào đó, nó cũng kéo dài việc đối chiếu giữa người con và các thiên thần. Nhưng ở đây, đề tài phát triển một cách bất ngờ. Thật thế, ở đây con người được đối chiếu với các thiên thần để cho thấy con người chỉ thấp kém hơn các thiên thần một chút thôi. Nhưng đồng thời để khẳng định ngay sau đó việc Thiên Chúa tôn vinh con người và chỉ định nó thống trị vũ trụ. Ba khẳng định của Thánh Vịnh liên quan tới dự án lịch sử của con người được lấy lại và giải thích trong lời chú giải sau đó. Lời trích thứ nhất theo thứ tự Thánh Vịnh là lời sau hết, và đây là kiểu hành văn soạn giả ưa thích liên quan tới sự kiện mọi loài đều phải tùng phục con người. Nhưng chúng ta phải ghi nhận một yếu tố ý nghĩa đối với sự khai triển tiếp theo. Đó là phần chú giải không nhắc đến con người là nhân vật được thừa hưởng sự chỉ định của Thiên Chúa, mà đề cập tới một nhân vật vô danh được nhân cách hóa nhiều hơn qua từ người. Nhân vật này mới là người được chỉ định làm Chúa vũ trụ và quyền làm Chúa đại đồng đó trải dài ra trên tất cả mọi sự. Khẳng định đầu tiên này liên quan tới chương trình Thiên Chúa có đối với con người, xem ra không đúng với thực tại. Ít nhất cho tới nay, chúng ta không thấy con người thực hiện quyền thống trị đại đồng đó của nó như thế nào. Soạn giả không lo lắng đưa ra các bằng cớ chứng minh cho sự kiện ấy, bởi vì ông giả thiết rằng nó là điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người. Vì thế, ông bước sang các khẳng định tiếp theo của Thánh Vịnh. Sự thấp kém tương đối của con người đối với các thiên thần và biến cố nó được đội triều thiên vinh hiển. Đến đây soạn giả bất thình lình đưa tên gọi Giêsu vào và khiến cho người trở thành nhân vật thực sự của cuộc mạo hiểm của con người được Thánh Vịnh ca tụng. Đây không phải là lần đầu tiên độc giả thư gửi giáo đoàn Do Thái đứng trước một kiểu đọc lại các văn bản kinh thánh trong nhãn quan Kitô học. Điều mới mẻ trong bối cảnh văn bản ở đây đó là việc chồng hai nhân vật lên nhau,
con người và

Đức Giêsu. Thật ra đây là trọng tâm của toàn văn bản mới. Chính trong Đức Giêsu, mầu nhiệm của con người được hiện thực theo chương trình của Thiên Chúa, mặc dù có các đối nghịch của lịch sử. Trong số các đối nghịch đó, có cái chết, hay đúng hơn, điều kiện của cái chết khổ đau mà Đức Giêsu phải gánh chịu. Sự kiện lịch sử này tương xứng với việc tự hạ của người, kém hơn nhưng thực sự so với các thiên thần. Nhưng điều có thể là một gương mù đối với một quan điểm tôn giáo hiếu thắng hay khuynh hướng phô trương quyền bính trong viễn tượng lòng tin lại trở thành chiến thuật để hiện thực chương trình của Thiên Chúa. Vì cái chết nên người đã được đội chiều thiên vinh quang và danh dự. Vinh quang và danh dự là hai từ định nghĩa các đặc tính của Thiên Chúa được thừa nhận và cử hành trong phụng vụ. Trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, các đặc tính này được gán cho ông Mô-xê và ông A-rôn. Dĩ nhiên là ở đây, soạn giả đang dùng lời thánh vịnh để gợi lại công trình cứu chuộc của Đức Giêsu, tức là cái chết và sự sống lại của người được Kitô giáo loan báo. Tuy nhiên, tất cả những điều này không phải là một kiểu chơi chữ trên các văn bản kinh thánh. Trái lại, nó là một nỗ lực đọc hiểu trở lại và công thức hóa một cách mới mẻ một dữ kiện truyền thống để đáp ứng các nhu cầu mới của cộng đoàn nhận thư. Việc trình bày gương mặt của Đức Giêsu phục sinh qua các từ được đội chiều thiên vinh quang và danh dự của Thánh Vịnh cho phép soạn giả diễn tả trước đề tài Đức Giêsu là vua và là thầy tế lễ sẽ được khai triển trong phần chính của thư. Trong lúc này đây, đề tài soạn giả muốn trình bày là ý nghĩa cái chết của Đức Giêsu trong tương quan tình liên đới với tất cả mọi người.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Chương trình cứu độ của Thiên Chúa và tình liên đới nhân loại của Đức Giêsu Kitô theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần thứ hai của chương 2 thư gửi giáo đoàn Do Thái, sau khi khai triển sự phục tùng của thế giới tương lai đối với con người, soạn giả đề cập tới chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chương trình này giả thiết một tình liên đới sâu đậm giữa đấng cứu độ và các người được cứu rỗi. Luận thuyết này được soi sáng bởi vài văn bản kinh thánh, trích theo kiểu cách đã được trình bày cho tới nay. Soạn giả viết, quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài. Chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên người đã làm một việc thích đáng là cho Đức Giê-xu trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ. Thật vậy, đấng thánh hóa là Đức Giê-xu, và những ai được thánh hóa đều do một nguồn gốc. Vì thế người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em khi nói, con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội dân ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương. Người lại nói, phần tôi tin cậy Thiên Chúa. Người lại nói, này tôi đây, cùng với những con cái mà Thiên Chúa đã ban cho tôi. Khẳng định cuối cùng kết thúc diễn văn về chương trình Thiên Chúa có đối với con người liên quan tới giá trị cứu rỗi đại đồng trong cái chết của Đức Giê-xu, không giải thích nó mà chỉ nối liền nó với sáng kiến nhân không của Thiên Chúa là thánh sủng của Ngài. Toàn kết cấu văn chương cho thấy lý do giá trị cứu rỗi của cái chết cho tất cả mọi người. Thật thế, có mối dây không cởi tháo được gắn liền nó với sự phục sinh của người, nhờ đó hiện thực chức là Chúa của người trên thế giới như đã định trong chương trình của Thiên Chúa. Nhưng phân tích cho cùng, cũng chính sáng kiến quyền năng và nhân không của Thiên Chúa khiến cho số phận của con người đạt ơn cứu độ qua cuộc sống lịch sử của Đức Giê-xu. Và đây chính là điều soạn giả khẳng định trong văn bản. Thật vậy, thật là điều chính đáng, khi Thiên Chúa khiến trở thành thập toàn qua các khổ đau, đấng phải là đầu của ơn cứu độ. Trong suy tư mới này, từ sự chết đã biến mất, nhưng còn lại từ khổ đau là từ thường đi song song, mang nhiều sắc thái cá nhân hơn. Ngoài ra cũng còn có một loại từ vựng mới định nghĩa khía cạnh cứu độ trong các khổ đau của Đức Giê-xu. Đó là được trở thành thập toàn như là vị lãnh đạo của ơn cứu độ. Từ cứu độ soteri trong tiếng Hy Lạp không phải là từ mới. Nó đã được dùng trong chương 2 câu 3 để định nghĩa tình trạng được cứu rỗi của tín hữu. Có mới chăng ở đây đó là động từ được trở thành toàn vẹn teleosai trong tiếng Hy Lạp và hình ảnh là thủ lãnh archikos trong tiếng Hy Lạp. Các từ khác nhau phát xuất từ chữ teleun xuất hiện 9 lần trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, teleios 2 lần và teleotes 1 lần, đều gợi lên tư tưởng của sự hoàn thành hay đạt đích điểm hay mục đích telos trong tiếng Hy Lạp. Từ đó phát xuất ra tư tưởng của sự thành toàn, trọn vẹn, vẹn toàn, có thể bao gồm lĩnh vực luân lý đạo đức cũng như lễ nghi phụng vụ và tôn giáo. Trong truyền thống kinh thánh, từ toàn hảo không bao giờ trực tiếp quy chiếu về Thiên Chúa là Đấng Thánh. Trong khi toàn vẹn có thể là người tuân giữ tất cả các điều kiện luân lý hay lễ nghi tôn giáo để tiến tới gần Thiên Chúa. Toàn vẹn hay trọn vẹn có thể là những lễ vật mà con người dâng tiến lên Thiên Chúa. Trong nghĩa luân lý, trong nghĩa phụng tự. Vậy động từ khiến trở nên trọn vẹn ở đây có chủ từ là Thiên Chúa, sáng kiến cứu độ đại đồng của Ngài. Liên quan tới Đức Giê-xu trong điều kiện sống khổ đau tới chết có nghĩa gì? Nghĩa thứ nhất mà độc giả nghĩ tới là ý nghĩa của sự toàn vẹn luân lý. Qua và nhờ các khổ đau, Đức Giê-xu đã trở thành toàn vẹn. Kiểu giải thích này có thể được gợi ý bởi văn bản chương 5 câu 9, nơi động từ teleun được lập lại. Dẫu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều khổ đau mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã được trở nên toàn vẹn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người. Sự khổ đau của cái chết sẽ là không gian lịch sử, nơi diễn tả tột đỉnh lòng trung thành của Đức Giê-xu, và như thế người hiện thực ơn cứu độ cho tất cả mọi tín hữu. Nhưng ý nghĩa thứ nhất này phải được tập hợp với ý nghĩa có thể rút tỉa ra từ văn bản chương 7 câu 28 trong cùng thư, nơi động từ được trở nên toàn vẹn được lập lại một lần nữa. Vì luật Mô-xê thì đặt làm thượng tế những con người mỏng giòn yếu đuối, còn lời thề có sau lề luật
lại đặt người con đã trở nên toàn vẹn cho đến muôn đời. Teleomenon. Từ kiểu diễn tả này, chúng ta có thể trực giác được rằng hành động khiến trở thành toàn vẹn có chủ từ là Thiên Chúa, không thể được giản lược vào một việc thực hành các nhân đức anh hùng từ phía người phải đối đầu với các khổ đau của cái chết. Đó là hành động quyền năng của Thiên Chúa, là đấng dẫn đưa người trung thành trong cái chết, trung thành cho tới chết, tới sự toàn vẹn. Hành động của Thiên Chúa tháp nhập vào trên sự trung thành tuyệt đỉnh của Đức Giê-xu trong tình trạng khổ đau dẫn đưa tới cái chết, để dẫn người tới đích điểm cuối cùng của con đường lịch sử, đó là vinh quang của sự phục sinh. Và như thế, Thiên Chúa thành toàn sự biến đổi ngoại thường cuối cùng bản tính nhân loại của Đức Giê-xu. Trong điều kiện này, và chỉ trong điều kiện này, qua các khổ đau của cái chết, Đức Giê-xu mới trở thành thủ lãnh hay lý do đem lại ơn cứu độ cho tất cả những ai chia sẻ số phận của người. Sự kiện được trở thành thập toàn này của Đức Giê-xu qua các khổ đau là một biến đổi thiêng liêng và nội tại, tương đương với sự kiện người được thánh hiến làm tư tế. Sự tương đương giữa sự toàn vẹn và việc thánh hiến làm tư tế này có thể rút tỉa ra từ văn bản Kinh Thánh Hy Lạp 70, dùng động từ teleion, để dịch kiểu nói Do Thái, làm tràn đầy tay, trong các văn bản trong bộ Ngũ Kinh, và ám chỉ việc thánh hiến làm tư tế. Thật thế, ơn cứu độ hữu hiệu do cái chết của Đức Giê-xu trao ban không chỉ gắn liền với sự trung thành tuyệt đỉnh của người, mà còn gắn liền với tình liên đới tuyệt đối của người, được diễn tả ra một cách đặc biệt trong chính cái chết của người. Đức Giê-xu trở thành đầu đàn hay thủ lãnh dẫn đưa vào con đường cứu độ, bởi vì chương trình của Thiên Chúa cho tiên liệu một lộ trình cộng đồng. Trên đó nhiều con cái của Thiên Chúa cùng đồng hành với nhau để tiến tới vinh quang, nghĩa là tiến tới chỗ gặp gỡ cứu độ với Thiên Chúa. Và chính chiều kích tập thể này của chương trình cứu độ giải thích lý do con đường mà Đức Giê-xu đã theo. Sự trung thành cá nhân của người thôi không đủ, cần phải gắn chặt nó với tình liên đới lịch sử của loài người nữa. Và điều này có nghĩa là hoàn toàn chìm ngập vào trong số phận của con người cho tới các hậu quả tột cùng của cái chết. Khía cạnh mới mẻ của tình liên đới cứu độ nơi Đức Giê-xu được minh giải bằng hai giai đoạn. Trước hết với một nguyên tắc lấy từ mô thức lễ nghi tôn giáo. Tiếp đến là một chuỗi các văn bản kinh thánh được đặt vào miệng nhân vật của cuộc mạo hiểm. Ở đây là Đức Giê-xu. Sự liên đới mật thiết của vị tư tế với dân Chúa là một dữ kiện rõ ràng trong truyền thống kinh thánh. Vị tư tế có nhiệm vụ thánh hóa nhân danh Thiên Chúa, và dân chúng là những người được hưởng sự thánh hóa đó. Nền tảng của kinh nghiệm tôn giáo thánh hóa hay thánh hiến là tư tưởng tách biệt khỏi lãnh vực trần tục, lãnh vực đời để bước vào trong tương quan với thế giới hay thực tại của Thiên Chúa. Tất cả các lễ nghi tách rời liên quan tới việc thánh hiến đó đều hướng tới chỗ hiện thực bước vượt qua này. Trái lại, trong sự thánh hiến do Đức Giê-xu thực hiện, không phải sự tách biệt có giá trị, mà tình liên đới mới có giá trị. Đó không phải là một sự liên đới tự động, mà là kết quả của một lựa chọn, của việc dìm mình trong lịch sử loài người, để làm nảy sinh ra một tình trạng huynh đệ từ bên trong một cộng đoàn, Ecclesia. Tư tưởng này diễn tả tột đỉnh mầu nhiệm nhập thể và nhập thế của Đức Giê-xu Kitô. Vì vậy, các văn bản kinh thánh được trích dẫn ở đây bị lấy khỏi bối cảnh văn chương và lịch sử của chúng, rồi được dựng lên để diễn tả một kinh nghiệm mới bắt nguồn từ lòng tin phục sinh. Bài ca chúc tụng Thiên Chúa của người bị bách hại là Thánh Vịnh 22 trở thành buổi cử hành của cộng đồng Kitô, trong đó Đức Kitô phục sinh loan báo chiến thắng và lòng trung thành của Thiên Chúa đối với các anh em ngài trong gia đình nhân loại. Kiều diễn tả lòng tin tưởng của người hùng chiến thắng trong sách Samuel 2, chương 22 câu 2, giờ đây diễn tả niềm hy vọng được Đức Kitô trường tử chia sẻ với đàn em của người là các con cái mới được Thiên Chúa cho kết hiệp với vinh quang và chiến thắng của con một ngày. Nói cách khác, ơn cứu độ do Đức Kitô hiện thực đang hiện diện giữa lòng lịch sử của một cộng đoàn. Nó dẫn đưa tới các hậu quả tột cùng của tình liên đới với số phận lịch sử của loài người, như đã được nhận ra trong các biến cố lịch sử dân cũ của Thiên Chúa là dân Do Thái.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 19 thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Massimiano Maria Colbe, linh mục Từ Đà.

tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giêsu để thử Người. Họ nói: "Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?" Người đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và Người đã phán: Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly?" Họ thưa với Người: "Thế sao ông Mô-xê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?" Người bảo họ: "Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thủa ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình." Các môn đệ thưa Người: "Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn." Nhưng Người nói với các ông: "Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu."

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay có một câu mà chúng ta dễ đọc, lướt qua, nhưng lại là chìa khóa của cả đoạn văn. Khi những người Pha-ri-siêu viện dẫn tờ giấy ly dị của ông Mô-xê, Chúa Giê-xu đáp, vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông rẫy vợ. Chúng ta thấy rằng, Chúa không nói rằng luật Mô-xê sai, người chỉ ra nguyên nhân đã sinh ra thứ luật ấy. Tờ giấy ly dị không phải là điều Thiên Chúa muốn, mà là do một quả tim chai đá của con người. Cuộc tranh luận hôm ấy, vì thế, không thật sự là cuộc tranh luận về pháp lý. Những người Pha-ri-siêu hỏi, được phép hay không được phép? Còn Chúa Giê-xu thì hỏi ngược lại, quả tim các ông đang ở tình trạng nào? Và đó cũng là câu hỏi người đặt cho chúng ta hôm nay. Bởi vì trong đời sống gia đình, hiếm khi người ta chia tay sau một biến cố. Trước cái ngày ra tòa, thường đã có nhiều năm dài của một quả tim từ từ cứng lại, không còn hỏi han, không còn lắng nghe, không còn xin lỗi, không còn đụng chạm đến nhau bằng một lời tử tế. Vì thế, Chúa Giê-xu không sửa luật, người đưa con người trở về thuở ban đầu, người nhắc lại rằng người nam và người nữ được Thiên Chúa dựng nên cho nhau và được chính Thiên Chúa kết hợp. Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly, chữa lành hôn nhân, do đó,

Ông kết hôn vì nước trời. Ở đây Chúa mở ra bậc sống thánh hiến. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1620 dạy rằng cả hai bí tích hôn phối và đời sống trinh khiết vì nước Thiên Chúa đều phát xuất từ chính Chúa. Chính Người ban cho cả hai ý nghĩa và ân sủng cần thiết để sống theo thánh ý Người. Hai bậc sống ấy không tranh chấp nhau mà nâng đỡ nhau, vì cả hai cùng nói lên một điều: yêu là trao hiến chính mình cách dứt khoát, không rút lại. Hôm nay, Giáo hội kính nhớ Thánh Massimiano Maria Colbe, một linh mục đã sống độc thân vì nước trời. Năm 1941, trong trại tập trung Auschwitz, khi lính Đức chọn 10 tù nhân đem đi bỏ đói, một người trong số đó kêu lên rằng ông còn vợ và các con. Cha Colbe bước ra khỏi hàng và xin chết thay cho ông. Ngài đã dùng chính mạng sống mình để giữ lại một người chồng, một người cha cho gia đình ấy. Bậc sống thánh hiến của Ngài đã bảo vệ một gia đình. Đó là hình ảnh đẹp nhất về cách hai bậc sống nâng đỡ nhau. Ước gì hôm nay các đôi vợ chồng nghe đài làm một việc rất nhỏ để quả tim khỏi chai đá. Nói với người bạn đời một lời cảm ơn hoặc một lời xin lỗi còn nợ từ lâu, rồi cùng nhau đọc một kinh trước khi đi ngủ. Còn những anh chị em đang mang thương tích trong đời sống gia đình, xin đừng ở xa Chúa và đừng ngại tìm đến Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cất khỏi chúng con quả tim chai đá và ban cho chúng con quả tim biết yêu thương. Xin gìn giữ các gia đình đang gặp thử thách và ban ơn trung thành cho những ai đã thề hứa với nhau trước bàn thờ. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Massimiano Maria Colbe, xin dạy chúng con biết yêu bằng cách hiến mình cho người khác.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Colombia, Đức Thánh Cha liên đới với các nạn nhân động đất tại Colombia. Ngay từ hôm 11 tháng 8 vừa qua, trong khi lực lượng phòng vệ dân sự và các cơ quan cứu hộ khác đang đào bới giữa những tòa nhà và nhà thờ bị

0: đồng thời đưa ra những ước tính ban đầu về số lượng người thiệt mạng, theo số liệu mới nhất là hơn 200 người. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một điện tín bày tỏ sự đau buồn và sự gần gũi với toàn thể đất nước Colombia đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề do các trận động đất. Hôm 12 tháng 8 vừa qua, sau khi kết thúc lời chào dành cho các tín hữu Tây Ban Nha, sau buổi giáo lý, trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 một lần nữa bày tỏ sự gần gũi với những anh chị em Colombia đã phải gánh chịu hậu quả của trận động đất vừa qua, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, đồng thời gây ra những thiệt hại vật chất rất lớn. Trong khi cầu xin Chúa cho những người đã qua đời được hưởng sự an nghỉ đời đời, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cũng bảo đảm lời cầu nguyện cho các gia đình của những người đã qua đời, cho những người đang chiến đấu giành lại sự sống và cho tất cả những ai đang chịu thảm họa này ảnh hưởng. Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người đã nỗ lực trong các hoạt động cứu hộ và trợ giúp các nạn nhân. Cũng như Venezuela, quốc gia từng hứng chịu một trận động đất mạnh hồi tháng 6 vừa rồi, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng đã lập tức gửi một khoản hỗ trợ tài chính ban đầu cho Colombia như một dấu chỉ cụ thể của sự gần gũi trong thời điểm khẩn cấp. Khoản tiền trị giá 100.000 euro được chuyển trực tiếp cho Ban Thư ký Quốc gia về Mục vụ Xã hội Caritas Colombia thuộc Hội đồng Giám mục Colombia, cơ quan đang đóng vai trò là đầu mối điều phối tập trung cho việc quyên góp và phân phối viện trợ để cơ quan này có thể phân bổ sự hỗ trợ đến các giáo phận bị ảnh hưởng. Khoản tiền này đã được thống nhất với các bên tiếp nhận và là khoản quyên góp đầu tiên nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp bách trước mắt. Các khoản hỗ trợ cụ thể tiếp theo sẽ được gửi đi tùy theo những nhu cầu được xác định. Những nhu cầu này sẽ được nhanh chóng thông báo cho Bộ Phục vụ Bác Ái. Thật vậy, ngay từ khi xảy ra trận động đất đã diễn ra sự trao đổi thường xuyên giữa vị Bộ trưởng Bộ Bác Ái, Đức Tổng Giám mục Martin de San Martin với Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, Đức Tổng Giám mục Francisco Javier Mulera Correa của Cartagena, người đã thông báo cho ngài về tình hình đang diễn ra tại các khu vực bị ảnh hưởng, cũng như tòa sứ thần tòa thánh. Bộ Bác Ái một lần nữa khẳng định rằng mình là cánh tay phải của Đức Giáo Hoàng vươn tới bất cứ nơi nào có nhu cầu. Đó là giáo hội như gia đình của Thiên Chúa, một giáo hội quan tâm đến đau khổ và những nhu cầu của con người, đáp lại bằng tình huynh đệ và sự hữu hiệu.
1: Tin Oslo, Na Uy. Lần đầu tiên giáo phận Oslo tại Na Uy tổ chức công nghị giáo phận. Đức cha Fredrik Hansen, giám mục giáo phận Oslo, đã thông báo quyết định triệu tập công nghị đầu tiên của giáo phận. Giáo phận này có hơn 145.000 tín hữu công giáo trên tổng số 4.200.000 dân cư, tương đương với 3,5% dân số trong địa bàn giáo phận. Phần lớn tín hữu công giáo người nhập cư, trong đó cũng có nhiều người Việt Nam. Đa số dân Na Uy là tín hữu Tin lành Luther. Nhân dịp công bố việc triệu tập công nghị giáo phận, Đức cha Hansen đã nhấn mạnh tính chất đặc biệt của sáng kiến này. Ngài viết trên trang mạng của giáo phận, công nghị giáo phận không phải là một hội nghị dân chủ. Với tư cách là giám mục, tôi cũng có nghĩa vụ loại khỏi công nghị tất cả những gì trái với giáo huấn của giáo hội hoặc gieo rắc nghi ngờ về giáo huấn ấy. Chúng ta không quyết định về đức tin và luân lý. Theo Đức cha Hansen, mục đích của công nghị đúng hơn là để chúng ta, với tư cách là một giáo hội địa phương, cùng nhau quy tụ trong cầu nguyện, thực hiện những suy xét thấu đáo dựa trên những dữ kiện toàn diện và đi đến những kế hoạch cũng như văn kiện cụ thể, được tôi, với tư cách giám mục, trình bày và quyết định. Qua sự nhấn mạnh trên đây, dường như Đức Giám mục giáo phận Oslo muốn nêu bật sự khác biệt trong giáo phận của Ngài với con đường công nghị của giáo hội công giáo tại Đức. Mục tiêu của công nghị Oslo là xây dựng một kế hoạch mục vụ. Nhiều kế hoạch và hướng đi khác nhau của chúng ta đã trở nên lỗi thời, trong khi những năm qua đã có quá nhiều điều xảy ra. Vì vậy, đã đến lúc cần có một cuộc đối thoại kỹ lưỡng và dài hạn hơn để chuẩn bị cho giáo phận bước vào thập niên tới. Đức cha Hansen cho rằng thách đố lớn nhất là sự hiện diện của nhiều nhóm ngôn ngữ khác nhau trong giáo phận, đồng thời cũng cần quan tâm đến đời sống các cộng đoàn trên toàn địa bàn giáo phận. Không đủ nếu chỉ xem xét những gì đang diễn ra ở khu vực Oslo mở rộng. Điều quan trọng không kém là tiếp nhận những đóng góp từ Tinset, Flagcatcher và AID. Trước hết, các hội đồng và tổ chức trong giáo phận sẽ được tham khảo ý kiến. Các tín hữu có thể tham gia, chẳng hạn thông qua những buổi gặp gỡ tại nhà thờ bên tách cà phê, hoặc bằng một bảng câu hỏi trực tuyến.
0: Tin Paris, Pháp Quốc. 200.000 tín hữu ghi danh tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha tại Paris. Chỉ vài ngày sau khi chương trình chính thức chuyến tông du được xác nhận, nhiều sự kiện trong khuôn khổ chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại Paris đã gần như kín chỗ. Hãng tin Công giáo Đức KNA nói rằng Tổng giáo phận Paris cho biết không còn vé có chỗ ngồi được đánh số cho đêm cầu nguyện với giới trẻ tại sân vận động Stade de France ở Saint-Denis. Vào tối đầu tiên trong chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, tức là thứ Sáu ngày 25 tháng 9 tới đây. Tổng giáo phận lưu ý rằng những người quan tâm vẫn có thể đăng ký vào danh sách chờ. Đối với thánh lễ, dự kiến được tổ chức vào ngày hôm sau 26 tháng 9 tại quảng trường Concorde. Những người tham dự thánh lễ ngoài trời sẽ tập trung từ quảng trường có đài tháp bút nằm ở giữa thủ đô nước Pháp và trải dài dọc theo đại lộ nổi tiếng Champs-Élysées của Paris. Tại đây, Tổng giáo phận cũng khuyến cáo những người quan tâm nên tiếp tục đăng ký, nếu không, trong trường hợp khu vực đạt sức chứa tối đa, việc tham dự có thể sẽ không còn được bảo đảm. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thăm nước Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây. Chuyến tông du nước ngoài lần thứ 6 của Ngài từ khi đảm nhiệm sứ vụ chủ chăn do hội Hoàn Vũ. Tại đây, Tổng giáo phận cũng khuyến cáo những người quan tâm nên tiếp tục đăng ký, nếu không trong trường hợp khu vực đã đạt sức chứa tối đa, việc tham dự có thể sẽ không còn được bảo đảm. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thăm nước Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây. Chuyến tông du nước ngoài lần thứ 6 của Ngài từ khi đảm nhiệm sứ vụ chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ từ tháng 5 năm 2025. Trong chuyến tông du này, ngoài Paris, Đức Thánh Cha còn đến trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức và Metz, thành phố ở miền đông bắc nước Pháp.
1: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi Hội đồng lãnh đạo các nữ tu tại Hoa Kỳ. Hôm 12 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi sứ điệp video khích lệ Hội đồng lãnh đạo nữ tu tại Hoa Kỳ nhân dịp nhóm họp từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 8 này tại Orlando, bang Florida để kỷ niệm 70 năm thành lập hội đồng. Tại Mỹ có hai hiệp hội bề trên thượng cấp các dòng nữ. Trước hết là Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ được thành lập cách đây 70 năm và hiện quy tụ 1.270 hội dòng thành viên, chiếm 66% tổng số 35.000 nữ tu tại Mỹ. Tiếp đến là Hiệp hội các bề trên thượng cấp các dòng nữ được thành lập năm 1992, quy tụ các nữ tu truyền thống, chiếm 1/3 số nữ tu tại Hoa Kỳ. Cả hai tổ chức đều được Tòa Thánh phê chuẩn. Trong sứ điệp video, Đức Thánh Cha nhận định, mặc dù chị em đến từ những cộng đoàn có những lịch sử và những hoạt động tông đồ khác nhau, điều quan trọng là phải ghi nhớ sự cần thiết của việc thăng tiến sự hiệp nhất trong từng hội dòng của chị em, giữa các hội dòng với nhau, cũng như trong toàn thể giáo hội. Tất cả các Kitô hữu đều được mời gọi trở thành những người xây dựng sự hiệp thông của Đức Kitô. Sự hiệp thông ấy được thể hiện trong một giáo hội hiệp hành, nơi mỗi người cộng tác vào cùng một sứ mạng, theo đặc sủng và thừa tác vụ riêng của mình. Cách đặc biệt, những người sống đời thánh hiến được mời gọi trở thành người thành thạo trong đời sống hiệp hành, nhờ những cơ hội thực hành tính hiệp hành được đời sống cộng đoàn đem lại, cũng như nhờ chính cách thức các hội dòng của chị em được tổ chức. Về phương diện này, tôi vui mừng được biết rằng các quy trình của đại hội sẽ bao gồm một phương pháp hiệp hành về lắng nghe, đối thoại và phân định với thái độ cởi mở và sẵn sàng tìm hiểu người khác đang nói. Vì thế, tôi hy vọng qua hình thức đối thoại huynh đệ và biết đón nhận này, chị em có thể phân định điều mà Chúa Thánh Thần đang nói về hiện tại và tương lai của đời sống thánh hiến tại những quốc gia nơi anh chị em đang phục vụ. Đặc biệt, nhờ vô số đoàn sủng được Chúa Thánh Thần ban tặng trong suốt dòng lịch sử, những người nam nữ sống đời thánh hiến đã góp phần làm cho sứ mạng và mầu nhiệm của giáo hội trở nên hữu hình trong thế giới chúng ta. Về điều này, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp lâu dài của các hội dòng của chị em trong các lĩnh vực loan báo tin mừng, giáo dục, chăm sóc người nghèo và những người bị gạt xa bên lề xã hội, chỉ kể một vài lĩnh vực mà thôi. Tiếp tục sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, giáo hội cần đến chị em và cần đến toàn bộ sự đa dạng cùng sự phong phú của những hình thức thánh hiến và thừa tác vụ mà chị em đại diện. Bởi vì với sức sống và chứng tá của một đời sống, lấy Chúa Giê-xu làm trung tâm, chị em có thể góp phần đánh thức thế giới. Vì thế, trong những cuộc gặp gỡ và tương tác của chị em với người trẻ, hãy cố gắng tìm kiếm những cách thức giúp họ biết đến lối sống của chị em, đồng thời giúp họ biết lắng nghe tiếng Chúa. Hãy khuyến khích họ can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa Giê-xu, đấng không ai có thể vượt qua về lòng quảng đại, để chính họ cũng có thể chia sẻ niềm vui phát sinh từ việc bước theo lời người mời gọi. Với những tâm tình ấy, tôi chúc chị em một cuộc gặp gỡ sinh nhiều hoa trái và xin chị em biết rằng tôi luôn gần gũi anh chị em trong đời sống thiêng liêng.
2: Tin Lộ Đức. Các vị lãnh đạo đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức kêu gọi quyên góp để chuẩn bị đón Đức Giáo Hoàng. Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức đang chuẩn bị đón Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại Pháp vào tháng 9 tới đây. Trong dịp này, Ban Quản trị Đền Thánh đã thông tin về công tác chuẩn bị và kêu gọi sự hỗ trợ để thực hiện những công việc cần thiết nhằm đón Đức Thánh Cha và hàng ngàn khách hành hương được dự kiến sẽ đến nhân dịp này. Đây là một sự kiện được xem là một thách đố chưa từng có về mặt hậu cần và thiêng liêng. Đối với địa điểm nơi Đức Maria vô nhiễm nguyên tội hiện ra với thánh nữ Bernadette Soubirous vào năm 1858, đối với thánh lễ vào Chủ nhật do Đức Thánh Cha chủ sự ngày 27 tháng 9, ban tổ chức dự kiến lắp đặt một lễ đài có sức chứa 400 người, hệ thống âm thanh, 10 màn hình lớn, đồng thời tăng cường hệ thống biển chỉ dẫn. Ngoài ra, các biện pháp cũng đang được triển khai nhằm bảo đảm an toàn cho các tuyến đường dành cho người đi bộ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của người bệnh, cao tuổi và người khuyết tật. Đây vốn đã là một ưu tiên trong sứ mạng của Đền Thánh, nhưng ban tổ chức hy vọng có thể tiếp tục cải thiện hơn nữa trong dịp này. Phần lớn, những hạng mục nâng cấp này sẽ được giữ lại tại Đền Thánh phục vụ khách hành hương trong thời gian dài. Vì vậy, mọi khoản quyên góp đều được xem là một đầu tư cho tương lai của Lộ Đức. Tổng cộng, ban tổ chức dự kiến lắp đặt khoảng 10 cây số hàng rào an ninh, huy động khoảng 600 tình nguyện viên đón gần 3.000 linh mục, bố trí 1.000 nhà vệ sinh công cộng tạm thời, đồng thời triển khai hệ thống tăng cường về vệ sinh và quản lý rác thải. Bên cạnh những thách đố về mặt kỹ thuật, ban giám đốc Đền Thánh nhấn mạnh rằng ưu tiên căn bản trong chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là duy trì các hoạt động bình thường của Đền Thánh, tiếp tục đồng hành với người bệnh bằng cùng một sự dịu dàng, đồng thời bảo đảm rằng trái tim thiêng liêng của Lộ Đức vẫn tiếp tục đập không ngừng bên cạnh các hoạt động trong ngày. Ban tổ chức cũng thông báo rằng các mẫu đăng ký hiện đã được cung cấp cho những người muốn tham dự, dù đăng ký cá nhân hay theo nhóm.
1: Tin Abuja, Nigeria giải cứu chúng sinh và giáo dân bị bắt cóc trong vụ tấn công nhà thờ Thánh Giuse ở Nigeria. Hôm 11 tháng 8 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng cho biết, hai con tin cuối cùng bị bắt cóc hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua trong vụ tấn công nhà thờ Thánh Giuse tại Inugi Afa thuộc huyện Uri, bang Enugu, miền đông nam Nigeria đã được giải cứu. Đó là hai chúng sinh Lauren Igbo và giáo dân Emmanuel Onbudi được giải thoát trong một chiến dịch do lực lượng an ninh tiến hành. Chiến dịch đã dẫn đến việc bắt giữ ba đối tượng bị tình nghi là thành viên của một băng nhóm vũ trang, trong khi một kẻ bắt cóc thứ tư bị thiệt mạng khi đấu súng với cảnh sát. Chiến dịch do cơ quan an ninh nhà nước, quân đội, cảnh sát, lực lượng kiểm lâm của bang Enugu và các lực lượng an ninh khác phối hợp tiến hành. Chiến dịch cũng giúp thu hồi số tiền chuộc mà những kẻ bắt cóc yêu cầu để trả tự do cho hai con tin. Người phụ trách cuộc điều tra nhấn mạnh rằng các nhân viên an ninh đã lần theo dấu vết của những kẻ phạm tội nhờ sử dụng các công nghệ an ninh tiên tiến được triển khai cho chiến dịch này.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2026, cùng với giáo hội chúng ta

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào hỏi bà Elisabeth. Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elisabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Maria đã hát lên một bài ca: Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, Người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúng ta thử đặt mình vào hoàn cảnh lúc ấy. Người hát những lời này là một thiếu nữ ở làng quê Nazareth, không địa vị, không tài sản, đang mang thai trong một hoàn cảnh mà xã hội thời đó rất dễ kết án. Chung quanh mẹ, đế quốc Roma vẫn thống trị, kẻ quyền thế vẫn ngồi vững trên ngai, người nghèo vẫn nghèo. Nhìn bề ngoài, bài ca của mẹ giống như một giấc mơ đẹp mà thực tế không hề đáp lại. Vậy mà mẹ hát ở thì quá khứ, Chúa đã hạ bệ, Chúa đã nâng cao, Chúa đã ban của đầy dư. Mẹ nói về những điều chưa thấy được như thể chúng đã hoàn tất rồi. Đó là ngôn ngữ của một đức tin trọn vẹn. Điều Thiên Chúa đã hứa thì kể như đã xong. Và hôm nay, Hội Thánh mừng lễ để nói với chúng ta rằng, chính nơi mẹ, bài ca ấy đã ứng nghiệm cách rõ ràng nhất. Người nữ tỳ hèn mọn ấy đã được nâng lên cao hơn hết mọi loài thụ tạo, được đưa về trời cả hồn lẫn xác. Câu "Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc" đang được thực hiện ngay lúc này, khi khắp mặt đất hôm nay vang lên lời chúc tụng mẹ. Như thế, lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời không chỉ là một đặc ân dành riêng cho mẹ, đó là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa luôn trung thành. Những gì Người hứa với người bé mọn, Người sẽ làm trọn. Quý vị và các bạn thân mến, điều đó cũng chạm đến đời sống của chúng ta. Vì nhiều người trong chúng ta đang sống trong tình cảnh thấy lời Chúa hứa một đàng, còn thực tế trước mắt thì một nẻo. Người ngay lành vẫn chịu thiệt, kẻ gian dối vẫn phất lên, một người mẹ tần tảo cả đời mà cuối đời vẫn tay trắng, một người công nhân trung thực bị gạt ra ngoài để nhường chỗ cho kẻ khéo luồng lách. Nhiều lúc chúng ta thầm nghĩ, sống công chính rốt cuộc để làm gì? Hôm nay Hội Thánh trả lời bằng chính con người của mẹ. Nghi thức phụng vụ của ngày lễ này nói rằng nơi mẹ là khởi đầu và hình ảnh của Hội Thánh. Thiên Chúa cho dân còn lữ hành dưới đất thấy sáng lên một dấu chỉ của niềm hy vọng vững chắc và niềm an ủi. Nghĩa là điều đã hoàn tất nơi mẹ chính là điều đang chờ đợi chúng ta. Mẹ đi trước, chúng ta đi sau. Vì thế, chúng ta đừng đo lường đời mình bằng những gì đang thấy hôm nay. Bản tổng kết cuối cùng không nằm ở đời này. Người khiêm nhượng sẽ được nâng lên, không phải bằng một lời an ủi suông, mà bằng chính quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã không để cho thân xác mẹ phải hư nát trong mồ. Và chúng ta cũng biết rằng, mẹ được nâng lên không phải vì mẹ giành lấy chỗ cao, mà vì mẹ đã nhận lấy chỗ thấp. Mẹ tự nhận là nữ tỳ, và vừa cưu mang con Thiên Chúa thì đã vội vàng lên đường đi phục vụ người chị họ. Con đường đi lên của mẹ là con đường đi xuống với người khác, đó cũng là con đường duy nhất dành cho chúng ta. Hôm nay, mỗi người có thể đọc lại bài Magnificat cách chậm rãi và đặt mình vào chữ tôi trong bài ca ấy để nhìn lại xem Chúa đã làm những điều cao cả nào trong đời mình mà mình chưa kịp cảm ơn. Lạy mẹ Maria, mẹ đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã phán, và Chúa đã thực hiện nơi mẹ vượt qua mọi điều mẹ dám mong. Xin cho chúng con biết vững lòng khi chưa thấy lời Chúa ứng nghiệm, biết chọn chỗ thấp để phục vụ anh chị em mình, và biết trông cậy vào ngày Chúa nâng những kẻ khiêm nhường lên.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican công bố chủ đề Ngày Hòa bình Thế giới năm 2027. Hôm 11 tháng 8 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chọn đề tài cho Ngày Hòa bình Thế giới sẽ cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2027 là giải trừ kỹ thuật phục vụ hòa bình, chính trị như trách nhiệm mang tính phòng ngừa. Thông cáo viết, nhân dịp cử hành Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 60 sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng Giêng năm 2027, Đức Thánh Cha đã chọn chủ đề giải giáp phục vụ hòa bình, chính trị như trách nhiệm mang tính phòng ngừa. Đức Thánh Cha muốn kêu gọi sự chú ý đến trách nhiệm luân lý của những người được kêu gọi hoạt động trong lĩnh vực chính trị, đồng thời khuyến khích toàn thể nhân loại thúc đẩy phẩm giá của con người và góp phần xây dựng hòa bình, bắt đầu bằng việc giải giáp kỹ thuật. Trong khi nhắc lại rằng, không có thuật toán nào có thể khiến chiến tranh trở nên có thể chấp nhận được về mặt luân lý và cảnh báo về những nguy cơ liên quan đến việc giao phó các quyết định quân sự cho trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đưa ra một lời kêu gọi khẩn thiết đối với cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy những thỏa thuận đã được cùng nhau thống nhất có khả năng bảo vệ trách nhiệm của con người và các nguyên tắc nhân đạo trong những bối cảnh mà sự sống của con người và sự chung sống giữa các dân tộc bị đặt vào tình trạng liên quan trực tiếp.
2: Tin Uruguay, các giáo hội địa phương tại Nam Mỹ đang tích cực chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Cộng đoàn giáo hội Công giáo tại Uruguay, Argentina và Peru đang tích cực chuẩn bị cho chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 qua nhiều sáng kiến như cầu nguyện và những hoạt động khác. Chuyến thông du của Đức Thánh Cha Leo từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11 sắp tới tại ba quốc gia nói trên đã được các giám mục các quốc gia liên hệ gửi thư mục vụ kêu gọi người dân chuẩn bị sau khi Tòa Thánh công bố chương trình chính thức chuyến viếng thăm. Các giám mục Uruguay trong một thông cáo hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8 gọi chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một trong những tin tức được giáo hội và đất nước mong đợi nhất, là một sự kiện lịch sử và là một hồng ân của Chúa quan phòng. Đức Leo thứ 14 sẽ đến với tư cách là một vị mục tử nhân danh Chúa để củng cố người dân Uruguay trong đức tin và trao gửi đến tất cả mọi người một thông điệp về hòa bình và hy vọng. Các giám mục đặc biệt kêu gọi toàn thể xã hội tích cực tham gia. Đồng thời, các ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện. Cầu nguyện phải là nền tảng để đón nhận những hoa trái thiêng liêng của chuyến viếng thăm Đức Giáo Hoàng. Các ngài đặt công cuộc chuẩn bị dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ 33, bổn mạng của Uruguay. Còn Hội đồng Giám mục Argentina đã kêu gọi tổ chức các buổi cầu nguyện trực tuyến trên toàn quốc. Mỗi thứ Ba, lúc 21 giờ, sẽ có một giờ cầu nguyện kéo dài nửa tiếng do một giám mục chủ sự và được truyền trực tiếp trên kênh YouTube. Buổi đầu tiên sẽ do sự hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Ramon Lux. Để tài trợ cho công tác chuẩn bị, các giám mục cũng thông báo sẽ tổ chức một cuộc quyên góp trên toàn quốc vào ngày 22 và 23 tháng 8. Số tiền quyên góp sẽ được sử dụng cho việc tổ chức chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Các giám mục kêu gọi các tín hữu dâng lên Đức Leo thứ 14, những gì tốt đẹp nhất nơi chính chúng ta. Sự hiện diện của Ngài phải trở thành cơ hội để củng cố tình huynh đệ, nền văn hóa gặp gỡ và việc cùng nhau tiến bước như một dân tộc. Tại Peru, niềm mong đợi đặc biệt gắn liền với lịch sử cá nhân của Đức Giáo Hoàng. Đức Leo thứ 14 đã sống và làm việc nhiều năm với tư cách là nhà truyền giáo và giám mục tại đất nước này, đồng thời Ngài cũng mang quốc tịch Peru. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, Đức cha Carlos Garcia Camader, đã phản ứng trước thông báo về chuyến viếng thăm bằng niềm vui lớn lao và sự tin tưởng lớn lao. Chuyến viếng thăm, theo Ngài, phải trở thành một thời gian hòa bình, hòa giải và hy vọng đối với người dân Peru. Giáo hội Peru đặc biệt hy vọng Đức Leo thứ 14 sẽ đóng góp vào sự hiệp nhất quốc gia. Đức cha Garcia Camader nói, chúng tôi hy vọng nhận được từ Đức Giáo Hoàng một thông điệp có thể hiệp nhất tất cả người dân Peru. Đất nước này gồm những vùng có lịch sử và những vết thương khác nhau. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng có thể giúp mọi người cùng chia sẻ những đau khổ và niềm vui, qua đó thúc đẩy một ý thức cộng đồng mạnh mẽ hơn. Đồng thời, Đức cha kêu gọi người dân chuẩn bị về mặt thiêng liêng cho chuyến viếng thăm.
1: Tin Roma, chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại San Marino và Rimini. Hôm 12 tháng 8 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Cộng hòa San Marino và Giáo phận Rimini ở miền Trung Ý vào ngày 22 tháng 8 sắp tới. Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ này trong 13 tiếng đồng hồ, từ lúc khởi hành lúc 8 giờ đến 21 giờ cùng ngày. San Marino thuộc vào số 5 quốc gia nhỏ nhất thế giới, hiện có diện tích hơn 61 cây số vuông và dân số hơn 34.000 người. Thủ đô là thành phố San Marino, ngôn ngữ chính thức là tiếng Ý. Tại San Marino có 12 giáo xứ Công giáo, tất cả đều thuộc giáo phận San Marino Montefeltro. Giáo phận này có tổng cộng 81 giáo xứ, trong đó 69 giáo xứ nằm trên lãnh thổ Ý. 12 giáo xứ tại San Marino được tổ chức thành một giáo hạt mang tên là Serra Valle. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến San Marino lúc 9 giờ, sau đó diễn ra các nghi thức đón tiếp chính thức. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ quốc hội, chào thăm các tín hữu và ban phép lành cho họ. Lúc 11 giờ 45 phút, Đức Giáo Hoàng sẽ đến Vương Cung Thánh Đường San Marino, rồi cùng với các linh mục, những người sống đời thánh hiến và các đại diện của đời sống giáo hội trong giáo phận tham dự giờ chầu thánh thể và tôn kính thánh tích của Thánh Marino. Vào lúc 14 giờ 45 phút, Đức Thánh Cha sẽ đến Rimini. Tại đây, nơi Ngài bắt đầu tham dự cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc lần thứ 47 do phong trào Hiệp thông và Giải phóng tổ chức. Đức Thánh Cha viếng thăm các cuộc triển lãm về Thánh Augustino và Leo Hamel, sau đó gặp gỡ những người tham dự sự kiện tại làng giới trẻ lúc 15 giờ 30 phút. Rồi tại thính đường lúc 16 giờ, Đức Thánh Cha sẽ phát biểu trước hàng ngàn người. Đây là một dạng diễn đàn công giáo, quy tụ nhiều tham dự viên và năm nay có 500 diễn giả nổi tiếng trong các lĩnh vực đạo đời được mời đến phát biểu. Lúc 17 giờ 30 phút, tại nhà thờ chính tòa Rimini, Đức Leo sẽ gặp gỡ các bệnh nhân, những người khuyết tật, những người nghèo đang được Caritas địa phương chăm sóc. Cao điểm của chuyến viếng thăm là thánh lễ được cử hành lúc 18 giờ 30 phút tại quảng trường bên cảng Rimini. Sau khi từ biệt các nhà chức trách lúc 20 giờ, Đức Giáo Hoàng sẽ rời Rimini đáp trực thăng về tới Vatican vào lúc 21 giờ và kết thúc chuyến viếng thăm.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha gửi lời nhắn nhủ đến giới trẻ Cộng hòa Séc. Trong sứ điệp được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin ký thay và chuyển đến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắn nhủ giới trẻ công giáo tại Cộng hòa Séc hãy nhiệt thành đón nhận sự hiện diện sống động của Đức Kitô và ánh sáng từ lời Chúa. Các bạn trẻ đang tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ toàn quốc Cộng hòa Séc diễn ra từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 8 này tại thành phố Ostrava. Đức Hồng Y Parolin đã thay mặt Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Séc để chuyển cho các bạn trẻ với nội dung như sau. Nhân dịp cuộc gặp gỡ giới trẻ toàn quốc Séc, Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái đến tất cả những người tham dự và khuyến khích họ tin tưởng hướng về Chúa Giê-xu, đấng đã chiến thắng thế gian. Đấng cứu độ vẫn tiếp tục hướng dẫn các môn đệ và lấp đầy tâm hồn họ bằng niềm hy vọng, niềm vui và bình an. Vì thế, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt kêu gọi những người trẻ hãy nhiệt thành đón nhận sự hiện diện sống động của Đức Kitô và ánh sáng từ lời Người, trở nên những chứng nhân cho tình yêu của người trong gia đình, trong xã hội và trong những lĩnh vực đa dạng nhất của đời sống, công việc và học tập. Với tình phụ tử, Đức Thánh Cha nhớ đến những người tham dự trong lời cầu nguyện của Ngài và thân ái ban phép lành tòa thánh như một lời hứa về những ân sủng dồi dào của Thiên Chúa. Ngài cũng cầu chúc cho cuộc gặp gỡ này thành công vì đây là một cơ hội để thiết lập những tình bạn mới mẻ và chân thành trong Chúa.
1: Tin Liên bang Nga, cuộc gặp gỡ giới trẻ công giáo Nga tại Siberia. Khoảng 80 bạn trẻ công giáo Nga đã tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ công giáo lần thứ 24 tại giáo phận Thánh Giuse ở Irkutsk, miền cực đông Nga, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 8 vừa qua. Đây là giáo phận công giáo lớn nhất tại Nga và trên thế giới, diện tích gần 10 triệu cây số vuông với dân số 14 triệu 700 ngàn người, trong đó chỉ có 53 triệu tín hữu công giáo thuộc 53 giáo xứ do 6 linh mục coi sóc. Các bạn trẻ nam và nữ đến từ vùng Krasnojarsk, tỉnh Irkutsk, vùng Transbaikalia và Buryatia đã đến đây để tham dự các hoạt động được đề ra trong chương trình của cuộc gặp gỡ với chủ đề Mạng lưới của Chúa Giê-xu hướng tới sự hiện diện trọn vẹn. Trọng tâm thiêng liêng của những ngày gặp gỡ do giáo phận Thánh Giuse tổ chức là dụ ngôn người Samari nhân hậu. Cha Marian Pensia, dòng Đông Bosco, đã đề nghị một cách tiếp cận khác, đó là trên mạng xã hội, nơi mọi người chủ yếu tìm cách khẳng định bản thân, chúng ta nên thử lắng nghe và nhìn thấy người khác. Cha khuyến khích các bạn trẻ tiếp tục sống như những Kitô hữu ngay cả trong môi trường kỹ thuật số, rằng các con đã có thể tạo nên những mối liên kết với nhau, hay lập các nhóm giao tiếp, gặp gỡ nhau và tìm kiếm nguồn cảm hứng nơi nhau. Các bạn trẻ đã dành một ngày bên hồ Baikal. Sau đó, những người tham dự được hướng dẫn trên hành trình thiêng liêng của mình bằng gương sáng của những vị thánh trẻ trong giáo hội như Carlo Acutis, Sandra Sabatini, Matteo Farina và Guido Schaffer, những người đã sống đức tin của mình qua việc phục vụ những người nghèo khổ và những người cần được giúp đỡ cả trong đời sống thực lẫn trong môi trường ảo. Kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Giám mục Kirin Klimovic, giám mục bản quyền của giáo phận Thánh Giuse tại Irkutsk, đã khuyến khích các bạn trẻ đừng nhượng bộ trước những nghi ngờ, nhưng hãy nhớ rằng Thiên Chúa luôn ở gần. Đức cha nhấn mạnh rằng mạng lưới của Chúa Giêsu không phải là một sự giam cầm, mà là vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và ân sủng mà người dùng để bao bọc chúng ta.
2: Tin Venezuela. Các vị lãnh đạo giáo hội công giáo tại Venezuela và nhiều người khác kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống. Đã hơn nửa năm kể từ khi bà Delcy Rodriguez đảm nhận chức vụ tổng thống lâm thời tại Venezuela. Vì thế, các đại diện của giáo hội công giáo này cho rằng đã đến lúc phải tổ chức bầu cử. Cho đến nay vẫn chưa có ngày bầu cử cụ thể nào được ấn định. Tuy vậy, một tín hiệu tích cực là đầu tháng 8, chính phủ và phe đối lập tại Venezuela đã bắt đầu tiến trình đối thoại. Nguyên nhân dẫn đến tình hình hiện nay là chiến dịch quân sự của Mỹ được dư luận toàn thế giới đặc biệt chú ý. Qua đó, Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ, bắt cóc và đưa ra khỏi đất nước. Ông bị cáo buộc không chỉ vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền mà còn thao túng cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, hai Hồng Y Baltazar Porras và Diego Batron cùng với Đức Tổng giám mục Ovidio Perez Morales viết rằng tại bàn đàm phán cần đưa ra một câu trả lời nhanh chóng và hiệu quả đối với những vấn đề xã hội và chính trị cấp bách. Các vị lãnh đạo giáo hội cũng yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho các tù nhân chính trị. Các thể chế và cơ quan truyền thông cần chuẩn bị cho một cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Tại Uruguay, bà Maria Corina Machado, người Venezuela đã được giải Nobel Hòa Bình, đã nhấn mạnh trong khuôn khổ Diễn đàn Nước Mỹ Tự Do do quỹ Konrad Adenauer tổ chức, rằng quá trình chuyển tiếp hướng tới tự do và dân chủ chỉ có thể thành công khi có sự tham gia của toàn thể người dân. Trong một sứ điệp video được phát tại Montevideo, bà Machado nói rằng quá trình chuyển tiếp sẽ không phải là một quá trình do giới tinh hoa điều khiển hoặc áp đặt, mà là một quá trình trong đó xã hội Venezuela giữ vai trò chính và bảo đảm tính bền vững của quá trình chuyển tiếp này. Tại Hoa Kỳ, gần đây áp lực đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio ngày càng gia tăng, yêu cầu họ cuối cùng phải ấn định ngày tổ chức cuộc bầu cử mới tại Venezuela. Các nghị sĩ Thượng viện và Hạ viện Mỹ yêu cầu đưa ra một lộ trình với những mốc thời gian đáng tin cậy. Cho đến nay, cả ông Trump lẫn bà Rodriguez đều chưa coi việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử mới là ưu tiên. Trong khi đó, cựu Tổng thống Maduro đang chờ phiên tòa tại Hoa Kỳ về cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy. Ông Maduro bác bỏ các cáo buộc này. Trong thời gian qua, thân nhân của những thanh niên Venezuela bị sát hại qua các vụ hành quyết ngoài tư pháp cũng đã đệ đơn kiện Maduro tại Hoa Kỳ. Họ cáo buộc nhà nước Venezuela và ông Maduro đã sử dụng các vụ hành quyết như một biện pháp đàn áp người dân. Tại Uruguay, bà Machado nhắc lại thực trạng này. Họ đã truy bức chúng tôi, bỏ tù, tra tấn và sát hại chúng tôi. Họ đánh dấu nhà ở và truy đuổi gia đình chúng tôi, nhưng họ không thể buộc chúng tôi phải im lặng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

0: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đoạn tin mừng hôm nay nằm ở trong bối cảnh sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị giết, Chúa Giêsu tìm đến một nơi thinh lặng để cầu nguyện, nhưng đám đông dân chúng đã bám theo Ngài. Vừa thấy họ, Ngài chạy lòng thương và chữa lành những người bệnh. Ở đó là nơi hoang vắng, trời thì đã ngả về chiều, nên các môn đệ đã xin Chúa Giêsu cho đám đông giải tán và đi mua đồ ăn. Nhưng Chúa Giêsu đã làm cho họ phải chững hững khi Ngài nói chính anh em hãy cho họ ăn. Nhưng làm sao để có thể đủ tiền mua được thức ăn cho đám đông dân chúng này? Trong số những người ở đó có một em bé mang theo 5 chiếc bánh và 2 con cá. Với số lượng thực phẩm ít ỏi như thế thì làm sao họ có thể cho đám đông này ăn được? Các môn đệ thưa với Chúa và thú nhận về giới hạn của mình. Họ chỉ có được như thế và nên không thể làm được điều Thầy muốn. Thầy bảo hãy đem lại đây cho Thầy. Như thế Ngài cần đến cái phần đóng góp của mỗi người chúng ta. Ngài cần chúng ta trao cho Ngài tất cả những gì mình đang có, như các môn đệ năm xưa chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá mà thôi. Như vậy phép lạ đã xảy ra. Hãy nhìn lại đường đi của những chiếc bánh từ tay một em bé đến tay của các môn đệ, và từ tay của các môn đệ đến tay của Chúa Giêsu, từ tay của Chúa Giêsu nâng cao lên, dâng lên cho Chúa Cha, rồi Ngài trao lại cho các môn đệ và họ phân phát, cuối cùng bánh đến tay của từng người trong đám đông. Chúng ta từng hỏi phép lạ ấy đã xảy ra ở trên tay ai? Tin mừng không nói Chúa Giêsu đã làm phép lạ để có thật nhiều bánh và rất nhiều cá, để rồi các môn đệ cứ đến lấy rồi phân phát. Nhưng tin mừng chỉ nói Ngài bẻ bánh trao cho họ, rồi chắc họ phải bẻ ra để chia cho đám đông, và có lẽ những người trong đám đông cũng đã bẻ tấm bánh của mình để chia cho những người khác. Chẳng mấy chốc ai cũng có một bữa ăn no nề. Như thế, những tấm bánh từ tay Chúa Giêsu đã được bẻ ra, trao đi và hóa nhiều. Đó là cốt lõi của phép lạ. Có thể là các môn đệ và dân chúng đã góp phần của họ, bẻ ra, trao đi và hóa nhiều. Đây là một phép lạ quan trọng vì có đông người chứng kiến và đều được cả 4 sách tin mừng kể lại. Anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta tiếp tục tham dự vào việc thực hiện phép lạ này. Đừng sợ bẻ gãy cuộc đời ra chúng ta để trao ban cho nhiều người khác sẽ làm mình mất mát và hao hụt. Bởi nếu cứ khư khư giữ lại 5 chiếc bánh và 2 con cá thì mãi mãi cũng vẫn chỉ còn đó 5 chiếc bánh và 2 con cá mà thôi. Ngược lại, nếu như chúng ta biết trao ban những gì mình có cho người bên cạnh, là ông bà, cha mẹ, những người anh chị em xóm liền và cả những người chúng ta không quen, bằng một tình yêu thương, bằng sự quan tâm, lòng tốt và những sự giúp đỡ về vật chất, nó sẽ thực sự có giá trị, làm cho người ta không còn cảm thấy đói khát, cuộc sống người ta được an ủi và trái tim sẽ cùng chung một nhịp đập thân ái với tất cả mọi người. Vậy chúng ta có dám trao tất cả những gì chúng ta có cho Chúa để rồi Chúa trao lại cho mọi người. Và như thế, chúng ta sẽ nhìn thấy được những phép lạ vĩ đại diễn ra ở trong cuộc đời này. Amen.
1: Ăn uống là một trong những nhu cầu cần thiết nhất của đời sống. Ai trong chúng ta cũng có nhu cầu ăn uống và cũng có cảm nhận về những cơn đói, cơn khát trong đời. Người ta có thể nhịn ăn 5 bữa nửa tháng nhưng không thể nhịn nước ngày này qua ngày khác được. Nước là hình ảnh của sự sống và nước chính là sự sống. Nơi đó chúng ta có thể lớn lên, có thể được nuôi dưỡng, có thể trưởng thành. Bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, ngôn sứ Isaiah mời gọi mỗi chúng ta: hỡi những ai đang khát, hãy đến mà uống. Đây không phải là một lời mời gọi để chúng ta có được một giếng nước hiểu theo nghĩa tự nhiên, có được nước uống đem lại sự sống tự nhiên của con người. Nhưng lời mời gọi của ngôn sứ hướng chúng ta việc tìm kiếm Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống đích thật, là nguồn nước đích thật đem lại cho con người sự sống vĩnh cửu. Ai khát hãy đến và uống. Chính Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống ấy, và những ai tìm đến với Ngài sẽ được no thỏa. Và chúng ta nghe đặc biệt tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu đã làm dấu lạ cho 5.000 người đàn ông, không kể phụ nữ và trẻ em, được ăn uống no nê chỉ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Thánh Matthew ghi cho chúng ta một chi tiết rất tuyệt vời. Khi Đức Giêsu thấy đám đông dân chúng thì Ngài thương xót họ. Bản dịch khác diễn tả Đức Giêsu chạy lòng thương. Trái tim của Thiên Chúa thổn thức trước đám đông, trước nỗi đói khát. Ngài không đến để chỉ lo chúng ta có được miếng ăn về phần xác, nhưng qua dấu lạ, bánh được hóa ra nhiều. Đức Giêsu nói cho muôn người biết, Ngài chính là bánh từ trời xuống, Ngài chính là sự sống mà muôn dân tìm kiếm, Ngài chính là đấng mà muôn dân trông đợi. Dân ăn tấm bánh, nhưng hướng đến chính Thiên Chúa là tấm bánh dưỡng nuôi họ trên suốt cuộc hành trình đức tin. Lời của Chúa nói với chúng ta, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra nữa. Chúng ta được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng cơm bánh đến từ lao công của con người, nhưng chúng ta cũng được nuôi dưỡng bằng lời đến từ Thiên Chúa và bằng bánh thánh thể, chính là thân mình của Chúa Giêsu. Mỗi khi chúng ta quy tụ nhau để cử hành thánh lễ, chúng ta được nuôi dưỡng bởi lời hằng sống

0: để làm cho sự sống ấy được tiến triển nơi chính tâm hồn của anh chị em mình, làm cho nguồn mạch sự sống đó được tuôn trào nơi những người lắng nghe lời sự sống. Các tông đồ không thể làm được gì, nhưng Chúa nói với các ông: anh em hãy cho dân chúng ăn. Chính từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, các tông đồ đã phục vụ đám đông dân chúng được no thỏa. Lời mời gọi ấy vẫn còn nguyên giá trị cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Nếu mỗi chúng ta biết góp phần nhỏ bé của mình, dù chỉ là một tấm bánh nhỏ, tấm bánh ấy khi bẻ ra có khả năng làm ấm lòng những ai đang đói khát. Khi chúng ta biết nghĩ đến tha nhân thì không ai nghèo đến độ không có gì để chia sẻ. Xin là chúng ta đừng trở nên những kẻ nghèo nàn tâm hồn, để rồi chúng ta chỉ biết giữ khư khư những gì mà chúng ta được ban tặng. Tất cả những gì chúng ta có đều là lãnh nhận mà thôi. Và khi lãnh nhận một cách nhưng không, chúng ta biết quảng đại để chia sẻ cho anh chị em mình. Chúa nói với các tông đồ năm xưa: anh em mới cho họ ăn, thì chính chúng ta hôm nay cũng phải biết chia sẻ cho những người xung quanh chúng ta. Không phải chỉ chia sẻ tấm bánh, không phải chỉ chia sẻ manh áo, mà còn chia sẻ cho anh chị em chúng ta cái nhìn của sự cảm thông, chia sẻ những lời nói nâng đỡ, chia sẻ ánh mắt của sự dịu dàng, để rồi mỗi chúng ta có thể trở nên những con người giúp cho mạch nước sự sống của Thiên Chúa được tuôn chảy nơi tâm hồn anh chị em của chúng ta, và tất cả đều được no thỏa. Để có khả năng chia sẻ cho anh chị em, có khả năng bẻ tấm bánh đời mình mà phân phát cho tha nhân, chính chúng ta là những người phải cảm nhận sâu xa trước hết tình thương của Thiên Chúa, phải cảm nhận trước hết ánh mắt xót thương của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình, phải cảm nhận chính mình được nuôi dưỡng bằng bánh của lời Chúa và bánh thánh thể, để rồi khi chúng ta được no thỏa, chúng ta dễ dàng sẻ chia cho anh chị em của chúng ta. Xin cho đừng để một ai bị đói khát cơm bánh, ngay cả là cơm bánh trần gian. Và xin Chúa nuôi dưỡng con cái của Chúa ở trần gian này, đừng để ai đói khát cơm bánh lời Chúa và thánh thể. Để rồi mỗi chúng ta khi cảm nhận Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống của mình, chúng ta mở lòng để đón nhận sự sống đó, và sự sống đó được lớn lên ngay trong tâm hồn của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta. Và như vậy Thiên Chúa qua chúng ta sẽ hiện diện tràn ngập nơi mặt đất này. Xin nguồn mạch sự sống của Thiên Chúa tuôn tràn trên tất cả và từng người chúng ta hôm nay. Amen.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

Quý ông bà, anh chị em rất thân mến trong Chúa Kitô. Các bài đọc lời Chúa trong phụng vụ Chúa Nhật 18 thường niên mời gọi chúng ta sống chậm lại, tạo điểm dừng và lắng nghe các chuyển động nội tâm mà lời Chúa thôi thúc, đánh động, khai mở và giúp mỗi người suy gẫm được đục chạm bởi chính mầu nhiệm cao cả nhất mà hội thánh cử hành trong mỗi thánh lễ theo đúng lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Trong mỗi thánh lễ, chính Thiên Chúa ngang qua hội thánh của Ngài trao ban cho con người lời hằng sống và bánh thánh thể. Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Isaiah chương 55 câu 1 đến câu 3 mời gọi mọi người cách riêng là người Kitô hữu nhận ra sự trống rỗng qua đi và trống tàn của thế gian. Ngôn sứ Isaiah không phủ nhận nhu cầu vật chất và những giá trị gắn liền với vật chất, mà đã là con người thì ai ai cũng phải dính dự vào. Thân xác có nhu cầu và đòi hỏi riêng của nó, và người ta đi tìm kiếm chúng. Đó có thể chỉ đơn thuần là nhu cầu ăn uống, ngủ nghỉ. Bước thêm lên một bậc thì đó có thể là nhu cầu về giải trí, về sự giàu có phong nhiêu, về địa vị, về sự công nhận từ xã hội. Nhưng cho dù người ta đạt được tất cả những điều mà con người cho là quý, thì nằm sau tất cả lại là một kinh nghiệm hiện sinh của sự hư không, như sách Giảng Viên đã khẳng định. Phù vân, tất cả là phù vân. Sự trống rỗng, vô nghĩa và hư ảo, trống tàn của thế giới được minh chứng bằng sự thay đổi sâu sắc trong tâm sinh lý của nhiều phi hành gia nổi tiếng mà NASA đã ghi nhận. Đơn cử như Buzz Aldrin. Sau khi bay vào không gian và quay trở lại về trái đất, thì ông đã trở nên khủng hoảng, trầm cảm và rối loạn hành vi. Hiện tượng tâm lý này xảy ra với nhiều phi hành gia và những người có điều kiện bay vào không gian. Nó trở nên kinh điển đến mức mà các nhà khoa học và tâm lý gia đã đặt tên cho nó là hiệu ứng toàn cảnh, hay còn gọi là hiệu ứng cái nhìn tổng quan. Tại sao lại có sự thay đổi sâu sắc và dữ dội như thế trong tâm sinh lý của con người? Xin thưa rằng, sự thay đổi xảy đến khi một nhà khoa học, một thiên tài của thế giới đã tận mắt kinh nghiệm điều mà 99,99% nhân loại này chưa thể kinh nghiệm. Ông đã ngắm nhìn trái đất nhỏ bé từ bên ngoài và thấy sự bao la không giới hạn của vũ trụ. Như nhà thiên văn học Carl Sagan đã nhận xét rất hay: mọi vị vua và kẻ ăn xin, mọi kẻ độc tài và nạn nhân, mọi cuộc chiến tranh đẫm máu hay nỗi dằn vặt xé lòng của con người, tất cả đều chỉ diễn ra trên một hạt bụi nhỏ ngoay ngoắt bám trên một tia nắng. Thế nên cái vĩ đại của con người thực chất chỉ là ảo tưởng. Cái thế giới này hiện hữu nhỏ bé cùng với sự hư ảo trống rỗng của nó. Thế nên ngôn sứ Isaiah nói cho dân chúng biết rằng dù tất cả những đạt tới trong thế giới này quan trọng đến đâu thì chúng không mang lại hạnh phúc thật sự cho con người. Isaiah nhìn thấy sự trống rỗng của việc đắm chìm trong việc tìm kiếm hạnh phúc nơi những thứ hư ảo này, và vị ngôn sứ hướng con người đến giá trị vĩnh cửu tồn tại duy nhất nơi Thiên Chúa. Lời Chúa qua miệng ngôn sứ Isaiah nói với nhân loại rằng: sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống, tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng? Hãy chăm chú nghe ta, hãy lắng tai và đến với ta thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu. Khi Thiên Chúa phán những lời này cho dân Israel qua miệng ngôn sứ, thì dân chúng đang sống trong cảnh lưu đày và đã bắt đầu an cư lạc nghiệp tại vùng đất lưu đày này. Thiên Chúa mời gọi dân Israel từ bỏ sự an toàn gắn liền với vùng đất lưu đày để thực hiện một hành trình quay trở về vùng đất của quê hương xứ sở.
dân phải đối diện với chọn lựa hoặc là vùng đất của Babylon hoặc là vùng đất hứa của Thiên Chúa. Dân có thể chọn lãnh thổ của Babylon với những dễ dãi của nó, nhưng phải cày, phải cuốc, phải trả tiền và đánh đổi bằng tự do. Và dân cũng có thể chọn lựa thuộc về Thiên Chúa và đất hứa của Ngài. Viễn cảnh trở về vùng đất mà Thiên Chúa hứa có thể đầy háo hức, nhưng đối diện với thực tế cuộc sống của sự trở về lại đầy chông gai thử thách về đức tin, niềm trông cậy và sự tín thác vào Thiên Chúa. Họ phải từ bỏ những thần ngoại bang hư ảo. Họ phải chọn lựa Thiên Chúa. Họ phải từ bỏ cái dễ dãi phóng túng của dân ngoại để bước đi trong đường lối của Thiên Chúa. Nói cách khác, dân Israel được ngôn sứ Isaiah mời gọi để từ bỏ một thế giới quan, nhân sinh quan của Babylon. Đầy mời gọi, nhưng thực chất chỉ là bả vinh hoa với sự trống rỗng nội tại. Để họ hoán cải trở về với Thiên Chúa và sống giao ước với Ngài. Thiên Chúa đã mời gọi, Thiên Chúa khắc khoải chờ và Ngài mong mỏi đợi. Hãy nghe lời mời gọi tha thiết da diết của Thiên Chúa, đến cả đi, hỡi những người đang khát. Nước đã sẵn đây, dù không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng. Mọi sự đều được ban cho không, dư dật và dễ dàng. Thiên Chúa chỉ đòi hỏi dân một điều mà thôi, hãy chăm chú nghe lời của ta. Hãy lắng nghe và đến với ta. Nói cách khác, Thiên Chúa ban lời và Ngài mời gọi dân lắng nghe chăm chú đến lời của Ngài. Lời đó thiết lập một giao ước vĩnh cửu trường tồn. Lời đó mang lại cho dân sự sống vĩnh cửu. Và đó cũng là bữa tiệc lời Chúa trong mọi cử hành phục vụ thánh lễ mà mỗi Kitô hữu ngày hôm nay tham dự. Họ cũng được lắng nghe lời Thiên Chúa, và lời ấy không chỉ đến với họ ngang qua môi miệng ngôn sứ như dân khi xưa. Lời Thiên Chúa là chính ngôi lời, là chính Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Lời ấy là lời hằng sống, lời sống động, lời quyền năng, mang lại sự chữa lành và thực hiện những phép lạ phi thường. Thiên Chúa vẫn hằng nuôi dân người, và mỗi Kitô hữu chúng ta bằng chính lời quyền năng và vinh quang ấy. Và còn hơn thế nữa, tin mừng của Chúa Nhật hôm nay tường thuật về phép lạ hóa bánh ra nhiều để dân chúng được ăn no nê mà vẫn dư thừa. Đó là dấu chỉ, là hình ảnh tiên báo trước về bí tích thánh thể mà chính Chúa Kitô thực hiện và kiện toàn nơi bản thân của Ngài. Ngài là lời hằng sống, bánh thánh thể trường sinh, để ai lắng nghe và đón nhận thì không phải đói, không phải khát. Nơi bàn tiệc thánh lễ, Chúa Kitô không ngừng ban lời hằng sống và nuôi sống chúng ta bằng mình và máu thánh của Ngài. Vậy lắng nghe và đem ra thực hành lời Thiên Chúa ngang qua các bài đọc ngày hôm nay là một sự nhắc nhở chúng ta về quà tặng sự sống đời đời mà Thiên Chúa yêu thương ban tặng. Đó là lời Chúa và Thánh Thể. Xin cho mỗi người chúng ta khi tham dự thánh lễ có một sự chuẩn bị tâm hồn thật thanh khiết và nồng cháy, để nhờ việc đón nhận chính Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được hưởng nhờ hiệu quả của việc đón nhận ấy, chính là chẳng có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Cho dù đó là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ hay gươm giáo. Chúc mọi người có một tuần lễ sống thánh thiện và công chính trước mặt Thiên Chúa. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã quay trở lại với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta phải trải qua những lúc gặp khó khăn hay những giây phút chúng ta có chuyện buồn, những chuyện bất như ý trong cuộc sống thì những lời an ủi sẽ luôn là điều rất cần thiết để chúng ta có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn đó. Tuy nhiên, nếu lời an ủi động viên đặt không đúng hoàn cảnh, không đúng lúc và không đúng đối tượng thì sẽ vô tình gây ra một tác dụng ngược lại, sẽ đem đến những điều tiêu cực cho người lắng nghe. Vậy làm sao để chúng ta có thể an ủi đúng cách và động viên người khác một cách đúng lúc? Thì ngay bây giờ, quý vị sẽ được lắng nghe những lời tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, kính chào cha. Cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ kính thưa cha, khi mà chúng ta gặp một người thân hoặc là một người bạn nào đó đang gặp chuyện buồn thì chúng ta thường sẽ có xu hướng an ủi là thôi đừng buồn nữa, tích cực lên đi, rồi mọi chuyện sẽ qua mà. Tuy nhiên những cái lời động viên tưởng là tích cực như vậy, nếu như mà chúng ta đặt không đúng thời điểm thì nó lại trở nên những cái lời động viên như là một sự áp đặt, một sự áp lực đối với cái người đang gặp chuyện buồn. Vậy thì tác động của lời an ủi đối với tâm lý của những người đang gặp chuyện buồn thì nó có những cái tác động tích cực và tiêu cực như thế nào thưa cha?
1: Đúng như Yến nói thì không phải cái nỗi buồn nào cũng cần được nhìn với hướng tích cực. Nghĩa là chúng ta có khuynh hướng bởi tâm lý của một người khi mà nghe được nỗi buồn của người khác thì với cái ý ngày lành thôi thì tất cả chúng ta ai cũng muốn mình giúp đỡ được người thân của mình hay người bạn, người quen của mình vượt qua cái đau buồn. Cái thứ hai nữa là cái đau buồn hay là cái khó chịu hay giận dữ thường nó là cảm xúc tiêu cực. Mà khi nói đến cảm xúc tiêu cực thì không ai muốn có cảm xúc đó hết. Và khi mình thấy người bạn của mình hay ai đó gặp cái cảm xúc tiêu cực này thì mình muốn trấn an hay là mình muốn cho lời khuyên để người ta qua khỏi cảm xúc đó. Một phần nữa là để cho mình cũng không có bị ảnh hưởng bởi cảm xúc đó. Nên do đó nó tạo ra một cái khuynh hướng là chúng ta dễ bỏ qua cái việc là cái đau buồn của người kia và mình áp đặt luôn là bạn nên như thế này, bạn nên như thế kia để cho lời khuyên như là một người biết được là phải làm gì. Đôi lúc những cái lời khuyên như thế nó lại ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn. Ví dụ như là mình kinh nghiệm mình bị mất người thân, mình kinh nghiệm mình thi rớt đại học, mình chán nản, mình kinh nghiệm mình làm bài bị sai, hay là mình kinh nghiệm mình bị mất việc, thì có nhiều người sẽ nói có lẽ đó là ý Chúa, đó là một cách khuyên mà rất là tiêu cực, tưởng chừng tốt nhưng mà đó là tiêu cực, tại vì không có Chúa nào mà muốn con cái mình đau khổ hết á. Cái thứ hai nữa là nhiều khi như vậy lại tốt, vì biết đâu được là nhờ cái này mình sẽ được cái kia, thôi đừng buồn nữa. Đó là những lời khuyên mà đối với mình thì nó khá là nguy hiểm, và một số nhà tâm lý thì cho rằng đây có thể gọi là cái sự tích cực độc hại, toxic positivity. Tại sao nó có một cái khuynh hướng này? Toxic positivity nghĩa là gì? Cái góc nhìn tích cực nhưng lại không có giúp chữa lành, hay là không giúp cho người ta cảm thấy người ta được hiểu, được cảm thông. Cái tích cực độc hại này có thể xảy ra khi mà mình trong cái thế giới của chúng ta ngày hôm nay là cái tiêu cực là cái chuyện không thể chấp nhận được, là một. Cái thứ hai là cái trào lưu ngày hôm nay là trào lưu sống tích cực. Nghĩa là sống tích cực nghĩa là phải nhìn mọi sự với góc nhìn tích cực thôi. Đây là điều tốt, không phải là xấu. Mình khuyến khích mọi người sống tích cực là điều tốt. Nhưng mà nếu như mà sống tích cực để bỏ qua những cái cảm xúc tiêu cực hay là để không nhìn thấy cảm xúc tiêu cực thì đây là cái nguy hiểm, vì nó làm cho người ta ảo tưởng hay là không có đối diện được với thực tế. Ví dụ như cảm xúc tiêu cực thực sự ra nó là tốt theo ý nghĩa là cơ thể mình nó nhận diện được cái gì đó không ổn đang xảy ra với mình và nó báo động với mình. Ví dụ mình giận cái gì đó, giận nói lên cái cảm xúc tiêu cực, nhưng mà giận cho thấy rằng cái gì đó đang không ổn đang xảy đến và mình không chấp nhận được. Buồn là cảm xúc tiêu cực, mà thường buồn là liên quan đến mất mát, ví dụ như mất người thân. Không có ai mà không cảm thấy đau khổ và buồn khi mất một người thân trong cuộc đời của mình hết. Vì thế nên cái cảm giác buồn nó cần phải được đối diện và đi qua. Do đó trong văn hóa Việt Nam của mình hay là trong cái trào lưu ngày hôm nay, người ta không có chấp nhận cái chuyện đó, không chấp nhận đối diện với cái nỗi buồn, với mất mát, không chấp nhận đối diện với thất bại, nên họ bám vô cái tích cực để coi như cái để loại bỏ hay là để quên đi hay để chối bỏ những cái nỗi buồn đang xảy ra. Khi làm như vậy thì cơ thể mình nó buộc phải áp đặt với chính mình là không có chuyện đó, không có chuyện đó. Và nó tạo ra một cái sự xung đột bên trong tâm lý của mình. Mà khi xung đột bên trong này nó kéo dài, nó làm cho người này cuối cùng bị nói một cách nào đó là xé đôi, là trước mặt người khác tôi không có thổ lộ nỗi buồn, tôi làm như là mọi thứ tốt, nhưng bên trong lòng tôi nó vẫn có những gì đó lăng tăng, và thậm chí là một cơn bão xáo động. Và khi mà nó, con người chúng ta mà không có hội nhất được giữa những gì mình đang cảm nghiệm và những gì mình đang thể hiện ra bên ngoài, nó sẽ làm cho chúng ta dễ bị cái rối loạn về thần kinh, hay là bị rối loạn tâm lý rất nặng hơn. Do đó cái sự giúp đỡ theo cái lời khuyên mang tính tích cực nó rất là tốt, nhưng mà nếu nó không có đúng với thực tế thì nó có thể làm cho chúng ta trở nên trầm trọng hơn. Vậy thì mình phải làm sao để mình không có bị như vậy?
0: Dạ vâng thưa cha, đó là đối với trường hợp của những người trưởng thành khi mà họ gặp quá nhiều những cái khúc mắc cũng như là những cái áp lực trong cuộc sống, thì khi họ gặp chuyện buồn thì họ sẽ gặp những lời khuyên như vậy và dễ hiểu thôi. Thế nhưng đối với những bạn trẻ, vị thanh thiếu niên nè, rồi kể cả những bạn nhỏ như thiếu nhi, thì cái chuyện mà các bạn có những cái cảm xúc buồn hay những cảm xúc tiêu cực, đối với phụ huynh thì điều đó nó hơi bị không chấp nhận được, và người phụ huynh đó sẽ có những cái dán nhãn như là còn nhỏ mà tại sao lại buồn, và có những cái lo âu gì đâu mà tại sao lại áp lực rồi stress như vậy, để cho con cái có thể mạnh mẽ hơn thì họ sẽ khuyên bảo cũng như là không cho phép cái chuyện buồn đó xảy đến với con mình bằng những cái lời an ủi cũng như là những cái lời dạy bảo là không có cần gì phải buồn, rồi cái gì cũng sẽ qua thôi. Thế nhưng những cái lời khuyên và cái cách dạy bảo đó có đúng hay không, và có làm cho đứa trẻ trở nên mạnh mẽ hay không, hay là sẽ làm cho đứa trẻ càng trở nên yếu đuối hơn thưa cha?
1: Theo mình nghĩ nó không đúng hoàn toàn, mà nó cũng không sai hoàn toàn. Và trong cái tâm lý thì chúng ta thấy là đôi lúc chúng ta cần phải bị thách đố để chúng ta đặt câu hỏi lại là tại sao mình như thế. Nhưng mà nếu như việc mà người cha người mẹ áp đặt quá nhiều cái tư tưởng của mình lên con thì đôi lúc nó sẽ ảnh hưởng, nó làm cho con bị sang chấn. Nghĩa là có những chuyện khá đơn giản mà mình đã nhảy lên rồi, mình buồn rồi, thì cha mẹ nên thách đố mình. Ví dụ như là mình té cái mình đau, ok, đau thì là mình phải được kinh nghiệm cái nỗi đau. Nhưng mà nếu mà mình cứ phải gào thét lên hoài thì cha mẹ nên có cái lời nói thách đố. Còn nếu mình đau thì, nhưng mà vậy thì mình phải tập, mình phải đặt câu hỏi là không phải cái lời khuyên nào cũng sai, nhưng mà cũng không phải cái lời khuyên nào cũng đúng. Nó tùy thuộc vào hoàn cảnh và tùy thuộc vào đứa trẻ nữa, và tùy thuộc vào bối cảnh mà đứa trẻ đang đối diện, cái kinh nghiệm của nó là cái gì. Bây giờ mình phải liệt kê ra cái gì giúp cho đứa trẻ lớn lên, cái gì mà nguy hiểm cho đứa trẻ. Ví dụ như là đứa trẻ nó bị thất bại và nó cảm thấy nó là đứa trẻ bị thất bại trong việc học đi, và nói con lúc nào cũng thất bại hết, con lúc nào cũng làm bài không tốt hết. Người cha người mẹ có thể sẽ có khuynh hướng là ủa sao mà học dở vậy, sao mà không có biết cố gắng, làm cho đứa trẻ nó cảm thấy tiêu cực thêm. Nhưng mà nếu người mẹ người cha nói rằng ôi thất bại đôi lúc là chuyện bình thường, nhưng mà mình nên học được xem là mình thất bại vì cái gì để mình vượt qua nó từ từ con. Nghĩa là cái cách khuyên của cha mẹ có thể là phải chấp nhận đứa con trước, rồi từ từ mới hướng đứa con lên cái tích cực hơn để con nhìn thấy cái khía cạnh khác, chứ còn áp đặt ngay tức thì nguy hiểm. Vậy thì làm sao để phân biệt được là như thế nào là lời khuyên tích cực, hay là lời nói có thể ảnh hưởng đến cái cảm xúc của đứa trẻ và nó làm cho đứa trẻ cảm thấy tiêu cực và bị sang chấn? Thì nó có bốn dạng. Cái kiểu đầu tiên là cái kiểu đầy cảm xúc. Khi mà cha mẹ quá nhiều cảm xúc, nghĩa là khi thì quá cảm xúc, khi thì rút lui, im lặng, thờ ơ, không nói gì hết, là đứa trẻ nó không phân biệt được là như thế nào là cha mẹ hiểu được cảm xúc của nó, như thế nào là cha mẹ không hiểu, nên nó bị rối bời trong cái tương tác giữa nó với cha mẹ. Và từ đó nó sẽ tạo ra cái cảm giác là cô đơn về mặt cảm xúc. Thì đứa trẻ mà lớn lên với cái sự cô đơn về mặt cảm xúc thì nó lại muốn tìm cái điều đó. Cái nguy hiểm ở trong cái xã hội ngày hôm nay là khi mình cô đơn về mặt cảm xúc thì mình không đi tìm người khác, không đi tìm đối tượng xung quanh mình, bạn bè để chia sẻ, hay là mình không có người thân khác để nâng đỡ cho mình, nhưng mà mình đây quay qua smartphone, quay qua cái thế giới điện tử, thế giới ảo để chúc cái nỗi buồn đó, để đối diện với nó. Cuối cùng chính bản thân cái bạn trẻ không biết mình muốn cái gì, và không biết cách ứng xử với cha mẹ, nên nó làm cái khoảng cách giữa cha mẹ và đứa trẻ càng ngày càng xa. Tại vì đứa trẻ nó thấy là ba mẹ không hiểu nó đâu, còn ba mẹ thì thấy sao cái đứa này nó cứ nói mà nó không có nghe, nên càng ngày càng tức lên. Do đó nó dạng cha mẹ cảm xúc là như thế. Cha mẹ cảm xúc là lúc thì quá là mạnh bạo về mặt cảm xúc, la lối, lớn tiếng, giận dữ, lúc thì rút lui. Ví dụ như giận thì bỏ đi, hay là không ăn cơm, không tương tác với đứa trẻ nữa, thì nó từ đó nó bối rối và nó khép mình lại. Một dạng thứ hai mà cách chúng ta ứng xử với đứa trẻ có thể ảnh hưởng đến cái sự trưởng thành cảm xúc của đứa trẻ là cái dạng thụ động. Thụ động nghĩa là muốn làm gì làm, thôi con muốn làm gì làm, thôi thế giới này nó lạ quá, bố mẹ hồi xưa khác, bây giờ tụi con khác quá, thôi muốn làm gì làm, người ta tiền nè, đưa, muốn làm gì làm, cần gì thì đó. Nghĩa là cha mẹ quá dễ dãi vì sợ mình ảnh hưởng đến con, sợ mình làm vậy thì sau này nó đổ thừa mình, thôi mình không có làm gì nữa, mình không có nói gì nữa, mình không có đưa ra một cái giá trị hay là một cái thước đo nào đó để con có một cái hướng để đối chiếu, để tham chiếu về về cuộc sống, về thế giới hôm nay. Thì chính từ cái đó làm cho đứa trẻ nó cũng cảm thấy bị cô đơn về mặt cảm xúc, tại ba mẹ không có kết nối được với nó, và nó chỉ chạy đến ba mẹ khi nó cần hay không cần, nó không đến nữa, thì làm cho cái sự oán hận giữa người cha người mẹ với nó càng ngày càng cao. Nghĩa là mình đã không làm gì nó rồi mà tại sao nó không quý trọng, không biết ơn mình. Một dạng thứ ba là một dạng cha mẹ chỉ có mục tiêu thôi. Người ta gọi là driven parents. Driven là tôi đặt ra một cái mục tiêu rằng con phải đậu 4 đại học, con phải học được cái trường giỏi nhất, con phải được điểm cao nhất, con phải làm được cái nghề này. Thì cha mẹ từ sớm đã đặt cho con một cái mục tiêu rồi. Và bắt con phải đi theo cái mục tiêu đó, nghĩa là không cho nó có cơ hội nhận diện hay chọn cái gì mà nó mong muốn, hay là phát triển cái tài năng riêng của nó, nhưng mà nghĩ rằng đây là điều tốt nhất cho nó, là ép nó vô con đường đó. Thì cái dạng cha mẹ đẩy con đi theo cái mục tiêu riêng cũng là cách làm cho đứa trẻ lớn lên cảm thấy mình bị ức chế. Và chính cái này nó thường xảy ra, cái lời nói như Yến vừa chia sẻ, là tại sao lại như vậy. Ba mẹ đã lo cho con đầy đủ hết, ba mẹ đã cho con phương tiện đi học, tại sao con không cố gắng, tại sao con rớt, tại sao con không chọn cái ngành này, tại sao thế này thế kia. Thì những câu hỏi tại sao nó làm cho đứa trẻ nó lại cảm thấy là nó lạc lõng, không kết nối được với cha mẹ nó. Cái dạng thứ tư đó là cha mẹ loại bỏ con. Loại bỏ theo kiểu là không phải là cái người thụ động như cái kia, nhưng mà loại bỏ là không có đón nhận tất cả những gì xảy ra với con,
0: là không ghi nhận những sự cố gắng.
1: Không ghi nhận ngoài cái sự cố gắng không, mà không ghi nhận cái sự cái cảm xúc của con. Như Hiển nói là cái con nó có cảm xúc này thì mình không ghi nhận nó, con nó có cảm xúc kia mình không ghi nhận nó, rồi người ta gọi là cái miễn là nó làm theo ý mình thôi là được, hay là miễn là nó không gây phiền hà với mình thôi là được, thì đứa trẻ nó lại cảm thấy nó lạc lõng nhiều hơn. Thì trong bốn cái cách ứng xử của cha mẹ, bốn cái cách này nó đều nói lên cái sự thiếu trưởng thành về mặt cảm xúc từ phía người cha người mẹ, mà không phải là vì họ xấu đâu, mà không phải vì họ sai đâu, nhưng mà có thể là vì họ cũng bị ảnh hưởng từ thời trước hay từ hoàn cảnh, nên một cách nào đó họ có một cái ước vọng lên đứa con, hay là cách ứng xử theo kiểu là dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ của mình lên đứa con của mình, và đứa con lại lớn lên lại mang cái tâm thế đó. Và khi mà mang tâm thế đó thì dễ bị ảnh hưởng tiêu cực lên mình, và cái cảm xúc của mình nó không ổn. Từ đó mình bị chới với. Đó là cái mình có thể thấy.
0: Dạ vâng. Vậy thì chúng ta cũng thấy là cái lời an ủi thì cần đó, nhưng mà nếu như chúng ta không sử dụng đúng thì cũng không tốt. Vậy thì chúng ta nên làm gì với những trường hợp mà người thân, bạn bè hoặc là con cái chúng ta đang gặp những cái vấn đề về tâm lý, những cái nỗi buồn hoặc là những cái áp lực mà họ không thể giải tỏa được, nếu như không an ủi thì chúng ta làm gì được thưa cha?
1: Vậy thì mình phải có hai trường hợp mình phải biện phân ở đây. Trường hợp đầu tiên là khi mình là người lớn và mình nghe ai đó, bạn bè, người thân của mình đối diện với đau khổ, buồn phiền, thất vọng hay là thất bại trong cuộc sống. Thay vì mình cho người ta lời khuyên ngay tức thì điều tốt nhất là mình lắng nghe. Đôi lúc có những điều mà mình, cái người, ngay bản thân chúng ta thôi, mình gặp đau khổ gì đó, mình không mong đợi người kia giải quyết cho mình đâu, tại vì biết đau khổ đó là của mình. Nhưng mà mình rất mong ai đó có thể lắng nghe mình. Đấy là cái điều mà Chúa Giêsu đã làm. khi đi với các môn đệ trên đường Emmaus đó, cho dù họ thất bại trong cái việc theo Chúa nhưng mà Chúa vẫn lắng nghe họ, Chúa không có áp đặt liền ngay tức thì. Vậy thì lắng nghe là cái bước đầu tiên, lắng nghe cái nỗi buồn của người kia, cho phép người kia khóc trước mặt mình, đừng có nhảy vào nói thôi đừng khóc nữa, nín đi, không có sao đâu, nhưng mà để cho người ta khóc, để cho người ta cảm thấy an toàn khi khóc với mình, khi nói cái cảm xúc tiêu cực của họ ra. Tại vì khi nói ra được nó mới tốt, đè nén thì nó tiếp tục, nó dồn nén trong lòng, nên tạo cơ hội cho người ta nói. Cái điểm thứ hai mình có thể làm là sau khi lắng nghe, mình có thể ghi nhận. Mình có thể không hiểu hết được cái nỗi đau của người ta, vì không ai có, ví dụ như chỉ có khi nào mình mất người thân mình mới hiểu được cái nỗi đau của mất người thân là gì. Nhưng mà không có cái nỗi đau mất người thân nào giống nhau hết. Thì điều mình có thể chia sẻ với người đó là mình ghi nhận. Mình hình dung ra là anh hay bạn đang rất là đau khổ, mình rất tiếc điều này đang xảy ra với bạn, mình ở đây với bạn, nếu mà bạn thấy mình có thể làm được gì cho bạn, mình sẵn sàng. Hay là hãy nhớ là mình luôn luôn ở đây và mình cảm thấy rất đau khổ với bạn. Đó là những cái lời nói mà có thể giúp cho người thân của chúng ta, họ cảm thấy rằng đó là họ được cảm thông, họ được đồng cảm, thấu cảm, hay một cách nào đó họ thấy được cái nỗi đau của họ nó không phải là nỗi đau của riêng họ, có ai đó hiểu cho họ. Điều thứ ba mình có thể làm khi mà từng bước một như vậy đó, mình giúp cho người đó hiểu rằng là từ từ đó, cái nỗi đau đó nó là chuyện rất là bình thường. Không ai trong chúng ta đi qua cuộc sống này mà không đau khổ hết. Cái quan trọng là cái đau khổ đó nó giúp mình lớn lên như thế nào. Thì khi mà người thân của chúng ta họ gặp đau khổ, thất bại hay là xấu hổ hay bất cứ một cái cảm nghiệm nào, cái mà làm cho họ ngại bộc lộ ra đó là vì họ thấy không ai hiểu cho họ, không ai đón nhận họ. Thì mình đứng đó và ngoài việc mình ghi nhận, mình đón nhận đó. Nên nếu bạn nghĩ rằng bạn cần làm cái gì đó và cần lời khuyên của tôi hay là cần cái sự ủng hộ thì cho tôi hay, để chúng ta cùng nhìn vào vấn đề một cách sáng suốt hơn, một cách bình tĩnh hơn. Thì khi mà cái người đó nghe như vậy thì họ sẵn sàng, họ đặt niềm tin nơi mình. Và lúc đó thì khi mà ngồi lại với hai góc nhìn, có khi họ thấy một cái hướng đi nó tốt hơn. Thứ tư là mình không bao giờ dùng Chúa hay dùng bất cứ cái lý do gì để mà biện minh cho cái đau khổ. Ví dụ như cô đó là ý Chúa, đừng bao giờ nói vậy, tại cái đó mình đổ thừa Chúa. Cái thứ hai là hay mình nói là không có cái chuyện gì xảy ra mà không có lý do của nó. Cái đó là thừa, thừa thải. Tại vì nói như vậy giống như là mình kết án ngược lại như kia. Ví dụ như mình nói everything happened for a reason, mọi thứ đều xảy ra với một lý do, cái đó không cần thiết. Có những lời nói nó không cần thiết. Nên mình tránh nói những cái từ ngữ mà nó loại trừ hay là nó chối bỏ cái sự đau khổ thật sự của người thân của mình. Cuối cùng mình nghĩ rằng mình phải quân bình. Nghĩa là gì? Nếu mà nhảy vô tích cực không thì mình có thể là không có thực tế với cái tiêu cực đang xảy ra. Nếu mà nhảy vào tiêu cực hoài thì mình cuối cùng mình sống lẫn quẩn trong đó, mình trở nên trầm cảm, mình phải quân bình. Mình lấy ví dụ như nếu như mà mình mất người thân, cái chuyện mất người thân đó là tiêu cực, buồn. Nhưng mà mình có thể khóc vì giận, vì cái người thân nó ra đi, vì buồn, vì người thân ra đi và mình không làm gì được cho người đó hết, mình cảm thấy áy náy, mặc cảm tội lỗi. Nhưng mà mình cũng có thể khóc vì thương cái người thân đó và biết ơn vì trong thời gian qua khi người thân đó hiện diện với mình đã đem lại bao nhiêu cái niềm vui cho mình hay đã để lại cho mình cái bài học gì về cuộc sống. Thì hai cái khóc nó khác nhau. Thì khi mình giúp cho người bạn của chúng ta đối diện với đau khổ thì từ từ mình giúp cho họ nhận thấy cái sự tích cực trong sự mất mát. Nghĩa là gì? Tích cực trong mất mát là gì? Người kia đã để lại cái gì cho tôi và tôi khóc, tôi tiếc nuối, cái tôi thương với lòng biết ơn vì những gì người đó đã để lại cho tôi. Khác với việc tôi thương vì giận, vì buồn, vì người đó đã đi ra khỏi cuộc đời tôi và tôi không làm gì được hết. Thì hai cái hướng đó mình dần dần mình giúp cho người đó nhận thấy và sống cái sự đau khổ thật sự với lòng biết ơn và mở ra với sự tích cực nhiều hơn. Vậy thì mình không phải là tích cực một cách không có nhận diện được cái tiêu cực trong đó, nhưng mà cái sự tích cực với cái sự chấp nhận rằng có cái đau khổ bên trong mà mình phải đối diện.
0: Dạ và câu hỏi cuối cùng là khi nãy con có nghe cha nhắc đến một cái khái niệm là sự tích cực độc hại. Rõ ràng khi mà chúng ta sống thì chúng ta luôn muốn hướng đến sự tích cực, nhưng như thế nào là tích cực độc hại thưa cha? Cha có thể giúp cho chúng con hiểu rõ hơn được không ạ?
1: Tích cực độc hại nghĩa là mình như hồi nãy mình chia sẻ là mình chối bỏ cái vấn đề của sự tiêu cực mà đáng lý nó phải đối diện. Ví dụ như là cái sự bất công, cái sự giận dữ, cái sự tiêu cực trong cảm xúc của đau khổ, mất mát, đó là tiêu cực. Mà nếu mà mình nói không có đâu, phải sống tích cực lên, thì khi mình nói như vậy đó, khi mình nói người đó là phải sống tích cực lên, đừng có nghĩ cái chuyện đó, đừng có buồn nữa, thì nó độc hại ở chỗ là nó làm cho người này chối bỏ cái sự thật bên trong của mình. Rồi khi mà chối bỏ sự thật bên trong của mình, một cái dạng độc hại nữa là người đó không có nhận diện được những gì đang xảy ra xung quanh mình, thì người đó không có đưa ra những cái hướng đi, những hành động cụ thể để tốt hơn cho mình. Có những cái tích cực nó tốt, nhưng mà có tích cực nó độc hại như thế. Ví dụ như bị ung thư, thôi đằng nào cũng chết, thôi coi như không có nó, để ăn uống thoải mái. Thì cái ăn uống thoải mái đó là mình suy nghĩ tích cực. Ok, đừng có nghĩ tới nó nữa, ăn uống như không có bệnh xảy ra, nghĩa là mình chối bỏ mình có bệnh, rồi mình chối bỏ cái sự thật mình đã bị bệnh, nên mình không có đề phòng, không có chọn cái lối sống có sức khỏe để cho mình sống bình an và tốt hơn, nên mình ăn uống không đúng chế độ, nó làm cho mình bệnh nặng hơn. Ok, còn bây giờ tích cực mà không có độc hại nghĩa là gì? Ô, tôi bị bệnh, tôi biết tôi không còn sống bao lâu nữa, tôi buồn vì cái đau bệnh này, tôi buồn, tôi sống cái sự đau buồn đó vì tôi có căn bệnh này, nhưng tôi sẽ làm sao để tôi sống có chất lượng, tôi không có để cho tình trạng nó tệ hơn, thì tôi chọn ăn những món ăn nó phù hợp để nó không làm cho cơ thể mình thêm nặng nề và căn bệnh nó tiến triển quá nhanh. Cái thứ hai nữa là để tôi có thể có thời gian sống mà mang tính đầy hy vọng, chứ nó không phải là thất vọng. Nhưng mà với cái sự thật là tôi mang bệnh, nên là người chấp nhận căn bệnh của mình, đồng thời với việc biết mình phải làm gì. Một dạng tích cực độc hại khác là ví dụ như là mấy đứa trẻ nó chơi, mình biết là nó trẻ, nó không biết kiểm soát, nhưng mà nói thôi mình sống tích cực lên, đừng có nghĩ ngợi, đừng có lo lắng gì cho tụi nó, tụi nó chơi làm sao cũng được, không sao, Chúa sẽ bảo vệ nó. Nhưng mà tích cực như vậy, nhưng mà ví dụ như là dắt nó ra biển chơi, mình không để ý, nó có thể bị sóng đánh, nó có bị tai nạn, tại vì mình tích cực quá, mình không quan tâm gì đến chuyện đứa trẻ nó sẽ như thế nào, do đó cái đó cũng có thể độc hại. Hoặc là mình sống tích cực lên, mình ở cái này, ở nơi này không có bao giờ có trộm cắp đâu, nên không phải đề phòng, để cứ phải khỏi lo lắng gì hết, nên mình không có để xe đúng chỗ, rồi hay là mình không có kiểm soát cẩn thận của cải của mình, cái người ta lấy rồi, cái lúc đó mình mới mới mới đau khổ, thì đó là tích cực độc hại. Còn không có nghĩa là mình tiêu cực, nghĩa là cái gì cần phải đề phòng, cái gì cần phải cẩn trọng, cái gì cần phải làm thì mình làm, nhưng mà nếu mình tập trung quá vào cái đó mà làm cho cuộc sống của mình nó bị khựng lại, thì cái đó cũng không ổn, mình phải cân bằng cả hai. Rồi còn cái điều nữa là liên quan đến trẻ trong tương quan với cha mẹ, thì không phải là mình kinh nghiệm là cha mẹ đã như thế với mình, ví dụ cha mẹ đã có cảm xúc không có quân bình với mình, hay là cha mẹ đã đẩy mình đi chọn con đường mà không phải của mình, hay là cha mẹ thờ ơ với mình, thụ động, hay cha mẹ chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của mình, thì bây giờ mình quay lại mình đổ thừa cha mẹ, cái đó cũng không tốt. Tại vì không có ai trong chúng ta sinh ra được học dạy làm cha làm mẹ, tất cả chúng ta đều lớn lên với kinh nghiệm mình đã sống như thế nào, và người cha người mẹ nào cũng nghĩ đây là cách tốt nhất để dạy con, cách họ biết là tốt nhất, nên vô hình chung mình có thể lớn lên mình có kinh nghiệm nào đó tiêu cực từ cha mẹ, nhưng mà không phải là lúc này mình quay về mình kết án. Nhưng mà mình đặt câu hỏi là cái kinh nghiệm đó nó làm cho mình thành con người như thế nào, rồi nó ảnh hưởng lên mình thế nào, rồi mình tập tha thứ. Và mình đặt câu hỏi là vậy tôi có muốn để cái kinh nghiệm đó tiếp tục ảnh hưởng đến tôi hay không, hay tôi chọn sống như thế nào cho nó quân bình hơn. Thì các nhà tâm lý người ta vẫn phát hiện ra rằng có hai cái nhóm người mà vì những cái ảnh hưởng tiêu cực này nè, có thể chọn cho mình. Một là cái nhóm người hướng hướng ngoại, theo kiểu là tôi phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài. Nghĩa là ví dụ như là mình mua cái xe, giống như mua cái xe điện mà nó phải lúc nào cũng phải gắm điện để sạc. Là vì mình lớn lên cha mẹ cho mình cái cảm nghiệm rằng muốn được tốt thì phải được khen. Được khen nghĩa là cuộc sống của mình chỉ có cái giá trị khi mình được nghe, được đón nhận, được cảm nghiệm được từ người khác cái sự tích cực. Mình cứ đi tìm sự tích cực của người khác. Nên mình thấy đã rất là nhiều các bạn trẻ lớn lên với kinh nghiệm đó, tôi nhảy ra bên ngoài để tôi lại nạp năng lượng. Tôi bên ngoài mới là nơi cho tôi năng lượng. Vậy thì cuộc sống của tôi, hạnh phúc của tôi tùy thuộc vào ánh mắt của người khác, lời nói tích cực của người khác, lời khen của người khác. Và tôi buồn khi người khác chê tôi, nên tôi bị sụp ngay tức thì. Nên tôi giống như cái người mà phải rất là phụ thuộc rất nhiều từ yếu tố bên ngoài. Đó là cái người hướng ngoại theo kiểu ngoài, đó. Bị kiểm soát bởi bên ngoài. Một nhóm khác thì là kiểm soát bởi bên trong. Thôi tôi bất cần, cha mẹ không liên quan gì đến tôi hết, cha mẹ chẳng có lo lắng gì cho tôi, hay tôi nói ra cha mẹ cũng chẳng hiểu tôi đâu, nên tôi tự giải quyết. Cái nhóm tự giải quyết này cũng đông, và dễ có cảm giác cô đơn, trầm cảm, vì thôi chẳng có ai giúp mình được đâu,
0: không ai hiểu mình
1: đâu, không ai hiểu mình đâu, nên mình tự sống với bản thân mình. Và cái nhóm tự sống bản thân mình thì không phải là vì họ không cần người khác, nhưng mà họ sợ khi họ nói ra sẽ đánh giá, mọi người sẽ không thương, không chấp nhận họ, nên họ thu mình lại. Cái việc thu mình lại cũng làm cho họ bị ảnh hưởng rất là nhiều trong cuộc sống, nghĩa là họ khó tương tác với người khác, khó làm cho người khác hiểu được mình, hay là họ cảm giác cô đơn nó nhiều hơn,
0: không có lòng tin, đúng không cha?
1: Đúng rồi, không có niềm tin trong cuộc sống. Vậy thì làm sao để mà chữa lành và cân bằng được cái này, thì người ta nhận diện ra là không phải là mình thay đổi hoàn toàn, nhưng mình phải biết quân bình. Ngược lại, cái quân bình là cần thiết. Nếu như mình thấy mình chỉ dựa vào bên trong mình, giống như một chiếc xe đã có pin sẵn rồi, không bao giờ hết pin gì đó, dựa vào bên trong mình mà sống không cần ai hết đó, thì mình phải nhớ rằng trong cuộc sống này không bao giờ chúng ta sống một mình được hết. Nên mình tập mở ra bên ngoài, tập tìm những người bạn có thể chia sẻ, tập đến những nơi mình có thể mở lòng mình ra để mà tập đặt câu hỏi, tập nhờ giúp đỡ, chứ không phải chỉ nghĩ rằng chỉ có tôi mới giải quyết được vấn đề của tôi. Đó là cái người sống bên trong. Còn cái người mà sống bên ngoài thì tập quay lại bên trong, nghĩa là ok, có những chuyện không nhất thiết là mình phải bay ra bên ngoài, bộc lộ hết ra bên ngoài, hay là nói hết với mọi người, hay là muốn mọi người phải khen, hay là
0: phải tâm
1: mình lên, nhìn nhận mình. Nhưng mà quay lại bên trong mình có giá trị bên trong mình, mình cũng có năng lực của mình, nên có cái gì mà tôi có thể giải quyết bên trong của tôi, tôi có ghi nhận từ con người của tôi, tôi đánh giá tôi như thế nào, tôi có nhìn nhận tôi tốt hay không, hay tôi phải phụ thuộc vào người khác để cho rằng tôi tốt. Thì quân bình như thế sẽ giúp chúng ta lấy lại thăng bằng. Cái thứ ba nữa là đôi lúc mình tập, nếu mình sống trong gia đình mà cha mẹ tiếp tục mình như vậy đó, thì mình tập đối thoại với cha mẹ, là mình tập cho cha mẹ hiểu được rằng mình biết cha mẹ muốn cái gì nên mình. Nghĩa là người cha người mẹ sẽ cảm thấy giận hơn nếu mà con mình không hiểu mình. Nhưng mà mình cứ phản ứng lại thì nó tạo ra cái xung đột hoài. Nên mình nói cái điều mình cần nói, và đừng quan tâm nhiều đến việc cha mẹ phản ứng như thế nào. Mình tập diễn tả cảm xúc của mình khi mà cha mẹ nói điều này điều kia. Ô, con cảm thấy cái đó, con nghĩ rằng bố mẹ muốn con điều này, nhưng mà đến lúc này con cảm thấy như vậy. Nhưng mà đừng quan tâm nhiều là cha mẹ sẽ phản ứng như thế nào. Quan trọng là mình diễn tả được cảm xúc của mình một cách lịch sự và lễ phép, và nhớ rằng là không có ai hoàn hảo. Không có người cha người mẹ nào hoàn hảo hết, nhưng mà tình thương của họ thì hoàn hảo. Nghĩa là họ cố gắng hết sức để cho mình tốt, nhưng mà cái mong đợi cái tốt của họ nó cũng phụ thuộc vào cái bất toàn của họ nữa. Nên mình chấp nhận họ ở điểm đó thì mình cảm thấy bình an hơn, mình không phải lên án và bực dọc nữa. Mà khi mình không có cái tâm thế lên án và bực dọc cha mẹ mình thì nó từ từ nó sẽ hài hòa lại thôi. Mình phải chấp nhận rằng trong cuộc sống mình không có mong muốn hoàn hảo hết mọi sự được. Đón nhận cái người thân của mình là cách tốt nhất để mình bình an.
0: Rõ ràng để chúng ta hướng tới những điều tích cực thì không có nghĩa là chúng ta sẽ loại bỏ hoàn toàn những điều tiêu cực, đúng không ạ? Vì phải trải qua những cảm xúc tiêu cực thì sau đó chúng ta mới có thể tìm được sự quân bình và trở nên tích cực hơn. Càng loại bỏ tiêu cực bao nhiêu thì chúng ta lại càng trở nên tiêu cực bấy nhiêu, đúng không thưa cha?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, ngày hôm nay chúng con rất cảm ơn những lời chia sẻ của cha để chúng con có một cái nhìn rõ nét hơn về cái việc mà hướng tới cuộc sống tích cực. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Dạ, cảm ơn Như Yến, và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dọc Chạy Cuộc Đời đã lắng nghe.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

0: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đoạn tin mừng hôm nay nằm ở trong bối cảnh sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị giết, Chúa Giêsu tìm đến một nơi thinh lặng để cầu nguyện, nhưng đám đông dân chúng đã bám theo Ngài. Vừa thấy họ, Ngài chạy lòng thương và chữa lành những người bệnh. Ở đó là nơi hoang vắng, trời thì đã ngả về chiều, nên các môn đệ đã xin Chúa Giêsu cho đám đông giải tán và đi mua đồ ăn. Nhưng Chúa Giêsu đã làm cho họ phải chững hững khi Ngài nói chính anh em hãy cho họ ăn. Nhưng làm sao để có thể đủ tiền mua được thức ăn cho đám đông dân chúng này? Trong số những người ở đó có một em bé mang theo 5 chiếc bánh và 2 con cá. Với số lượng thực phẩm ít ỏi như thế thì làm sao họ có thể cho đám đông này ăn được? Các môn đệ thưa với Chúa và thú nhận về giới hạn của mình. Họ chỉ có được như thế và nên không thể làm được điều Thầy muốn. Thầy bảo hãy đem lại đây cho Thầy. Như thế Ngài cần đến cái phần đóng góp của mỗi người chúng ta. Ngài cần chúng ta trao cho Ngài tất cả những gì mình đang có, như các môn đệ năm xưa chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá mà thôi. Như vậy phép lạ đã xảy ra. Hãy nhìn lại đường đi của những chiếc bánh từ tay một em bé đến tay của các môn đệ, và từ tay của các môn đệ đến tay của Chúa Giêsu, từ tay của Chúa Giêsu nâng cao lên, dâng lên cho Chúa Cha, rồi Ngài trao lại cho các môn đệ và họ phân phát, cuối cùng bánh đến tay của từng người trong đám đông. Chúng ta tự hỏi phép lạ ấy đã xảy ra ở trên tay ai? Tin mừng không nói Chúa Giêsu đã làm phép lạ để có thật nhiều bánh và rất nhiều cá, để rồi các môn đệ cứ đến lấy rồi phân phát. Nhưng tin mừng chỉ nói Ngài bẻ bánh trao cho họ, rồi chắc họ phải bẻ ra để chia cho đám đông, và có lẽ những người trong đám đông cũng đã bẻ tấm bánh của mình để chia cho những người khác. Chẳng mấy chốc ai cũng có một bữa ăn no nê. Như thế, những tấm bánh từ tay Chúa Giêsu đã được bẻ ra, trao đi và hóa nhiều. Đó là cốt lõi của phép lạ. Có thể là các môn đệ và dân chúng đã góp phần của họ, bẻ ra, trao đi và hóa nhiều. Đây là một phép lạ quan trọng vì có đông người chứng kiến và đều được cả 4 sách tin mừng kể lại. Anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta tiếp tục tham dự vào việc thực hiện phép lạ này. Đừng sợ bẻ gãy cuộc đời ra chúng ta để trao ban cho nhiều người khác sẽ làm mình mất mát và hao hụt. Bởi nếu cứ khư khư giữ lại 5 chiếc bánh và 2 con cá thì mãi mãi cũng vẫn chỉ còn đó 5 chiếc bánh và 2 con cá mà thôi. Ngược lại, nếu như chúng ta biết trao ban những gì mình có cho người bên cạnh, là ông bà, cha mẹ, những người anh chị em xóm liền và cả những người chúng ta không quen, bằng một tình yêu thương, bằng sự quan tâm, lòng tốt và những sự giúp đỡ về vật chất, nó sẽ thực sự có giá trị, làm cho người ta không còn cảm thấy đói khát, cuộc sống người ta được an ủi và trái tim sẽ cùng chung một nhịp đập thân ái với tất cả mọi người. Vậy chúng ta có dám trao tất cả những gì chúng ta có cho Chúa để rồi Chúa trao lại cho mọi người. Và như thế, chúng ta sẽ nhìn thấy được những phép lạ vĩ đại diễn ra ở trong cuộc đời này. Amen.
1: Ăn uống là một trong những nhu cầu cần thiết nhất của đời sống. Ai trong chúng ta cũng có nhu cầu ăn uống và cũng có cảm nhận về những cơn đói, cơn khát trong đời. Người ta có thể nhịn ăn 5 bữa nửa tháng, nhưng không thể nhịn nước ngày này qua ngày khác được. Nước là hình ảnh của sự sống, và nước chính là sự sống. Nơi đó chúng ta có thể lớn lên, có thể được nuôi dưỡng, có thể trưởng thành. Bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, ngôn sứ Isaiah mời gọi mỗi chúng ta: hỡi những ai đang khát, hãy đến mà uống. Đây không phải là một lời mời gọi để chúng ta có được một giếng nước, hiểu theo nghĩa tự nhiên, có được nước uống đem lại sự sống tự nhiên của con người. Nhưng lời mời gọi của ngôn sứ hướng chúng ta việc tìm kiếm Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống đích thật, là nguồn nước đích thật đem lại cho con người sự sống vĩnh cửu. Ai khát hãy đến và uống. Chính Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống ấy, và những ai tìm đến với Ngài sẽ được no thỏa. Và chúng ta nghe đặc biệt tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu đã làm dấu lạ cho 5.000 người đàn ông, không kể phụ nữ và trẻ em, được ăn uống no nê chỉ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Thánh Matthew ghi cho chúng ta một chi tiết rất tuyệt vời. Khi Đức Giêsu thấy đám đông dân chúng thì Ngài thương xót họ. Bản dịch khác diễn tả Đức Giêsu chạy lòng thương. Trái tim của Thiên Chúa thổn thức trước đám đông, trước nỗi đói khát. Ngài không đến để chỉ lo chúng ta có được miếng ăn về phần xác, nhưng qua dấu lạ, bánh được hóa ra nhiều, Đức Giêsu nói cho muôn người biết Ngài chính là bánh từ trời xuống, Ngài chính là sự sống mà muôn dân tìm kiếm, Ngài chính là đấng mà muôn dân trông đợi. Dân ăn tấm bánh, nhưng hướng đến chính Thiên Chúa là tấm bánh dưỡng nuôi họ trên suốt cuộc hành trình đức tin. Lời của Chúa nói với chúng ta, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra nữa. Chúng ta được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng cơm bánh đến từ lao công của con người, nhưng chúng ta cũng được nuôi dưỡng bằng lời đến từ Thiên Chúa và bằng bánh thánh thể, chính là thân mình của Chúa Giêsu. Mỗi khi chúng ta quy tụ nhau để cử hành thánh lễ, chúng ta được nuôi dưỡng bởi lời hằng sống và bánh thánh thể. Ta được mời gọi như Isaiah đã mời gọi: hãy ai khát hãy đến mà uống. Ta được Thiên Chúa chạy lòng thương như đám đông dân chúng được Đức Giêsu chạy lòng thương và ban cho họ được no thỏa. Hôm nay sứ điệp tin mừng không chỉ nói với chúng ta Thiên Chúa là sự sống và Thiên Chúa là đấng khỏa lấp tất cả khát vọng nơi tâm hồn của chúng ta, nhưng Ngài còn mời gọi mỗi chúng ta phải trở thành những người cộng tác để làm cho sự sống ấy được tiến triển nơi chính tâm hồn của anh chị em mình, làm cho nguồn mạch sự sống đó được tuôn trào nơi những người lắng nghe lời sự sống. Các tông đồ không thể làm được gì, nhưng Chúa nói với các ông: anh em hãy cho dân chúng ăn. Chính từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, các tông đồ đã phục vụ đám đông dân chúng được no thỏa. Lời mời gọi ấy vẫn còn nguyên giá trị cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Nếu mỗi chúng ta biết góp phần nhỏ bé của mình, dù chỉ là một tấm bánh nhỏ, tấm bánh ấy khi bẻ ra có khả năng làm ấm lòng những ai đang đói khát. Khi chúng ta biết nghĩ đến tha nhân thì không ai nghèo đến độ không có gì để chia sẻ. Xin cho chúng ta đừng trở nên những kẻ nghèo nàn tâm hồn, để rồi chúng ta chỉ biết giữ khư khư những gì mà chúng ta được ban tặng. Tất cả những gì chúng ta có đều là lãnh nhận mà thôi. Và khi lãnh nhận một cách nhưng không, chúng ta biết quảng đại để chia sẻ cho anh chị em mình. Chúa nói với các tông đồ năm xưa, anh em mới cho họ ăn, thì chính chúng ta hôm nay cũng phải biết chia sẻ cho những người xung quanh chúng ta. Không phải chỉ chia sẻ tấm bánh, không phải chỉ chia sẻ manh áo, mà còn chia sẻ cho anh chị em chúng ta cái nhìn của sự cảm thông, chia sẻ những lời nói nâng đỡ, chia sẻ ánh mắt của sự dịu dàng, để rồi mỗi chúng ta có thể trở nên những con người giúp cho mạch nước sự sống của Thiên Chúa được tuôn chảy nơi tâm hồn anh chị em của chúng ta, và tất cả đều được no thỏa. Để có khả năng chia sẻ cho anh chị em, có khả năng bẻ tấm bánh đời mình mà phân phát cho tha nhân, chính chúng ta là những người phải cảm nhận sâu xa trước hết tình thương của Thiên Chúa, phải cảm nhận trước hết ánh mắt xót thương của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình, phải cảm nhận chính mình được nuôi dưỡng bằng bánh của lời Chúa và bánh thánh thể, để rồi khi chúng ta được no thỏa, chúng ta dễ dàng sẻ chia cho anh chị em của chúng ta. Xin cho đừng để một ai bị đói khát cơm bánh, ngay cả là cơm bánh trần gian. Và xin Chúa nuôi dưỡng con cái của Chúa ở trần gian này, đừng để ai đói khát cơm bánh lời Chúa và thánh thể. Để rồi mỗi chúng ta khi cảm nhận Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống của mình, chúng ta mở lòng để đón nhận sự sống đó, và sự sống đó được lớn lên ngay trong tâm hồn của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta. Và như vậy Thiên Chúa qua chúng ta sẽ hiện diện tràn ngập nơi mặt đất này. Xin nguồn mạch sự sống của Thiên Chúa tuôn tràn trên tất cả và từng người chúng ta hôm nay. Amen.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2026, cùng với giáo hội chúng ta mừng trọng thể lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào hỏi bà Elisabeth. Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elisabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Maria đã hát lên một bài ca: Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúng ta thử đặt mình vào hoàn cảnh lúc ấy. Người hát những lời này là một thiếu nữ ở làng quê Nazareth, không địa vị, không tài sản, đang mang thai trong một hoàn cảnh mà xã hội thời đó rất dễ kết án. Chung quanh mẹ, đế quốc Roma vẫn thống trị, kẻ quyền thế vẫn ngồi vững trên ngai, người nghèo vẫn nghèo. Nhìn bề ngoài, bài ca của mẹ giống như một giấc mơ đẹp mà thực tế không hề đáp lại. Vậy mà mẹ hát ở thì quá khứ, Chúa đã hạ bệ, Chúa đã nâng cao, Chúa đã ban của đầy dư. Mẹ nói về những điều chưa thấy được như thể chúng đã hoàn tất rồi. Đó là ngôn ngữ của một đức tin trọn vẹn. Điều Thiên Chúa đã hứa thì kể như đã xong. Và hôm nay, Hội Thánh mừng lễ để nói với chúng ta rằng, chính nơi mẹ, bài ca ấy đã ứng nghiệm cách rõ ràng nhất. Người nữ tỳ hèn mọn ấy đã được nâng lên cao hơn hết mọi loài thụ tạo, được đưa về trời cả hồn lẫn xác. Câu "Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc" đang được thực hiện ngay lúc này, khi khắp mặt đất hôm nay vang lên lời chúc tụng mẹ. Như thế, lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời không chỉ là một đặc ân dành riêng cho mẹ, đó là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa luôn trung thành. Những gì người hứa với người bé mọn, người sẽ làm trọn. Quý vị và các bạn thân mến, điều đó cũng chạm đến đời sống của chúng ta. Vì nhiều người trong chúng ta đang sống trong tình cảnh thấy lời Chúa hứa một đàng, còn thực tế trước mắt thì một nẻo. Người ngay lành vẫn chịu thiệt, kẻ gian dối vẫn phất lên, một người mẹ tần tảo cả đời mà cuối đời vẫn tay trắng, một người công nhân trung thực bị gạt ra ngoài để nhường chỗ cho kẻ khéo luồn lách. Nhiều lúc chúng ta thầm nghĩ, sống công chính rốt cuộc để làm gì? Hôm nay Hội Thánh trả lời bằng chính con người của mẹ. Nghi thức phụng vụ của ngày lễ này nói rằng nơi mẹ là khởi đầu và hình ảnh của Hội Thánh. Thiên Chúa cho dân còn lữ hành dưới đất thấy sáng lên một dấu chỉ của niềm hy vọng vững chắc và niềm an ủi. Nghĩa là điều đã hoàn tất nơi mẹ chính là điều đang chờ đợi chúng ta. Mẹ đi trước, chúng ta đi sau. Vì thế, chúng ta đừng đo lường đời mình bằng những gì đang thấy hôm nay. Bản tổng kết cuối cùng không nằm ở đời này. Người khiêm nhượng sẽ được nâng lên, không phải bằng một lời an ủi suông, mà bằng chính quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã không để cho thân xác mẹ phải hư nát trong mồ. Và chúng ta cũng biết rằng, mẹ được nâng lên không phải vì mẹ giành lấy chỗ cao, mà vì mẹ đã nhận lấy chỗ thấp. Mẹ tự nhận là nữ tỳ, và vừa cưu mang con Thiên Chúa thì đã vội vàng lên đường đi phục vụ người chị họ. Con đường đi lên của mẹ là con đường đi xuống với người khác. Đó cũng là con đường duy nhất dành cho chúng ta. Hôm nay, mỗi người có thể đọc lại bài Magnificat cách chậm rãi và đặt mình vào chữ tôi trong bài ca ấy, để nhìn lại xem Chúa đã làm những điều cao cả nào trong đời mình mà mình chưa kịp cảm ơn. Lạy mẹ Maria, mẹ đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã phán, và Chúa đã thực hiện nơi mẹ vượt qua mọi điều mẹ dám mong. Xin cho chúng con biết vững lòng khi chưa thấy lời Chúa ứng nghiệm, biết chọn chỗ thấp để phục vụ anh chị em mình, và biết trông cậy vào ngày Chúa nâng những kẻ khiêm nhường lên.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican công bố chủ đề Ngày Hòa bình Thế giới năm 2027. Hôm 11 tháng 8 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chọn đề tài cho Ngày Hòa bình Thế giới sẽ cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2027 là giải trừ kỹ thuật phục vụ hòa bình, chính trị như trách nhiệm mang tính phòng ngừa. Thông cáo viết, nhân dịp cử hành Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 60 sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng Giêng năm 2027, Đức Thánh Cha đã chọn chủ đề giải giáp phục vụ hòa bình, chính trị như trách nhiệm mang tính phòng ngừa. Đức Thánh Cha muốn kêu gọi sự chú ý đến trách nhiệm luân lý của những người được kêu gọi hoạt động trong lĩnh vực chính trị, đồng thời khuyến khích toàn thể nhân loại thúc đẩy phẩm giá của con người và góp phần xây dựng hòa bình, bắt đầu bằng việc giải giáp kỹ thuật. Trong khi nhắc lại rằng, không có thuật toán nào có thể khiến chiến tranh trở nên có thể chấp nhận được về mặt luân lý và cảnh báo về những nguy cơ liên quan đến việc giao phó các quyết định quân sự cho trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đưa ra một lời kêu gọi khẩn thiết đối với cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy những thỏa thuận đã được cùng nhau thống nhất có khả năng bảo vệ trách nhiệm của con người và các nguyên tắc nhân đạo trong những bối cảnh mà sự sống của con người và sự chung sống giữa các dân tộc bị đặt vào tình trạng liên quan trực tiếp.
2: Tin Uruguay, các giáo hội địa phương tại Nam Mỹ đang tích cực chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Cộng đoàn giáo hội công giáo tại Uruguay, Argentina và Peru đang tích cực chuẩn bị cho chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 qua nhiều sáng kiến như cầu nguyện và những hoạt động khác. Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11 sắp tới tại ba quốc gia nói trên đã được các giám mục các quốc gia liên hệ gửi thư mục vụ kêu gọi người dân chuẩn bị sau khi Tòa Thánh công bố chương trình chính thức chuyến viếng thăm. Các giám mục Uruguay trong một thông cáo hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8 gọi chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một trong những tin tức được giáo hội và đất nước mong đợi nhất, là một sự kiện lịch sử và là một hồng ân của Chúa quan phòng. Đức Leo thứ 14 sẽ đến với tư cách là một vị mục tử nhân danh Chúa để củng cố người dân Uruguay trong đức tin và trao gửi đến tất cả mọi người một thông điệp về hòa bình và hy vọng. Các giám mục đặc biệt kêu gọi toàn thể xã hội tích cực tham gia, đồng thời các ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện. Cầu nguyện phải là nền tảng để đón nhận những hoa trái thiêng liêng

0: của chuyến viếng thăm Đức Giáo Hoàng. Các ngài đặt công cuộc chuẩn bị dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ 33, bổn mạng của Uruguay. Còn Hội đồng Giám mục Argentina đã kêu gọi tổ chức các buổi cầu nguyện trực tuyến trên toàn quốc. Mỗi thứ ba, lúc 21 giờ, sẽ có một giờ cầu nguyện kéo dài nửa tiếng do một giám mục chủ sự và được truyền trực tiếp trên kênh YouTube. Buổi đầu tiên sẽ do sự hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Ramon Lux. Để tài trợ cho công tác chuẩn bị, các giám mục cũng thông báo sẽ tổ chức một cuộc quyên góp trên toàn quốc vào ngày 22 và 23 tháng 8. Số tiền quyên góp sẽ được sử dụng cho việc tổ chức chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Các giám mục kêu gọi các tín hữu dâng lên Đức Leo thứ 14, những gì tốt đẹp nhất nơi chính chúng ta. Sự hiện diện của Ngài phải trở thành cơ hội để củng cố tình huynh đệ, nền văn hóa gặp gỡ và việc cùng nhau tiến bước như một dân tộc. Tại Peru, niềm mong đợi đặc biệt gắn liền với lịch sử cá nhân của Đức Giáo Hoàng. Đức Leo thứ 14 đã sống và làm việc nhiều năm với tư cách là nhà truyền giáo và giám mục tại đất nước này, đồng thời Ngài cũng mang quốc tịch Peru. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, Đức cha Carlos Garcia Camader, đã phản ứng trước thông báo về chuyến viếng thăm bằng niềm vui lớn lao và sự tin tưởng lớn lao. Chuyến viếng thăm, theo Ngài, phải trở thành một thời gian hòa bình, hòa giải và hy vọng đối với người dân Peru. Giáo hội Peru đặc biệt hy vọng Đức Leo thứ 14 sẽ đóng góp vào sự hiệp nhất quốc gia. Đức cha Garcia Camader nói, "Chúng tôi hy vọng nhận được từ Đức Giáo Hoàng một thông điệp có thể hiệp nhất tất cả người dân Peru. Đất nước này gồm những vùng có lịch sử và những vết thương khác nhau. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng có thể giúp mọi người cùng chia sẻ những đau khổ và niềm vui, qua đó thúc đẩy một ý thức cộng đồng mạnh mẽ hơn." Đồng thời, Đức cha kêu gọi người dân chuẩn bị về mặt thiêng liêng cho chuyến viếng thăm.
1: Tin Roma, chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại San Marino và Rimini. Hôm 12 tháng 8 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha Leo thứ 14 tại Cộng hòa San Marino và Giáo phận Rimini ở miền Trung Ý vào ngày 22 tháng 8 sắp tới. Đức Thánh cha sẽ thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ này trong 13 tiếng đồng hồ từ lúc khởi hành lúc 8 giờ đến 21 giờ cùng ngày. San Marino thuộc vào số 5 quốc gia nhỏ nhất thế giới, hiện có diện tích hơn 61 cây số vuông và dân số hơn 34.000 người. Thủ đô là thành phố San Marino, ngôn ngữ chính thức là tiếng Ý. Tại San Marino có 12 giáo xứ Công giáo, tất cả đều thuộc giáo phận San Marino Montefeltro. Giáo phận này có tổng cộng 81 giáo xứ, trong đó 69 giáo xứ nằm trên lãnh thổ Ý. 12 giáo xứ tại San Marino được tổ chức thành một giáo hạt mang tên là Serra Valle. Theo chương trình, Đức Thánh cha sẽ đến San Marino lúc 9 giờ. Sau đó diễn ra các nghi thức đón tiếp chính thức. Đức Thánh cha sẽ gặp gỡ quốc hội, chào thăm các tín hữu và ban phép lành cho họ. Lúc 11 giờ 45 phút, Đức Giáo Hoàng sẽ đến Vương cung Thánh đường San Marino, rồi cùng với các linh mục, những người sống đời thánh hiến và các đại diện của đời sống giáo hội trong giáo phận tham dự giờ chầu thánh thể và tôn kính thánh tích của Thánh Marino. Vào lúc 14 giờ 45 phút, Đức Thánh cha sẽ đến Rimini. Tại đây, nơi Ngài bắt đầu tham dự cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc lần thứ 47 do phong trào Hiệp thông và Giải phóng tổ chức. Đức Thánh cha viếng thăm các cuộc triển lãm về Thánh Agostino và Leo Hamel, sau đó gặp gỡ những người tham dự sự kiện tại làng giới trẻ lúc 15 giờ 30 phút. Rồi tại thính đường lúc 16 giờ, Đức Thánh cha sẽ phát biểu trước hàng ngàn người. Đây là một dạng diễn đàn công giáo, quy tụ nhiều tham dự viên, và năm nay có 500 diễn giả nổi tiếng trong các lĩnh vực đạo đời được mời đến phát biểu. Lúc 17 giờ 30 phút, tại nhà thờ chính tòa Rimini, Đức Leo sẽ gặp gỡ các bệnh nhân, những người khuyết tật, những người nghèo đang được Caritas địa phương chăm sóc. Cao điểm của chuyến viếng thăm là thánh lễ được cử hành lúc 18 giờ 30 phút tại quảng trường bên cảng Rimini. Sau khi từ biệt các nhà chức trách lúc 20 giờ, Đức Giáo Hoàng sẽ rời Rimini, đáp trực thăng về tới Vatican vào lúc 21 giờ và kết thúc chuyến viếng thăm.
0: Tin Vatican, Đức Thánh cha gửi lời nhắn nhủ đến giới trẻ Cộng hòa Séc. Trong sứ điệp được Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin ký thay và chuyển đến, Đức Thánh cha Leo thứ 14 nhắn nhủ giới trẻ Công giáo tại Cộng hòa Séc hãy nhiệt thành đón nhận sự hiện diện sống động của Đức Kitô và ánh sáng từ lời Chúa. Các bạn trẻ đang tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ toàn quốc Cộng hòa Séc diễn ra từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 8 này tại thành phố Ostrava. Đức Hồng y Parolin đã thay mặt Đức Thánh cha gửi sứ điệp đến chủ tịch

0: Hội đồng Giám mục Cộng hòa Séc để chuyển cho các bạn trẻ với nội dung như sau. Nhân dịp cuộc gặp gỡ giới trẻ toàn quốc Séc, Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái đến tất cả những người tham dự và khuyến khích họ tin tưởng hướng về Chúa Giêsu, đấng đã chiến thắng thế gian. Đấng cứu độ vẫn tiếp tục hướng dẫn các môn đệ và lấp đầy tâm hồn họ bằng niềm hy vọng, niềm vui và bình an. Vì thế, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt kêu gọi những người trẻ hãy nhiệt thành đón nhận sự hiện diện sống động của Đức Kitô và ánh sáng từ lời Người, trở nên những chứng nhân cho tình yêu của Người trong gia đình, trong xã hội và trong những lĩnh vực đa dạng nhất của đời sống, công việc và học tập. Với tình phụ tử, Đức Thánh Cha nhớ đến những người tham dự trong lời cầu nguyện của Ngài và thân ái ban phép lành tòa thánh như một lời hứa về những ân sủng dồi dào của Thiên Chúa. Ngài cũng cầu chúc cho cuộc gặp gỡ này thành công, vì đây là một cơ hội để thiết lập những tình bạn mới mẻ và chân thành trong Chúa.
1: Tin Liên bang Nga, cuộc gặp gỡ giới trẻ Công giáo Nga tại Siberia. Khoảng 80 bạn trẻ Công giáo Nga đã tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ Công giáo lần thứ 24 tại giáo phận Thánh Giuse ở Irkutsk, miền cực đông Nga, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 8 vừa qua. Đây là giáo phận Công giáo lớn nhất tại Nga và trên thế giới, diện tích gần 10 triệu cây số vuông với dân số 14 triệu 700 ngàn người, trong đó chỉ có 53 triệu tín hữu Công giáo thuộc 53 giáo xứ do 6 linh mục coi sóc. Các bạn trẻ nam và nữ đến từ vùng Krasnojarsk, tỉnh Irkutsk, vùng Transbaikalia và Buryatia đã đến đây để tham dự các hoạt động được đề ra trong chương trình của cuộc gặp gỡ với chủ đề Mạng lưới của Chúa Giêsu hướng tới sự hiện diện trọn vẹn. Trọng tâm thiêng liêng của những ngày gặp gỡ do giáo phận Thánh Giuse tổ chức là dụ ngôn người Samari nhân hậu. Cha Marian Pensia, dòng Đông Bosco, đã đề nghị một cách tiếp cận khác, đó là trên mạng xã hội, nơi mọi người chủ yếu tìm cách khẳng định bản thân, chúng ta nên thử lắng nghe và nhìn thấy người khác. Cha khuyến khích các bạn trẻ tiếp tục sống như những Kitô hữu ngay cả trong môi trường kỹ thuật số, rằng các con đã có thể tạo nên những mối liên kết với nhau. Hãy lập các nhóm giao tiếp, gặp gỡ nhau và tìm kiếm nguồn cảm hứng nơi nhau. Các bạn trẻ đã dành một ngày bên hồ Baikal. Sau đó, những người tham dự được hướng dẫn trên hành trình thiêng liêng của mình bằng gương sáng của những vị thánh trẻ trong giáo hội như Carlo Acutis, Sandra Sabatini, Matteo Farina và Guido Schaffer, những người đã sống đức tin của mình qua việc phục vụ những người nghèo khổ và những người cần được giúp đỡ, cả trong đời sống thực lẫn trong môi trường ảo. Kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Giám mục Kirin Klimovic, giám mục bản quyền của giáo phận Thánh Giuse tại Irkutsk, đã khuyến khích các bạn trẻ đừng nhượng bộ trước những nghi ngờ, nhưng hãy nhớ rằng Thiên Chúa luôn ở gần. Đức cha nhấn mạnh rằng mạng lưới của Chúa Giêsu không phải là một sự giam cầm mà là vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và ân sủng mà Người dùng để bao bọc chúng ta.
0: Tin Venezuela. Các vị lãnh đạo giáo hội Công giáo tại Venezuela và nhiều người khác kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống. Đã hơn nửa năm kể từ khi bà Delcy Rodriguez đảm nhận chức vụ tổng thống lâm thời tại Venezuela. Vì thế, các đại diện của giáo hội Công giáo này cho rằng đã đến lúc phải tổ chức bầu cử. Cho đến nay vẫn chưa có ngày bầu cử cụ thể nào được ấn định. Tuy vậy, một tín hiệu tích cực là đầu tháng 8, chính phủ và phe đối lập tại Venezuela đã bắt đầu tiến trình đối thoại. Nguyên nhân dẫn đến tình hình hiện nay là chiến dịch quân sự của Mỹ được dư luận toàn thế giới đặc biệt chú ý. Qua đó, Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ, bắt cóc và đưa ra khỏi đất nước. Ông bị cáo buộc không chỉ vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền mà còn thao túng cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, hai Hồng Y Baltazar Porras và Diego Batron cùng với Đức Tổng giám mục Ovidio Perez Morales viết rằng tại bàn đàm phán cần đưa ra một câu trả lời nhanh chóng và hiệu quả đối với những vấn đề xã hội và chính trị cấp bách. Các vị lãnh đạo giáo hội cũng yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho các tù nhân chính trị. Các thể chế và cơ quan truyền thông cần chuẩn bị cho một cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Tại Uruguay, bà Maria Corina Machado, người Venezuela đã được giải Nobel Hòa Bình, đã nhấn mạnh trong khuôn khổ Diễn đàn Nước Mỹ Tự Do do quỹ Konrad Adenauer tổ chức, rằng quá trình chuyển tiếp hướng tới tự do và dân chủ chỉ có thể thành công khi có sự tham gia của toàn thể người dân. Trong một sứ điệp video được phát tại Montevideo, bà Machado nói rằng quá trình chuyển tiếp sẽ không phải là một quá trình do giới tinh hoa điều khiển hoặc áp đặt, mà là một quá trình trong đó xã hội Venezuela giữ vai trò chính và bảo đảm tính bền vững của quá trình chuyển tiếp này. Tại Hoa Kỳ, gần đây áp lực đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio ngày càng gia tăng, yêu cầu họ cuối cùng phải ấn định ngày tổ chức cuộc bầu cử mới tại Venezuela. Các nghị sĩ Thượng viện và Hạ viện Mỹ yêu cầu đưa ra một lộ trình với những mốc thời gian đáng tin cậy. Cho đến nay, cả ông Trump lẫn bà Rodriguez đều chưa coi việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử mới là ưu tiên. Trong khi đó, cựu Tổng thống Maduro đang chờ phiên tòa tại Hoa Kỳ về cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy. Ông Maduro bác bỏ các cáo buộc này. Trong thời gian qua, thân nhân của những thanh niên Venezuela bị sát hại qua các vụ hành quyết ngoài tư pháp cũng đã đệ đơn kiện Maduro tại Hoa Kỳ. Họ cáo buộc nhà nước Venezuela và ông Maduro đã sử dụng các vụ hành quyết như một biện pháp đàn áp người dân. Tại Uruguay, bà Machado nhắc lại thực trạng này. Họ đã truy bức chúng tôi, bỏ tù, tra tấn và sát hại chúng tôi. Họ đánh dấu nhà ở và truy đuổi gia đình chúng tôi, nhưng họ không thể buộc chúng tôi phải im lặng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

Quý ông bà, anh chị em rất thân mến trong Chúa Kitô. Các bài đọc lời Chúa trong phụng vụ Chúa Nhật 18 thường niên mời gọi chúng ta sống chậm lại, tạo điểm dừng và lắng nghe các chuyển động nội tâm mà lời Chúa thôi thúc, đánh động, khai mở và giúp mỗi người suy gẫm được đục chạm bởi chính mầu nhiệm cao cả nhất mà hội thánh cử hành trong mỗi thánh lễ theo đúng lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Trong mỗi thánh lễ, chính Thiên Chúa ngang qua hội thánh của Ngài, trao ban cho con người lời hằng sống và bánh thánh thể. Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Isaiah chương 55 câu 1 đến câu 3 mời gọi mọi người cách riêng là người Kitô hữu nhận ra sự trống rỗng qua đi và trống tàn của thế gian. Ngôn sứ Isaiah không phủ nhận nhu cầu vật chất và những giá trị gắn liền với vật chất, mà đã là con người thì ai ai cũng phải dính dự vào. Thân xác có nhu cầu và đòi hỏi riêng của nó, và người ta đi tìm kiếm chúng. Đó có thể chỉ đơn thuần là nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ. Bước thêm lên một bậc thì đó có thể là nhu cầu về giải trí, về sự giàu có phong nhiêu, về địa vị, về sự công nhận từ xã hội. Nhưng cho dù người ta đạt được tất cả những điều mà con người cho là quý, thì nằm sau tất cả lại là một kinh nghiệm hiện sinh của sự hư không, như sách Giảng Viên đã khẳng định. Phù vân, tất cả là phù vân. Sự trống rỗng, vô nghĩa và hư ảo, trống tàn của thế giới được minh chứng bằng sự thay đổi sâu sắc trong tâm sinh lý của nhiều phi hành gia nổi tiếng mà NASA đã ghi nhận. Đơn cử như Buzz Aldrin. Sau khi bay vào không gian và quay trở lại về trái đất, thì ông đã trở nên khủng hoảng, trầm cảm và rối loạn hành vi. Hiện tượng tâm lý này xảy ra với nhiều phi hành gia và những người có điều kiện bay vào không gian. Nó trở nên kinh điển đến mức mà các nhà khoa học và tâm lý gia đã đặt tên cho nó là hiệu ứng toàn cảnh, hay còn gọi là hiệu ứng cái nhìn tổng quan. Tại sao lại có sự thay đổi sâu sắc và dữ dội như thế trong tâm sinh lý của con người? Xin thưa rằng, sự thay đổi xảy đến khi một nhà khoa học, một thiên tài của thế giới đã tận mắt kinh nghiệm điều mà 99,99% nhân loại này chưa thể kinh nghiệm. Ông đã ngắm nhìn trái đất nhỏ bé từ bên ngoài và thấy sự bao la không giới hạn của vũ trụ. Như nhà thiên văn học Carl Sagan đã nhận xét rất hay: mọi vị vua và kẻ ăn xin, mọi kẻ độc tài và nạn nhân, mọi cuộc chiến tranh đẫm máu hay nỗi dằn vặt xé lòng của con người, tất cả đều chỉ diễn ra trên một hạt bụi nhỏ ngoay ngoắt bám trên một tia nắng. Thế nên cái vĩ đại của con người thực chất chỉ là ảo tưởng. Cái thế giới này hiện hữu nhỏ bé cùng với sự hư ảo trống rỗng của nó. Thế nên ngôn sứ Isaiah nói cho dân chúng biết rằng dù tất cả những đạt tới trong thế giới này quan trọng đến đâu thì chúng không mang lại hạnh phúc thật sự cho con người. Isaiah nhìn thấy sự trống rỗng của việc đắm chìm trong việc tìm kiếm hạnh phúc nơi những thứ hư ảo này, và vị ngôn sứ hướng con người đến giá trị vĩnh cửu tồn tại duy nhất nơi Thiên Chúa. Lời Chúa qua miệng ngôn sứ Isaiah nói với nhân loại rằng sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống, tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng. Hãy chăm chú nghe ta, hãy lắng tai và đến với ta thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu. Khi Thiên Chúa phán những lời này cho dân Israel qua miệng ngôn sứ, thì dân chúng đang sống trong cảnh lưu đày và đã bắt đầu an cư lạc nghiệp tại vùng đất lưu đày này. Thiên Chúa mời gọi dân Israel từ bỏ sự an toàn gắn liền với vùng đất lưu đày để thực hiện một hành trình quay trở về vùng đất của quê hương xứ sở.
Dân phải đối diện với chọn lựa hoặc là vùng đất của Babylon, hoặc là vùng đất hứa của Thiên Chúa. Dân có thể chọn lãnh thổ của Babylon với những dễ dãi của nó, nhưng phải cày, phải cuốc, phải trả tiền và đánh đổi bằng tự do. Và dân cũng có thể chọn lựa thuộc về Thiên Chúa và đất hứa của Ngài. Viễn cảnh trở về vùng đất mà Thiên Chúa hứa có thể đầy háo hức, nhưng đối diện với thực tế cuộc sống của sự trở về lại đầy chông gai thử thách về đức tin, niềm trông cậy và sự tín thác vào Thiên Chúa. Họ phải từ bỏ những thần ngoại bang hư ảo. Họ phải chọn lựa Thiên Chúa. Họ phải từ bỏ cái dễ dãi phóng túng của dân ngoại để bước đi trong đường lối của Thiên Chúa. Nói cách khác, dân Israel được ngôn sứ Isaiah mời gọi để từ bỏ một thế giới quan, nhân sinh quan của Babylon đầy mời gọi, nhưng thực chất chỉ là bả vinh hoa với sự trống rỗng nội tại, để họ hoán cải trở về với Thiên Chúa và sống giao ước với Ngài. Thiên Chúa đã mời gọi, Thiên Chúa khắc khoải chờ và Ngài mong mỏi đợi. Hãy nghe lời mời gọi tha thiết da diết của Thiên Chúa, đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây, dù không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng. Mọi sự đều được ban cho không, dư dật và dễ dàng. Thiên Chúa chỉ đòi hỏi dân một điều mà thôi, hãy chăm chú nghe lời của ta, hãy lắng nghe và đến với ta. Nói cách khác, Thiên Chúa ban lời và Ngài mời gọi dân lắng nghe chăm chú đến lời của Ngài. Lời đó thiết lập một giao ước vĩnh cửu trường tồn. Lời đó mang lại cho dân sự sống vĩnh cửu. Và đó cũng là bữa tiệc lời Chúa trong mọi cử hành phục vụ thánh lễ mà mỗi Kitô hữu ngày hôm nay tham dự. Họ cũng được lắng nghe lời Thiên Chúa, và lời ấy không chỉ đến với họ ngang qua môi miệng ngôn sứ như dân khi xưa. Lời Thiên Chúa là chính ngôi lời, là chính Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Lời ấy là lời hằng sống, lời sống động, lời quyền năng, mang lại sự chữa lành và thực hiện những phép lạ phi thường. Thiên Chúa vẫn hằng nuôi dân người, và mỗi Kitô hữu chúng ta bằng chính lời quyền năng và vinh quang ấy. Và còn hơn thế nữa, tin mừng của Chúa Nhật hôm nay tường thuật về phép lạ hóa bánh ra nhiều để dân chúng được ăn no nê mà vẫn dư thừa. Đó là dấu chỉ, là hình ảnh tiên báo trước về bí tích thánh thể mà chính Chúa Kitô thực hiện và kiện toàn nơi bản thân của Ngài. Ngài là lời hằng sống, bánh thánh thể trường sinh, để ai lắng nghe và đón nhận thì không phải đói, không phải khát. Nơi bàn tiệc thánh lễ, Chúa Kitô không ngừng ban lời hằng sống và nuôi sống chúng ta bằng mình và máu thánh của Ngài. Vậy lắng nghe và đem ra thực hành lời Thiên Chúa ngang qua các bài đọc ngày hôm nay là một sự nhắc nhở chúng ta về quà tặng sự sống đời đời mà Thiên Chúa yêu thương ban tặng. Đó là lời Chúa và thánh thể. Xin cho mỗi người chúng ta khi tham dự thánh lễ có một sự chuẩn bị tâm hồn thật thanh khiết và nồng cháy, để nhờ việc đón nhận chính Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được hưởng nhờ hiệu quả của việc đón nhận ấy, chính là chẳng có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô, cho dù đó là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ hay gươm giáo. Chúc mọi người có một tuần lễ sống thánh thiện và công chính trước mặt Thiên Chúa. Amen.

chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị đã quay trở lại với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta phải trải qua những lúc gặp khó khăn hay những giây phút chúng ta có chuyện buồn, những chuyện bất như ý trong cuộc sống thì những lời an ủi sẽ luôn là điều rất cần thiết để chúng ta có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn đó. Tuy nhiên, nếu lời an ủi động viên đặt không đúng hoàn cảnh, không đúng lúc và không đúng đối tượng thì sẽ vô tình gây ra một tác dụng ngược lại, sẽ đem đến những điều tiêu cực cho người lắng nghe. Vậy làm sao để chúng ta có thể an ủi đúng cách và động viên người khác một cách đúng lúc? Thì ngay bây giờ, quý vị sẽ được lắng nghe những lời tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, kính chào cha. Cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ kính thưa cha, khi mà chúng ta gặp một người thân hoặc là một người bạn nào đó đang gặp chuyện buồn thì chúng ta thường sẽ có xu hướng an ủi là thôi đừng buồn nữa, tích cực lên đi, rồi mọi chuyện sẽ qua mà. Tuy nhiên những cái lời động viên tưởng là tích cực như vậy, nếu như mà chúng ta đặt không đúng thời điểm thì nó lại trở nên những cái lời động viên như là một sự áp đặt, một sự áp lực đối với cái người đang gặp chuyện buồn. Vậy thì tác động của lời an ủi đối với tâm lý của những người đang gặp chuyện buồn thì nó có những cái tác động tích cực và tiêu cực như thế nào thưa cha?
1: Đúng như Yến nói thì không phải cái nỗi buồn nào cũng cần được nhìn với hướng tích cực. Nghĩa là chúng ta có khuynh hướng bởi tâm lý của một người, khi mà nghe được nỗi buồn của người khác thì với cái ý ngày lành thôi thì tất cả chúng ta ai cũng muốn mình giúp đỡ được người thân của mình hay người bạn, người quen của mình vượt qua cái đau buồn. Cái thứ hai nữa là cái đau buồn hay là cái khó chịu hay giận dữ thường nó là cảm xúc tiêu cực. Mà khi nói đến cảm xúc tiêu cực thì không ai muốn có cảm xúc đó hết. Và khi mình thấy người bạn của mình hay ai đó gặp cái cảm xúc tiêu cực này thì mình muốn trấn an hay là mình muốn cho lời khuyên để người ta qua khỏi cảm xúc đó. Một phần nữa là để cho mình cũng không có bị ảnh hưởng bởi cảm xúc đó. Nên do đó nó tạo ra một cái khuynh hướng là chúng ta dễ bỏ qua cái việc là cái đau buồn của người kia và mình áp đặt luôn là bạn nên như thế này, bạn nên như thế kia để cho lời khuyên như là một người biết được là phải làm gì. Đôi lúc những cái lời khuyên như thế nó lại ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn. Ví dụ như là mình kinh nghiệm mình bị mất người thân, mình kinh nghiệm mình thi rớt đại học, mình chán nản, mình kinh nghiệm mình làm bài bị sai, hay là mình kinh nghiệm mình bị mất việc, thì có nhiều người sẽ nói có lẽ đó là ý Chúa. Đó là một cách khuyên mà rất là tiêu cực. Tưởng chừng tốt nhưng mà đó là tiêu cực, tại vì không có Chúa nào mà muốn con cái mình đau khổ hết á. Cái thứ hai nữa là nhiều khi như vậy lại tốt, vì biết đâu được là nhờ cái này mình sẽ được cái kia, thôi đừng buồn nữa. Đó là những lời khuyên mà đối với mình thì nó khá là nguy hiểm, và một số nhà tâm lý thì cho rằng đây có thể gọi là cái sự tích cực độc hại, toxic positivity. Tại sao nó có một cái khuynh hướng này? Toxic positivity nghĩa là gì? Cái góc nhìn tích cực nhưng lại không có giúp chữa lành, hay là không giúp cho người ta cảm thấy người ta được hiểu, được cảm thông. Cái tích cực độc hại này có thể xảy ra khi mà mình trong cái thế giới của chúng ta ngày hôm nay là cái tiêu cực là cái chuyện không thể chấp nhận được, là một. Cái thứ hai là cái trào lưu ngày hôm nay là trào lưu sống tích cực. Nghĩa là sống tích cực nghĩa là phải nhìn mọi sự với góc nhìn tích cực thôi. Đây là điều tốt, không phải là xấu. Mình khuyến khích mọi người sống tích cực là điều tốt. Nhưng mà nếu như mà sống tích cực để bỏ qua những cái cảm xúc tiêu cực, hay là để không nhìn thấy cảm xúc tiêu cực, thì đây là cái nguy hiểm, vì nó làm cho người ta ảo tưởng hay là không có đối diện được với thực tế. Ví dụ như cảm xúc tiêu cực thực sự ra nó là tốt theo ý nghĩa là cơ thể mình nó nhận diện được cái gì đó không ổn đang xảy ra với mình, và nó báo động với mình. Ví dụ mình giận cái gì đó, giận nói lên cái cảm xúc tiêu cực, nhưng mà giận cho thấy rằng cái gì đó đang không ổn đang xảy đến và mình không chấp nhận được. Buồn là cảm xúc tiêu cực, mà thường buồn là liên quan đến mất mát. Ví dụ như mất người thân, không có ai mà không cảm thấy đau khổ và buồn khi mất một người thân trong cuộc đời của mình hết. Vì thế nên cái cảm giác buồn nó cần phải được đối diện và đi qua. Do đó trong văn hóa Việt Nam của mình, hay là trong cái trào lưu ngày hôm nay, người ta không có chấp nhận cái chuyện đó, không chấp nhận đối diện với cái nỗi buồn, với mất mát, không chấp nhận đối diện với thất bại, nên họ bám vô cái tích cực để coi như cái để loại bỏ, hay là để quên đi, hay để chối bỏ những cái nỗi buồn đang xảy ra. Khi làm như vậy thì cơ thể mình nó buộc phải áp đặt với chính mình là không có chuyện đó, không có chuyện đó. Mà nó tạo ra một cái sự xung đột bên trong tâm lý của mình. Mà khi xung đột bên trong này nó kéo dài, nó làm cho người này cuối cùng bị nói một cách nào đó là xé đôi, là trước mặt người khác tôi không có thổ lộ nỗi buồn, tôi làm như là mọi thứ tốt, nhưng bên trong lòng tôi nó vẫn có những gì đó lăng tăng, và thậm chí là một cơn bão xáo động. Và khi mà nó, con người chúng ta mà không có hội nhất được giữa những gì mình đang cảm nghiệm và những gì mình đang thể hiện ra bên ngoài, nó sẽ làm cho chúng ta dễ bị cái rối loạn về thần kinh, hay là bị rối loạn tâm lý rất nặng hơn. Do đó cái sự giúp đỡ theo cái lời khuyên mang tính tích cực nó rất là tốt, nhưng mà nếu nó không có đúng với thực tế thì nó có thể làm cho chúng ta trở nên trầm trọng hơn. Vậy thì mình phải làm sao để mình không có bị như vậy?
0: Dạ vâng thưa cha, đó là đối với trường hợp của những người trưởng thành, khi mà họ gặp quá nhiều những cái khúc mắc cũng như là những cái áp lực trong cuộc sống, thì khi họ gặp chuyện buồn thì họ sẽ gặp những lời khuyên như vậy, và dễ hiểu thôi. Thế nhưng đối với những bạn trẻ, vị thanh thiếu niên nè, rồi kể cả những bạn nhỏ như thiếu nhi, thì cái chuyện mà các bạn có những cái cảm xúc buồn hay những cảm xúc tiêu cực, đối với phụ huynh thì điều đó nó hơi bị không chấp nhận được, và người phụ huynh đó sẽ có những cái dán nhãn như là còn nhỏ mà tại sao lại buồn, và có những cái lo âu gì đâu mà tại sao lại áp lực rồi stress như vậy, để cho con cái có thể mạnh mẽ hơn thì họ sẽ khuyên bảo cũng như là không cho phép cái chuyện buồn đó xảy đến với con mình, bằng những cái lời an ủi cũng như là những cái lời dạy bảo là không có cần gì phải buồn, rồi cái gì cũng sẽ qua thôi. Thế nhưng những cái lời khuyên và cái cách dạy bảo đó có đúng hay không, và có làm cho đứa trẻ trở nên mạnh mẽ hay không, hay là sẽ làm cho đứa trẻ càng trở nên yếu đuối hơn thưa cha?
1: Theo mình nghĩ nó không đúng hoàn toàn, mà nó cũng không sai hoàn toàn. Và trong cái tâm lý thì chúng ta thấy là đôi lúc chúng ta cần phải bị thách đố để chúng ta đặt câu hỏi lại là tại sao mình như thế. Nhưng mà nếu như việc mà người cha người mẹ áp đặt quá nhiều cái tư tưởng của mình lên con thì đôi lúc nó sẽ ảnh hưởng, nó làm cho con bị sang chấn. Nghĩa là có những chuyện khá đơn giản mà mình đã nhảy lên rồi, mình buồn rồi, thì cha mẹ nên thách đố mình. Ví dụ như là mình té cái mình đau, ok, đau thì là mình phải được kinh nghiệm cái nỗi đau. Nhưng mà nếu mà mình cứ phải gào thét lên hoài thì cha mẹ nên có cái lời nói thách đố. Còn nếu mình đau thì, nhưng mà vậy thì mình phải tập, mình phải đặt câu hỏi là không phải cái lời khuyên nào cũng sai, nhưng mà cũng không phải cái lời khuyên nào cũng đúng. Nó tùy thuộc vào hoàn cảnh và tùy thuộc vào đứa trẻ nữa, và tùy thuộc vào bối cảnh mà đứa trẻ đang đối diện, cái kinh nghiệm của nó là cái gì. Bây giờ mình phải liệt kê ra cái gì giúp cho đứa trẻ lớn lên, cái gì mà nguy hiểm cho đứa trẻ. Ví dụ như là đứa trẻ nó bị thất bại và nó cảm thấy nó là đứa trẻ bị thất bại trong việc học đi, và nói con lúc nào cũng thất bại hết, con lúc nào cũng làm bài không tốt hết. Người cha người mẹ có thể sẽ có khuynh hướng là ủa sao mà học dở vậy, sao mà không có biết cố gắng, làm cho đứa trẻ nó cảm thấy tiêu cực thêm. Nhưng mà nếu người mẹ người cha nói rằng ô, thất bại đôi lúc là chuyện bình thường, nhưng mà mình nên học được xem là mình thất bại vì cái gì để mình vượt qua nó từ từ con. Nghĩa là cái cách khuyên của cha mẹ có thể là phải chấp nhận đứa con trước, rồi từ từ mới hướng đứa con lên cái tích cực hơn, để đứa con nhìn thấy cái khía cạnh khác. Chứ còn áp đặt ngay tức thì nguy hiểm. Vậy thì làm sao để phân biệt được là như thế nào là lời khuyên tích cực, hay là lời nói có thể ảnh hưởng đến cái cảm xúc của đứa trẻ và nó làm cho đứa trẻ cảm thấy tiêu cực và bị sang chấn? Thì nó có bốn dạng. Cái kiểu đầu tiên là cái kiểu đầy cảm xúc. Khi mà cha mẹ quá nhiều cảm xúc, nghĩa là khi thì quá cảm xúc, khi thì rút lui, im lặng, thờ ơ, không nói gì hết, là đứa trẻ nó không phân biệt được là như thế nào là cha mẹ hiểu được cảm xúc của nó, như thế nào là cha mẹ không hiểu, nên nó bị rối bời trong cái tương tác giữa nó với cha mẹ. Và từ đó nó sẽ tạo ra cái cảm giác là cô đơn về mặt cảm xúc. Thì đứa trẻ mà lớn lên với cái sự cô đơn về mặt cảm xúc thì nó lại muốn tìm cái điều đó. Cái nguy hiểm ở trong cái xã hội ngày hôm nay là khi mình cô đơn về mặt cảm xúc thì mình không đi tìm người khác, không đi tìm đối tượng xung quanh mình, bạn bè để chia sẻ, hay là mình không có người thân khác để nâng đỡ cho mình, nhưng mà mình lại quay qua smartphone, quay qua cái thế giới điện tử, thế giới ảo để chúc cái nỗi buồn đó, để đối diện với nó. Cuối cùng chính bản thân cái bạn trẻ không biết mình muốn cái gì, và không biết cách ứng xử với cha mẹ, nên nó làm cái khoảng cách giữa cha mẹ và đứa trẻ càng ngày càng xa. Tại vì đứa trẻ nó thấy là ba mẹ không hiểu nó đâu, còn ba mẹ thì thấy sao cái đứa này nó cứ nói mà nó không có nghe, nên càng ngày càng tức lên. Do đó nó dạng cha mẹ cảm xúc là như thế, cha mẹ cảm xúc là lúc thì quá là mạnh bạo về mặt cảm xúc, la lối, lớn tiếng, giận dữ, lúc thì rút lui. Ví dụ như giận thì bỏ đi, hay là không ăn cơm, không tương tác với đứa trẻ nữa, thì nó từ đó nó bối rối và nó khép mình lại. Một dạng thứ hai mà cách chúng ta ứng xử với đứa trẻ có thể ảnh hưởng đến cái sự trưởng thành cảm xúc của đứa trẻ là cái dạng thụ động. Thụ động nghĩa là muốn làm gì làm, thôi con muốn làm gì làm, thôi thế giới này nó lạ quá, bố mẹ thì xưa khác, bây giờ tụi con khác quá, thôi muốn làm gì làm, người ta tiền nè, đưa, muốn làm gì làm, cần gì thì đó. Nghĩa là cha mẹ quá dễ dãi vì sợ mình ảnh hưởng đến con, sợ mình làm vậy thì sau này nó đổ thừa mình, thôi mình không có làm gì nữa, mình không có nói gì nữa, mình không có đưa ra một giá trị hay là một cái thước đo nào đó để con có một cái hướng để đối chiếu, để tham chiếu về về cuộc sống, về thế giới hôm nay. Thì chính từ cái đó làm cho đứa trẻ nó cũng cảm thấy bị cô đơn về mặt cảm xúc, tại ba mẹ không có kết nối được với nó, và nó chỉ chạy đến ba mẹ khi nó cần, không cần nó không đến nữa, thì làm cho cái sự oán hận giữa người cha người mẹ với nó càng ngày càng cao. Nghĩa là mình đã không làm gì nó rồi mà tại sao nó không quý trọng, không biết ơn mình. Một dạng thứ ba là một dạng cha mẹ chỉ có mục tiêu thôi. Người ta gọi là driven parents. Driven là tôi đặt ra một cái mục tiêu rằng con phải đậu 4 đại học, con phải học được cái trường giỏi nhất, con phải được điểm cao nhất, con phải làm được cái nghề này. Thì cha mẹ từ sớm đã đặt cho con một cái mục tiêu rồi. Và bắt con phải đi theo cái mục tiêu đó, nghĩa là không cho nó có cơ hội nhận diện hay chọn cái gì mà nó mong muốn. Hay là phát triển cái tài năng riêng của nó, nhưng mà nghĩ rằng đây là điều tốt nhất cho nó là ép nó vô con đường đó. Thì cái dạng cha mẹ đẩy con đi theo cái mục tiêu riêng cũng là cách làm cho đứa trẻ lớn lên cảm thấy mình bị ức chế. Và chính cái này nó thường xảy ra, cái lời nói như Yến vừa chia sẻ là tại sao lại như vậy. Ba mẹ đã lo cho con đầy đủ hết, ba mẹ đã cho con phương tiện đi học, tại sao con không cố gắng, tại sao con rớt, tại sao con không chọn cái ngành này, tại sao thế này thế kia. Thì những câu hỏi tại sao đó làm cho đứa trẻ nó lại cảm thấy là nó lạc lõng, không kết nối được với cha mẹ nó. Cái dạng thứ tư đó là cha mẹ loại bỏ con. Loại bỏ theo kiểu là không phải là cái người thụ động như cái kia, nhưng mà loại bỏ là không có đón nhận tất cả những gì xảy ra với con,
0: là không ghi nhận những
1: không
0: sự
1: ghi nhận không ghi nhận ngoài cái sự cố gắng không, mà không ghi nhận cái sự cái cảm xúc của con. Như Yến nói là cái con nó có cảm xúc này thì mình không ghi nhận nó, con có cảm xúc kia mình không ghi nhận nó, rồi người ta gọi là cái miễn là nó làm theo ý mình thôi là được, hay là miễn là nó không gây phiền hà với mình thôi là được. Thì đứa trẻ nó lại cảm thấy nó lạc lõng nhiều hơn. Thì trong bốn cái cách ứng xử của cha mẹ, bốn cái cách này nó đều nói lên cái sự thiếu trưởng thành về mặt cảm xúc từ phía người cha người mẹ, mà không phải là vì họ xấu đâu, mà không phải vì họ sai đâu, nhưng mà có thể là vì họ cũng bị ảnh hưởng từ thời trước hay từ hoàn cảnh, nên một cách nào đó họ có một cái ước vọng lên đứa con, hay là cách ứng xử theo kiểu là dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ của mình lên đứa con của mình, và đứa con lại lớn lên lại mang cái tâm thế đó. Và khi mà mang tâm thế đó thì dễ bị ảnh hưởng tiêu cực lên mình, và cái cảm xúc của mình nó không ổn. Và từ đó mình bị chới với. Đó là cái mình có thể thấy.
0: Dạ vâng. Vậy thì chúng ta cũng thấy là cái lời an ủi thì cần đó, nhưng mà nếu như chúng ta không sử dụng đúng thì cũng không tốt. Vậy thì chúng ta nên làm gì với những trường hợp mà người thân, bạn bè hoặc là con cái chúng ta đang gặp những cái vấn đề về tâm lý, những cái nỗi buồn hoặc là những cái áp lực mà họ không thể giải tỏa được, nếu như không an ủi thì chúng ta làm gì được thưa cha?
1: Vậy thì mình phải có hai trường hợp mình phải biện phân ở đây. Trường hợp đầu tiên là khi mình là người lớn và mình nghe ai đó, bạn bè, người thân của mình đối diện với đau khổ, buồn phiền, thất vọng hay là thất bại trong cuộc sống. Thay vì mình cho người ta lời khuyên ngay tức thì điều tốt nhất là mình lắng nghe. Đôi lúc có những điều mà mình, cái người, ngay bản thân chúng ta thôi, mình gặp đau khổ gì đó mình không mong đợi người kia giải quyết cho mình đâu, tại vì biết đau khổ đó là của mình. Nhưng mà mình rất mong ai đó có thể lắng nghe mình, Đấy là cái điều mà Chúa Giêsu đã làm khi đi với các môn đệ trên đường Emmaus đó. Cho dù họ thất bại trong cái việc theo Chúa, nhưng mà Chúa vẫn lắng nghe họ, Chúa không có áp đặt liền ngay tức thì. Vậy thì lắng nghe là cái bước đầu tiên, lắng nghe cái nỗi buồn của người kia, cho phép người kia khóc trước mặt mình, đừng có nhảy vào nói thôi đừng khóc nữa, nín đi, không có sao đâu. Nhưng mà để cho người ta khóc, để cho người ta cảm thấy an toàn khi khóc với mình, khi nói cái cảm xúc tiêu cực của họ ra. Tại vì khi nói ra được nó mới tốt, đè nén thì nó tiếp tục, nó dồn nén trong lòng, nên tạo cơ hội cho người ta nói. Cái điểm thứ hai mình có thể làm là sau khi lắng nghe, mình có thể ghi nhận. Mình có thể không hiểu hết được cái nỗi đau của người ta, vì không ai có, ví dụ như chỉ có khi nào mình mất người thân mình mới hiểu được cái nỗi đau của mất người thân là gì. Nhưng mà không có cái nỗi đau mất người thân nào giống nhau hết. Thì điều mình có thể chia sẻ với người đó là mình ghi nhận. Mình hình dung ra là anh hay bạn đang rất là đau khổ, mình rất tiếc điều này đang xảy ra với bạn, mình ở đây với bạn, nếu mà bạn thấy mình có thể làm được gì cho bạn, mình sẵn sàng. Hay là hãy nhớ là mình luôn luôn ở đây và mình cảm thấy rất đau khổ với bạn. Đó là những cái lời nói mà có thể giúp cho người thân của chúng ta, họ cảm thấy rằng đó là họ được cảm thông, họ được đồng cảm, thấu cảm. Hay một cách nào đó họ thấy được cái nỗi đau của họ, nó không phải là nỗi đau của riêng họ. Có ai đó hiểu cho họ. Điều thứ ba mình có thể làm khi mà từng bước một như vậy đó, mình giúp cho người đó hiểu rằng là từ từ đó, cái nỗi đau đó nó là chuyện rất là bình thường. Không ai trong chúng ta đi qua cuộc sống này mà không đau khổ hết. Cái quan trọng là cái đau khổ đó nó giúp mình lớn lên như thế nào. Thì khi mà người thân của chúng ta họ gặp đau khổ, thất bại hay là xấu hổ hay bất cứ một cái cảm nghiệm nào, cái mà làm cho họ ngại bộc lộ ra đó là vì họ thấy không ai hiểu cho họ, không ai đón nhận họ. Thì mình đứng đó và ngoài việc mình ghi nhận, mình đón nhận nữa. Nên nếu bạn nghĩ rằng bạn cần làm cái gì đó và cần lời khuyên của tôi hay là cần cái sự ủng hộ thì cho tôi hay, để chúng ta cùng nhìn vào vấn đề một cách sáng suốt hơn, một cách bình tĩnh hơn. Thì khi mà cái người đó nghe như vậy thì họ sẵn sàng, họ đặt niềm tin nơi mình. Và lúc đó thì khi mà ngồi lại với hai góc nhìn, có khi họ thấy một cái hướng đi nó tốt hơn. Thứ tư là mình không bao giờ dùng Chúa hay dùng bất cứ cái lý do gì để mà biện minh cho cái đau khổ. Ví dụ như cô đó là ý Chúa, đừng bao giờ nói vậy, tại cái đó là mình đổ thừa Chúa. Cái thứ hai là hay mình nói là không có cái chuyện gì xảy ra mà không có lý do của nó. Cái đó là thừa thải. Tại vì nói như vậy giống như là mình kết án ngược lại như kia. Ví dụ như mình nói everything happened for a reason, mọi thứ đều xảy ra với một lý do, cái đó không cần thiết. Có những lời nói nó không cần thiết. Nên mình tránh nói những cái từ ngữ mà nó loại trừ hay là nó chối bỏ cái sự đau khổ thật sự của người thân của mình. Cuối cùng mình nghĩ rằng mình phải quân bình. Nghĩa là gì? Nếu mà nhảy vô tích cực không thì mình có thể là không có thực tế với cái tiêu cực đang xảy ra. Nếu mà nhảy vào tiêu cực hoài thì mình cuối cùng mình sống lẫn quẩn trong đó, mình trở nên trầm cảm, mình phải quân bình. Mình lấy ví dụ như nếu như mà mình mất người thân, cái chuyện mất người thân đó là tiêu cực, buồn. Nhưng mà mình có thể khóc vì giận, vì cái người thân nó ra đi, vì buồn, vì người thân ra đi và mình không làm gì được cho người đó hết, mình cảm thấy áy náy, mặc cảm tội lỗi. Nhưng mà mình cũng có thể khóc vì thương cái người thân đó và biết ơn vì trong thời gian qua khi người thân đó hiện diện với mình đã đem lại bao nhiêu cái niềm vui cho mình hay đã để lại cho mình cái bài học gì về cuộc sống. Thì hai cái khóc nó khác nhau. Thì khi mình giúp cho người bạn của chúng ta đối diện với đau khổ thì từ từ mình giúp cho họ nhận thấy cái sự tích cực trong sự mất mát. Nghĩa là gì? Tích cực trong mất mát là gì? Người kia đã để lại cái gì cho tôi và tôi khóc, tôi tiếc nuối, cái tôi thương với lòng biết ơn vì những gì người đó đã để lại cho tôi. Khác với việc tôi thương vì giận, vì buồn, vì người đó đã đi ra khỏi cuộc đời tôi và tôi không làm gì được hết. Thì hai cái hướng đó mình dần dần mình giúp cho người đó nhận thấy và sống cái sự đau khổ thật sự với lòng biết ơn và mở ra với sự tích cực nhiều hơn. Vậy thì mình không phải là tích cực một cách không có nhận diện được cái tiêu cực trong đó, nhưng mà cái sự tích cực với cái sự chấp nhận rằng có cái đau khổ bên trong mà mình phải đối diện.
0: Dạ vâng. Dạ, và câu hỏi cuối cùng là khi nãy con có nghe cha nhắc đến một cái khái niệm là sự tích cực độc hại. Rõ ràng khi mà chúng ta sống thì chúng ta luôn muốn hướng đến sự tích cực. Nhưng như thế nào là tích cực độc hại thưa cha? Cha có thể giúp cho chúng con hiểu rõ hơn được không ạ?
1: Tích cực độc hại nghĩa là mình, như hồi nãy mình chia sẻ, là mình chối bỏ cái vấn đề của sự tiêu cực mà đáng lý nó phải đối diện. Ví dụ như là cái sự bất công, cái sự giận dữ, cái sự tiêu cực trong cảm xúc của đau khổ, mất mát, đó là tiêu cực. Mà nếu mà mình nói không có đâu, phải sống tích cực lên, thì khi mình nói như vậy đó, khi mình nói người đó là phải sống tích cực lên, đừng có nghĩ cái chuyện đó, đừng có buồn nữa, thì nó độc hại ở chỗ là nó làm cho người này chối bỏ cái sự thật bên trong của mình. Rồi khi mà chối bỏ sự thật bên trong của mình, một cái dạng độc hại nữa là người đó không có nhận diện được những gì đang xảy ra xung quanh mình, thì người đó không có đưa ra những cái hướng đi, những hành động cụ thể để tốt hơn cho mình. Có những cái tích cực nó tốt, nhưng mà có tích cực nó độc hại như thế. Ví dụ như bị ung thư, thôi đằng nào cũng chết, thôi coi như không có nó, để ăn uống thoải mái. Thì cái ăn uống thoải mái đó là mình suy nghĩ tích cực. Ok, đừng có nghĩ tới nó nữa, ăn uống như không có bệnh xảy ra. Nghĩa là mình chối bỏ mình có bệnh, rồi mình chối bỏ cái sự thật mình đã bị bệnh, nên mình không có đề phòng, không có chọn cái lối sống có sức khỏe để cho mình sống bình an và tốt hơn. Nên mình ăn uống không đúng chế độ, nó làm cho mình bệnh nặng hơn. Ok, còn bây giờ tích cực mà không có độc hại nghĩa là gì? Ô, tôi bị bệnh, tôi biết tôi không còn sống bao lâu nữa, tôi buồn vì cái đau bệnh này, tôi buồn, tôi sống cái sự đau buồn đó vì tôi có căn bệnh này, nhưng tôi sẽ làm sao để tôi sống có chất lượng, tôi không có để cho tình trạng nó tệ hơn, thì tôi chọn ăn những món ăn nó phù hợp để nó không làm cho cơ thể mình thêm nặng nề và căn bệnh nó tiến triển quá nhanh. Cái thứ hai nữa là để tôi có thể có thời gian sống mà mang tính đầy hy vọng, chứ nó không phải là thất vọng. Nhưng mà với cái sự thật là tôi mang bệnh, nên là người chấp nhận căn bệnh của mình, đồng thời với việc biết mình phải làm gì. Một dạng tích cực độc hại khác là ví dụ như là mấy đứa trẻ nó chơi, mình biết là nó trẻ, nó không biết kiểm soát, nhưng mà nói thôi mình sống tích cực lên, đừng có nghĩ ngợi, đừng có lo lắng gì cho tụi nó chơi làm sao cũng được, không sao, Chúa sẽ bảo vệ nó. Nhưng mà tích cực như vậy, nhưng mà ví dụ như là dắt nó ra biển chơi, mình không để ý, nó có thể bị sóng đánh, nó có bị tai nạn, tại vì mình tích cực quá, mình không quan tâm gì đến chuyện đứa trẻ nó sẽ như thế nào, do đó cái đó cũng có thể độc hại. Hoặc là mình sống tích cực lên, mình ở cái này, ở nơi này không có bao giờ có trộm cắp đâu, nên không phải đề phòng, để cứ phải khỏi lo lắng gì hết, nên mình không có để xe đúng chỗ, rồi hay là mình không có kiểm soát cẩn thận của cải của mình, cái người ta lấy rồi, cái lúc đó mình mới đau khổ, thì đó là tích cực độc hại. Còn cũng không có nghĩa là mình tiêu cực, nghĩa là cái gì cần phải đề phòng, cái gì cần phải cẩn trọng, cái gì cần phải làm thì mình làm, nhưng mà nếu mình tập trung quá vào cái đó mà làm cho cuộc sống của mình nó bị khựng lại, thì cái đó cũng không ổn, mình phải cân bằng cả hai. Rồi còn cái điều nữa là liên quan đến trẻ trong tương quan với cha mẹ, thì không phải là mình kinh nghiệm là cha mẹ đã như thế với mình. Ví dụ cha mẹ đã có cảm xúc không có quân bình với mình, hay là cha mẹ đã đẩy mình đi chọn con đường mà không phải của mình, hay là cha mẹ thờ ơ với mình, thụ động, hay cha mẹ chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của mình, thì bây giờ mình quay lại mình đổ thừa cha mẹ, cái đó cũng không tốt. Tại vì không có ai trong chúng ta sinh ra được học dạy làm cha làm mẹ. Tất cả chúng ta đều lớn lên với kinh nghiệm mình đã sống như thế nào, và người cha người mẹ nào cũng nghĩ đây là cách tốt nhất để dạy con, cách họ biết nó tốt nhất. Nên vô hình chung mình có thể lớn lên mình có kinh nghiệm nào đó tiêu cực từ cha mẹ, nhưng mà không phải là lúc này mình quay về mình kết án. Nhưng mà mình đặt câu hỏi là cái kinh nghiệm đó nó làm cho mình thành con người như thế nào, rồi nó ảnh hưởng lên mình thế nào, rồi mình tập tha thứ. Và mình đặt câu hỏi là vậy tôi có muốn để cái kinh nghiệm đó tiếp tục ảnh hưởng đến tôi hay không, hay tôi chọn sống như thế nào cho nó quân bình hơn. Thì các nhà tâm lý người ta vẫn phát hiện ra rằng có hai cái nhóm người mà vì những cái ảnh hưởng tiêu cực này nè, có thể chọn cho mình. Một là cái nhóm người hướng ngoại, theo kiểu là tôi phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài. Nghĩa là ví dụ như là mình mua cái xe, giống như mua cái xe điện mà nó phải lúc nào cũng phải gắm điện để sạc. Là vì mình lớn lên cha mẹ cho mình cái cảm nghiệm rằng muốn được tốt thì phải được khen. Được khen nghĩa là cuộc sống của mình chỉ có cái giá trị khi mình được nghe, được đón nhận, được cảm nghiệm được từ người khác cái sự tích cực. Đừng cứ đi tìm sự tích cực của người khác. Nên mình thấy đã rất là nhiều các bạn trẻ lớn lên với kinh nghiệm đó, tôi nhảy ra bên ngoài để tôi lại nạp năng lượng. Bên ngoài mới là nơi cho tôi năng lượng. Vậy thì cuộc sống của tôi, hạnh phúc của tôi tùy thuộc vào ánh mắt của người khác, lời nói tích cực của người khác, lời khen của người khác. Và tôi buồn khi người khác chê tôi, nên tôi bị sụp ngay tức thì. Nên tôi giống như cái người mà phải rất là phụ thuộc rất nhiều từ yếu tố bên ngoài. Đó là cái người hướng ngoại theo kiểu ngoài, đó. Bị kiểm soát bởi bên ngoài. Một nhóm khác thì là kiểm soát bởi bên trong. Thôi tôi bất cần, cha mẹ không liên quan gì đến tôi hết, cha mẹ chẳng có lo lắng gì cho tôi, hay tôi nói ra cha mẹ cũng chẳng hiểu tôi đâu, nên tôi tự giải quyết. Cái nhóm tự giải quyết này cũng đông, và dễ có cảm giác cô đơn, trầm cảm, vì thôi chẳng có ai giúp mình được đâu,
0: không ai hiểu mình đâu,
1: không ai hiểu mình đâu, nên mình tự sống với bản thân mình. Và cái nhóm tự sống bản thân mình thì không phải là vì họ không cần người khác, nhưng mà họ sợ khi họ nói ra người sẽ đánh giá, mọi người sẽ không thương, không chấp nhận họ, nên họ thu mình lại. Cái việc thu mình lại cũng làm cho họ bị ảnh hưởng rất là nhiều trong cuộc sống, nghĩa là họ khó tương tác với người khác, khó làm cho người khác hiểu được mình, hay là họ cảm giác cô đơn nó nhiều hơn,
0: không có lòng tin, đúng không cha?
1: Đúng rồi, không có niềm tin trong cuộc sống. Vậy thì làm sao để mà chữa lành và cân bằng được cái này, thì người ta nhận diện ra là không phải là mình thay đổi hoàn toàn, nhưng mình phải biết quân bình. Ngược lại, cái quân bình là cần thiết. Nếu như mình thấy mình chỉ dựa vào bên trong mình, giống như một chiếc xe đã có pin sẵn rồi, không bao giờ hết pin gì đó, dựa vào bên trong mình mà sống, không cần ai hết đó, thì mình phải nhớ rằng trong cuộc sống này không bao giờ chúng ta sống một mình được hết. Nên mình tập mở ra bên ngoài, tập tìm những người bạn có thể chia sẻ, tập đến những nơi mình có thể mở lòng mình ra, để mà tập đặt câu hỏi, tập nhờ giúp đỡ, chứ không phải chỉ nghĩ rằng chỉ có tôi mới giải quyết được vấn đề của tôi. Đó là cái người sống bên trong. Còn cái người mà sống bên ngoài thì tập quay lại bên trong, nghĩa là ok, có những chuyện không nhất thiết là mình phải bay ra bên ngoài, bộc lộ hết ra bên ngoài, hay là nói hết với mọi người, hay là muốn mọi người phải khen, hay là
0: tâm mình lên,
1: nhìn nhận mình. Nhưng mà quay lại bên trong mình có giá trị bên trong mình, mình cũng có năng lực của mình, nên có cái gì mà tôi có thể giải quyết bên trong của tôi, tôi có ghi nhận từ con người của tôi đánh giá tôi như thế nào, tôi có nhìn nhận tôi tốt hay không, hay tôi phải phụ thuộc vào người khác để cho rằng tôi tốt, thì quân bình như thế sẽ giúp chúng ta lấy lại thăng bằng. Cái thứ ba nữa là đôi lúc mình tập, nếu mình sống trong gia đình mà cha mẹ tiếp tục mình như vậy đó, thì mình tập đối thoại với cha mẹ, là mình tập cho cha mẹ hiểu được rằng mình biết cha mẹ muốn cái gì nên mình. Nghĩa là người cha người mẹ sẽ cảm thấy giận hơn nếu mà con mình không hiểu mình, nhưng mà mình cứ phản ứng lại thì nó tạo ra cái xung đột hoài. Nên mình nói cái điều mình cần nói, và đừng quan tâm nhiều đến việc cha mẹ phản ứng như thế nào. Mình tập diễn tả cảm xúc của mình khi mà cha mẹ nói điều này điều kia. Ô, con cảm thấy cái đó, con nghĩ rằng bố mẹ muốn con điều này, nhưng mà đến lúc này con cảm thấy như vậy. Nhưng mà đừng quan tâm nhiều là cha mẹ sẽ phản ứng như thế nào, quan trọng là mình diễn tả được cảm xúc của mình một cách lịch sự và lễ phép, và nhớ rằng là không có ai hoàn hảo. Không có người cha người mẹ nào hoàn hảo hết, nhưng mà tình thương của họ thì hoàn hảo. Nghĩa là họ cố gắng hết sức để cho mình tốt, nhưng mà cái mong đợi cái tốt của họ nó cũng phụ thuộc vào cái bất toàn của họ nữa. Nên mình chấp nhận họ ở điểm đó thì mình cảm thấy bình an hơn, mình không phải lên án và bực dọc nữa. Mà khi mình không có cái tâm thế lên án và bực dọc cha mẹ mình thì nó từ từ nó sẽ hài hòa lại thôi. Mình phải chấp nhận rằng trong cuộc sống mình không có mong muốn hoàn hảo hết mọi sự được. Đón nhận cái người thân của mình là cách tốt nhất để mình bình an.
0: Rõ ràng để chúng ta hướng tới những điều tích cực thì không có nghĩa là chúng ta sẽ loại bỏ hoàn toàn những điều tiêu cực, đúng không ạ?
1: Đúng.
0: Vì phải trải qua những cảm xúc tiêu cực thì sau đó chúng ta mới có thể tìm được sự quân bình và trở nên tích cực hơn. Càng loại bỏ tiêu cực bao nhiêu thì chúng ta lại càng trở nên tiêu cực bấy nhiêu, đúng không thưa cha?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, ngày hôm nay chúng con rất cảm ơn những lời chia sẻ của cha để chúng con có một cái nhìn rõ nét hơn về cái việc mà hướng tới cuộc sống tích cực. Một lần nữa cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Dạ, cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dọc Chảy Cuộc Đời đã lắng nghe.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

0: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đoạn tin mừng hôm nay nằm ở trong bối cảnh sau khi nghe tin Gioan Tẩy giả bị giết, Chúa Giêsu tìm đến một nơi thinh lặng để cầu nguyện, nhưng đám đông dân chúng đã bám theo Ngài. Vừa thấy họ, Ngài chạy lòng thương và chữa lành những người bệnh. Ở đó là nơi hoang vắng, trời thì đã ngả về chiều, nên các môn đệ đã xin Chúa Giêsu cho đám đông giải tán và đi mua đồ ăn. Nhưng Chúa Giêsu đã làm cho họ phải chững hững khi Ngài nói chính anh em hãy cho họ ăn. Nhưng làm sao để có thể đủ tiền mua được thức ăn cho đám đông dân chúng này? Trong số những người ở đó có một em bé mang theo 5 chiếc bánh và 2 con cá. Với số lượng thực phẩm ít ỏi như thế thì làm sao họ có thể cho đám đông này ăn được? Các môn đệ thưa với Chúa và thú nhận về giới hạn của mình. Họ chỉ có được như thế và nên không thể làm được điều Thầy muốn. Thầy bảo hãy đem lại đây cho Thầy. Như thế Ngài cần đến cái phần đóng góp của mỗi người chúng ta. Ngài cần chúng ta trao cho Ngài tất cả những gì mình đang có, như các môn đệ năm xưa chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá mà thôi. Như vậy phép lạ đã xảy ra. Hãy nhìn lại đường đi của những chiếc bánh từ tay một em bé đến tay của các môn đệ, và từ tay của các môn đệ đến tay của Chúa Giêsu, từ tay của Chúa Giêsu nâng cao lên, dâng lên cho Chúa Cha, rồi Ngài trao lại cho các môn đệ và họ phân phát, cuối cùng bánh đến tay của từng người trong đám đông. Chúng ta tự hỏi phép lạ ấy đã xảy ra ở trên tay ai? Tin mừng không nói Chúa Giêsu đã làm phép lạ để có thật nhiều bánh và rất nhiều cá, để rồi các môn đệ cứ đến lấy rồi phân phát. Nhưng tin mừng chỉ nói Ngài bẻ bánh trao cho họ, rồi chắc họ phải bẻ ra để chia cho đám đông, và có lẽ những người trong đám đông cũng đã bẻ tấm bánh của mình để chia cho những người khác. Chẳng mấy chốc ai cũng có một bữa ăn no nê. Như thế, những tấm bánh từ tay Chúa Giêsu đã được bẻ ra, trao đi và hóa nhiều. Đó là cốt lõi của phép lạ. Có thể là các môn đệ và dân chúng đã góp phần của họ, bẻ ra, trao đi và hóa nhiều. Đây là một phép lạ quan trọng vì có đông người chứng kiến và đều được cả 4 sách tin mừng kể lại. Anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta tiếp tục tham dự vào việc thực hiện phép lạ này. Đừng sợ bẻ gãy cuộc đời ra chúng ta để trao ban cho nhiều người khác sẽ làm mình mất mát và hao hụt. Bởi nếu cứ khư khư giữ lại 5 chiếc bánh và 2 con cá thì mãi mãi cũng vẫn chỉ còn đó 5 chiếc bánh và 2 con cá mà thôi. Ngược lại, nếu như chúng ta biết trao ban những gì mình có cho người bên cạnh, là ông bà, cha mẹ, những người anh chị em sóng điện và cả những người chúng ta không quen, bằng một tình yêu thương, bằng sự quan tâm, lòng tốt và những sự giúp đỡ về vật chất, nó sẽ thực sự có giá trị, làm cho người ta không còn cảm thấy đói khát, cuộc sống người ta được an ủi và trái tim sẽ cùng chung một nhịp đập thân ái với tất cả mọi người. Vậy chúng ta có dám trao tất cả những gì chúng ta có cho Chúa để rồi Chúa trao lại cho mọi người. Và như thế, chúng ta sẽ nhìn thấy được những phép lạ vĩ đại diễn ra ở trong cuộc đời này. Amen.
1: Ăn uống là một trong những nhu cầu cần thiết nhất của đời sống. Ai trong chúng ta cũng có nhu cầu ăn uống và cũng có cảm nhận về những cơn đói, cơn khát trong đời. Người ta có thể nhịn ăn 5 bữa nửa tháng nhưng không thể nhịn nước ngày này qua ngày khác được. Nước là hình ảnh của sự sống và nước chính là sự sống. Nơi đó chúng ta có thể lớn lên, có thể được nuôi dưỡng, có thể trưởng thành. Bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, ngôn sứ Isaiah mời gọi mỗi chúng ta: hỡi những ai đang khát, hãy đến mà uống. Đây không phải là một lời mời gọi để chúng ta có được một giếng nước, hiểu theo nghĩa tự nhiên, có được nước uống đem lại sự sống tự nhiên của con người. Nhưng lời mời gọi của ngôn sứ hướng chúng ta việc tìm kiếm Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống đích thật, là nguồn nước đích thật đem lại cho con người sự sống vĩnh cửu. Ai khát hãy đến và uống. Chính Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống ấy, và những ai tìm đến với Ngài sẽ được no thỏa. Và chúng ta nghe đặc biệt tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu đã làm dấu lạ cho 5.000 người đàn ông, không kể phụ nữ và trẻ em, được ăn uống no nê chỉ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Thánh Matthew ghi cho chúng ta một chi tiết rất tuyệt vời. Khi Đức Giêsu thấy đám đông dân chúng thì Ngài thương xót họ. Bản dịch khác diễn tả Đức Giêsu chạy lòng thương. Trái tim của Thiên Chúa thổn thức trước đám đông, trước nỗi đói khát. Ngài không đến để chỉ lo cho chúng ta có được miếng ăn về phần xác, nhưng qua dấu lạ, bánh được hóa ra nhiều. Đức Giêsu nói cho muôn người biết, Ngài chính là bánh từ trời xuống, Ngài chính là sự sống mà muôn dân tìm kiếm, Ngài chính là đấng mà muôn dân trông đợi. Dân ăn tấm bánh, nhưng hướng đến chính Thiên Chúa là tấm bánh dưỡng nuôi họ trên suốt cuộc hành trình đức tin. Lời của Chúa nói với chúng ta, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra nữa. Chúng ta được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng cơm bánh đến từ lao công của con người, nhưng chúng ta cũng được nuôi dưỡng bằng lời đến từ Thiên Chúa và bằng bánh thánh thể, chính là thân mình của Chúa Giêsu. Mỗi khi chúng ta quy tụ nhau để cử hành thánh lễ, chúng ta được nuôi dưỡng bởi lời hằng sống và bánh thánh thể. Ta được mời gọi như Isaiah đã mời gọi: hãy ai khát hãy đến mà uống. Ta được Thiên Chúa chạy lòng thương như đám đông dân chúng được Đức Giêsu chạy lòng thương và ban cho họ được no thỏa. Hôm nay sứ điệp tin mừng không chỉ nói với chúng ta Thiên Chúa là sự sống và Thiên Chúa là đấng khỏa lấp tất cả khát vọng nơi tâm hồn của chúng ta, nhưng Ngài còn mời gọi mỗi chúng ta phải trở thành những người cộng tác để làm cho sự sống ấy được tiến triển nơi chính tâm hồn của anh chị em mình, làm cho nguồn mạch sự sống đó được tuôn trào nơi những người lắng nghe lời sự sống. Các tông đồ không thể làm được gì, nhưng Chúa nói với các ông: anh em hãy cho dân chúng ăn. Chính từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, các tông đồ đã phục vụ đám đông dân chúng được no thỏa. Lời mời gọi ấy vẫn còn nguyên giá trị cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Nếu mỗi chúng ta biết góp phần nhỏ bé của mình, dù chỉ là một tấm bánh nhỏ, tấm bánh ấy khi bẻ ra có khả năng làm ấm lòng những ai đang đói khát. Khi chúng ta biết nghĩ đến tha nhân thì không ai nghèo đến độ không có gì để chia sẻ. Xin là chúng ta đừng trở nên những kẻ nghèo nàn tâm hồn, để rồi chúng ta chỉ biết giữ khư khư những gì mà chúng ta được ban tặng. Tất cả những gì chúng ta có đều là lãnh nhận mà thôi. Và khi lãnh nhận một cách nhưng không, chúng ta biết quảng đại để chia sẻ cho anh chị em mình. Chúa nói với các tông đồ năm xưa, anh em hãy cho họ ăn, thì chính chúng ta hôm nay cũng phải biết chia sẻ cho những người xung quanh chúng ta. Không phải chỉ chia sẻ tấm bánh, không phải chỉ chia sẻ manh áo, mà còn chia sẻ cho anh chị em chúng ta cái nhìn của sự cảm thông, chia sẻ những lời nói nâng đỡ, chia sẻ ánh mắt của sự dịu dàng, để rồi mỗi chúng ta có thể trở nên những con người giúp cho mạch nước sự sống của Thiên Chúa được tuôn chảy nơi tâm hồn anh chị em của chúng ta, và tất cả đều được no thỏa. Để có khả năng chia sẻ cho anh chị em, có khả năng bẻ tấm bánh đời mình mà phân phát cho tha nhân, chính chúng ta là những người phải cảm nhận sâu xa trước hết tình thương của Thiên Chúa, phải cảm nhận trước hết ánh mắt xót thương của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình, phải cảm nhận chính mình được nuôi dưỡng bằng bánh của lời Chúa và bánh thánh thể, để rồi khi chúng ta được no thỏa, chúng ta dễ dàng sẻ chia cho anh chị em của chúng ta. Xin cho đừng để một ai bị đói khát cơm bánh, ngay cả là cơm bánh trần gian. Và xin Chúa nuôi dưỡng con cái của Chúa ở trần gian này, đừng để ai đói khát cơm bánh lời Chúa và thánh thể. Để rồi mỗi chúng ta khi cảm nhận Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống của mình, chúng ta mở lòng để đón nhận sự sống đó, và sự sống đó được lớn lên ngay trong tâm hồn của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta. Và như vậy Thiên Chúa qua chúng ta sẽ hiện diện tràn ngập nơi mặt đất này. Xin nguồn mạch sự sống của Thiên Chúa tuôn tràn trên tất cả và từng người chúng ta hôm nay. Amen.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy. Những miếng bánh vụn, số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

Quý ông bà, anh chị em rất thân mến trong Chúa Kitô. Các bài đọc lời Chúa trong phụng vụ Chúa Nhật 18 thường niên mời gọi chúng ta sống chậm lại, tạo điểm dừng và lắng nghe các chuyển động nội tâm mà lời Chúa thôi thúc, đánh động, khai mở và giúp mỗi người suy gẫm được đục chạm bởi chính mầu nhiệm cao cả nhất mà hội thánh cử hành trong mỗi thánh lễ theo đúng lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Trong mỗi thánh lễ, chính Thiên Chúa ngang qua hội thánh của Ngài trao ban cho con người lời hằng sống và bánh thánh thể. Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Isaiah chương 55 câu 1 đến câu 3 mời gọi mọi người cách riêng là người Kitô hữu nhận ra sự trống rỗng qua đi và trống tàn của thế gian. Ngôn sứ Isaiah không phủ nhận nhu cầu vật chất và những giá trị gắn liền với vật chất, mà đã là con người thì ai ai cũng phải dính dự vào. Thân xác có nhu cầu và đòi hỏi riêng của nó, và người ta đi tìm kiếm chúng. Đó có thể chỉ đơn thuần là nhu cầu ăn uống, ngủ nghỉ. Bước thêm lên một bậc thì đó có thể là nhu cầu về giải trí, về sự giàu có phong nhiêu, về địa vị, về sự công nhận từ xã hội. Nhưng cho dù người ta đạt được tất cả những điều mà con người cho là quý, thì nằm sau tất cả lại là một kinh nghiệm hiện sinh của sự hư không, như sách Giảng Viên đã khẳng định. Phù vân, tất cả là phù vân. Sự trống rỗng, vô nghĩa và hư ảo, trống tàn của thế giới được minh chứng bằng sự thay đổi sâu sắc trong tâm sinh lý của nhiều phi hành gia nổi tiếng mà NASA đã ghi nhận. Đơn cử như Buzz Aldrin. Sau khi bay vào không gian và quay trở lại về trái đất, thì ông đã trở nên khủng hoảng, trầm cảm và rối loạn hành vi. Hiện tượng tâm lý này xảy ra với nhiều phi hành gia và những người có điều kiện bay vào không gian. Nó trở nên kinh điển đến mức mà các nhà khoa học và tâm lý gia đã đặt tên cho nó là hiệu ứng toàn cảnh, hay còn gọi là hiệu ứng cái nhìn tổng quan. Tại sao lại có sự thay đổi sâu sắc và dữ dội như thế trong tâm sinh lý của con người? Xin thưa rằng, sự thay đổi xảy đến khi một nhà khoa học, một thiên tài của thế giới đã tận mắt kinh nghiệm điều mà 99,99% nhân loại này chưa thể kinh nghiệm. Ông đã ngắm nhìn trái đất nhỏ bé từ bên ngoài và thấy sự bao la không giới hạn của vũ trụ. Như nhà thiên văn học Carl Sagan đã nhận xét rất hay: mọi vị vua và kẻ ăn xin, mọi kẻ độc tài và nạn nhân, mọi cuộc chiến tranh đẫm máu hay nỗi dằn vặt xé lòng của con người, tất cả đều chỉ diễn ra trên một hạt bụi nhỏ ngoay ngoắt bám trên một tia nắng. Thế nên cái vĩ đại của con người thực chất chỉ là ảo tưởng. Cái thế giới này hiện hữu nhỏ bé cùng với sự hư ảo trống rỗng của nó. Thế nên ngôn sứ Isaiah nói cho dân chúng biết rằng dù tất cả những đạt tới trong thế giới này quan trọng đến đâu thì chúng không mang lại hạnh phúc thật sự cho con người. Isaiah nhìn thấy sự trống rỗng của việc đắm chìm trong việc tìm kiếm hạnh phúc nơi những thứ hư ảo này. Và vị ngôn sứ hướng con người đến giá trị vĩnh cửu tồn tại duy nhất nơi Thiên Chúa. Lời Chúa qua miệng ngôn sứ Isaiah nói với nhân loại rằng: sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống, tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng. Hãy chăm chú nghe ta, hãy lắng tai và đến với ta thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu. Khi Thiên Chúa phán những lời này cho dân Israel qua miệng ngôn sứ, thì dân chúng đang sống trong cảnh lưu đày và đã bắt đầu an cư lạc nghiệp tại vùng đất lưu đày này. Thiên Chúa mời gọi dân Israel từ bỏ sự an toàn gắn liền với vùng đất lưu đày để thực hiện một hành trình quay trở về vùng đất của quê hương xứ sở.
dân phải đối diện với chọn lựa hoặc là vùng đất của Babylon, hoặc là vùng đất hứa của Thiên Chúa. Dân có thể chọn lãnh thổ của Babylon với những dễ dãi của nó, nhưng phải cày, phải cuốc, phải trả tiền và đánh đổi bằng tự do. Và dân cũng có thể chọn lựa thuộc về Thiên Chúa và đất hứa của Ngài. Viễn cảnh trở về vùng đất mà Thiên Chúa hứa có thể đầy háo hức, nhưng đối diện với thực tế cuộc sống của sự trở về lại đầy chông gai thử thách về đức tin, niềm trông cậy và sự tín thác vào Thiên Chúa. Họ phải từ bỏ những thần ngoại bang hư ảo. Họ phải chọn lựa Thiên Chúa. Họ phải từ bỏ cái dễ dãi phóng túng của dân ngoại để bước đi trong đường lối của Thiên Chúa. Nói cách khác, dân Israel được ngôn sứ Isaiah mời gọi để từ bỏ một thế giới quan, nhân sinh quan của Babylon đầy mời gọi, nhưng thực chất chỉ là bả vinh hoa với sự trống rỗng nội tại, để họ hoán cải trở về với Thiên Chúa và sống giao ước với Ngài. Thiên Chúa đã mời gọi, Thiên Chúa khắc khoải chờ và Ngài mong mỏi đợi. Hãy nghe lời mời gọi tha thiết da diết của Thiên Chúa, đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây, dù không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng. Mọi sự đều được ban cho không, dư dật và dễ dàng. Thiên Chúa chỉ đòi hỏi dân một điều mà thôi: hãy chăm chú nghe lời của ta, hãy lắng nghe và đến với ta. Nói cách khác, Thiên Chúa ban lời và Ngài mời gọi dân lắng nghe chăm chú đến lời của Ngài. Lời đó thiết lập một giao ước vĩnh cửu trường tồn. Lời đó mang lại cho dân sự sống vĩnh cửu. Và đó cũng là bữa tiệc lời Chúa trong mọi cử hành phục vụ thánh lễ mà mỗi Kitô hữu ngày hôm nay tham dự. Họ cũng được lắng nghe lời Thiên Chúa, và lời ấy không chỉ đến với họ ngang qua môi miệng ngôn sứ như dân khi xưa. Lời Thiên Chúa là chính ngôi lời, là chính Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Lời ấy là lời hằng sống, lời sống động, lời quyền năng, mang lại sự chữa lành và thực hiện những phép lạ phi thường. Thiên Chúa vẫn hằng nuôi dân người, và mỗi Kitô hữu chúng ta bằng chính lời quyền năng và vinh quang ấy. Và còn hơn thế nữa, tin mừng của Chúa Nhật hôm nay tường thuật về phép lạ hóa bánh ra nhiều để dân chúng được ăn no nê mà vẫn dư thừa. Đó là dấu chỉ, là hình ảnh tiên báo trước về bí tích thánh thể mà chính Chúa Kitô thực hiện và kiện toàn nơi bản thân của Ngài. Ngài là lời hằng sống, bánh thánh thể trường sinh, để ai lắng nghe và đón nhận thì không phải đói, không phải khát. Nơi bàn tiệc thánh lễ, Chúa Kitô không ngừng ban lời hằng sống và nuôi sống chúng ta bằng mình và máu thánh của Ngài. Vậy lắng nghe và đem ra thực hành lời Thiên Chúa ngang qua các bài đọc ngày hôm nay là một sự nhắc nhở chúng ta về quà tặng sự sống đời đời mà Thiên Chúa yêu thương ban tặng. Đó là lời Chúa và thánh thể. Xin cho mỗi người chúng ta khi tham dự thánh lễ có một sự chuẩn bị tâm hồn thật thanh khiết và nồng cháy, để nhờ việc đón nhận chính Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được hưởng nhờ hiệu quả của việc đón nhận ấy, chính là chẳng có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Cho dù đó là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ hay gươm giáo. Chúc mọi người có một tuần lễ sống thánh thiện và công chính trước mặt Thiên Chúa. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2026, cùng với giáo hội chúng ta mừng trọng thể lễ Đức Maria hồn xác lên trời.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào hỏi bà Elisabeth. Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elisabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Maria đã hát lên một bài ca: Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúng ta thử đặt mình vào hoàn cảnh lúc ấy. Người hát những lời này là một thiếu nữ ở làng quê Nazareth, không địa vị, không tài sản, đang mang thai trong một hoàn cảnh mà xã hội thời đó rất dễ kết án. Chung quanh mẹ, đế quốc Roma vẫn thống trị, kẻ quyền thế vẫn ngồi vững trên ngai, người nghèo vẫn nghèo. Nhìn bề ngoài, bài ca của mẹ giống như một giấc mơ đẹp mà thực tế không hề đáp lại. Vậy mà mẹ hát ở thì quá khứ, Chúa đã hạ bệ, Chúa đã nâng cao, Chúa đã ban của đầy dư. Mẹ nói về những điều chưa thấy được như thể chúng đã hoàn tất rồi. Đó là ngôn ngữ của một đức tin trọn vẹn. Điều Thiên Chúa đã hứa thì kể như đã xong. Và hôm nay, Hội Thánh mừng lễ để nói với chúng ta rằng, chính nơi mẹ, bài ca ấy đã ứng nghiệm cách rõ ràng nhất. Người nữ tỳ hèn mọn ấy đã được nâng lên cao hơn hết mọi loài thụ tạo, được đưa về trời cả hồn lẫn xác. Câu "Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc" đang được thực hiện ngay lúc này, khi khắp mặt đất hôm nay vang lên lời chúc tụng mẹ. Như thế, lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời không chỉ là một đặc ân dành riêng cho mẹ, đó là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa luôn trung thành. Những gì người hứa với người bé mọn, người sẽ làm trọn. Quý vị và các bạn thân mến, điều đó cũng chạm đến đời sống của chúng ta. Vì nhiều người trong chúng ta đang sống trong tình cảnh thấy lời Chúa hứa một đàng, còn thực tế trước mắt thì một nẻo. Người ngay lành vẫn chịu thiệt, kẻ gian dối vẫn phất lên. Một người mẹ tần tảo cả đời mà cuối đời vẫn tay trắng. Một người công nhân trung thực bị gạt ra ngoài để nhường chỗ cho kẻ khéo luồng lách. Nhiều lúc chúng ta thầm nghĩ, sống công chính rốt cuộc để làm gì? Hôm nay Hội Thánh trả lời bằng chính con người của mẹ. Nghi thức phụng vụ của ngày lễ này nói rằng nơi mẹ là khởi đầu và hình ảnh của Hội Thánh. Thiên Chúa cho dân còn lữ hành dưới đất thấy sáng lên một dấu chỉ của niềm hy vọng vững chắc và niềm an ủi. Nghĩa là điều đã hoàn tất nơi mẹ chính là điều đang chờ đợi chúng ta. Mẹ đi trước, chúng ta đi sau. Vì thế, chúng ta đừng đo lường đời mình bằng những gì đang thấy hôm nay. Bản tổng kết cuối cùng không nằm ở đời này. Người khiêm nhượng sẽ được nâng lên, không phải bằng một lời an ủi suông, mà bằng chính quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã không để cho thân xác mẹ phải hư nát trong mồ. Và chúng ta cũng biết rằng, mẹ được nâng lên không phải vì mẹ giành lấy chỗ cao, mà vì mẹ đã nhận lấy chỗ thấp. Mẹ tự nhận là nữ tỳ, và vừa cưu mang con Thiên Chúa thì đã vội vàng lên đường đi phục vụ người chị họ. Con đường đi lên của mẹ là con đường đi xuống với người khác. Đó cũng là con đường duy nhất dành cho chúng ta. Hôm nay, mỗi người có thể đọc lại bài Magnificat cách chậm rãi và đặt mình vào chữ tôi trong bài ca ấy để nhìn lại xem Chúa đã làm những điều cao cả nào trong đời mình mà mình chưa kịp cảm ơn. Lạy mẹ Maria, mẹ đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã phán, và Chúa đã thực hiện nơi mẹ vượt qua mọi điều mẹ dám mong. Xin cho chúng con biết vững lòng khi chưa thấy lời Chúa ứng nghiệm, biết chọn chỗ thấp để phục vụ anh chị em mình, và biết trông cậy vào ngày Chúa nâng những kẻ khiêm nhường lên.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican công bố chủ đề Ngày Hòa bình Thế giới năm 2027. Hôm 11 tháng 8 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chọn đề tài cho Ngày Hòa bình Thế giới sẽ cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2027 là giải trừ kỹ thuật phục vụ hòa bình, chính trị như trách nhiệm mang tính phòng ngừa. Thông cáo viết, nhân dịp cử hành Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 60 sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng Giêng năm 2027, Đức Thánh Cha đã chọn chủ đề giải giáp phục vụ hòa bình, chính trị như trách nhiệm mang tính phòng ngừa. Đức Thánh Cha muốn kêu gọi sự chú ý đến trách nhiệm luân lý của những người được kêu gọi hoạt động trong lĩnh vực chính trị, đồng thời khuyến khích toàn thể nhân loại thúc đẩy phẩm giá của con người và góp phần xây dựng hòa bình, bắt đầu bằng việc giải giáp kỹ thuật. Trong khi nhắc lại rằng, không có thuật toán nào có thể khiến chiến tranh trở nên có thể chấp nhận được về mặt luân lý và cảnh báo về những nguy cơ liên quan đến việc giao phó các quyết định quân sự cho trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đưa ra một lời kêu gọi khẩn thiết đối với cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy những thỏa thuận đã được cùng nhau thống nhất có khả năng bảo vệ trách nhiệm của con người và các nguyên tắc nhân đạo trong những bối cảnh mà sự sống của con người và sự chung sống giữa các dân tộc bị đặt vào tình trạng liên quan trực tiếp.
2: Tin Uruguay, các giáo hội địa phương tại Nam Mỹ đang tích cực chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Cộng đoàn giáo hội công giáo tại Uruguay, Argentina và Peru đang tích cực chuẩn bị cho chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 qua nhiều sáng kiến như cầu nguyện và những hoạt động khác. Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11 sắp tới tại ba quốc gia nói trên đã được các giám mục các quốc gia liên hệ gửi thư mục vụ kêu gọi người dân chuẩn bị sau khi Tòa Thánh công bố chương trình chính thức chuyến viếng thăm. Các giám mục Uruguay trong một thông cáo hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8 gọi chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một trong những tin tức được giáo hội và đất nước mong đợi nhất, là một sự kiện lịch sử và là một hồng ân của Chúa quan phòng. Đức Leo thứ 14 sẽ đến với tư cách là một vị mục tử nhân danh Chúa để củng cố người dân Uruguay trong đức tin và trao gửi đến tất cả mọi người một thông điệp về hòa bình và hy vọng. Các giám mục đặc biệt kêu gọi toàn thể xã hội tích cực tham gia, đồng thời các ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện. Cầu nguyện phải là nền tảng để đón nhận những hoa trái thiêng liêng của chuyến viếng thăm Đức Giáo Hoàng. Các ngài đặt công cuộc chuẩn bị dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ 33, bổn mạng của Uruguay. Còn Hội đồng Giám mục Argentina đã kêu gọi tổ chức các buổi cầu nguyện trực tuyến trên toàn quốc. Mỗi thứ Ba, lúc 21 giờ, sẽ có một giờ cầu nguyện kéo dài nửa tiếng do một giám mục chủ sự và được truyền trực tiếp trên kênh YouTube. Buổi đầu tiên sẽ do sự hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Ramon Lux. Để tài trợ cho công tác chuẩn bị, các giám mục cũng thông báo sẽ tổ chức một cuộc quyên góp trên toàn quốc vào ngày 22 và 23 tháng 8. Số tiền quyên góp sẽ được sử dụng cho việc tổ chức chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Các giám mục kêu gọi các tín hữu dâng lên Đức Leo thứ 14, những gì tốt đẹp nhất nơi chính chúng ta. Sự hiện diện của Ngài phải trở thành cơ hội để củng cố tình huynh đệ, nền văn hóa gặp gỡ và việc cùng nhau tiến bước như một dân tộc. Tại Peru, niềm mong đợi đặc biệt gắn liền với lịch sử cá nhân của Đức Giáo Hoàng. Đức Leo thứ 14 đã sống và làm việc nhiều năm với tư cách là nhà truyền giáo và giám mục tại đất nước này, đồng thời Ngài cũng mang quốc tịch Peru. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, Đức cha Carlos Garcia Camader, đã phản ứng trước thông báo về chuyến viếng thăm bằng niềm vui lớn lao và sự tin tưởng lớn lao. Chuyến viếng thăm, theo Ngài, phải trở thành một thời gian hòa bình, hòa giải và hy vọng đối với người dân Peru. Giáo hội Peru đặc biệt hy vọng Đức Leo thứ 14 sẽ đóng góp vào sự hiệp nhất quốc gia. Đức cha Garcia Camader nói, chúng tôi hy vọng nhận được từ Đức Giáo Hoàng một thông điệp có thể hiệp nhất tất cả người dân Peru. Đất nước này gồm những vùng có lịch sử và những vết thương khác nhau. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng có thể giúp mọi người cùng chia sẻ những đau khổ và niềm

0: giờ đến 21 giờ cùng ngày. San Marino thuộc vào số 5 quốc gia nhỏ nhất thế giới, hiện có diện tích hơn 61 cây số vuông và dân số hơn 34.000 người. Thủ đô là thành phố San Marino, ngôn ngữ chính thức là tiếng Ý. Tại San Marino có 12 giáo xứ Công giáo, tất cả đều thuộc giáo phận San Marino Montefeltro. Giáo phận này có tổng cộng 81 giáo xứ, trong đó 69 giáo xứ nằm trên lãnh thổ Ý. 12 giáo xứ tại San Marino được tổ chức thành một giáo hạt mang tên là Serra Valle. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến San Marino lúc 9 giờ, sau đó diễn ra các nghi thức đón tiếp chính thức. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ quốc hội, chào thăm các tín hữu và ban phép lành cho họ. Lúc 11 giờ 45 phút, Đức Giáo Hoàng sẽ đến Vương cung Thánh đường San Marino, rồi cùng với các linh mục, những người sống đời thánh hiến và các đại diện của đời sống giáo hội trong giáo phận tham dự giờ chầu thánh thể và tôn kính thánh tích của Thánh Marino. Vào lúc 14 giờ 45 phút, Đức Thánh Cha sẽ đến Rimini. Tại đây, nơi Ngài bắt đầu tham dự cuộc gặp gỡ thân hữu giữa các dân tộc lần thứ 47 do phong trào Hiệp thông và Giải phóng tổ chức. Đức Thánh Cha viếng thăm các cuộc triển lãm về Thánh Augustino và Leo Hamel, sau đó gặp gỡ những người tham dự sự kiện tại làng giới trẻ lúc 15 giờ 30 phút. Rồi tại thính đường lúc 16 giờ, Đức Thánh Cha sẽ phát biểu trước hàng ngàn người. Đây là một dạng diễn đàn công giáo, quy tụ nhiều tham dự viên và năm nay có 500 diễn giả nổi tiếng trong các lĩnh vực đạo đời được mời đến phát biểu. Lúc 17 giờ 30 phút, tại nhà thờ chính tòa Rimini, Đức Leo sẽ gặp gỡ các bệnh nhân, những người khuyết tật, những người nghèo đang được Caritas địa phương chăm sóc. Cao điểm của chuyến viếng thăm là thánh lễ được cử hành lúc 18 giờ 30 phút tại quảng trường bên cảng Rimini. Sau khi từ biệt các nhà chức trách lúc 20 giờ, Đức Giáo Hoàng sẽ rời Rimini đáp trực thăng về tới Vatican vào lúc 21 giờ và kết thúc chuyến viếng thăm.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha gửi lời nhắn nhủ đến giới trẻ Cộng hòa Séc. Trong sứ điệp được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin ký thay và chuyển đến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắn nhủ giới trẻ công giáo tại Cộng hòa Séc hãy nhiệt thành đón nhận sự hiện diện sống động của Đức Kitô và ánh sáng từ lời Chúa. Các bạn trẻ đang tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ toàn quốc Cộng hòa Séc diễn ra từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 8 này tại thành phố Ostrava. Đức Hồng Y Parolin đã thay mặt Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Séc để chuyển cho các bạn trẻ với nội dung như sau. Nhân dịp cuộc gặp gỡ giới trẻ toàn quốc Séc, Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái đến tất cả những người tham dự và khuyến khích họ tin tưởng hướng về Chúa Giêsu, đấng đã chiến thắng thế gian. Đấng cứu độ vẫn tiếp tục hướng dẫn các môn đệ và lấp đầy tâm hồn họ bằng niềm hy vọng, niềm vui và bình an. Vì thế, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt kêu gọi những người trẻ hãy nhiệt thành đón nhận sự hiện diện sống động của Đức Kitô và ánh sáng từ lời Người, trở nên những chứng nhân cho tình yêu của Người trong gia đình, trong xã hội và trong những lĩnh vực đa dạng nhất của đời sống, công việc và học tập. Với tình phụ tử, Đức Thánh Cha nhớ đến những người tham dự trong lời cầu nguyện của Ngài và thân ái ban phép lành tòa thánh như một lời hứa về những ân sủng dồi dào của Thiên Chúa. Ngài cũng cầu chúc cho cuộc gặp gỡ này thành công vì đây là một cơ hội để thiết lập những tình bạn mới mẻ và chân thành trong Chúa.
0: Tin Liên bang Nga, cuộc gặp gỡ giới trẻ công giáo Nga tại Siberia. Khoảng 80 bạn trẻ công giáo Nga đã tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ công giáo lần thứ 24 tại giáo phận Thánh Giuse ở Irkutsk, miền cực đông Nga, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 8 vừa qua. Đây là giáo phận công giáo lớn nhất tại Nga và trên thế giới, diện tích gần 10 triệu cây số vuông với dân số 14 triệu 700 ngàn người, trong đó chỉ có 53 triệu tín hữu công giáo thuộc 53 giáo xứ do 6 linh mục coi sóc. Các bạn trẻ nam và nữ đến từ vùng Krasnojarsk, tỉnh Irkutsk, vùng Transbaikalia và Buryatia đã đến đây để tham dự các hoạt động được đề ra trong chương trình của cuộc gặp gỡ với chủ đề Mạng lưới của Chúa Giêsu hướng tới sự hiện diện trọn vẹn. Trọng tâm thiêng liêng của những ngày gặp gỡ do giáo phận Thánh Giuse tổ chức là dụ ngôn người Samari nhân hậu. Cha Marian Pezia, dòng Đông Bosco, đã đề nghị một cách tiếp cận khác, đó là trên mạng xã hội, nơi mọi người chủ yếu tìm cách khẳng định bản thân, chúng ta nên thử lắng nghe và nhìn thấy người khác. Cha khuyến khích các bạn trẻ tiếp tục sống như những Kitô hữu ngay cả trong môi trường kỹ thuật số, rằng các con đã có thể tạo nên những mối liên

0: kết với nhau, hãy lập các nhóm giao tiếp, gặp gỡ nhau và tìm kiếm nguồn cảm hứng nơi nhau. Các bạn trẻ đã dành một ngày bên hồ Baikal. Sau đó, những người tham dự được hướng dẫn trên hành trình thiêng liêng của mình bằng gương sáng của những vị thánh trẻ trong giáo hội như Carlo Acutis, Sandra Sabatini, Matteo Farina và Guido Schaffer, những người đã sống đức tin của mình qua việc phục vụ những người nghèo khổ và những người cần được giúp đỡ cả trong đời sống thực lẫn trong môi trường ảo. Kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Giám mục Kirin Klimovic, giám mục bản quyền của giáo phận Thánh Giuse tại Irkutsk, đã khuyến khích các bạn trẻ đừng nhượng bộ trước những nghi ngờ, nhưng hãy nhớ rằng Thiên Chúa luôn ở gần. Đức cha nhấn mạnh rằng mạng lưới của Chúa Giêsu không phải là một sự giam cầm mà là vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và ân sủng mà người dùng để bao bọc chúng ta.
1: Tin Venezuela. Các vị lãnh đạo giáo hội công giáo tại Venezuela và nhiều người khác kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống. Đã hơn nửa năm kể từ khi bà Delcy Rodriguez đảm nhận chức vụ tổng thống lâm thời tại Venezuela. Vì thế, các đại diện của giáo hội công giáo này cho rằng đã đến lúc phải tổ chức bầu cử. Cho đến nay vẫn chưa có ngày bầu cử cụ thể nào được ấn định. Tuy vậy, một tín hiệu tích cực là đầu tháng 8, chính phủ và phe đối lập tại Venezuela đã bắt đầu tiến trình đối thoại. Nguyên nhân dẫn đến tình hình hiện nay là chiến dịch quân sự của Mỹ được dư luận toàn thế giới đặc biệt chú ý. Qua đó, Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ, bắt cóc và đưa ra khỏi đất nước. Ông bị cáo buộc không chỉ vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền mà còn thao túng cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, hai hồng y Baltazar Porras và Diego Batron cùng với Đức Tổng giám mục Ovidio Perez Morales viết rằng tại bàn đàm phán cần đưa ra một câu trả lời nhanh chóng và hiệu quả đối với những vấn đề xã hội và chính trị cấp bách. Các vị lãnh đạo giáo hội cũng yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho các tù nhân chính trị. Các thể chế và cơ quan truyền thông cần chuẩn bị cho một cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Tại Uruguay, bà Maria Corina Machado, người Venezuela đã được giải Nobel Hòa Bình, đã nhấn mạnh trong khuôn khổ Diễn đàn nước Mỹ tự do do quỹ Conrad Adenauer tổ chức, rằng quá trình chuyển tiếp hướng tới tự do và dân chủ chỉ có thể thành công khi có sự tham gia của toàn thể người dân. Trong một sứ điệp video được phát tại Montevideo, bà Machado nói rằng quá trình chuyển tiếp sẽ không phải là một quá trình do giới tinh hoa điều khiển hoặc áp đặt, mà là một quá trình trong đó xã hội Venezuela giữ vai trò chính và bảo đảm tính bền vững của quá trình chuyển tiếp này. Tại Hoa Kỳ, gần đây áp lực đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio ngày càng gia tăng, yêu cầu họ cuối cùng phải ấn định ngày tổ chức cuộc bầu cử mới tại Venezuela. Các nghị sĩ Thượng viện và Hạ viện Mỹ yêu cầu đưa ra một lộ trình với những mốc thời gian đáng tin cậy. Cho đến nay, cả ông Trump lẫn bà Rodriguez đều chưa coi việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử mới là ưu tiên. Trong khi đó, cựu Tổng thống Maduro đang chờ phiên tòa tại Hoa Kỳ về cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy. Ông Maduro bác bỏ các cáo buộc này. Trong thời gian qua, thân nhân của những thanh niên Venezuela bị sát hại qua các vụ hành quyết ngoài tư pháp cũng đã đệ đơn kiện Maduro tại Hoa Kỳ. Họ cáo buộc nhà nước Venezuela và ông Maduro đã sử dụng các vụ hành quyết như một biện pháp đàn áp người dân. Tại Uruguay, bà Machado nhắc lại thực trạng này. Họ đã truy bức chúng tôi, bỏ tù, tra tấn và sát hại chúng tôi. Họ đánh dấu nhà ở và truy đuổi gia đình chúng tôi, nhưng họ không thể buộc chúng tôi phải im lặng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói tổng quát về Hội Thánh. Hội Thánh được hình thành trong Cựu Ước như là dân của Thiên Chúa. Sau đó trong thời Tân Ước, Chúa Kitô đã chính thức thiết lập Hội Thánh khi ban Chúa Thánh Thần xuống trong ngày lễ ngũ tuần. Hội Thánh được Đức Giêsu yêu thương gìn giữ. Vì vậy, Thánh Phaolô đã ví Hội Thánh như là thân thể mầu nhiệm và là hiền thê của Chúa Kitô. Hội Thánh cũng chính là đền thờ của Chúa Thánh Thần, được Chúa Thánh Thần luôn nâng đỡ, chở che, hướng dẫn. Trong bài hôm nay, chúng ta bắt đầu tìm hiểu về hai đặc tính duy nhất và thánh thiện của Hội Thánh. Câu hỏi trước tiên là, dựa vào đâu mà chúng ta tuyên xưng rằng Hội Thánh là duy nhất? Hay tại sao Hội Thánh có đặc tính là duy nhất? Chúng ta biết rằng chỉ có một Chúa Kitô là ngôi thứ hai trong ba ngôi Thiên Chúa. Vì vậy, cũng chỉ có một thân thể của Chúa Kitô, chỉ có một hiền thê của Chúa Kitô và do đó chỉ có một Hội Thánh của Chúa Kitô. Thánh Augustino đã nói, Chúa Kitô là đầu và Hội Thánh là thân thể, nên tất cả hợp nhất với nhau thành Chúa Kitô toàn thể. Giống như trong một thân thể thì có nhiều chi thể, nhưng tất cả chỉ là một. Cũng thế, Hội Thánh là duy nhất, dù bao gồm nhiều hội thánh địa phương khác nhau. Đức Giêsu đã thiết lập Hội Thánh người trên các tông đồ. Người đã đặt Thánh Phêrô làm tông đồ trưởng. Ngày nay Hội Thánh vẫn dựa trên nền móng này. Khi các hội thánh địa phương trung thành, liên kết và hợp nhất với thủ lãnh này, thì họ thuộc về một hội thánh duy nhất có Chúa Kitô là đầu và có đại diện là thủ lãnh ở trần gian. Dưới sự hướng dẫn của người kế vị Thánh Phêrô, đức tin của các tông đồ được truyền lại trong hội thánh từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các bí tích mà Đức Giêsu đã trao phó cho các tông đồ vẫn tiếp tục tác động dưới sức mạnh của Chúa Thánh Thần vốn đã có từ ban đầu. Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô nói, chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người và ở trong mọi người. Vậy, nếu chỉ những ai trung thành, hiệp nhất với người kế nhiệm Thánh Phêrô thì các Kitô hữu không thuộc về Hội Thánh Công giáo, họ có là anh chị em với chúng ta không? Thưa, trước hết phải xác định rằng tất cả những ai đã được rửa tội thì thuộc về Hội Thánh của Đức Kitô. Vì thế, những người đã được rửa tội nhưng vì nhiều lý do khác nhau không hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh Công giáo Roma, họ cũng vẫn là những Kitô hữu chính thức. Và vì là Kitô hữu nên họ là anh chị em với chúng ta. Trong lịch sử đã ghi lại những cuộc đổ vỡ trong Hội Thánh duy nhất của Chúa Kitô. Tất cả những điều đó xuất phát từ những hiểu sai hoặc bóp méo giáo huấn của Chúa Kitô. Nói cách khác, những đổ vỡ đó bắt nguồn từ những lầm lỗi của con người và từ những thiếu sót trong ý muốn hòa giải, nhất là nơi các vị lãnh đạo trong Hội Thánh. Dù bản thân các Kitô hữu không chịu trách nhiệm một cách trực tiếp về những chia rẽ trong lịch sử của Hội Thánh. Tuy nhiên, như Công đồng Vaticano thứ hai đã nói, họ có trách nhiệm một phần khi không sống, thực hành và trình bày khuôn mặt đích thực của Chúa Kitô và Hội Thánh. Tuy nhiên, ngày nay, Chúa Thánh Thần vẫn luôn hoạt động trong Hội Thánh và trong các cộng đồng đã ly khai khỏi Hội Thánh Công giáo. Bởi vì Thiên Chúa muốn tất cả nhân loại được cứu độ. Vì vậy tất cả các Kitô hữu đều có trách nhiệm cộng tác với ân sủng của Chúa Thánh Thần và sự trợ giúp từ ân huệ của các bí tích, của các nhân đức tin, cậy, mến để cố gắng cùng nhau khôi phục lại sự hiệp nhất của Hội Thánh. Cũng phải lưu ý rằng hiện nay rải rác trên khắp thế giới có các hội thánh
hoặc các cộng đoàn xưng danh là hội thánh. Tuy nhiên, đối với người Công giáo, một hội thánh đúng nghĩa phải cử hành và duy trì đầy đủ, nguyên vẹn các bí tích của Đức Giêsu Kitô. Vì thế, trong bối cảnh hiện nay, chỉ có các cộng đồng chính thống giáo, các hội thánh Công giáo Đông phương mới thực sự là các hội thánh trọn vẹn. Còn những cộng đồng phát xuất từ các cuộc cải cách của anh em Tin lành, các bí tích không được duy trì nguyên vẹn, nên họ không phải là hội thánh theo nghĩa trọn vẹn của Công giáo. Vậy, chúng ta phải làm gì cho việc hợp nhất Kitô hữu? Trước hết, trong lời nói cũng như trong việc làm, chúng ta phải theo ước muốn của Chúa Kitô được thể hiện rõ qua lời cầu xin của người: Lạy Cha, xin cho chúng được hiệp nhất nên một. Kế đến, dù trẻ hay già, sự hiệp nhất của các Kitô hữu là công việc thuộc phận sự của tất cả mọi người. Đức Giêsu đã cầu nguyện xin Chúa Cha hiệp nhất chúng ta nên một. Vì vậy, có thể nói, sự chia rẽ giữa các Kitô hữu giống như những vết thương trong thân thể Chúa Kitô. Điều đó dẫn đến những thù nghịch, đối kháng lẫn nhau, làm suy yếu đức tin, làm suy giảm lòng cậy trông của Kitô hữu. Muốn loại bỏ sự chia rẽ này, mỗi người cũng phải sám hối, phải tìm hiểu sâu hơn về đức tin của cộng đồng mình, về những khác biệt của cộng đồng khác. Trên hết, các Kitô hữu phải chung nhau cầu nguyện và cùng cộng tác với nhau để phục vụ nhân loại. Đang khi đó, các vị hữu trách của hội thánh thì được mời gọi tiếp tục các cuộc đối thoại thần học. Đó chính là lý do từ sau Công đồng Vaticano thứ hai, trong giáo hội đã có một phong trào hiệp nhất gọi là phong trào đại kết. Và hiện nay hàng năm có một tuần lễ trước lễ trọng mừng kính Thánh Phaolô tông đồ trở lại. Các Kitô hữu trên toàn thế giới đồng lòng cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu. Như vậy, trong hội thánh nếu có những chia rẽ, tại sao vẫn gọi là hội thánh thánh thiện? Và hơn nữa, trong hội thánh vẫn có những sai lầm, tội lỗi, tại sao hội thánh lại có thể là thánh thiện? Hay nói cách khác, tại sao hội thánh có đặc tính là thánh thiện? Thưa trước hết, hội thánh là thánh không phải vì các thành phần của hội thánh đều là thánh, nhưng vì Thiên Chúa, Chí Thánh, là đầu và là nguồn gốc của hội thánh, người hành động trong hội thánh ấy. Nhờ đó mọi phần tử của hội thánh được thánh hóa nhờ phép rửa tội. Dù vẫn mang trong mình những tội nhân, những lầm lỡ, nhưng hội thánh hiệp nhất với đầu của mình là Chúa Kitô nên vẫn được gọi là thánh thiện. Về chữ thánh thiện, đây là đặc tính cổ xưa nhất của Thiên Chúa, có nghĩa là thần thiêng, trong trắng, xa cách trần tục, xa cách chuyện thường ngày. Thiên Chúa là đấng khác tất cả, là đấng thánh của Israel. Đức Giêsu đến thế gian như là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhờ người chúng ta có thể hiểu được, thánh cũng có nghĩa là yêu bằng tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa, một tình yêu đầy lòng thương xót, vừa nâng đỡ, vừa cứu giúp, vừa tìm cách nên hoàn thiện trong mầu nhiệm thập giá và phục sinh của Đức Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã tìm hiểu về hai đặc tính duy nhất và thánh thiện của hội thánh. Tuy vẫn có những bất hòa chia rẽ trong hội thánh, tuy vẫn có những tội lỗi nơi các chi thể, nhưng hội thánh vẫn là duy nhất và thánh thiện, vì có Chúa Kitô là đầu, có Chúa Thánh Thần là nguồn mạch sức sống. Vì thế, cho đến muôn đời, hội thánh vẫn là duy nhất và thánh thiện. Trong bài tìm hiểu tới, chúng ta sẽ nói về hai đặc tính còn lại là Công giáo và tông truyền của hội thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

truyền thuyết đạo đức từ thời các tông đồ, sau khi mẹ Maria qua đời tại Jerusalem, các ông đã cẩn trọng an táng mẹ trong một ngôi mộ đá tĩnh mịch. Tông đồ Thomas vì đến muộn nên tha thiết xin được mở mộ để nhìn ngắm khuôn mặt mẹ lần cuối. Thế nhưng khi tảng đá được lăn ra, trong mộ không còn thi hài mẹ nữa, mà chỉ tràn ngập mùi hương thơm ngào ngạt của những cành hoa tươi. Câu chuyện huyền thoại đầy thơ mộng ấy như một lời tiên báo sớm cho niềm tin tha thiết của dân Chúa xuyên suốt chiều dài lịch sử. Cho đến ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã chính thức tuyên phong tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời qua tông sách Munificentissimus Deus, khẳng định rằng sau khi hoàn tất chặng đường đời trần thế, Đức Mẹ Maria Trinh Nguyên đã được cất nhắc cả hồn lẫn xác vào vinh quang thiên quốc. Mẹ không phải chịu sự hư hoại của thân xác nơi lòng đất, bởi mẹ là đấng đầy ơn phúc, đấng đã cưu mang và trọn đời hưởng phúc vinh với Đức Giêsu con của mẹ.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ngước nhìn lên mẹ trong vinh quang thiên quốc, chúng ta nhận ra rằng vinh quang hôm nay của mẹ chính là hoa trái rạng ngời của một đời sống âm thầm, khiêm nhường và hy sinh trên chặng đường lữ hành trần thế. Khi suy tư về các nhân đức của mẹ, chúng ta không chỉ thấy những khái niệm đạo đức quen thuộc, mà còn khám phá ra một bản lĩnh sống vượt thời gian. Với lời sinh vâng của mẹ, không đơn thuần là sự chấp nhận thụ động hay là sự vâng phục nhất thời, mà là sự tự do dấn thân trọn vẹn của một tâm hồn hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa. Giữa những mơ hồ hoang mang của một thiếu nữ trước tương lai vô định, mẹ đã can đảm trao trọn cuộc đời để chương trình cứu độ được thực hiện. Sự khiêm nhường của mẹ cũng không phải là tự thu mình lại hay phủ nhận giá trị bản thân, mà là một sự trống rỗng đầy tràn, trống rỗng mọi cái tôi ích kỷ để Thiên Chúa có thể lấp đầy bằng ân sủng. Chính niềm vui ấy đã thúc đẩy mẹ vội vã lên đường viếng thăm người chị họ Elizabeth. Hành động vội vã ấy là hiện thân của một tình yêu chủ động, một sự nhạy bén trước nhu cầu của người khác mà không đợi được nhờ vả. Mẹ đến để phục vụ không bằng lời nói suông, nhưng bằng sự hiện diện, bằng đôi tay nâng đỡ và bằng việc mang Chúa đến cho gia đình người họ hàng. Đặc biệt, sự trung kiên của mẹ dưới chân thập giá nơi đồi Golgotha chính là đỉnh cao của một nghệ thuật sống chung với nỗi đau. Khi ước mơ trần thế vỡ tan, khi con mình bị nhục mạ và chịu chết, mẹ không thốt ra một lời trách móc, không gục ngã hay tháo chạy, mẹ đã lựa chọn đứng vững. Một thái độ can trường của người biết gieo giọt nước mắt vào niềm tin, âm thầm biến nỗi đau cõi lòng thành lời nguyện xin ơn cứu độ. Mẹ dạy chúng ta bài học lặng lẽ lắng nghe và suy đi gẫm lại mọi biến cố trong lòng, biến những nghịch cảnh thành chất liệu cầu nguyện để đi sâu vào mối tương quan tình yêu với Thiên Chúa. Nhìn lên mẹ trong tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, chúng ta được nhắc nhở rằng quê hương thật sự của chúng ta không thuộc về chốn trần gian chóng qua này, mà là nước trời vĩnh cửu. Dù cuộc sống trần thế hôm nay vẫn còn đầy dẫy những thử thách lo toan, vất vả và những tranh giành của kiếp người, thì Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời chính là ngôi sao sáng, gieo vào lòng chúng ta niềm hy vọng trọn vẹn. Mẹ đi trước để mở đường và nhắn nhủ rằng nếu chúng ta biết noi gương mẹ, sống can đảm, nhạy bén yêu thương và kiên trung vượt qua thử thách, thì chúng ta cũng sẽ được chia sẻ niềm hạnh phúc phục sinh với mẹ trên thiên quốc.

Trong niềm hoan hỷ của ngày lễ hôm nay, xin cho chúng ta cùng tung hô và chúc mừng mẹ trong lời nguyện xin. Lạy mẹ Maria rất thánh, ngước nhìn lên mẹ tràn ngập vinh quang trên thiên quốc, lòng chúng con rộn rã niềm hy vọng và cậy trông. Xin mẹ uống nắng tâm hồn chúng con, giúp chúng con biết học nơi mẹ sự khiêm nhường, lòng bao dung và tiếng xin vâng trọn hảo. Trước mọi biến cố của cuộc đời, khi chúng con gặp khó khăn hay ngã lòng, xin mẹ dắt tay chúng con. Khi gánh nặng cuộc sống làm chúng con mệt mỏi, xin mẹ gieo vào lòng chúng con bình an và niềm hy vọng vào nước trời. Xin mẹ chở che và đồng hành với gia đình chúng con, để mỗi ngày sống của chúng con trên trần gian đều là những bước chân noi gương các nhân đức của mẹ. Hầu ngày sau chúng con cũng được họp mặt bên mẹ, cùng mẹ ca tụng và hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên Thiên Chúa đến muôn đời.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Tình Liên Đới của Đức Giê-xu, vị Thượng Tế Đích Thực, giải thoát con người khỏi nỗi sợ hãi cái chết, theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần cuối cùng của chương 2 thư gửi giáo đoàn Do Thái khai triển hai đề tài khác. Thứ nhất là tình liên đới của Đức Giê-xu giải thoát con người khỏi nỗi sợ hãi cái chết, và Đức Giê-xu là vị Thượng Tế đích thực. Việc cùng chia sẻ số phận của con người được tiếp nhận một cách nghiêm chỉnh trong chương trình của Thiên Chúa không phải là một cuộc mạo hiểm thơ mộng hay một cử chỉ nhân nhượng tốt lành từ một vị thần rảnh rỗi không có việc gì để làm. Trái lại, nó là một thảm cảnh về lịch sử loài người bị ghi đậm dấu vết cái chết, một sự hủy hoại điều kiện hóa hoàn toàn cuộc sống con người. Điều kiện sống của con người trong dòng lịch sử được dệt bằng sự mỏng giòn, khốn khổ và rữa nát. Nó là điều kiện của máu huyết và thịt xác, nếu chúng ta muốn dùng kiểu diễn tả mang màu sắc nền văn chương của các dân tộc Semit. Tình liên đới với các anh chị em và con cái của Thiên Chúa ở đây như thế, cũng có nghĩa là chia sẻ điều kiện sống giòn mỏng, khốn khổ và rữa nát này, cho tới các hậu quả tột cùng của nó là cái chết, mà không được hưởng một đặc quyền đặc lợi nào. Trong viễn tượng lịch sử tôn giáo này, cái chết không chỉ được coi như là một hiện tượng sinh học diễn tả sự thoái hóa hư nát hay dập tắt sự sống, mà còn được sống trong một chiều kích hiện sinh và bản vị nữa. Cái chết là sự thất bại, là sự chia lìa khỏi nguồn mạch sự sống, khỏi Thiên Chúa. Từ đó nảy sinh ra nỗi sợ hãi trước cái chết, làm cho con người tê liệt, khiến cho nó có thể bị tống tiền và trở thành tha hóa. Quyền lực của sự giữ tháp nhập vào điều kiện lịch sử này của con người, nạn nhân của cái chết, để giữ nó trong tình trạng nô lệ. Trong bối cảnh các gợi ý lịch sử hiện sinh này của điều kiện cuộc sống con người chỉ được nhắc sơ qua trong văn bản, chúng ta nhận thấy mô thức kinh thánh của tội tổ tông kết hiệp cả ba ý niệm tội lỗi, cái chết và nô lệ với nhau, như có thể đọc trong sách Sáng Thế, chương 3, câu 1 đến 19. Trong các môi trường Do Thái Hy Lạp, trong lịch sử này của tội lỗi, cái chết, cũng xuất hiện nhân vật huyền bí của sự giữ, viên quản lý của cái chết, đó là ma quỷ. Tình liên đới của Đức Giê-xu với lịch sử của các anh chị em nô lệ nỗi sợ hãi cái chết thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của cái chết, bởi vì Ngài sống cái chết như là tình trạng trung thành triệt để với Thiên Chúa và diễn tả tột đỉnh sự hiệp thông hay việc chia sẻ với con người. Chính vì thế nên cái chết bị lấy mất đi sức mạnh tống tiền và xích hóa con người từ bên trong của nó. Đó là sự giải phóng do Đức Giê-xu hiện thực. Đó là con đường mới dẫn đến ơn cứu độ mà Ngài đã khai mào trong tư cách là thủ lãnh hướng dẫn cộng đoàn tín hữu anh em của Ngài. Soạn giả kết luận